Radio Beograd, prvi program.

0: Tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Otvoreno novih 28 km Dunavskog koridora koji istok Srbije, Požarevac, Veliko Gradište i Golubac spaja sa drugim delovima zemlje. Predsjednik Aleksandar Vučić prisustvuje svečanom puštanju saobraćaja deonice i naglasio da će Dunavski koridor doprineti većem regionalnom razvoju i dovođenju novih investicija. Rekao da će obe nove deonice danas u podne biti puštene u saobraćaj. Na Ravnoj gori kod Gornjeg Milanovca, u rejonu sela Brajići i Koštunići, gori više od 15 hektara niskog rastinja i zimzelenog drveća. Ugašeni su požari kod Lukova, kod Vranja, u okolini sela Koznik u Sjeničkom kraju i u selu Slišane kod Lebana. Na stolovima situacija je bolja nego prethodnih dana, ali i pored slabe kiše, nepristupačan teren i dalje otežava gašenje vatre. U Deliblatskoj pešari je mirno, ali jak vetar preti da ponovo rasplamsa vatru. Timovi su u pripravnosti. Broj žrtava katastrofalnih poplava u Nepalu i na Tibetu porastao je na gotovo 800, a više od 3000 ljudi smatra se nestalim. Vlasti u Katmanduu izdale su novo upozorenje na poplave, jer vodostaj reka ponovo rastu, zbog čega su se spasioci povukli na više terene. U brodolomu putničkog trajekta sa oko 270 putnika kod severne obale Kipra, 8 ljudi izgubilo je život, 242 putnika su spasena, a 18 osoba vodi se kao nestalo, potvrdili su pomorski zvaničici Severnog Kipra. Brod je, kako kažu preživeli, počeo da tone na oko 8 km od obale. Policija saopštava da su uhapšeni kapetan i još 7 članova posade. Istraga je u toku. U novom udaru ruskih dronova na Kijev poginula je još jedna osoba i povređeno najmanje 8. Ukrajinske snage gađale su dronovima veliku rafineriju nafte u Lenjingradskoj oblasti na severozapadu Rusije i vojnu vazduhoplovnu bazu u Krasnodaru. Moskva saopštava da su počele pripreme za masovne udare na ukrajinske energetske objekte. Policija uhapsila 3 osobe zbog sumnje da su ulici Gavrila Principa u Beogradu 26. avgusta oteli 2 državljanina Afganistana i 3 turska državljanina za koje su tražili otkup od 30.000 evra. MUP saopštava da su 2 državljanina Srbije i 1 Bosne i Hercegovine oteli 5 stranih državljana, prevezi ih u jednu vikendicu na području opštine Vladimirci, gde su ih fizički i psihički zlostavljali. Odbojkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale evropskog prvenstva, pošto su u Brnu savladale Hrvatsku sa 3-1. Naredni protivnik biće im Grčka, koja je savladala Francusku sa 3-0. Košarkaši Srbije večeras od 19:30 igraju u Pezaru protiv Italije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Prenos utakmice na drugom programu naše televizije. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Uveče je prolazno oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz vetar severozapadnog smera. Jutarnja temperatura od 16 do 22 stepena, dnevna od 34 do 37, u Beogradu 36 stepeni. Bile su to vesti.
1: Opet igraš na čistu sreću, zoveš me noću, šalješ mi mimove. Otkad te nema, stvari se kreću

Broj žrtava katastrofalnih poplava u Nepalu i na Tibetu porastao je na gotovo 800, a više od 3000 ljudi smatra se nestalim. Vlasti u Katmandu izdale su novo upozorenje na poplave jer vodostaj reka ponovo rastu, zbog čega su se spasioci povukli na više terene. U brodolomu putničkog trajekta sa oko 270 putnika kod severne obale Kipra, osmoro ljudi izgubilo je život, 242 putnika su spasena, a 18 osoba vodi se kao nestalo, potvrdili su pomorski zvaničici severnog Kipra. Brod je, kako kažu preživeli, počeo da tone na oko 8 km od obale. Policija saopštava da su uhapšeni kapetan i još 7 članova posade. Istraga je u toku. U novom udaru ruskih dronova na Kijev poginula je još jedna osoba i povređeno najmanje 8. Ukrajinske snage gađale su dronovima veliku rafineriju nafte u Lenjingradskoj oblasti na severozapadu Rusije i vojnu vazduhoplovnu bazu u Krasnodaru. Moskva saopštava da su počele pripreme za masovne udare na ukrajinske energetske objekte. Policija uhapsila 3 osobe zbog sumnje da su ulici Gavrila Principa u Beogradu 26. avgusta oteli 2 državljanina Afganistana i 3 turska državljanina za koje su tražili otkup od 30.000 evra. MUP saopštava da su 2 državljanina Srbije i 1 Bosne i Hercegovine oteli 5 stranih državljana, prevezi ih u jednu vikendicu na području opštine Vladimirci, gde su ih fizički i psihički zlostavljali. Odbojkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale evropskog prvenstva, pošto su u Brnu savladale Hrvatsku sa 3-1. Naredni protivnik biće im Grčka, koja je savladala Francusku sa 3-0. Košarkaši Srbije večeras od 19:30 igraju u Pezaru protiv Italije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Prenos utakmice na drugom programu naše televizije. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Uveče je prozorno oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz vetar severozapadnog smera. Jutarnja temperatura od 16 do 22 stepena, dnevna od 34 do 37, u Beogradu 36 stepeni. Bile su to vesti.

0: ako dva bela goluba.
1: Beogradska opera posle rata imala je loše uslove za rad. Trebalo je obnoviti kostime, notne arhive, naći pogodna operska i baletska dela.
2: Trebalo je okupiti pevače, dirigente, reditelje, sastaviti orkestar. Ipak i pored velike nemaštine, Beogradska opera nije osjetila krizu publike.
1: Sjećam se, dugo se stajalo u redovima pred blagajnom.
2: Ali su se karte dobijale i preko sindikata.
1: Da, da. Polako su se osvajali nov repertoar i nova publika.
2: Naravno, kao i u životu, bilo je perioda uspona, padova, uspona, pa se došlo i do gostovanja.
1: Dragi naši slušalci, u današnjoj emisiji slušamo gospodina Branka Bekića. Dugo godina bio je direktor koncertne poslovnice Srbije, a u periodu od 1962. do 1965. godine i direktor Beogradske opere.

U Novom Sadu, u kom sam se rodio i školovao, u kome je pozorišna zgrada izgorela do temelja još 1928. godine, operskog života jedva da je bilo. Jer do Drugog svetskog rata bilo je samo nekoliko gostovanja Beogradske opere, ali bilo je i takvih sa gostima od kojih su neki bili i međunarodnog renomea. Međutim, izgleda da to meni tada nije bilo dosta. Ja sam koristio studentsku povlasticu. Imao sam naime mesečnu kartu na železnici između Novog Sada i Beograda i gotovo svaki drugi dan sam bio u Beogradu popodne na fakultetu, a uveč u operi. Putovati posle predstave oko 2 sata na povratku iz Beograda nije mi tada bilo teško, jer kad je čovjek mlad i kad nešto voli, onda ništa nije teško, pa čak ni po najvećoj hladnoći kada je trebalo od Novosadske željezničke stanice peške u zoru stići kući po snegu i košavi. Mnogi su me prijatelji kasnije pitali kako to da sam ja toliko zavolio operu i otkud mene na tim poslovima kada su znali da sam završio pravni fakultet. Istina da sam ja jedno vreme studirao istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, ali iskreno govoreći to baš nije imao neke mnogo veze sa muzikom. Rekao sam im da sam se sa operskom muzikom upoznao i zavoleo, nećete mi verovati, gledajući kao dečak neme filmove. Ja sam kao dečak imao sreću da sam u bioskop mogao ulaziti besplatno i tu sam sate provodio. U bioskopu tom je svirao jedan salonski orkestar neku muziku o kojoj ja tada nisam imao ni pojma. Te kasnije sam slušajući radio doznao da sam ja u stvari u bioskopu slušao uvertire i operske fantazije. I jedva sam dočekao da mi se ukaže prva prilika da prisustujem i svojoj prvoj operskoj predstavi, a možda je baš bilo i dobro da je to bila Rosinijeva opera Sevetski Berberin, jer sam tu muziku u to doba i najbolje poznavao.

Ako se ne varam, prvo gostovanje naše proslavljene operske umetnice Zinke Kunc u Beogradu bilo je 3. i 5. aprila 1936. godine, tačno godinu dana pre nego što je ona postala članica Metropolitan opere u Njujorku, gde je ostala blizu 30 godina, što je sigurno svojevrstan rekord. Na tom svom prvom gostovanju, koliko se ja sećam, ona je pevala Ameliju u Balu pod maskama i naslovnu ulogu u Pučinijevoj operi Toska. Međutim, to nije bilo jedino njeno gostovanje pre rata u Beogradu. Ostale su mi u sećanju i to najlepše mi dve predstave ide u 1938. godine, znači dve godine kasnije, kada je Zinka Kunc pevala sa prvakom Bečke državne opere tenorom Mazarovim, jednim od najboljih bugarskih pevača toga doba, kao i poznatom Elenom Nikolaidi, članicom Metropolitene koja je pevala Amiris. Samo godinu dana kasnije, Zinka je ponova na sceni Beogradske opere gde gostuju operama Turandot, Toska i Mozartovoj operi Don Juan.

0: Bio je to glas slavne Zinke Kunc. Od većine pevača koji su gostovali pre rata kod nas, nisu nam ostali snimci. U današnjoj emisiji slušamo sećanja Branka Bekića. Ujedno, to je prilika da čujemo delove opere i arija koje su slušali Beograđani pred rat, mada ne sa onim umetnicima koji su tada gostovali.
1: Ima predstava koje prosto ne možete nikada zaboraviti. Sećam se veoma dobro kada je još 1938. godine gostovao u Beogradu prvak velike opere u Parizu, tenor Georges Till. On je tom prilikom pevao glavnu tenorsku partiju, Don Josea, u Bizeovoj operi Carmen.
2: Gostovanje tenora Georgesa Tilla prokomentarisao je kritičar politike Milo Milojević. Takvo smo čudo doživjeli prilikom gostovanja gospodina Georgesa Tilla, jednog od nosioca francuske kulture u operi Carmen. Od početka opere do obračuna sa Carmenom u trećem činu, gospodin Till je, ne znam zašto, bio u takvom stanju kao pevač i glumac da smo se teško mogli odlučiti da pišemo kritiku. Iznenada, kao iz neke misteriozne dubine da je došlo, gospodin Till je razvio akcenat tako iskrenog revolta duše i pevački je taj revolt tako neposredno izneo, kada je u trećem činu osetio prevrtljivu dušu Carmen, zaljubljenu u drugoga, pošto je njega Don Josea upropastila, da je sva dvorana zadrhtala pred tim akcentom i burnim aplauzom pozdravila delo gospodina Tila, koji je sve do kraja opere ostao na visini.

0: Branko Bekić govori o gostovanjima stranih operskih kuća i pevača. I tako smo stigli do 1938. godine.
1: Te godine, kasnije nešto, gostovala je prvi put u Beogradu kompletna Frankfurtska opera, koja je tom prilikom izvela dve predstave, i to Mozartovu Figarovu ženitbu i Wagnerovu operu Valkire. Održan je i trećega dana, sećam se,

eto Venuje Šumana, imam i program sa tog koncerta, zato to i znam i sećam se, ali tu su bili i odlamci iz Wagnerovi opera u drugom delu, iz Holanđine lutalice, iz Zigfrida i majstora pevača iz Nürnberga u drugom delu.

Mada sam do sada govorio samo o gostovanjem u operi, ne mogu a da ne pomenem i dva koncerta na Kolarčevom univerzitetu. Na prvom je jedna od najboljih, a možda iskreno rečeno i neprevaziđenih soprana do danas, Toti Dal Monte i bariton Luigi Montesanto pevali arije i duete iz najpoznatijih opera, dok je na drugom Jacques Thibault, najveći francuski violinista i svetski virtuoz, priredio jedini solistički koncert. Ova dva koncerta, posle koji smo imali prilike da slušamo i jednu od najboljih Čočo San u Pučinijevoj operi Madame Butterfly, čuvenu Rosetu Pampanini, članicu Milanske skale i svih velikih operskih kuća, oduševili su beogradsku publiku, ali zanimljivo da ništa slabiji na toj predstavi Madame Butterfly nisu bili ni Pinkerton, koga je pevao tenor Giuseppe Lugo, i bariton Giuseppe Manacchi, koji je pevao partiju konzula. Ta predstava, kao i predstava Rossinijevog sevilskog Berbena, koji su samo dan ranije izveli članovi Milanske skale sa proslavljenim baritonom Karlom Galefijem u ulozi Figara, bile su isto tako umetnički događaj koji se dugo pamti.

umetnici imamo čudan život, radimo posao koji volimo, ali ima i žrtava, kao na primjer nemati dece. Sada kada sam prestala da pevam, mogu da govorim o tome. Bila sam u drugom stanju i naravno želela sam dete. Baš u to doba sam dobila ponudu da nastupim na svečanim igrama u Bajrotu. Svi su nam govorili, treba svakako da odete u Bajrot, jer ko zna da li ćete imati drugi put ovakvu šansu. A dete možete imati i kasnije. Poslušala sam ih i odrekla se deteta. Pevanje je kao droga. Mislim da ne bi svako mogao prihvatiti ovakav način života kakav je bio moj, pošto je to, danas slobodno mogu reći, bio lud život.

Ako se danas prisjećam važnijih gostovanja u 1940. i 1941. godini, ne mogu se oteti utisku kako su se Nemci i Italijani prosto nadmetali ko će poslati u Beograd bolje umetnike i umetničke ansamble i time ostaviti jači utisak na kulturni život Beograda, prikupljajući na taj način poene u svoju korist. Te godine je prvi i posljednji put do sada izveden u Beogradu kompletan Wagnerov ciklus Nibelunški prsten. Osmoga dana Frankfurtska opera koja je izvela ovaj Nibelunški prsten izvela je još i Mozartovu operu Otmice iz Saraja, koja nam je, iskreno da vam kažem, svima posle zamornog 4 večera Wagnerove muzike zvučala kao neko osveženje.

0: No, i ja da završim sa ovim svojim sećanjima iz dalekih 30. i početka 40. godina sa time da su Nemci posle velikog uspeha italijanskih pevača samo par meseci kasnije poslali u Beograd jednu od najpoznatijih nemačkih operskih kuća, Saksonsku državnu operu iz Drezdena, koja je pod dirigentskom palicom čuvenog Karla Böhma izvela operu Richarda Strausa Kavaljer sa ružom i jedinu Beethovenovu operu Fideli. Dobro se sećam da je poslednji gost na sceni Narodnog pozorišta pre bombardovanja Beograda bila poznata mađarska sopraniskinja koja je bila članica Bečke državne opere i redovan gost velikih operskih kuća, Marija Nemet, koja je 22. i 26. dakle samo dan uoči 27. marta 1941. godine, pevala naslovne uloge u operama Aida i Turandot.
1: Sećanja i svedočenja Branka Bekića. Direktor Beogradske opere bio je od 1962. do 1965. godine.
0: Tek što sam postavljen za direktora opere, došlo je i do mog prvog putovanja u inostranstvo sa članovima opere i baleta. Bilo je to u drugoj polovini 1962. godine u Kairo, grad u kome u vreme Ismail Paše u rekordnom vremenu za svega 6 meseci bilo izgrađeno pozorište koje je svečano otvoreno još 1. novembra 1869. godine Verdijevom operom Rigoletto. Zanimalo me je što ću pored egipatskih piramida videti i dvorsko pozorište koje je bilo namenjeno za svetsku premijeru Verdijeve opere Aida, u kome će i naš ansambl tada nastupati. Dobro se sećam da su na zakazane sastanke koje smo imali sa predstavnicima Ministarstva za kulturu ili sa predstavnicima Kairske opere, ovi obično dolazili sa najmanje pola sata zakašnjenja, što su nam kasnije u našoj ambasadi rekli da je to u ovoj zemlji uobičajeno. A verujte mi, takva je bila i publika na predstavama. Na početku predstave sala je bila gotovo poluprazna, mada je sve bilo rasprodato. Međutim, kada se bio završio prvi čin, sve je bilo ispunjeno do posljednjeg mesta. A niko se u gledalištu za cijelo vreme našeg gostovanja nije bunio što su u tom prvom činu mnogi za vreme samog izvođenja predstava morali ustajati sa svojih sedišta da bi propustili one koji su zakasnili.

Po meni, ali i po mišljenju mnogih, gostovanje Beogradske opere i baleta, koje je otpočelo veoma hladnog januara 1964. godine u Beču, bilo je jedno od najznačajnijih gostovanja ovog ansambla Narodnog pozorišta. Jer koliko je poznato, u istorijatu Bečke operske kuće čak ni do današnjeg dana nije ostalo zabeleženo da je jedan operski ansambl gostovao tako dugo, i to baš u jeku glavne sezone, i da je izveo čak 10 opersko-baletskih predstava u kontinuitetu. Istina, ne treba zaboraviti da je Beogradska opera u to doba imala jednu veoma dobro ukomponovanu ekipu solista, kao što su bili Čangalović, Popović, Marinković, Starc, Nikolaj Žarko Cvejić, zatim Hejbalova, Bugarinović, Čakarevićka, Bakočevićka, Miladinović, Kalev, pored izvrsnog operskog hora i veoma dobrog, a prilikom i svih gostovanja i povećanog orkestra. Jedan ovakav ansambl koji je bio odlično uvežban i tehnički doteran, pod dirigentskom palicom Oskara Danona i Dušana Miladinovića, odista je bio u mogućnosti da zadovolji i tako prefinjen ukus koji je imala bečka operska publika. Pošto su u Bečkoj državnoj operi dirigovali i takvi dirigenti, kao što su u svoje vreme bili Gustav Mahler, Felix Weingarten i Richard Strauss, da pomenem samo ove, pored izvrsnih i najpoznatijih operskih solista koji su ostvarili odlične predstave u ovoj renomiranoj operskoj kući, sve, mogu to sada slobodno reći, bio veliki izazov našem ansamblu, mada ne treba zaboraviti da su oni već do tada imali veoma zapažena gostovanja u Edinburgu, Atini, Wiesbadenu, Firenci, a naročito u Teatru nacije u Parizu. Dobro se sećam kako je opera Sergeja Prokofijeva Kockar, za koju su mi saopštili u direkciji opere da je bečka publika imala prvi put priliku tada da je vidi, oduševila sve prisutne modernim muzičkim izrazom, ali i savremenom scenskom interpretacijom. Sa velikim nestrpljenjem smo svi očekivali izvođenje Masneove opere Don Kihot, i to ne bez razloga. Ova naša veoma uspela predstava, savremeno scenski realizovana sa izuzetno adekvatnom podelom glavnih uloga, omogućila nam je na svim gostovanjima do tada da se ova predstava afirmiše kao jedna od najboljih ostvarenja opere Narodnog pozorišta. I kao što smo očekivali, uspeh je odista bio ogroman.

Na gostovanju u Beču godine 1964. naš balet je izveo tri jednočina baleta: Vibracije Krešimira Fribeca, Čudotvorni mandarin Bele Bartoka i Triptihon Petra Konjovića. Komentar muzičkog hroničara. Gledali smo izvrsne soliste i veoma homogen ansambl. Tehnička perfekcija beogradskog baleta nije ispoljavala nikakvu veštačku hladnoću. U svako doba u njoj se osjećala veza folklora u igri.

Ostalo mi je neizbrisivo u sećanju gostovanje baletskog ansambla Narodnog pozorišta iz Beograda u dalekom Japanu, koje je započelo na poznatom muzičkom festivalu u Osaki u vreme kada je ovaj festival bio star, da tako kažem, svega 7 godina, te 1964. godine Beogradski balet je održao 4 predstave u Osaki i 4 predstave u Tokiju, ali je zato boravak u Japanu trajao preko 3 nedelje i svi smo imali dovoljno vremena da pored ova dva grada upoznamo i gradove Naru, Yokohamu i Kyoto, jer su nam veoma ljubazni domaćini to omogućili. U Kyotu za naš ansambl održana je i posebna predstava u pozorištu Geiši, na kojoj je bio izveden revijalni program uz učešće oko 40 gejši. A posle završene predstave bio nam je priređen prijem uz obligatnu i nesvakidašnju ceremoniju i posluženje zelenog čaja. Publika je kako u Osaki, tako i u Tokiju sa velikim interesovanjem pratila naš program, koji je bio odista veoma raznovrsan, išao od klasičnog baleta preko našeg folklora pa sve do modernog baleta.

Sa ovog nesvakidašnjeg gostovanja u inostranstvu pamtim dobro dva događaja, od koje jedan bio veoma prijatan, dok se za drugi to baš ne bi moglo reći. A evo sada prvo nekoliko reći o tom prijatnom događaju. Jedna manja grupa solista, u kojoj su bili, koliko se sećam, Lidija Pilipenko, Višnja Đorđević, Dušan Trninić, Arko Prebil i predstavnik naše ambasade u Tokiju, bili smo gosti dr. Hida Saburo Kurošime, tadanjeg predsjednika Društva prijatelja Japan Jugoslavije. Bili smo na jednom celodnevnom izletu nedaleko od poznatog ugašenog vulkana Fujiame i ručali u jednom luksuznom hotelu vlasništvu naših domaćina. Prvo iznenađenje je bilo što se ručak sastoji od preko 20 raznih jela spremljenih na japanski način, od kojih smo svako jelo malte ne samo probali. Posle ovako obilnog ručka, domaćin nas je poveo u jednu vilu nedaleko od hotela okruženu zelenilom. Na samom ulazu u vilu nalazila se jedna vertikalna tabla velika, na kojoj je od gore na dole ili od dole na gore, to ne znam ni danas, pisalo nešto na japanskom. A ispod toga latinicom vodoravno ispisano bilo velikim slovima Novi Sad. Za sve nas je to bilo prijatno iznenađenje, a pogotovo za mene koji sam u tom gradu rođen i u njemu proveo pola svoga veka. Razume se da sam bio veoma ljubopitljiv i morao sam doznati kako je ovaj Japanac došao na ideju da svoju vilu tu u Japanu nazove baš Novi Sad. On mi je rekao da jednom ručao na poznatom ostrvu kod Novog Sada, preko puta Kamenice, i da je tada prvi put video Frušku goru i ovo simpatično malo mesto na drugoj strani Dunava, misli na Kamenicu, i već tada je doneo odluku da sagradi vilu kada se vrati u Japan, ali da je nazove Novi Sad. Unutrašnjost vile mi je bila posebno zanimljiva. U holu, na jednom velikom mozaiku sa dve devojke u bunjevačkoj nošnji, ćirilicom je bilo napisano velikim slovima: dobro došli. A ispod toga isti pozdrav na engleskom.

Na međunarodnom festivalu u Osaki 1964. godine beogradski umetnici prikazali su tri baleta: Čudotvorni mandarin, Duel i Triptihon. Čitamo kritiku iz lista Asahi Evening News. Jugoslovenski baletski ansambl svojom izvedbom je održavao visoku emocionalnu napetost od početka do kraja. Erotski element je prikazan intenzivno, ali nikako preterano. To je velikim delom zasluga briljantne Lidije Pilipenko, koja je tumačila ulogu devojke i Žarka prebila kao mandarina. Ples Amazonke u baletu Duel izvela je prima balerina Jovanka Bjegojević, čiji je savršen i pasionirani ples predstavljao najistaknutije dostignuće cele večeri. Završni balet, simfonijski triptihon, bio je uzbudljiv finale večeri koji se odlikovao visokim stepenom umetničke izvedbe. Tokijski simfonijski orkestar pod upravom dva dirigenta, a to su Bogdan Babić i Angel Šurev, za uspešno dirigovanje zaslužuju posebno poglavlje.

0: Ovo je vreme emisije Kod dva bela goluba. Branko Bekić, naš današnji gost, priča o gostovanju Beogradske opere i baleta. Malopre pričao nam je o jednom prijatnom susretu u Japanu. Sledi priča i o neprijatnom događaju.
1: Hiljadu kilometara straha bio je naziv reportaže u novinama posle našeg povratka. A evo šta se desilo. Krenuli smo bili iz Tokija za Manilu u Bombaj. Let je počeo normalno, ispod nas se ubrzno razvio nepregledni Pacifik. Posle otprilike jednog sata vožnje čuli smo glas kapetana posade koji nam se obratio, istina mirnim i sigurnim glasom sa rečima: "Dragi putnici, usled kvara jednog motora vraćamo se u Tokio. Nema razloga za uznemirenje." Simpatične stjuardese se trudile da budu vedre, među njima je bila i mis Filipina, mada se moglo osetiti da njima nije bilo baš prijatno jer je avion bio snabdeven samo sa dva velika motora. Obilazeći putnike, stalno su zahtevale da nikako ne napuštamo sedište i da se vežemo. Svi su bili uzbuđeni, ali se strah pojačao kada iz jednog motora počeo da šihti mlaz goriva koji se rasprskavao ostavljajući za nas u vidu magle i sve nam je to ličilo na dim. Sreća da smo na vreme bili obavešteni preko mikrofona da se ispušta gorivo da bi se bezbedno spustili na tokijski aerodrom.

0: Baletom Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva beogradski balet gostovao je i u Španiji. Kritika je budno pratila i ovo gostovanje. Maestralno premijerno izvođenje Romea i Julije. Fantastičan početak tradicionalne sezone u liceu.
1: Beogradski balet je bio prvi umetnički ansambl koji je iz jedne socijalističke zemlje gostovao u Španiji. Ovo gostovanje se odvijalo u čuvenom operskom teatru Liceo u Barceloni 1965. godine. Teatar, čiji je pun naziv Gran Teatro del Liceo, spada i danas među najveće operske zgrade u Evropi sa svojih 3500 sedišta. Na dan premijere u Barceloni pozvao me direktor opere da u 11 časova dođem kod njega na jedan razgovor. Ušao sam u njegovu sobu, gde se iznalazila za mene dva potpuno nepoznata čoveka. Pošto me je predstavio nepoznatima, direktor opere mi se obratio sljedećim rečima. Gospodine Bekiću, molim vas recite ovoj gospodi na kojim mestima na večerašnjoj premijeri želite aplauz na otvorenoj sceni. Odmah mi je bilo jasno da sam se prvi put u životu našao oči u oči sa predstavnicima pozorišne klarke. Mi smo se, priznajem, vrlo brzo sporazumili, dok mi se direktor izvinjavao i rekao da mu je veoma stalo da kako kod publike, tako i kod kritike postignemo što veći uspeh, jer nas čeka posle ove premijere još 19 predstava u operskoj zgradi u kojoj on očekuje oko 3500 gledalaca po predstavi. Moram da kažem da je naš ansambl te večeri, a i kasnije, igrao tako dobro i nadahnuto da smo odmah pridobili publiku i odista doživjeli veliki uspeh i kod gledalaca i kod kritike. Ali da napomenem još i ovo, da je tih godina bila takozvana zlatna era beogradskog baleta u kojoj su bili istaknuti solisti, kao što su u ono vreme bili Jovanka Bjegović, Mira Sanjina, Dušanka Sifnios, Lidija Pilipenko, Višnja Đorđević, pa zatim tu je bio Žarko Prebil, Dušan Trninić, Milan Momčilović, Branko Marković, Gradimir Hadžislavković i niz drugih. Iskreno da kažem da smo se za celo vreme našeg boravka bojali provokacija, možda u katalonskoj Barceloni manje, ali u Madridu više. Naime, posle završenog gostovanja baletski ansambl u Barceloni otputovali smo u Madrid, gde su nam se pridružili solisti za predstave Knez Igor i Don Kihot. U Madrid su tada doputovali između ostali Oskar Danon, Miroslav Čangalović, Radmila Bakočić, Breda Kalef, Jovan Grigorijević, Arko Cvejić, Drago Starc, sve naši istaknuti solisti i još neki. Svi smo bili prijatno iznenađeni kada smo ispred pozorišta u kome smo igrali ugledali jednu ogromnu jugoslovensku zastavu koja se gotovo dve nedelje vila pored španske, francuske i nemačke zastave za čitavo vreme operskog festivala u Madridu. A ne zaboravimo, bila je to 1965. godina i Franco je bio još uvijek živ. Pleća se spuštaju, oči pred crne blešte, golemi, nešto istražuju.

Bio sam još sa operskim i baletskim ansamblom u Atini, Leipzigu i Berlinu. Svugde je bilo mnogo uspeha, ali i doživljaj koji se ne mogu svi ni pomenuti u jedno ovako relativno kratkoj emisiji. Ali želio bih da se podsjetim samo još jednog odista nesvakidašnjih događaja koji nam se desio septembra meseca 1965. Prilikom gostovanja u Berlinu. Na sam dan kad je trebalo da otpočne gostovanje, na programu je bila opera Masnea Don Kihot, opera sa kojom smo na svim gostovanjima imali najveći uspeh. I baš na sam dan predstave stigli su u Berlin iz Tokija Oskar Danon, Miroslav Čangalović i Latko Korošec, koji su tamo bili na gostovanju. Oni su sa aerodroma otišli u hotel da se odmore do predstave. Na desetak minuta pre početka predstave ustanovili smo da dirigenta Oskara Danona niko nije video u zgradi opere. Nastala je mala uzbuna jer je publika već zauzela svoje mesto u sali. Odmah smo nazvali hotel u kome je Danon odseo i ustanovili smo da on još spava jer ga niko sa hotelske recepcije nije probudio. Prošlo je više od pola sata dok se Danon spremio, stigao do opere i obukao frak. Predstava je kao i uvek odlično izvedena i oduševila je berlinsku publiku, tako da su gledaoci i zaboravili i oprostili ovo nepredviđeno zakašnjenje.

Eto, poštovani slušaoci, to su bila svedočenja Branka Bekića. Bio je direktor koncertne poslovnice Srbije i direktor Beogradske opere. Ostavio nam je ovaj tonski zapis da svedoči o vremenu koje smo zvali Zlatno doba Beogradske opere i baleta. O putovanjima naših umetnika i poslije tog perioda moglo bi još mnogo da se priča. Na kraju, nazdravimo svim odlascima i povratcima naših umetnika. Travijata, Radmila Bakočević i Drago Starca.

Tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Otvoreno novih 28 km Dunavskog koridora koji istok Srbije, Požarevac, Veliko Gradište i Golubac spaja sa drugim delovima zemlje. Predsjednik Aleksandar Vučić prisustvuje svečanom puštanju saobraćaja deonice i naglasio da će Dunavski koridor doprineti većem regionalnom razvoju i dovođenju novih investicija. Rekao da će obe nove deonice danas u podne biti puštene u saobraćaj. Na Radnoj Gori kod Gornjeg Milanovca, u rejonu sela Brajići i Koštunići, gori više od 15 hektara niskog rastinja i zimzelenog drveća. Ugašeni su požari kod Lukova, kod Vranja, u okolini sela Koznik u Sjeničkom kraju i u selu Slišane kod Lebana. Na stolovima situacija je bolja nego prethodnih dana, ali i pored slabe kiše, nepristupačan teren i dalje otežava gašenje vatre. U Deliblatskoj pešari je mirno, ali jak vetar preti da ponovo rasplamsa vatru. Timovi su u pripravnosti. Broj žrtava katastrofalnih poplava u Nepalu i na Tibetu porastao je na gotovo 800, a više od 3000 ljudi smatra se nestalim. Vlasti u Katmanduu izdale su novo upozorenje na poplave jer vodostaj reka ponovo rastu, zbog čega su se spasioci povukli na više terene. U brodolomu putničkog trajekta sa oko 270 putnika kod severne obale Kipra, osmoro ljudi izgubilo je život. 242 putnika su spasena, a 18 osoba vodi se kao nestalo.

0: srpski na srpskom.
1: Pijaca je oduvek bila mesto veštog pregovaranja. S jedne strane prodavac, s druge kupac, pa kom opanci, kom obojci. Bude tu raznog sveta. Ozbiljne kupce prepoznaš po tome što bez previše biranja uzmu šta im je potrebno i odu. Ali ima i drugih koji dođu na pijac da bi prekratili vreme. Oni zastaju kod svake tezge, zagledaju i usput komentarišu cene. Pomeraju sve što je izloženo dok na tezgi ne nastane takav nered da se na njoj više niko ne može snaći. Žele baš ono što im nije na dohvat ruke, pa se protegnu do višlje, gajbe. Padaju tegle, flaše, kotrljaju se krompiri. Kupac obrće, gnječi voćku zbog koje je čitav džumbus nastao i vraće. Kaže, nije dovoljno zrela. Prodavac kipti od besa, strogo ga gleda. A šta bi sve rekao, sam Bog zna. Ali da vidiš, ima i strožijih prodavaca od ovih koji su besni, ali ćute. E, ti strožiji viknu. Ne diraj ako nećeš da kupiš, ili ako ti je skupo, idi kopaj, sadi i beri. Nekada mu mušterija na to ne ostane dužna, pa nastane svađa. Markova i Đorđetova tezga stajale su jedna pored druge, obe pune svežeg voća i povrća. Đorđetova tezga bi svakog dana do podne već bila prazna, dok bi Marko jedva nešto prodao. Svi prodavci ljubomorno su gledali praznu tezgu i pitali se kako Đorđetu to uspeva.
0: Srpski na srpskom.
2: Prilikom poređenja jednosložnih prideva na osnovu dolazi komparativni sufiks -ji. Sufiks ne ostaje u tom obliku, već izaziva jotovanje prethodnog suglasnika i s njim se stapa u novi suglasnik, te će biti jak jači, dug duži, tih tiši. Za razliku od njih, komparativ prideva strog često se upotrebljava u pogrešnom obliku strožiji, a ispravan je stroži. Naprimjer, mama je stroža od tate. Puno se greši i kod komparativa prideva visok, koji glasi viši, a ne višlji ili visočiji, pa će recimo biti drugi je viši od drugarice. Neko može ići na pijac, ali i na pijacu, jer se u jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske navode obe varijante, pijac kao imenica muškog roda i pijaca kao imenica ženskog roda. A ako smo na pijaci kupili kod Đorđeta, pazarili smo grešku. Muška imena koja se završavaju na O ili na E, poput Marko, Đorđe, Pavle, menjaju se po prvoj deklinaciji. Navedena imena će, na primjer, u dativu i akuzativu glasiti Marka, Đorđa, Pavla. Iako su oblici Đorđeta i Pavleta dosta česti, nisu gramatički ispravni.

0: Jednog prepodneva Mara je svratila na pijac. Stala je kod Đorđeve tezge, izabrala nekoliko paprika i dala prodavcu da ih izmeri, a on će. Nepun kilogram, hajde ubacim još neku pa da bude okruglo. Samo to, nastavlja Đorđe. Čekaj da vidiš kakve breskve imam u toj gajbi, gore su najsvežije, ja ću dohvatiti više sam nego ti. Desnom rukom ubacuje u kesu, dok se levom lagano oslanja na vagu. Pogledaj kakva je ovo listina zelja. Možeš od nje da napraviš sarmu, prste da poližeš, ni najstrože kuvarice da ti ne nađu manu. Priča Đorđe, pakuje, niko do reči da dođe. Nakon nekoliko minuta ide Mara kući punih kesa i praznog novčanika, a iza sebe ostavlja prodavca koji zadovoljno trlja ruke. Što bi se reklo, ko umije, njemu dvije. Kako na pijacu, tako i u životu. A Đorđe je, boga mi, umeo.
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Anica Jovanović, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Poštovani slušalci, dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. U Inđiji će sa kineskom kompanijom Reliance Batteries biti potpisan okvirni sporazum za izgradnju fabrike za proizvodnju baterije za visokotehnološke uređaje. Požar na Ravnoj Gori u Deliblatskoj peščari, timovi u pripravnosti. Broj žrtava poplava u Nepalu i Kini porastao na 800. Odbojkašice savladale Hrvatsku za četvrtfinale evropskog prvenstva. Danas sunčano i veoma toplo, uveče lokalno kiša i pljuskovi, temperatura do 37 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se sa predstavnicima kineske kompanije Jiangsu Reliance Energy Tech, jednom od vodećih svetskih kompanija za proizvodnju baterija za visokotehnološke uređaje. Sastanak je predviđen u 10 časova u Palati Srbija. Nakon sastanka predsjednik Vučić prisustvovaće potpisivanju okvirnog sporazuma o izgradnji te fabrike u Inđiji. Prema Vučićevim rečima, prvi ugovori za fabriku baterije u Inđiji sa kompanijom Reliance vredni su više od 100 miliona evra. Predsjednik Aleksandar Vučić imaće danas u Palati Srbija niz bilateralnih susreta sa šefovima delegacija zemalja učesnica ovogodišnjeg komemorativnog sastanka posvećenog obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Predviđeni su između ostalih sastanci sa zvaničnicima iz Ugande, Tanzanije, Uzbekistana, Alžira. Otvaranjem prve fabrike humanoidnih robota u Šapcu Srbije ulazi u industriju koja je tek u nastajanju i čije se ubrzano širenje očekuje u narednim godinama. Osim novih radnih mesta, značaj fabrike je u transferu tehnologije, uključivanju domaćih inženjera i mogućnosti da robotizacija poveća produktivnost domaće privrede, rekao je za RTS predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Naglašava i da je to prilika da Srbije napravi još jedan korak od radno intenzivne proizvodnje ka ekonomiji zasnovanoj na znanju i inovacijama.
3: Ne radi se tek o još jednoj fabrici. Ušli smo u industriju koja se praktično rađa, ne u još jednu fabriku. Dakle, to je ono što je važno da shvatimo. Tajming je sve. Humanoidna robotika, dakle, kao industrija, je danas tamo gdje su bili mobilni telefoni, ne znam, 2007. godine ili električni automobili pre nekih 10 godina. Industrija, znači, pokazalo se, tehnologija radi, sprema se, dakle, velika proizvodnja i aplikacije i implementacija u čitavom svetu. I sada je važno gdje se ta tehnologija rađa, stvara, razvija, proizvodi.
2: Na Ravnoj Gori kod Gornjeg Milanovca u rajonu sela Brajići i Kuštunići gori više od 15 hektara niskog rastinja i zimzelenog drveća. Ugašeni su požari kod Lukova, kod Vranja, u okolini sela Koznik u Sjeniškom kraju, u selu Slišane kod Lebana. Na stolovima situacija je bolja nego prethodnih dana, ali i pored slabe kiše, nepristupačan teren i dalje otežava gašenje vatre. U Deliblatskoj peščari je mirno, ali jak vetar preti da ponovo rasplamsa vatru. Timovi su u pripravnosti. Republički hidrometeorološki zavod je upozorio da visoke temperature koje su najavljene do prve polovine septembra, praćene pojačanim vetrom, mogu doprineti i sušivanju vegetacije i time inicirati i proširiti požar. I sveta. Broj žrtava katastrofalnih poplava u Nepalu i na Tibetu porastao je na gotovo 800, više od 3000 ljudi smatra se nestalim. Vlasti u Katmandu izdale su novo upozorenje na poplave jer vodostaj i reka ponovo rastu, zbog čega su se spasioci povukli na više terene, pripremila Sofija Knežević.
4: Potraga za preživelima se nastavlja, a novu nadu uliva spasavanje petogodišnje devojčice koja je 5 dana nakon poplava izvučena ispod ruševina zgrade. Pružena joj je medicinska pomoć i sada je na bezbednom s roditeljima. Za hiljadama nestalih još se traga. Veruje se da su stotine radnika hidroelektrana zarobljene u tunelima koje je poplavni nanos ispunio muljem i kamenjem. Spasilačke operacije su teške i složene i do sada su zbog lošeg vremena obustavljane nekoliko puta.
5: Poplava je uništila bukvalno sve, nemamo više ništa, ali bar smo izvukli živu glavu.
6: Ne znamo šta ćemo i gde ćemo sada kada smo sve izgubili. Šteta je preko 10 miliona rupija.
4: Sa kineske strane granice na Tibetu kod prelaza Džirong poginulo je 16 osoba, a nestalo gotovo 550. Među njima je i 261 stranac iz 23 zemlje. Strahuje se da bi planinsko jezero na nepalsko-kineskoj granici moglo da izazove nove bujice jer je počelo da se preliva u reke, pa su i stanovništvo i spasioci upozoreni da se sklone na više terene. Međunarodni Crveni krst procenjuje da je katastrofom pogođeno više od 90.000 ljudi. Vlada Nepala traži stručnu podršku drugih zemalja za DNK analize i identifikaciju žrtava, kao i tešku mašineriju za spasavanje iz tunela. Američki State Department obećava $3.6 miliona humanitarne pomoći.
2: Spasilački timovi dalje tragaju za najmanje 20 osoba nakon što se trajekt prevrnuo, a zatim i potonuo nedaleko od obale Kipra, saopštile su vlasti. Najmanje 8 ljudi je poginulo, spaseni putnici su prevezeni u luku Kirnija, odakle su neki upućeni u bolnice. Vlasti su uhapsile kapetana i članove posade dok traje istraga šta je prouzrokovalo prevrtanje broda na kojem se nalazilo oko 270 putnika. Ukrajina se priprema za nove razgovore sa američkim predstavnicima, izjavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Kaže i da je za 4 dana Rusija lansirala gotovo 1500 dronova na Ukrajinu, od kojih oko 800 na mlazni pogon. Istovremeno iz Kremlja saopštavaju da je samit predsjednika Rusije, Amerike i Ukrajine moguć samo radi formalizacije sporazuma, uz ocenu da kijevska strana ne želi da se pozabavi stvarnim rešavanjem sukoba. Najveća naftna transakcija decenije, sporazum američkog predsjednika Donalda Trumpa sa Karakasom, obezbedit će Sjedinjenim državama 65 milijardi barela i većinsku kontrolu venecuanskom naftom. Rezerve nafte u Venecueli bez ikakvih troškova za američke poreske obveznike udvostručit će američke rezerve nafte, navodi Trump. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez ocenjuje sporazum istorijskim i ističe da će naftni projekti obuhvaćeni dokumentom generisati $209 milijardi poreza i oporavak privrede.
7: Jedna od stvari koje ću uraditi sa venecuelanskom naftom jeste da popunim strateške nacionalne rezerve koje su zbog pospanog Joea Bidena praktično ispražnjene. Proces punjenja uskoro počinje i to je poklon Venecuele narodu Sjedinjenih Država. Hvala vam.
8: Venezuela zadržava vlasništvo i suverenitet nad svojim resursima, dok koristi kapital, tehnologiju i operativne kapacitete za oporavak strateške industrije teško pogođene sankcijama. Venezuelanci imaju pravo da znaju koliko se ulaže i proizvodi i koliko država dobija.
2: Republički geodetski zavod u saradnji sa gradovima i opštinama pokrenuo je nacionalnu inicijativu Partnerstvo za građane. Novina je da će katastar biti otvoreniji i dostupniji građanima i njihovim stvarnim potrebama. Za neke zahteve građani više neće biti u obavezi da se katastru obraćaju preko advokata, već će to moći da učine samostalno, kaže vršilac dužnosti direktora Republičkog geodetskog zavoda Dalibor Babić.
9: Prepoznali smo da građani mogu i da je opravdano da jednostavne zahteve, tipa zahtev za brisanje zabeležbe maloletstva, skidanje hipoteke uz određenu potvrdu, koja je naravno u skladu sa zakonom, i druge jednostavne zahteve, građani mogu i treba da ponesu na šalteru službe samostalno uz pomoć državnog službenika koji je i za to nadležan i stručan.
2: Iz kulture. Međunarodni filmski festival Fest otvorit će 2. oktobra premijera filma Zlatni rez o deci Kozare, reditelja Lordana Zafranovića, saopštili su organizatori. 53. Fest se posle 6 godina vraća u Sava centara. Do 11. oktobra projekcije će se održavati i u drugim bioskopima širom Beograda. U okviru Modernator Fotofesta u ustanovi kulture Parobrod predstavljena je fotomonografija Miloša Cvetkovića Cveleta, jednog od naših najznačajnijih novinskih fotografa. Reč je o trilogiji koju je uredio i dizajnirao Milan Živković, opširnije Anja Davidović.
10: Fotomonografija Miloša Cvetkovića Cveleta obuhvata kamerom zabeležene prizore od crvenog tepiha u Kanu, zapisa sa trka Formule 1, preko umetničkih portreta do ratnih zbivanja u Vukovaru i Bosni tokom 90-ih. Iako originalno zamišljena kao jedna, ova monografija objavljena je u 3 knjige i predstavlja, prema rečima samog autora, krunu njegovog rada. Fotograf i samostalni umetnik Imre Sabo istakao je da je reč o kapitalnom delu savremene srpske, ali i jugoslovenske fotografije.
11: Mislim da je ova trilogija jako bitna, umalo da kažem, u jugoslovenskim okvirima, u stvari nije umalo, nego jeste je jako bitna u jugoslovenskim okvirima. Na ovoj promociji je pomenuto sa koliko pažnje se ljudi odnose prema fotografijama u onom dalekom svetu, što kod nas nije slučaj. Ovde se desilo da je naš kolega, veliki velikan srpske fotografije Miloš Cvetković Cvele, smogao snage da probere kroz svoju arhivu i napravi jedno ovako, slobodno mogu da kažem, kapitalno delo.
10: Fotografije Miloša Cvetkovića Cveleta, kako se navodi, prikazuju realnost u svim svojim slojevima i nisu samo svedočanstvo jednog autora i jednog vremena, nego su dokument, kulturno pamćenje i vizuelni trag epohe. Fotomonografija Miloša Cvetkovića Cveleta u 3 knjige može se nabaviti preko štamparije Grid.
2: Sport. Novak Đoković eliminisan je na startu US Opena pošto je izgubio od Argentinca Marijana Navonasa 3-2. Hamada Međedović izgubio je od Poljaka Kamila Majšaka rezultatom 3-0. Poražen je i Miomir Kecvanović od Kanađanina Denisa Šapovalova sa 3-1. Ostalim sportskim događajima Snežana Pantović.
12: Naše najbolje odbojkašice borit će se u četvrtfinalu šampionata Evrope sa Grčkom u sredu od 15 časova. One su u duelu osmine finala pobedile Hrvatsku sa 3-1, dok je Grčka bila bolja.

0: od Francuske sa 3-0. Muška košarkaška reprezentacija Srbije odmerit će snage u drugom kolu druge runde kvalifikacija za odlazak na svetsko prvenstvo sa Italijom od 19:30 u gostima. Turska je prva na tabeli, ima 14 bodova, a Srbija i Italija po 12 bodova. Reprezentativka Srbije u tekvondu Aleksandra Perišić osvojila je bronzanu medalju u kategoriji do 67 kg na otvorenom svetskom prvenstvu za žene u kineskom Taijuanu. Naši strelci Anđelija Stevanović i Aleksa Rakonjac osvojili su zlatno odličje u takmičenju miks parova vazdušnom puškom na mediteranskim igrama u Tarantu. Ženska odbojkaška B selekcija Srbije koja igra na mediteranskim igrama stigla je do bronzanog odličja pošto je u meču za treće mesto bila bolja od Grčke sa 3-2. Sinoć su odigrane dve utakmice sedmog kola fudbalske superlige Srbije. Zemun Crvena zvezda 0-2 i IMT Mladost Lučani 2-0. Večeras od 19 časova Partizan dočekuje u sedmom kolu OFK Beograd.
1: Ostalo je još da čujemo kakvo će vreme biti danas. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Esenija Bukajlović.
2: Danas sunčano i veoma toplo, uz slabi umeren južni i jugoistočni vetar koji će na jugu Banata povremeno biti i jak. Kasnije posle podne se u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje kratkotrajna kiša. Najviša temperatura od 34 do 37 stepeni. Uveče u severnim, a tokom noći u zapadnim, centralnim i istočnim predelima prolazno na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz kretanje vetra na severozapadni smer. U Beogradu danas sunčano i veoma toplo uz slabi umeren južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura oko 36 stepeni. Krajem dana i tokom noći prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz kretanje vetra na severozapadni smer.
1: Slušali ste jutarnji dnevnik. Tonska realizacija Miloš Jović. Producent Sofija Mušicki. Urednik emisije Mladen Brkljač. Pred mikrofonom je bila Suzana Ivanjac. Hvala vam na pažnji.

0: poezije do proznih radova i prepiske sa mnogim književnicima. Oktobarska revolucija zatekla je Cvetajevu u Moskvi. Slušamo zapis iz 1919. godine.
1: Pišem na svom tavanu. Mislim da je 10. novembar. Živim sa Aljom i Irinom. Alji je 6 godina, Irini 2 i 10 meseci. U Borisoglebskom sokaku u sobi na tavanu. Nema brašna, nema hleba.

0: dečijih ručkova. Obućareva žena, majka petoro dece, nedavno mi je poslala preko svoje starije devojčice bon za ručak i krofnu za Alju. Susetka ispod nas, s vremena na vreme, šalje deci supu i danas mi je nasilno pozajmila 3000. Ali i ona ima troje dece. Pomažu mi još s vremena na vreme, sećajući se da postojim. Glumica Zajceva zato što voli moju poeziju i njen muž zato što voli svoju ženu. Sijalica kraj jastuka, tišina, sveska, cigareta, ponekad hleb, čine me srećno.
1: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje. Kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, 6 je sati i 30 minuta, pred nama je novi dan, a mi smo zajedno na prvom programu Radio Beograda. Ja sam Aleksandra Vukadinović.
3: A ja sam Jan Rokić. I ostajemo zajedno sve do 11 časova da polako pređemo ovo jutro i prođemo kroz ono što nas danas čeka. A ekipu koja se ovog jutra budi sa vama čine ton majstor Miloš Jović, producentkinja Sofija Mušicki i muzička urednica Katarina Tošić.
2: Proverit ćemo vreme, saobraćaj i daćemo vam najvažnije informacije, a onda vas čekaju i razgovori, priče i muzika.
3: I naravno, vaša poruka može da stigne do nas u bilo kom trenutku. Recite nam gde nas slušate i kako izgleda vaše jutro. Pišite nam na našim društvenim mrežama, na profilima Jutro je.
2: Mi smo spremne. Dobro jutro.
3: Dobro jutro želimo i hvala što ste s nama. Slušate Radio Beograd 1.

0: vremenska prognoza.
1: Hajde prvo da proverimo i šta nas danas čeka na polju. 6:34, slušate jutarnji program Radio Beograda i nije isto ako vas dočeka sunce ili kiša, tako da ovo jutro počnemo sa vremenskom prognozom.
2: Jutarnje temperature se kreću od 22 stepena, dok će maksimalne dnevne danas dostići čak 36 stepeni. U glavnom gradu je trenutno 24 stepena, a više o vremenskoj prognozi za celu Srbiju čućemo od Ksenije Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: Danas sunčano i veoma toplo, u slabi umeren južni i jugoistočni vetar koji će na jugu Banata povremeno biti i jak. Kasnije posle podne se u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje kratkotrajna kiša. Najviša temperatura od 34 do 37 stepeni. Uveče u severnim, a tokom noći u zapadnim, centralnim i istočnim predelima prolazno na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz kretanje vetra na severozapadni smer. U Beogradu danas sunčano i veoma toplo, u slabi umeren južni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura oko 36 stepeni. Krajem dana i tokom noći prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz kretanje vetra na severozapadni smer.
2: Bila ovo Ksenija Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a kakva nas biometeorološka prognoza, Jana, očekuje ovog ponedeljka?
1: Ovog ponedeljka biometeorološka situacija neće pogodovati hroničnim bolesnicima, naročito osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Glavobolje, nesanica su očekivane meteoropatske reakcije, preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i dodatna zaštita od UV zračenja u najtoplijem delu dana, kao i maksimalna koncentracija u saobraćaju.
2: Sunce jutros izašlo u 5:59, zaći će negde oko 19:17, dakle čeka nas jedan dug i topao dan, pa ulepšite ga uz Radio Beograd 1.

0: stanje na putevima.
1: Ako ste izašli iz kuće i možda nas slušate u pokretu, verovatno vas zanima kako se jutra stiže do posla. Ako pogledamo kamere u Beogradu, nema većih zadržavanja. Na mostu Gazela je uvek primetan veći broj vozila. Sutra počinje škola, tako da vidjet ćemo sutra kako će biti na našim glavnim saobraćajnicama.
2: U Novom Sadu je slična situacija, saobraćaj u potpunosti rasterećen, sve veće saobraćajnice su prohodne. A za više informacija čućemo Tamaru Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
3: Kako saznajemo od Puteva Srbije, na magistralnom putu Preljina-Konjevići od danas do 2. septembra izvodit će se radovi na rehabilitaciji kolovoza. Danas i sutra od 6 do 18 časova saobraćaj će se odvijeti na izmeničnim propuštanjem vozila, pa su moguća kraća zadržavanja. Na autoputu na deonici između petlje Adaševci i Kuzmin u smeru ka Šidu nastavljaju se radovi na zameni zaštitne ograde u zoni buduće petlje Kuzmin-Zapad. A u zoni petlje Pećinci zbog rekonstrukcije nadvožnjaka izmenjen je režim saobraćaja. U smeru ka Beogradu saobraćaj se odvija normalno, dok je u suprotnom smeru zatvorena preticena traka i za saobraćaj je zatvoreno isključenje na petlji Pećinci iz smera Beograda, kao i uključenje na ovoj petlji prema Sremskoj Mitrovici i Šidu. Obilazak za Pećince je preko petlje Šimanovci. A na autoputu E75 između petlje Mali Požarevac i Vrči u smeru ka Beogradu, danas će se od 9 do 15 časova izvoditi radovi na održavanju i bit će zauzeta zaustavna traka. Na delu autoputa između petlje Novi Sad Sever i Novi Sad Centar traju radovi na preslačenju kolova za servisne saobraćajnice u zoni same petlje Novi Sad Sever. Radovi su planirani do 5. septembra, pa vozači koji koriste ovu petlju treba da računaju na izmenjen režim saobraćaja. Na regionalnom putu Biljanovac-Jošanička banja danas od 7 do 17 časova biće obustavljen saobraćaj zbog asfaltiranja. Kao alternativni putni pravac preporučuje se put preko Raške. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, a vozačima koji nastavljaju put ka Mađarskoj, Hrvatskoj, Bugarskoj i Severnoj Makedoniji savjetuje se da pre polaska provere aktualno stanje na graničnim prelazima, jer zadržavanja i danas mogu biti promenljiva. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, trenutno nema dužih zadržavanja na graničnim prelazima za putnička vozila i ona su do 30 minuta. Ali na konačno vreme prolaska mogu značajno uticati procedure na terminalima naših suseda.
2: Bio je ovo jutarnji izveštaj Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije. Ako ste na putu, želimo vam bezbednu vožnju i što manje čekanja. A u kolima se najbolje sluša Radio Beograd 1. Ostanite uz nas.

0: ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1 i dok se grad polako razbuđuje, vesti su već stigle, pa da pogledamo šta je to ovog jutra najvažnije.
2: Otvorimo portal RTS-a i zajedno sa vama prolazimo kroz naslovnu stranu. Izdvojit ćemo ono što je obeležilo početak dana, ali i neke priče koje možda nećete primetiti među glavnim naslovima.
1: Prvi naslov ovog jutra koji smo izdvojili glasi: u Deliblatskoj peščari timovi na oprezu i dalje se gasi vatra na stolovima. U Deliblatskoj peščari nema većih ni novih žarišta. Na stolovima požar nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Iljušin izveo tokom jučerašnjeg dana 5 naleta. Donosimo još jednu vest iz sveta. Spas u poslednji čas. Direktor škola u Nepalu evakuisao je 900 učenika pre bujičinog talasa. Direktor jedne škole u Nepalu, Rajendra Davadi, evakuisao je 900 dece iz te ustanove trenutak pre no što je smrtonosni vodeni talas pogodio njihov grad tokom razornih bujičnih poplava, u kojima je poginulo gotovo 800 ljudi, dok se hiljade vode kao nestale. Rajendra Davadi je naredio učenicima da se sklone na uzvišenje, reagujući u poslednjem trenutku nakon što je primio upozorenja od ljudi uzvodno. Treći naslov navodi: Kremlj, otvoreni smo za pregovore u Turskoj. Reuters: NATO ne vidi direktnu opasnost od ruskog napada. 1650. dan rata u Ukrajini, portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je Moskva otvorena za pregovore Rusije i Ukrajine u Turskoj, ali da ne može da potvrdi da postoje preduslovi za njihovo održavanje. S druge strane, neimenovani zvaničnik NATO-a kaže da Rusija pojačava hibridne aktivnosti u Evropi, ali Severnoatlantska alijansa

0: u ovom trenutku ne vidi neposrednu pretnju od ruskog napada, preneo je Reuters. Bili su ovo neki od naslova sa naslovne strane sajta rts.rs, a evo možda i nekih koji su interesantni, a ne nalaze se na ovoj stranici. Aleksandra, šta si izdvojila sa rts.rs?
1: Kad mašine budu radile umjesto nas, šta ćemo mi raditi? Glasi naslov, a tekst donosi: veštačka inteligencija mogla bi da oslobodi čoveka jedne od njegovih najstarijih obaveza, da radi da bi preživeo. Ali šta ako se ispostavi da je rad, osim prihoda, bio i jedan od načina da odgovorimo na pitanje ko smo? U svetu u kojem mašine proizvode, a čovek više ne mora da radi, ostaje mnogo teže pitanje šta nam onda daje razlog da ustanemo, stvaramo i živimo. Možda ovaj tekst nije pogodno čitati ponedeljkom kada se najteže ustaje, ali evo, još ovo mi je bilo zanimljivo. Setimo se prve veš mašine u kući ili mašine za sudove. Neki su zadivljeno gledali kako bubanj okreće garderobu, a onda kada su se prinovili mašinom za sudove, nije im bilo sasvim jasno kako to da nešto što nije ljudska ruka može da pere sudove. Međutim, danas više ne govorimo samo o tome da mašina preuzima jedan kućni posao. Slušaj ovo, koliko se brzo pomeraju granice mašinskih sposobnosti pokazale su svetske igre humanoid robota u Pekingu. Robot je pretrčao 100 metara za 9,32 sekunde, a već tokom istog takmičenja spustio je rekord na 8,64 sekunde. Tako da tehnologija napreduje, preuzela je sport, nadam se da neće i nas u studiju ovde jednog dana.
0: Nadam se, ne ni ja, barem ne u bliskoj budućnosti, a ja ću pročitati tekst o nečemu što jeste stvorila ljudska ruka, odnosno ljudska kreativnost. Pre tačno pola veka televizijska publika upoznala je Baneta Bumbara, Gocu, Mikija Rubirozu, Šketa i Bocu Čombeta, junake kultne serije Grlom u jagode. Serija Srđana Karanovića po scenariju Karanovića i Rajka Grlića prati odrastanje Baneta Bumbara i njegove generacije u Beogradu 60. godina. Prikazani su njihova prva zaljubljivanja, prijateljstva, izlasci, škola, porodica, sport, muzika i svakodnevne male životne pobede i porazi. Posebnost serije bila je upravo u tome što nije nudila velike drame i spektakularne zaplete. Gledali smo običnog mladića koji pokušava da pronađe svoje mesto u svetu. Zbog te jednostavnosti i bliskosti stvarnom životu, Grlom u jagode je vremenom postala mnogo više od televizijske serije, svojevrsna slika jedne generacije i jednog Beograda. Veliku ulogu u atmosferi serije imala i muzika Zorana Simjanovića, čija je prepoznatljiva tema postala neraskidivo povezana sa Banetom Bumbarom i čitavom serijom. A priča ove generacije kasnije je dobila i nastavak, film Jagode u grlu, koji iste junake prikazao 20 godina kasnije u potpuno drugačijem životnom trenutku. Mladost i bezbrižnost zamenili su problemi odraslog doba, pa je kontrast između dva vremena bio prilično snažan. Ipak ono što je ostalo jeste nostalgija za jednim vremenom, gradom i mladošću. I zato se Grlom u jagode i danas pamti kao jedna od najvoljenijih domaćih televizijskih serija. Aleksandra, evo jedno jutarnje pitanje za tebe da te malo razbudi. Sa kojim junakom iz serije Grlom u jagode bi ti najviše voljela da provedeš jedan dan?
1: Bane Bumbar svakako, ali i Goca imamo istu frizuru, tako da
0: što znači da
1: sličnost.
0: Znači da je ta frizura u trendu već 50 godina.
1: Pa da, reklo bi se tako.
0: Za ostatak ovih zanimljivih priča posetite sajt rts.rs i svakako budite na talasima Radio Beograda 1.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

Tačno je 7 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Novih 28 km Dunavskog koridora u podne će biti otvoreni za saobraćaj. Sveukupno 64 km Dunavski koridor za Braničevski okrug predstavlja priliku za brži privredni razvoj i bolje uslove života. Otvaranje tog koridora i ostvarenje sna za istok Srbije, poručio je predsednik Aleksandar Vučić. Od Beograda do Golupca putovanje će sada trajati oko 80 minuta. U Skupštini Srbije je dan za glasanje. Poslanici će se izjasniti o 59 tačaka dnevnog reda, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Glasanje o tačkama dnevnog reda počeće u 10 sati. Na Ravnoj Gori kod Gornjeg Milanovca u rejonu sela Brajići i Koštunići gori više od 15 hektara niskog rastinja i zimzelenog drveća. Ugašeni su požari kod Lukova kraj Vranja u okolini sela Koznik u Sjeničkom kraju i u selu Slišane kod Lebana. Na stolovima situacija je stabilnija, a nepristupačan teren i dalje otežava intervenciju. U Deliblatskoj peščari jak vetar preti rasplamsavanju vatre. Ekipe na terenu dežuraju danonoćno. Američka vojska pogodila je dva iranska lansera na ostrvu Larak. To su prvi američki udari na ciljeve u Iranu do kraja jula, saopštila je iranska revolucionarna garda. Iranski mediji tvrde da je jedna osoba ubijena, a nekoliko ranjeno. Vlasti u Teheranu obećavaju odgovor i kaznu. U ukrajinskom vazdušnom napadu na Belgorod poginule su dve osobe, a 12 je povređeno. Ukrajina se priprema za nove razgovore sa predstavnicima predsednika Sjedinjenih Američkih Država, izjavio ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Vojne aktivnosti NATO na Arktiku predstavljaju direktnu pretnju po bezbednost Rusije i povećavaju rizik od oruženog sukoba, upozorio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. U Nepalu je prema poslednjim podacima u bujičnim poplavama nastradalo gotovo 800 ljudi, a više od 3000 je nestalo. Na Tibetu je poginulo 16 ljudi, a više od 550 je nestalo, javljaju kineski mediji. Spasilačke operacije su teške i složene i do sada su zbog lošeg vremena obustavljene nekoliko puta. Svečanim dodelama nagrada sinoć je na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi završen Međunarodni filmski festival u Nišu. Grand Prix festivala Zlatni najsus dodeljen je Radošu Bajiću za ulogu u filmu Čuvari ikone Svetog Đorđa. Zlatna Helena za najbolju žensku ulogu u nacionalnoj selekciji pripala je Gali Videnović za ulogu u filmu I u dobru i u zlu, a nagradu Konstantinov pečat Hristov monogram za najbolju mušku ulogu u nacionalnoj selekciji dobio je Dimitrije Ilić. Novak Đoković eliminisan je na startu US Opena u Njujorku pošto je izgubio od Argentinca Marijana Navonea sa 3-2. Hamad Međedović izgubio je od Poljaka Kamila Majhšaka rezultatom 3-0. Poražen je i Miomir Kecmanović od Kanađanina Denisa Šapovalova sa 3-1. Odbojkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale evropskog prvenstva pošto su u Brnu pobedile Hrvatsku sa 3-1. U borbi za polufinale Srbija se u sredu sastaje sa Grčkom. Košarkaši Srbije igraće u Pezaru protiv Italije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 19:30, prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas sunčano i veoma toplo, uveče i tokom noći u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim predelima, prolazno na oblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu i Novom Sadu je 19 stepeni, Beogradu 24. U glavnom gradu vlažnost vazduha 57%, pritisak 1000 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, čitala Suzana Ivanjac.

7 je časova i 7 minuta. Slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda i dok odrasli polako ulaze u novi dan, vreme je da i naši najmlađi slušaoci otvore svet mašte. Dobro jutro, deco.

0: vostro decu.
1: Jutarnji putopis.
0: Viktor Lazić.
2: Od svega što sam video u Bahreinu, najviše me je oduševilo jedno drvo. U sred pustinje, koja se pruža na sve strane koliko pogled dopire, na malenom uzvišenju, izniklo je visoko i veličanstveno stablo. Naučnici tvrde da je svoj prvi pupoljak pružilo pre čak 500 godina. Vidi se iz daleka. Zaprepašćuje snagom, veličinom, životom u negostoljubivoj ravnici gde na čitavom vidiku ničega nema. Nazvali su ga drvo života. Verovatno se tačno ispod njega nalazi bunar u nekoj velikoj dubini, dokle je moralo da pruži svoj koren. Krošnja mu se nadvila na sve strane, pa izdaleka liči na džinovski žbun iznikao iz beskrajnog sivog tla. Žile stabla su izuvijane i hrapave. Stavih svoju ruku na njih, pomazih divno stvorenje.
0: Šta li je sve ovo stablo moralo preživeti prethodnih vekova? Zbog svoje starosti i istaknutog stasa usred pustinje, postalo je poznato širom sveta. Može se reći, prava je holivudska zvezda, a svetla reflektora u njega su uperena svako veče, tako da noću sija kao novogodišnja jelka u pustinji. Češće je glumilo u reklamama i filmovima nego većina glumaca. Toliko je poznato da skoro svaki stanovnik i svaki posetilac Bahreina dolazi do njega kao do hrama da mu se pokloni.
2: Ili da se podno njegovih grana glupira za društvene mreže.
0: Zaista je čovekova narav neobična. Da dođe sa kraja sveta podno ovakvog prirodnog čuda, da se krevelji i sve to snima i pokazuje drugima. Drvetu to ne smeta. Šta više, čini se kao da ga zabavlja. No nekada ovi posetioci što se krevelje umiju da budu i nezgodni, a naročito tokom koncerata i festivala, koji se barem jednom godišnje organizuju pod nove krošnje.
2: Lišće levuje na povetarcu, a meni se čini kao da mi šapuće: ni jedan mrav, ni jedna životinja još nije došla da se ovako blesavi i da me vuče za nos kao ovi smešni ljudi. Zbog toga je oko njega sad postavljena danonoćna straža, jer ljudima iz čista mira i najboljih namera može svašta da padne na pamet. Postavljen je i znak.
0: Kreveljite se i glupirajte koliko god hoćete, ali drvo ne pipajte.

0: u ovom trenutku.
1: 7:15, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Kao i svakog jutra, trudimo se da pratimo situaciju u saobraćaju. Evo jedne vesti iz saobraćaja. Predsednik Vučić je naveo da će danas od 12 časova biti otvorene obe deonice Dunavskog koridora u potpunosti. Sutra počinje nova školska godina, a mnogi roditelji i đaci već se pripremaju za povratak u školske klupe. To će sigurno doneti i veći broj automobila na beogradskim ulicama.
2: Zato smo proverili kakva je situacija ovog jutra na Slaviji, jednom od najprometnijih saobraćenih čvorišta u gradu. Odgovore će nam dati naša reporterka Teodora Joksimović, koja se tamo i nalazi. Teodora, dobro jutro, kako izgleda saobraćaj?
3: Dobro jutro, Aleksandra i Jano, kao i našim slušalcima.
2: Da,
4: vedro i raspoloženo.
2: Da.
3: Tako je, drago mi je da vas čujem. Evo, kao što ste i vi pomenule, trenutno sam na Slavi, ovde sam praktično na jednom od mesta gde se dobro vidi kako se Beograd budi, posebno pred početak školske godine. Na Slavi se ukrštaju neki od najvažnijih pravaca kroz centar grada. Evo sada ovde u 7 sati i neki minut preko, saobraćaj već polako dobija onaj jutarnji ritam. Vozila pristižu najviše iz Nemanjine, Kralja Milana, Beogradske, ali iz pravca Bulevara Oslobođenja, mada upravo vidim da baš dosta automobila ide upravo iz Beogradske. Čini mi se da je odatle najveći priliv vozila. Za sada se prolazi sasvim pristojno, ima dosta vozila, ali nema nekog većeg zadržavanja. Inače, Slavija je u ovo doba zanimljiva i po tome što ovde nije samo veliki broj automobila. Ovo je jedno od važnijih čvorišta gradskog prevoza, pa već od ranog jutra ima dosta autobusa i tramvaja, ali i pešaka koji presedaju i nastavljaju dalje ka centru. I trenutno ima dosta pešaka, najviše ljudi ima na stajalištima gradskog prevoza. U narednih sat vremena biće još pojačaniji saobraćaj kada špic dostigne svoj maksimum. Dakle, ako vas put ovog jutra vodi preko Slavije, računajte na uobičajeno pojačavanje saobraćaja kako se budemo približavali 8 sati. Takođe, važna informacija je za još neke delove grada. Od jutros od 7 sati zatvorena je Kruševačka ulica na deonici do Ustaničke, a izmene će važiti do sutra u 7 sati. Zbog radova su izmenjene trase linija 25, 25P, 26 i 26N, dok je trolejbuska linija 22 privremeno ukinuta. Izmene imaju u Vojvođanskoj ulici na Novom Beogradu, kod raskrsnice sa Gandijevom, gde je zatvoren deo kolovoza u smeru ka Surčinu. Zbog toga linije 45, 71, 72, 601, 72N, 601N i 603N ka Surčinu idu obilazno preko Tošinog bunara, Egipatske, Gandijeve, Japanske i Nehruove, pa se vraćaju u Vojvođansku. U suprotnom smeru ove linije saobraćaju redovnim trasama. Eto, to je sve za sada. Ja se polako upućujem prema sledećoj lokaciji, pa se uskoro čujemo povodom druge teme.
1: Teodora, hvala ti na ovom javljanju sa Slavije i o važnim informacijama i ovog jutra.
2: Sutra počinje nova školska godina, pa vozačima savjetujemo malo više strpljenja i opreza, posebno u blizini škola. Ne menjite talase.

0: Novak Đoković eliminisan je na startu US Opena pošto je izgubio od Argentinca Marijana Navonea sa 3-2. Hamad Međedović izgubio je od Poljaka Kamila Majšaka rezultatom 3-0. Poražen je i Mimir Kecmanović od Kanađanina Denisa Šapovalova sa 3-1. O ostalim sportskim događajima Snežana Pantović.
1: Naše najbolje odbojkašice boriće se u četvrtfinalu šampionata Evrope sa Grčkom u sredu od 15 časova. One su u duelu osmine finala pobedile Hrvatsku sa 3-1, dok je Grčka bila bolja od Francuske sa 3-0. Muška košarkaška reprezentacija Srbije odmeriće snage u drugom kolu druge runde kvalifikacija za odlazak na svetsko prvenstvo sa Italijom od 19 časova i 30 minuta u gostima. Turska je prva na tabeli, ima 14 bodova, Srbija i Italija po 12 bodova. Reprezentativka Srbije u tekvondu Aleksandra Perišić osvojila je bronzanu medalju u kategoriji do 67 kg na otvorenom svetskom prvenstvu za žene u kineskom Taijuanu. Naši strelci Anđelija Stevanović i Aleksa Rakonjac osvojili su zlatno odličje u takmičenju Mix

sa 3-2. Sinoć su odigrane dve utakmice sedmog kola fudbalske superlige Srbije. Zemun Crvena zvezda 0-2 i IMT Mladost Lučani 2-0. Večeras od 19 časova Partizan dočekuje u sedmom kolu OFK Beograd.

Jednom godišnje sva svetla su na njima. Na filmovima koje smo gledali i koje ćemo gledati. Na serijama o kojima smo pričali i o kojima ćemo pričati. Na ljudima koji su ih stvorili. Od 3. do 6. septembra Zlatibor postaje mesto susreta domaće kinematografije. Drugi nacionalni festival filma i televizije. Budite deo priče koja slavi najbolje što je naše.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Poslednji dan avgusta nas podsjeća da je leto pri kraju, ali i da je pred nama još mnogo razloga za nove početke. Na današnji dan 1870. godine rođena je Marija Montessori, italijanska lekarka, pedagog i jedna od najznačajnijih žena u istoriji obrazovanja. Njeno ime danas je poznato širom sveta zahvaljujući obrazovnoj metodi koja je zauvek promenila način na koji posmatramo decu, njihovo učenje i razvoj. Marija Montessori verovala je da svako dete u sebi nosi prirodnu želju da istražuje, uči i otkriva svet, ali da mu je za to potrebno odgovarajuće okruženje i sloboda. Umesto klasičnog pristupa u kojem nastavnik govori, a deca samo slušaju, ona je smatrala da deca najbolje uče kroz iskustvo, samostalnost i praktičan rad. Njena čuvena ideja bila je jednostavna, ali revolucionarna za to vreme. Pomozi mi da to uradim sam. Montessori metoda i danas se primenjuje u školama i vrtićima širom sveta, a njene ideje o poštovanju detetove ličnosti, posticanju radoznalosti i učenju kroz igru i iskustvo ostale su aktuelne više od jednog veka. Zato je 31. avgust lep povod da se setimo Marije Montessori i jedne od njenih najvažnijih poruka, da deci, pored znanja, treba pružiti priliku da samostalno otkrivaju svijet koji ih okružuje. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

0: 7 časova i 42 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda i sada proveravamo kakva je situacija na beogradskim ulicama i da li ovog jutra ima saobraćajnih zastoja.
1: U programu se nama je uprava saobraćajne policije od koje ćemo čuti najnovije informacije o stanju u saobraćaju.
0: Sa nama na vezi je Marko Marković. Dobro jutro, hvala što ste s nama.
2: Dobro jutro svim slušalcima. Tokom prethodne nedelje na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 667 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 14, a povređeno 367 lica. Veliki broj nezgoda se dogodio usled neprilagođene brzine vozila, koja predstavlja uticajni faktor nastanka više od polovine saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima. Pri neprilagođenoj brzini vozač ne može da sagleda saobraćajnu situaciju niti da blagovremeno uoči drugog učesnika, što dovodi do pogrešne radnje vozilom i najčešće gubitka kontrole, sletanja sa kolovoza, direktnog sudara ili udara u drugo vozilo, objekat ili lice. Poštujte saobraćajne propise i prilagodite brzinu uslovima u saobraćaju. Usporite u naselju i na prolasku puta kroz naselje, na mestima gde se očekuje veće učešće pešaka, dece i vozača dvotočkaša, kako biste ispravno reagovali i po potrebi zaustavili vozilo.

0: iz Uprave saobraćajne policije želimo vam propisno i bezbedno ponašanje u saobraćaju.
1: Hvala Marku Markoviću na informacijama i javljanju u naš program.
2: A vozačima savjetujemo oprez i strpljenje na ulicama. Ostajemo uz vas i donosimo najnovije informacije čim ih bude. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Slušate...
1: Lepotica, bebate.
0: Slušate, malo smo se preklopili sa muzikom. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1 i sada ćemo da pacimo pogled na temperature. U prestonici je trenutno 24 stepena, na severu zemlje u Novom Sadu 19 stepeni, Zrenjanin 21 stepen, na jugu Nišu 19 stepeni, u Leskovcu 17 stepeni, Zaječar 15 stepeni. Prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najhladnije je u Sjenici sa 13 stepeni. Kako možemo da vidimo na sajtu rts.rs, zadržava se toplotni talas u Srbiji, najviša dnevna temperatura biće do čak 37 stepeni. Tokom dana sunčano i veoma toplo vreme u Srbiji, duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar koji će na jugu Banata biti povremeno jak. Posle podne u brdsko-planinskim predelima južne i jugoistočne Srbije moguće lokalni razvoj oblačnosti, ali i kratkotrajna kiša. Uveče se u severnim, a tokom noći u zapadnim, centralnim i istočnim predelima očekuje prolazno na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz skretanje vetra na severozapadni smer. Najniža temperatura kretaće se od 16 do 22 stepena, dok će najviša dnevna ići od 34 do 37 stepeni Celzijusa. U Beogradu sunčano i veoma toplo uz slabi umeren južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura kretaće se od 22, najviša dnevna do 36 stepeni. Krajem dana i tokom noći očekuje se prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz kretanje vetra

0: 7 časova i 51 minut i sada zvukom putujemo i do Banja Luke. U našem programu je kolega Draško Ratković iz studija Radio Republike Srpske, koji će nam najpre doneti pregled najzanimljivijih događaja koji danas očekuju Banja Luku.
1: Draško, dobro jutro. Šta se danas događa u Banja Luci i šta naši slušalci ne smiju da propuste danas?
2: Pa evo, prvo dobro jutro Aleksandri i Jani i naravno slušalcima u Srbiji i šire koliko god se čuje jutarnji program. Jutro je, šta preporučiti, pa dobro da krenemo ono što smo mogli vidjeti i šta je obiližilo dešavanja u Banja Luci, ali i šire. Protekli vikend, to je centralni dio 61. Kočićevog zbora na zborištu u Stričićima. Podsećam, Kočić je zbor je otvoren svečano 27. avgusta, onda 4 dana manifestacije, bilo tu mnogo književnih, kulturno-umetničkih, tradicionalnih sadržaja na nekoliko lokacija u Banja Luci, Stričićima, Gomljonicama, Jelički, u Beogradu. A protekli vikend, ono što su svi čekali, više hiljada ljudi u Stričićima na Manjači, gdje je bio taj centralni događaj, veliki narodni zbor, tu je bilo mnogo naroda iz Republike Srpske, iz cijelog regiona, iz cijele Evrope. Posebnu pažnju, naravno da se ove godine privukla borba bikova, Jablan je opet bio na Megdanu, a bile su tu dvije kategorije, srednja teška, 16 bikova takmičara je tu bilo, jedna specifičnost eto, za ovaj zbor. Tu je bilo nekoliko hiljada ljudi samo na tom događaju, ali naravno, kao što rekoh, i onom centralnom zboru, narodnom veselju, akademiji, 61. Kočićev zbor je dakle iza nas, a ono što je ispred nas i što ne treba propustiti, to je od sutra pa do 14. septembra u Banja Luci Ćevap Fest. Eto, kažu ko je bio u Banja Luci, nije jeo ćevape kao da nije bio u Banja Luci. I

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Novih 28 km Dunavskog koridora u podne će biti otvoreni za saobraćaj sa ukupno 64 km. Dunavski koridor za Braničevski okrug predstavlja priliku za brži privredni razvoj i bolje uslove života. Otvaranje tog koridora je ostvarenje sna za istok Srbije, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. Od Beograda do Golubca putovanje će sada trajati oko 80 minuta. U Skupštini Srbije je dan za glasanje. Poslanici će se izjasniti o 59 tačaka dnevnog reda, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Glasanje o tačkama dnevnog reda počeće u 10 časova. U Srbiji je aktivno 19 požara. Na Ravnoj Gori kod Gornjeg Milanovca u rejonu sela Brajić i Koštunići gori više od 15 hektara niskog rastinja i zimzelenog drveća. Ugašeni su požari kod Lukova kraj Vranja, u okolini sela Koznik u Sjaničkom kraju i u selu Slišane kod Lebana, dok je požar u mestu Kaona kod Lučana pod kontrolom. Na stolovima situacija je stabilnija, a nepristupačan teren i dalje otežava intervenciju. U Deliblatskoj peščari jak vetar preti rasplamsavanju vatre. Ekipe na terenu dežuraju danonoćno. Američka vojska pogodila je dva iranska lansera na ostrvu Larak. To su prvi američki udari na ciljeve u Iranu od kraja jula. Iranski mediji javljaju da je jedna osoba ubijena, a nekoliko ranjeno. Vlasti u Teheranu obećavaju odgovor i kaznu. Prema navodima iranske revolucionarne garde, uništena je infrastruktura u dve američke vazduhoplovne baze u Jordanu. U ukrajinskom vazdušnom napadu na Belgorod poginule su dve osobe, a 12 je povređeno. Ukrajina se priprema za nove razgovore sa predstavnicima predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Summit Putin-Trump-Zelenski moguće je samo radi formalizacije sporazuma, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. U Nepalu je, prema posljednjim podacima, u bujičnim poplavama stradalo gotovo 800 ljudi, a više od 3000 je nestalo. Direktor jedne škole spasao je gotovo 1000 učenika. Na Tibetu je poginulo 16 ljudi, a više od 550 je nestalo, javljaju kineski mediji. Spasilačke operacije su teške i složene. Svečanim dodelama nagrada sinoć je na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi završen Međunarodni filmski festival u Nišu. Grand Prix festivala Zlatni najsus dodeljen je Radošu Bajiću za ulogu u filmu Čuvari ikone Svetog Đorđa. Zlatna Helena za najbolju žensku ulogu u nacionalnoj selekciji pripala je Gali Videnović za ulogu u filmu I u dobru i u zlu. A nagradu Konstantinov pečat Hristov monogram za najbolju mušku ulogu u nacionalnoj selekciji dobio je Dimitrije Ilić. Novak Đoković eliminisan je na startu US Opena u Njujorku pošto je izgubio od Argentinca Marijana Navaonea sa 3-2. Hamad Međedović izgubio je od Poljaka Kamila Majšaka rezultatom 3-0. Poražen je i Miomir Kecmanović od Kanađanina Denisa Šapovalova sa 3-1. Odbojkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale evropskog prvenstva pošto su u Brnu pobedile Hrvatsku sa 3-1. U borbi za polufinale Srbija se u sredu sastaje sa Grčkom. Košarkaši Srbije igraće u Pezaru protiv Italije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 19:30, a prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Uveče i tokom noći u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim predelima prolazno na oblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Temperatura do 37 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu i Novom Sadu je 19 stepeni, Beogradu 24 stepena. U glavnom gradu vlažnost vazduha 57%, pritisak 1000 milibara, južni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Nenad Selaković, čitala Suzana Ivanjac.

0: 8:08 i ušli smo u drugi sat našeg zajedničkog druženja na talasima Radio Beograda 1. Očekuje nas mnogo zanimljivih tema, tako da preporučujemo da ostanete uz nas, a evo i podsjetnika da ove i druge emisije Radio Beograda možete i odloženo slušati na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, a naši najznačajniji razgovori bit će i na zvaničnoj YouTube stranici.
1: Tako je, a također želeli bismo i da mi upoznamo vas, tako da pišite nam i šaljite nam fotografije i snimke kako i gde slušate našu emisiju. Zapratite nas na Instagram i TikTok nalozima emisije Jutro je, pa da se družimo i tako. Budite uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro.
1: Od društvenih tema, evo jedne važne informacije za sve koji razvijaju biznis sa pozitivnim uticajem na društvo ili životnu sredinu.
0: Otvoren je javni poziv Smart kolektiva za dodelu grantova od 15.000 do 22.500 evra socijalnim preduzetnicima, zadrugama, preduzetnicima i privrednim društvima.
1: Ko može da se prijavi, kome su grantovi namenjeni i kako izgleda procedura, proverava naša reporterka Teodora Joksimović. Teodora, dobro jutro, da čujemo da li si i dalje onako lepo raspoložena kao jutros.
3: Dobro jutro i vama ponovo, jesam. A evo još jedna zanimljiva priča, pre svega korisne priče. Za one koji kroz svoj posao ne žele samo da ostvare profit, već i da naprave neku konkretnu promenu u društvu, reč je, kao što ste pomenule, o grantovima namenjenim socijalnim preduzećima, organizacijama, zadrugama, preduzetnicima i privrednim društvima koji imaju pozitivan društveni ili ekološki uticaj. O tome ko može da konkuriše, šta se zapravo finansira i kakve ideje imaju najveće šanse, razgovaram ovog jutra sa Željkom Mitkovskim, menadžerom projekta u Smart kolektivu. Dobro jutro.
4: Dobro jutro vašim slušalcima i hvala vam na poseti i što izveštavate ovako važnom pozivu.
3: Evo za početak, kome je konkretno namenjen ovaj poziv i šta jedan kandidat mora da ispuni da bi mogao da konkuriše?
4: Da, ovaj javni poziv koji je Smart kolektiv raspisao u okviru projekta Invest for Change koji finansira Evropska unija, a sprovodi Impact Europe u partnerstvu sa Smart kolektivom i partnerima sa Zapadnog Balkana. Takođe, ovaj javni poziv u Srbiji se realizuje u saradnji i sa Fondacijom Sidro, jeste namenjen onim organizacijama i preduzećima koji, pored ostvarivanja profita, u svoj poslovni model imaju integrisane komponente koje doprinose merljivom društvenom ili ekološkom pozitivnom uticaju. Tako da se na konkurs mogu prijaviti svi oni koji bi zapravo po našem zakonu o socijalnom preduzetništvu koji je usvojen 2022. godine eventualno i mogli da steknu status. Dakle, to mogu biti socijalna preduzeća koje već imaju registrovan status, ali mogu biti i druga udruženja, fondacije, zadužbine, zadruge, preduzetnici koji vode poslovne knjige ili mogu biti recimo ortačka društva, komanditna društva i društva sa društvenom odgovornošću, sa ograničenom odgovornošću, koja kroz svoj poslovni model imaju, da kažemo, integrisanu tu komponentu pozitivnog uticaja na društvo ili na ekologiju. Ono što je važno da istaknem jeste da svi ovi subjekti treba da su registrovani na teritoriji Republike Srbije pre 1. jula 2023. godine i da ispunjavaju određene uslove u pogledu da nisu poslovali sa gubitkom, u pogledu poslovanja i kapaciteta, tako da je važno da istaknem da su svi uslovi navedeni u smernicama koje su dostupne na našem sajtu smartkolektiv.org, tako da pozivam još jednom sva udruženja, fondacije, zadužbine, zadruge, preduzetnike koje vode poslovne knjige i navedena privredna društva da jasno pogledaju sve uslove.
3: Ovi grantovi su od 15.000 do 22.500 evra. Zašto taj novac može da se koristi i koliko projekata planirate da podržite?
4: Da, kroz ovaj javni poziv, koji je prvi javni poziv u okviru našeg projekta, obezbeđen je ukupan fond od 160.000 evra. Kao što ste naveli, iznosi grantova mogu biti od 15 do 22.500 evra, tako da je neki indikativni broj 8, ali odnosno do utroška ovih sredstava. Ono za što se može aplicirati to jeste za razvoj novih proizvoda ili usluga, diverzifikaciju ili inoviranje lansiranje proizvoda i usluga, unapređenje poslovnih procesa, nabavku opreme i materijala, zatim unapređenje proizvodnih procesa, nabavku nekog softvera, unapređenje energetske efikasnosti, obuke i takođe i neke marketinške i promotivne aktivnosti, a zapravo je cilj da se kroz razvoj poslovanja ovih socijalnih preduzeća i preduzeća sa društvenim uticajem unapredi njihovo poslovanje, da se uveća prihod koji oni ostvaruju kako bi oni uvećali svoj pozitivni društveni ili ekološki uticaj uz neko dugoročno zapošljavanje osetljivih grupa, bilo da su to osobe sa invaliditetom, mladi koji su u nit položaju, žene na selima i slično.
3: Baš ste sada i pomenuli, posebno podstičete projekte koji zapošljavaju mlade, žene, osobe sa invaliditetom i osetljive grupe. Šta će osim toga biti presudno prilikom izbora? Kakav projekat zapravo tražite?
4: Kao što sam rekao, cilj je da se unapredi poslovanje koje će uvećati pozitivan društveni i ekološki uticaj i doprinuti nekom dugoročnom zapošljavanju, tako da su i sami kriterijumi postavljeni kroz neka četiri stuba. Prvi stub jeste kapacitet same organizacije ili preduzeća da realizuje projekat i da poveća svoj društveni uticaj. Sad to može biti opet, nama je cilj da se napravi neki novi iskorak u poslovanju, bilo da je to ulazak u neki novi lanac snabdevanja ili otvaranje nekih online kanala prodaje i slično. Drugi kriterijum jeste koliko su trenutno postignuti neki merljivi ekološki ili društveni uticaj i koliko oni mogu da se uvećaju kroz realizaciju ovog projekta. Zatim koliko je dobro predloženo poslovno rešenje, kakva su partnerstva same organizacije ili preduzeća i na kraju svakako kako je formulisan sam projekat i budžet, odnosno da li se za uloženi novac postižu ovi rezultati koji su očekivani.
3: Do kada je poziv otvoren? Kako izgleda prijavljivanje i šta biste savjetovali nekome koji ima dobru ideju, ali možda do sada nije konkurisao za ovakvu vrstu podrške?
4: Poziv je otvoren do 30. septembra u 17 časova i pozivam sve da posete sajt Smart Kolektiva smartkolektiv.org, gde će pronaći detaljne smernice i svu potrebnu dokumentaciju. Dakle, na sam prijavni formular je tako koncipiran da je on pogodan i za organizacije preduzeća koja podnose prijavu prvi put, jer kroz odgovaranje na set, da kažemo, dosta razbijenih pitanja, gde treba davati kratke odgovore, vrlo je nekako navođen proces, a za one koji prvi put apliciraju, svakako je savjet, mislim kao i za sve, da detaljno pogledaju smernice, da na kraju prijavnog formulara pogledaju i jednu kontrolnu listu kako bi bili sigurni da ispunjavaju sve kriterijume, ali takođe iskoristio bih priliku i da sve zainteresovane pozovem da putem našeg sajta se prijave za informativnu sesiju koju ćemo organizovati 3. septembra u 12 časova. Ona je online, tako da je apsolutno dostupna svima sa teritorije naše zemlje. I ukoliko bude bilo kakvih pitanja, do 11. septembra u ponoć svi zainteresovani mogu poslati pitanja na e-mail adresu invest@smartkolektiv.org i mi ćemo 18. septembra objaviti sve odgovore na sva pitanja. Naravno, pitanja će biti anonimizirana, tako da će sva pojašnjenja biti data kako bi na transparentan način svi potencijalni zainteresovani dobili iste odgovore.
3: I kada možemo očekivati prve rezultate konkursa?
4: S obzirom da je konkurs otvoren do 30. septembra, mi ćemo tokom oktobra uraditi preliminarnu selekciju, tako da očekujemo da ćemo rezultate imati tokom meseca novembra, dok će ugovaranje biti u decembru i onda teče period realizacije. Ovi projekti za razvoj poslovanja mogu trajati do 9 meseci, to je takođe važno da napomenem, i onda će se oni realizovati od januara do septembra naredne godine. Naravno, neko može aplicirati i za manji broj meseci i bit će nam veoma drago da Radio Beograd isprati i realizaciju nekih, a možda i svih od ovih podržanih socijalnih preduzeća ili preduzeća sa društvenim uticajem.
3: Hvala vam na razgovoru.
4: Hvala vama mnogo na poseti i hvala vam što pratite ovako važne teme poput socijalnog preduzetništva i poslovanja koje doprinosi boljem kvalitetu naših građana.
3: Za prvi program Radio Beograda govorio je menadžer projekta u Smart Kolektivu Željko Mitkovski. Dakle, čuli smo, ovo je prilika za one koji već posluju sa društvenom misijom, ali i žele da posao dalje razvijaju. To je bilo sve za ovo uključenje, a mi se čujemo ponovo uskoro.
0: Teodora, hvala tebi i tvom sagovorniku na ovim važnim informacijama.
1: Nadamo se da će ovaj poziv stići do onih kojima je podrška potrebna i koji imaju dobre ideje za razvoj društva i zaštitu životne sredine.
0: Nastavljamo dalje uz nove informacije i teme u našem jutarnjem programu.

0: Jutro je. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Na Dunavskom koridoru do podneva biće sve spremno za puštanje u saobraćaj dodatnih 28 km. Na svečanom otvaranju tog dela brze saobraćajnice predsednik Aleksandar Vučić pozvao je žitelje Braničevskog okruga i Srbe u dijaspori da pogledaju kojom se brzinom zemlja gradi i razvija, te ih pozvao da se vrate u zemlju. Otvaranje Dunavskog koridora pratila je Jelena Perendija Mihajlović.
1: Dunavski koridor dobio je dodatnih 28 km. Deonica obuhvata 24 km od Bratinca kod Požarevca do Velikog Radišta, kao i 4 km od naselja Ponikve do Radoševca na ulazu u Golubac. Na otvaranju saobraćajnice predsednik Aleksandar Vučić rekao je kako je Dunavski koridor veoma važan, jer spaja istok Srbije sa Beogradom i autoputem E75.
2: Otvaramo Dunavski koridor, žilu kucavicu koja Požarevac, Veliko Gradište i Golubac približava ostatku naše zemlje, ali i celoj Evropi. Odavde je otišlo i danas u inostranstvu živi više od 100.000 naših ljudi. I ja hoću njima da uputim jednu poruku. Bliže vam je lakše da dođete do kuće. Ovaj veličanstveni projekat ukupne dužine 67,9468 km je pobeda naše zajedničke volje, marljivost i nepokolebljive vere u napredak Srbije. Podignuta su čak 62 objekta, 6 petlji i 16 kružnih raskrsnica projektovanih za brzine od 100 km na sat. Ovaj projekat i njegov završetak direktno se odražava na kvalitet života naših

0: Više od 400 km puteva.
1: Za 13 godina izgradili smo 681,4 km autoputeva. Više nego za mnogo više nego za 67 godina pre toga. U izgradnji je trenutno još 404 km. Naša vizija i misija je da Srbija do sredine veka ima oko 3000 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Pripremamo se za nastavak izgradnje. Za nastavak brze saobraćajnice Golubac, Donji Milanovac, Brza Palanka. Hoćemo da spojimo i Negotin i Kladovo sa Majdanpekom, Golubcem, Gradištem, Požarevcem i Beogradom. Hoćemo da nam i najudaljenije tačke na istoku naše zemlje budu blizu, baš kao što su nam danas blizu Požarevac, Gradište i Golubac. Stanovnici Bara i Kasidola moraju da znaju da će imati priključak kod petlje Beranje na brzu saobraćajnicu i izgradit ćemo dodatnih kilometar i 900 metara. Mislim da je za ceo Požarevac i sva okolna sela od izuzetnog značaja da imaju pristup brzoj saobraćajnici i to ćemo završiti do marta sledeće godine.
0: Govoreći o Golubcu, Vučić je rekao da je važno očuvati taj grad i Golubačku tvrđavu.
1: Za mene je važno da nastavljamo i sa obilaznicom oko Golubca, jer želimo da sačuvamo Golubac, želimo da sačuvamo gradsko jezgro, želimo da sačuvamo tvrđavu, hoćemo da sačuvamo od teških kamiona, od nebezbednog saobraćaja, da sačuvamo živote naših ljudi. I onda grabimo ka istoku. Hoćemo da približimo Negotin i Kladovo. Hoćemo da pored Rama i Golubca i Fetislam, kao jedna od najlepših naših tvrđava, bude mnogo dostupnija građanima i Beograda i Novog Sada i čitave naše zemlje.
0: Otpravnik poslova u kineskoj ambasadi Zhang Zhe zahvalio se zvaničnicima u Srbiji na podršci za realizaciju tog projekta, ali i kineskoj kompaniji Shandong Haispin i svim zaposlenima iz Kine i Srbije koji su radili na projektu.
2: Projekat Dunavski koridor na kojem se danas nalazimo predstavlja još jedan reprezentativni projekat kinesko-srpske saradnje i važnu saobraćajnicu koja povezuje istočni deo Srbije. Osim što će građanima ovog kraja omogućiti brže i lakše putovanje, ona će istovremeno dati novi podsticaj ekonomskom i društvenom razvoju područja duž trase. Prošle godine ambasada Narodne republike Kine organizovala je posjetu svojih predstavnika Golubačkoj tvrđavi, gde smo imali priliku da vidimo i veliki broj turista iz različitih krajeva sveta, koji su bili privučeni njenom lepotom i istorijom. Verujem da će, zahvaljujući daljem unapređenju saobraćajne povezanosti koju donosi Dunavski koridor, sve više turista posjećivati istočnu Srbiju i uživati u njenim prelepim predelima. Time se još jednom potvrđuju reči koje često ponavljamo. Putevi ne povezuju samo gradove sa gradovima, oni povezuju ljude, njihovo prijateljstvo i nove mogućnosti za zajedničku budućnost.
0: Najavljeno je da će 12. septembra početi radovi na brzoj saobraćajnici Vožd Karađorđe.
3: Otvaranje Dunavskog koridora pratila je Jelena Perendija Mihajlović, a o značaju Dunavskog koridora i novim železničkim linijama za RTS govorila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević.
4: Juče je za Srbiju stvarno zaista jedan divan dan. Za mene koja zaista preko 40 godina sam u ovom poslu, to je izuzetan dan bio, jer istočni deo Srbije, koji je, rekao bih, decenijama bio zapostavljen ovim putem, koji nije samo saobraćajni projekat, pre svega je za mene razvojni koridor i mogućnost i prilika da svi ti ljudi i u Požarevcu, i u Velikom Gradištu, i u Golubcu, odnosno sve ona sela oko tih velikih gradova, steknu tu novu priliku da im se poboljša kvalitet života. Put nije samo da vi brže i sigurnije stignete, već vam donosi upravo ovo o čemu pričam, prilike da za razvoj i privrede i turizma, ali samim tim za nova radna mesta. Juče je predsjednik spomenuo da preko 100.000 ljudi iz tog kraja praktično je u dijaspori, da je u nekim drugim državama, i pozvao je i njih pored ovih ljudi koji su već tamo, da se vrate, jer Srbija zaista iz dana u dan postaje sve bolje mesto za život. Bilo je nekih priča, baš sam pogledala detaljno kvalitet kolovoza i sve. Sve je urađeno po vrlo visokim propisanim standardima, ni manje ni više od toga. Dakle, dobit ćemo jednu brzu, modernu i pre svega bezbednu

0: Jedna deonica je još juče bila spremna za puštanje u saobraćaj, međutim upravljač puta je doneo odluku da se to desi danas u 12, govorimo o 28 km brze saobraćajnice, što sa 2 km koji su pre dve nedelje pušteni praktično čini 30 km, odnosno ukupno 62 km koji će biti u saobraćaju i do oktobra, odnosno do kraja godine, poslednji most dok se završi, imaćemo svih 68 km brze saobraćajnice. Ali, naravno, i predsednik je najavio, to nije kraj. Jer puni razvoj istočne Srbije je tek kada povežemo i one najsevernije tačke, dakle Kladovo, Negotin, odnosno u finalnoj fazi izrade je prostorni plan područja posebne namene koji predviđa izgradnju brze saobraćajnice, nastavak brze ove brze saobraćajnice do brze Palanke. Dakle, Golubac koji će nastavkom dobiti potpuno zaokruženu, završenu obilaznicu, što je jako značajno zbog zaštite Golubačke tvrđave i sve do brze Palanke, to je 90 km puta, sa odvojcima u dužini 54 prema Kladovu i Negotinu. Dakle, za sve građane istočne Srbije ovo je zaista bio veliki dan, ali gledamo u budućnost i nadamo se da će već iduće godine početi radovi i na nastavku ove brze saobraćajnice.
1: O značaju Dunavskog koridora i novim železničkim linijama za RTS govorila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević.

0: Gost jutra. U Deliblatskoj peščari nema većih ni novih žarišta. Na stolovima požar nije lokalizovan, ali situacija je svakako bolja nego prethodnih dana. Na Ravnoj gori kod Gornjeg Milanovca gori više od 15 hektara niskog rastinja i zimzelenog drveća. Kako se priroda bori za život nakon što vatra utihne i koliko je ljudska pomoć u tom procesu zaista neophodna? Gost jutarnjeg programa je dr. Zvonimir Baković, predsednik Komore inženjera šumarstva Srbije. Razgovarat ćemo požarima u Deliblatskoj peščari i na stolovima, kako se procenjuje i sanira šteta i šta se događa sa zemljištem koje je prekriveno pepelom i koliko je vremena potrebno da se naša priroda oporavi. Dobro jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro vama i vašim gledalacima, bolje vas našao.
0: Nakon velikih šumskih požara prvo treba da se utvrdi šta je stradalo i šta zapravo može da se spase. Prema dostupnim informacijama vi ste i autor modelnog sanacionog plana i modelnih tabela za sanaciju šuma nakon prirodnih nepogoda, međutim nepogodama su takođe i požari. Kako izgleda taj prvi korak i koliko nam ovaj model pomaže da sanaciju planiramo kvalitetno?
1: Hvala vam za postavljeno pitanje, ali ako mi dozvolite pre mog pokušaja da odgovorim na isto, da iskoristim priliku da pozdravim sve vatrogasce, sve pilote koji su juče leteli i prethodnih dana i nedelja leteli, sve građane, sva dobrovoljna vatrogasna društva, Ministarstvo unutrašnjih poslova, sektor za vanredne situacije, kolege, šumare iz različitih javnih preduzeća koji su konstantno na požarištima, koji su i noćas dežurali bez obzira što su pojedini požari lokalizovani. Znači, veliki pozdrav za njih. Što se tiče samog perioda potrebnog za sanaciju i njegovog planskog pristupa, u Republici Srbiji postoji uređen sistem po tom pitanju. Ono što je izvesno, modelni sanacioni plan i modelne sanacione tabele koje ste spomenuli su jedan okvir da se struka kreće po njemu, ali to ne znači da je to univerzalan žablon i da se on primenjuje za svaku požarenu površinu. Svaka požarena površina je specifikum za sebe, počev od samog lokaliteta na kome se požar desio, znači tog staništa, zatim konkretnog geografskog područja, zatim sastojinskih prilika, znači kakva se šuma tamo nalazi, infrastrukturne opremljenosti i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, ono što sledi nakon gašenja požara je snimanje stanja na terenu, prikupljanje potrebnih informacija, izrada okvira za jedan planski pristup sanaciji šuma ugroženih od požara i generalno od elementarnih nepogoda. Upravo modelni sanacioni plan je jedan odgovor na sve to. Sve što se radi, ne radi se slučajno, na pamet, nego postoji jasan, nedvosmislen, stručno utemeljen, usaglašen metodološki pristup, a jedan od pomoćnih alata je i ovaj modelni sanacioni plan koji ste spomenuli.
0: Kako se on pokazao u praksi i koliko je sanacionih planova izgrađeno po ovom modelu?
1: Uopšte sanacioni planovi su počeli da se izrađuju nakon onih velikih elementarnih nepogoda koje su verovatno najveće elementarne nepogode po šumarstvo naše zemlje iz 2014. godine, kada je na području istočne Srbije za samo nekoliko dana kao posledica velikih ledoloma došlo do velikih ledoizvala, ledopreloma i na celom širem regionu istočne Srbije u pet takozvanih šumskih područja uništeno je više u državnom posjedu, više od 1.600.000 kubika drvne zapremine. I tada je faktički jedna radna grupa koja je bila formirana na nivou države predložila da se urade izmene i dopune zakona o šumama i tada je donet taj član 16 zakona o šumama kojim je predviđeno da se ovakve prirodne nepogode, da bi se ubrzao proces, pojednostavio, rade kroz sanacioni plan.

0: Nakon toga, prosto smo bili prinuđeni da ponudimo kao struka jedan odgovor, nastao je model i sanacioni plan po kome je do sada izrađeno oko 200 sanacionih planova, toga najviše je u Privrednom društvu Srbija šume, u državnim šumama oko 130, a u šumama sopstvenika ili kako mi to kolokvijalno zovemo privatnim šumama oko 20, ukupno oko 50, kod svih ostalih korisnika od javno preduzeće Vojvodina šume, nacionalnih parkova, znači privatnih šuma je određeno oko 50 sanacionih planova. On se pokazao kao jako dobar u smislu što postoje isti kriterijumi za prikupljanje tih određenih informacija koji na neki način mogu da se sistematizuju. Na jednoj strani, na drugoj strani napravljena je kroz njega planska veza sa postojećim planovima o šumarstvu Srbije, pre svega sa osnovama gazdovanja šumama, a na drugoj strani onda je jasne mogućnosti da se iz njega rade operativni godišnji planovi za realizaciju i sanaciju tih šteta kroz izvođačke projekte i tako dalje. Znači jedan okvir koji omogućuje između ostalog i kasnije evidentiranje tih radova, praćenje realizacije i očekivanih efekata za potrebe sanacije.
1: Ono što je važno pitanje, šta se događa sa zemljištem posle požara? Kako se menja njegov hemijski sastav i svojstva i da li ono u potpunosti može da se oporavi i po čemu se razlikuju peščano zemljište Deliblatske peščare i kameniti tereni i stolova?
0: Pa svakako požar u mnogome menja strukturu zemljišta, odnosno menja kompletan taj površinski pedološki profil. Pre svega koje su štete zavisi od raspoloživog gorivog materijala na konkretnim požarištima, zatim od dužine trajanja tog požara, njegovog intenziteta, vrste požara, strukture zemljišta i tako dalje, geološke podloge u krajnjoj liniji i tako dalje. Koliko se zemljište promeni, svakako se promeni u fizičkom i hemijskom smislu, čak gde su požari intenzivni, potpuno se izmeni njegov površinski sloj i zemljište postaje jako problematično u smislu da primi i apsorbuje vodu i tako dalje. Veoma su različiti su pedološki profili na Deliblatskom pesku i na stolovima. U Deliblatskom pesku imamo peščaru koja se pokušava pretvoriti u šumu i šumski ekosistem i neke druge ekosisteme još od 1810. Prva pošumljavanja su tamo počela još 1818. Godine. I jako je važno postojanje vegetacije, kako i travnate, tako žbunaste, tako i šumske vegetacije, da se ne dozvoli da taj pesak postane slobodan i da dođe do eolske erozije. U stolovima je pak drugačija situacija. Tamo je pedološki profil jako plitak, tereni su jako strmi, izražena je konfiguracija terena veoma izražena, čak je matični substrat u samom vrhu pedološkog profila, znači kamen je faktički izašao na samu površinu i otuda je prisutno vegetacije jako važno da se spreči površinsko otisanje, odnošenje tog pedološkog profila i njegovo spuštanje dole u ibar i sa svim posljedicama koje to može sa sobom da izazove. Znači veoma je važno postojanje vegetacije na jednom i drugom lokalitetu.
1: Kada je reč o obnovi šume, da li je potrebno pustiti prirodu da ona sama pokrene taj proces regeneracije ili smo mi potrebni, odnosno da zasadimo neke sadnice i kakva bi tu intervencija trebalo da bude?
0: Pa pre svega potrebno je po meni razdvojiti šta mi podrazumevamo pod obnovom. Vi ćete verovatno nakon prve vegetacije na određenom lokalitetu imati da se pojavi deo vegetacije. Znači veoma je velika, to je veoma važno. Prosto mislim da je veoma značajno sada prikupiti informacije da bi se moglo doći do konkretnih odgovora za konkretne lokalitete. Ono što je značajno, svakako kada je u pitanju sam taj period oporavka, on može da traje od jedne godine, kada je u pitanju zeljasta vegetacija, vi ćete imati već naredne godine pojavu zeljaste vegetacije, do jedne, nekoliko godina, više decenija za pojavu šumske vegetacije. Mm-hmm. Veoma značajno je razlikovati od same obnove potpunu funkcionalnost šumskog ekosistema i za potpunu funkcionalnost šumskog ekosistema potrebne su decenije. Znači sve one opšte korisne funkcije šuma koje one idu sa sobom. Ja želim samo da istaknem da recimo Euroforgen, znači Evropski institut za šumske i genetičke resurse, bukvi kao najznačajnijoj vrsti u šumskom fondu Republike Srbije priznaje više od 400 opšte korisnih funkcija šuma. Znači kada govorimo o sanaciji, potrebno je pre svega to posmatrati sa aspekta ekološkog, pa onda sa privrednog. Potreban je jako dug period, potrebno je jedan pristup više struka da se upotrebi da bi

0: se došlo do što je moguće boljih, racionalnijih, svrsishodnijih i održivijih rešenja za našu prirodu.
1: Eto, nakon tog perioda, koje bi recimo vrste bile odgovarajuće za Deliblatsku peščaru, a koje za stolove?
0: Hvala vam za to pitanje, mislim da je to u ovom momentu preuranjeno. Ja možda bih, ako mi dozvolite, malo preformulisao to pitanje u smislu koja šuma će biti otporna za konkretna staništa uvažavajući klimatske promjene koje su izvesne, znači uvažavajući klimu. Šta je ono što ćemo mi pošumiti, što će moći da preživi te prve godine i što će moći da se održi za jedan duži vremenski period, odnosno životni vek, ili kako to šumari zovu, produkcioni period koji se meri desetinama godinama za pojedine vrste, se meri i vekovima. Svakako potrebno je preispitati ono što je postojeća vegetacija, tražiti rešenja zasnovana pre svega na prirodi, ali uvažavajući klimatske atlase koji postoje, koji su izrađeni i sve informacije elektronske koje postoje, uključiti u smislu tog više varijantnog analiziranja da bi se došlo do najboljih mogućih rešenja. Različite su okolnosti za deliblatski pesak i za stolove. Stolove je drugačija situacija. Svakako spisak vrsta koji postoji ne treba da se uzme zdravo za gotovo, nego da se analizira šta priroda okolo nudi kao rešenja i da se to uklopi pre svega vezano ovo o čemu sam govorio za klimu. Svakako, pored vrsta, jako je važno, po meni možda još značajnije, tehnika sama osnivanja, odnosno pomoći čoveka tamo gde ona bude potrebna. Postojaće lokaliteti gde jednostavno neće biti ni potrebna pomoć čoveka. Nakon snimanja stanja, kada se bude utvrdilo da li postoji preživela stabla, da li postoje grupe stabala, to svakako treba maksimalno iskoristiti, koja posjeduju moć regeneracije, jer poznato je opšte široj javnosti, da ne pričamo o šumarskoj, da je svaka prirodna obnova bolja od veštačke intervencije u smislu održivosti i dugotrajnosti.
1: Dakle, za obnovu je potreban duži vremenski period. A kakvi rizici prete posle požara, recimo erozija, klizišta, odroni na planinskim predelima?
0: Pa svakako da postoji da je stepen rizika se sa nestankom vegetacije značajno uvećava i zato je veoma važno nakon snimanja stanja da se prati, znači, stanje na terenu. Na svim lokalitetima, naravno, sada su u fokusu ova dva s obzirom na obim opožarenih površina, postoje u Deliblatskom pesku, postoje realna opasnost da taj pesak postane slobodan. Svedoci smo, sećamo se velikih peščanih oluja koje su bile u pojedinim državama Azije pre 30-40 godina, tako da, znači, mora se pratiti svakako i poželjno što je moguće pre vraćati vegetaciju i na jedan i na drugi lokalitet. Ono što svakako po meni, po mom nekom skromnom mišljenju, nije potrebno žuriti, donositi ishitrena rešenja, prosto živimo u jako brzom vremenu, dosta je informacija i dosta je različitih informacija, po meni, znači, jedna solidarnost, jedno brižljivo filtriranje tih informacija, držanje onoga što nalaže naša priroda, da se poštuje struka, da budemo svi zajedno, sve struke su dobrodošle, pre svega, naravno, tu šumarska struka koja u sebi ima čitavu jedan spektar stručnjaka od pedologa, znači pertografa, ekoklimatologa, klimatologa, ljudi koji se bave gajanjem, ljudi koji se bave zaštitom šuma. Svakako je zaštita će biti akcenat u svim tim sanacionim planovima za neki naredni period, pre svega u smislu projektovanja novih protivpožarnih puteva, novih protivpožarnih vlaka, zatim PP pruga, vodozahvata itd. Znači, ne treba žuriti, jer po meni ishitrena rešenja, ako ne budu sagledana i utemeljena na pravilima struke i onome što priroda, odnosno konkretni lokaliteti traže, može da bude kontraproduktivno.
1: Gospodine Bakoviću, hvala što ste ovog jutra govorili o ovoj izuzetno važnoj temi.
0: Ako mi dozvolite, na kraju još jedan put želim da se zahvalim svim pojedincima, od vatrogasaca, od pilota koji svakodnevno su na terenu, pomažu nam, preko svih institucija, počev od Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva, Vodoprivrede, Uprave za šume, Ministarstva za zaštitu životne sredine, Privrednog

0: Srpski na srpskom.
1: Pijaca je oduvek bila mesto veštog pregovaranja. S jedne strane prodavac, s druge kupac, pa kom opanci, kom obojci. Bude tu raznog sveta. Ozbiljne kupce prepoznaš po tome što bez previše biranja uzmu šta im je potrebno i odu. Ali ima i drugih koji dođu na pijac da bi prekratili vreme. Oni zastaju kod svake tezge, zagledaju i usput komentarišu cene. Pomeraju sve što je izloženo dok na tezgi ne nastane takav nered da se na njoj više niko ne može snaći. Žele baš ono što im nije na dohvat ruke, pa se protegnu do višlje, gajbe. Padaju tegle, flaše, kotrljaju se krompiri.

0: kupac obrće, gnječi voćku zbog koje je čitav džumbus nastao i vraće. Kaže, nije dovoljno zrela. Prodavac kipti od besa, strogo ga gleda. A šta bi sve rekao, sam Bog zna. Ali da vidiš, ima i strožijih prodavaca od ovih koji su besni, ali ćute. E, ti strožiji viknu. Ne diraj ako nećeš da kupiš, ili ako ti je skupo, idi kopaj, sadi i beri. Nekada mu mušterija na to ne ostane dužna, pa nastane svađa. Markova i Đorđetova tezga stajale su jedna pored druge, obe pune svežeg voća i povrća. Đorđetova tezga bi svakog dana do podne već bila prazna, dok bi Marko jedva nešto prodao. Svi prodavci ljubomorno su gledali praznu tezgu i pitali se kako Đorđetu to uspeva.
1: Srpski na srpskom.
2: Prilikom poređenja jednosložnih prideva, na osnovu dolazi komparativni sufiks -ji. Sufiks ne ostaje u tom obliku, već izaziva jotovanje prethodnog suglasnika i s njim se stapa u novi suglasnik, te će biti jak jači, dug duži, tih tiši. Za razliku od njih, komparativ prideva strog često se upotrebljava u pogrešnom obliku strožiji, a ispravan je stroži. Naprimer, mama je stroža od tate. Puno se greši i kod komparativa prideva visok, koji glasi viši, a ne višlji ili visočiji, pa će recimo biti drug je viši od drugarice. Neko može ići na pijac, ali i na pijacu, jer se u jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske navode obe varijante, pijac kao imenica muškog roda i pijaca kao imenica ženskog roda. A ako smo na pijaci kupili kod Đorđeta, pazarili smo grešku. Muška imena koja se završavaju na O ili na E, poput Marko, Đorđe, Pavle, menjaju se po prvoj deklinaciji. Navedena imena će, na primjer, u dativu i akuzativu glasiti Marka, Đorđa, Pavla. Iako su oblici Đorđeta i Pavleta dosta česti, nisu gramatički ispravni.

0: Jednog prepodneva Mara je svratila na pijac. Stala je kod Đorđeve tezge, izabrala nekoliko paprika i dala prodavcu da ih izmeri, a on će. Nepun kilogram, hajde ubacim još neku pa da bude okruglo. Samo to, nastavlja Đorđe. Čekaj da vidiš kakve breskve imam u toj gajbi, gore su najsvežije, ja ću dohvatiti više sam nego ti. Desnom rukom ubacuje u kesu, dok se levom lagano oslanja na vagu. Pogledaj kakva je ovo listina zelja. Možeš od nje da napraviš sarmu, prste da poližeš, ni najstrože kuvarice da ti ne nađu manu. Priča Đorđe, pakuje, niko do reči da dođe. Nakon nekoliko minuta ide Mara kući punih kesa i praznog novčanika, a iza sebe ostavlja prodavca koji zadovoljno trlja ruke. Što bi se reklo, ko umije, njemu dvije. Kako na pijacu, tako i u životu. A Đorđe je, boga mi, umeo.
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Anica Jovanović, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Novih 28 km Dunavskog koridora u podne će biti otvoreni za saobraćaj sa ukupno 64 km od Beograda do Golubca. Putovanje će trajati oko 80 minuta. Dunavski koridor za Braničevski okrug predstavlja priliku za brži privredni razvoj i bolje uslove života, izjavila je za RTS ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević.
1: Put nije samo da vi brže i sigurnije stignete, već vam donosi prilike za razvoj i privrede i turizma. Sve je urađeno po vrlo visokim propisanim standardima, ni manje ni više od toga. Dakle, dobit ćemo jednu brzu, modernu i pre svega bezbednu saobraćajnicu. Jedna deonica je još juče bila spremna za puštanje u saobraćaj, međutim, upravljač puta je doneo odluku da se to desi danas u 12. Govorimo o 28 km brze saobraćajnice, što sa 2 km koji su pre dve nedelje pušteni praktično čini 30 km, odnosno ukupno 62 km koji će biti u saobraćaju i do oktobra, odnosno do kraja godine, poslednji most dok se završi, imaćemo svih 68 km brze saobraćajnice.
0: U Požarevcu Novica Savić proverava kako teku pripreme za puštanje dela Dunavskog koridora u saobraćaj.
2: Prve reakcije su izuzetno pozitivne. Dugo se čekalo na ovaj put, na ovu žilu kucavicu istočne Srbije. Ona će ovde poboljšati, ubrzati, saobraćaj će postati još bezbedniji. Ali ono što je veoma važno, onaj teretni saobraćaj, onaj kamionski koji je do sada prolazio kroz sela ovde u Braničevskom okrugu, odnosno kroz opštine Požarevac, Veliko Gradište i Golubac, sada će biti izmešten upravo na Dunavski koridor, što će značajno poboljšati i bezbedno saobraćaj ovim selima i prosto ljudima više neće tutnjati kamioni ispod prozora. Ja sam sada u selu Bratinac. Odavde počinje ta deonica od 28 km koja je juče svečano otvorena. Ovde još uvek nema saobraćaja, očekujemo da on od podneva bude pušten.
0: U Skupštini Srbije je dan za glasanje. Poslanici će se izjasniti o 59 tačaka dnevnog reda, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Glasanje počinje u 10 časova. Lokalizovan je požar na Ravnoj gori i kod Gornjeg Milanovca u rejonu sela Brajići i Koštunići. Ugašeni su požari kod Lukova kraj Vranja u okolini sela Koznik u Sjeničkom kraju i u selu Slišane kod Lebana, dok je požar u mestu Kaona kod Lučana pod kontrolom. Na stolovima situacija je stabilnija, a nepristupačan teren otežava intervenciju. U Deliblatskoj peščari jak vetar preti rasplamsavanju vatre. Ekipe na terenu dežuraju danonoćno. Američka vojska pogodila je 2 iranska lansera na ostrvu Larak. To su prvi američki udari na ciljeve u Iranu od kraja jula. Iranski mediji javljaju da je jedna osoba ubijena, a nekoliko ranjeno. Vlasti u Teheranu obećavaju odgovor i kaznu. Prema saopštenju Iranske revolucionarne garde, uništena je infrastruktura u dve američke vazduhoplovne baze u Jordanu. Navodi se i da je supertanker naletao na mine u Ormunskom Oreuzu i zapalio se. Svečanim dodelama nagrada sinoć je na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi završen Međunarodni filmski festival u Nišu. Grand Prix festivala Zlatni Najsus dodeljen je Radošu Bajiću za ulogu u filmu Čuvari ikone Svetog Đorđa. Zlatna Helena za najbolju žensku ulogu u nacionalnoj selekciji pripala je Gali Videjnović za ulogu u filmu I u dobru i u zlu, a nagradu Konstantinov pečat Hristov monogram za najbolju mušku

0: upozorava da biometeorološka situacija neće pogodovati hroničnim bolesnicima, naročito osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Glavobolje i nesanica su očekivane meteoropatske reakcije. Preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i dodatna zaštita od UV zračenja u najtoplijem delu dana, kao i maksimalna koncentracija u saobraćaju. Dok smo na temi saobraćaja, znamo da nas mnogi od vas slušaju u pokretu, u kolima ili nekom drugom prevoznom sredstvu. Tako da, Aleksandra, hoćeš da nam kažeš nešto više o stanju na putevima?
1: Da, ja samo moram da primetim kratko da su svake najave sata počinjale simbolično. Bilo je 7 sati, 7 minuta, 8 sati, 8 minuta, sad je 9 sati, 9 minuta.
0: To su
1: minuta.
0: Sigurno neki znakovi da će nam danas biti dobar dan, nadamo se i našim slušalcima.
1: Tako je. Pa da, evo most Gazela, primetan je veći broj vozila, ali i na Terazijskom tunelu, autokomanda i bulevar Mihajla Pupina, da, ljudi vidu već na posao, tako da je primetan veći broj vozila. I u Novom Sadu takođe, tako da svi su se uputili ka svojim radnim obavezama i da započnu ovaj ponedeljak, koji je inače i poslednji avgustovski dan. Preporuka je da ostanete uz Radio Beograd 1.

0: Vest jutra. Kako nauku približiti ljudima i učiniti je zanimljivom i onima koji nisu naučnici. Centar za promociju nauke podržava projekte koji upravo to rade. Naučne teme predstavljaju na drugačiji, pristupačan i zanimljiv način. U Botaničkoj bašti Jevremovac biće dodeljena priznanja nosiocima ovogodišnjih podržanih projekata, a o tome šta je ove godine bilo najzanimljivije, kako se biraju projekti i koliko je važno da nauka bude dostupna svima, razgovaramo sa Mladenom Šljivovićem iz Centra za promociju nauke. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Za početak, šta će se tačno dešavati danas u Botaničkoj bašti Jevremovac i kome su namenjena priznanja koja će biti dodeljena? Pa,
1: Centar za promociju nauke već 15 godina, da kažem, ima jednu misiju da svake godine raspiše javni poziv na kome mogu da se prijave od različitih organizacija do pojedinaca koji žele da realizuju svoje programe popularizacije nauke, i onda najuspešniji od prijavljenih dobit će novac s kojim to mogu i da otvore. E, ove godine smo poziv završili negde otprilike jula meseca i sada je došlo vreme da okupimo sve te pobjednike, odnosno ovogodišnje dobitnike grantova koji će moći da ostvare, i eto, prilike, kažem, da se i međusobno upoznaju, da vide s kim će sarađivati, pa na kraju krajeva i da naprave neke nove ideje.
0: A ovo je rezultat, kao što ste rekli, javnog poziva za projekte promocije i popularizacije nauke. A šta ste ove godine tražili od onih koji su se prijavljivali? Kakva ideja može da privuče ljude i približi im nauku?
1: To je nešto otprilike gde mi prepuštamo onako da kreativnost pokažu oni pojedinci, oni koji se prijavljuju. Znači, inovativnost jeste jedan od kriterijuma koji se ocenjuje, ali se također ocenjuje i način realizacije ideje. Sad, šta je sve prošlo ove godine? Pa najprošlo ti rečeno, to je jedan, ajde da kažem, mali kreativni haos svih tih stvari, od naučnih festivala do ozbiljnih naučnih radionica, do nekih naučnih istraživanja koje će obuhvatiti, da kažem, od najmlađih do čak i odraslih. Jednostavno, stvarno nije bilo nečega što kažemo, e, ovo prolazi i s ovim se konkuriše. Imamo i ove, ne znam, projekte o saobraćaju, imamo i projekte o zvezdama, imamo i biološke projekte sa istraživanjem na terenu, imamo i projekte koji zahtevaju, ajde da kažem, neku vrstu umetnosti koja bi se pokazala. Jednostavno, svačega ima.
0: Stigle su 302 prijave, podržane je 54 projekta. Koliko je teško napraviti izbor kad imate toliko različitih ideja i predloga?
1: Izuzetno težak. Ja sam već dva puta sam sad usmio prilike da budem u žiriju. Pre toga, pre nego što sam radio u centru, ja sam konkurisao nekoliko puta sa svojim projektima. Prvo, konkurencija je svake godine sve jače i jače. Ljudi znaju jednostavno i ušli su u taj, ne da kažem što s nebi, jednostavno su ušli u sistem i znaju kako da napišu, znaju šta žele da urade. Imaju fenomenalne biografije. Znači, sve se to gleda prilikom ocenjivanja. Najvažnije od svega jeste da li je taj projekat inovativan, kako je on predviđen i da li on zaista pogađa sve one ishode i ciljeve koje je planirao da uradi.
0: I kada pogledamo ovogodišnje projekte, teme su veoma različite, od prirodnih nauka i ekologije do tehnologije, robotike, veštačke inteligencije. Šta je vama lično bilo posebno zanimljivo među njima?
1: Jo, ja sam ne bih smjela nikoga da istaknem posebno, zato što, kažem, već sam bio u žiriju. Ono što mene jeste oduševilo, da se sve više projekata okreće građanima. I ono što moram da pohvalim, mi imamo poseban jedan deo poziva za naučne klubove. Imamo u ovom trenutku, imat ćemo uskoro 15 naučnih klubova širom Srbije u cilju neke decentralizacije. I oni već godinama znaju svoje saradnike koji također konkurišu za projekte koji se dešavaju kod njih. I tu je, recimo, i pozivi poput javne debate, odnosno, da kažemo, nekog vida komunikacije, objašnjavanja ideja do, ne znam, različitih delova iz neke drugačije nauke, ono, biologije, ekologije, svačeg ima. E, to je ono što se meni stvari najviše sviđa, generalno, ta jedna raznovrsnost.
0: I posebno je važno dopreti do mladih. Kako danas se zainteresovati decu i mlade za nauku u ovom vremenu gdje je na internetu dostupno mnogo informacija, ali mnogo netačnih i nepouzdanih sadržaja?
1: Pa, ono, uvijek je potrebno čitavo selo da bi se vaspitalo jedno dete. Tako da ovo nije samo zadatak za jednog pojedinca ili jednu radionicu ili jedan projekat koji će nešto da uradi. Odnosno, celo društvo mora da shvati koliko je značajno razvijati i nauku i tehnologiju i uopšte industriju gledano s te strane. mi imamo zaista jedan veliki deo ovih projekata koji se bave time, imamo dosta veliki, imamo i puno saradnika koji su takođe uključeni, ali uvek tražimo nove ljude, nove ideje i jednostavno mislim da to počinje i od škola i od ovih koji su, da kažemo,

0: neformalni van do nekih različitih drugih organizacija. Beograd je pun toga, a sad mi želimo da to malo više bude dostupno i u gradovima unutrašnjosti.
1: Da, koliko je važno da ovakvi projekti ne ostanu samo u Beogradu, već da se nauka približi ljudima širom Srbije?
0: Decentralizacija nauke jeste jedna od ovih misija Centra za promociju. I to je upravo razlog čega mi imamo toliko naučnih klubova sa godišnjim programima. Znači, mi smo uzeli jedan festival kao što je Maja mesec matematike i uspeli smo da se sad on održava u svim tim gradovima koji postoje, znači kojima centar ima svoje, da kažemo, ne mogu da kažem filijale, saradnike. Isto tako i Noć istraživača koja svake godine postaje sve brojnije i brojnije. Znači, jednostavno mislim da je vrlo bitno shvatiti da ono mladi bistri umovi dolaze u svim gradovima i svih gradova i da ih stvarno treba na vreme hajde da kažemo, ne bih baš rekao vrbovati, ali na vreme im pokazati da postoje i ove opcije.
1: Kada govorimo o dodeli nagrada koje će se danas održati, šta će građani konkretno moći da vide i da dožive kroz projekte koji su dobili podršku? Jel nas očekuju možda neke radionice, eksperimenti, predavanja, neki drugačiji način da se upoznamo
0: sa nekom? Ovog puta nešto da kažem više jedno neformalnije druženje. Mi jednostavno želimo da okupimo sve te ljude, želimo da se oni međusobno upoznaju, želimo da našim naučnim klubovima, koji će takođe dobiti zahvalnice za svoj rad u prethodne godine, da im predstavimo neke ideje, da vidimo šta bi oni od toga mogli da iskoriste za svoj rad. Jednostavno, da kažem, jedna razmena ideja na jednom nivou.
1: I šta će građani moći da vide i dožive kroz te projekte koji su dobili podršku?
0: Projekti će krenuti da se realizuju, to ćete morati da pratite, znači, bukvalno svaki projekat pojedinačno. Jednostavno, u ovom trenutku je zaista malo i bez onako nekog plana od 50 projekata reći, dešavaće se to i tim datovima. Ja bih vam savjetovao, znači, pratite svoje lokalne naučne klubove, pratite dešavanja svesti sa sajta centra, pratite na kraju krajeva i fakulteti, druge istraživačke ustanove u vašoj okolini, nešto će se desiti.
1: I kada biste nekome ko kaže mene nauka ne zanima, kada bi njemu trebalo u jednoj rečenici da objasnite zašto ipak vredi doći na neki od ovih programa, šta biste mu rekli?
0: Pa, iskreno da budem, ne bih se toliko ni trudio da ga ubedim da je nauka nešto što je super cool i super zanimljivo. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Ono što bi mi jako bilo žao jeste da neko već ima takav stav koji je zatvoren i koji ga sprečava da vidi ceo jedan svet koji propušta. Znači, ja sam u svetu nauke, ali ja obožavam da posetim neke izložbe slika ili književne večeri ili da pročitam neku dobru knjigu. Mislim da ne trebamo nikako da ostanemo zatvoreni. I to bi u stvari bilo, ne bih mu možda baš rekao, ali stvarno bih smatrao da trebamo da držimo umove otvorenim.
1: Hvala vam na tome što ste izdvojili vreme za nas danas i što ste bili naš gost.
0: Hvala na pozivu.
1: Bio je ovo Mladen Šljivović iz Centra za promociju nauke. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Sve u svemu, doktor Vladan je napisao i objavio 256 dela.
1: 31. avgusta 1941. godine život je okončala Marina Ivanovna Cvetajeva, ruska pesnikinja. Rođena je u plemićkoj porodici u Moskvi, školovala se u Švajcarskoj, Nemačkoj i na Sorboni u Parizu. Stvorila je obimno književno delo, od ljubavne poezije do proznih radova i prepiske sa mnogim književnicima. Oktobarska revolucija zatekla je Cvetajevu u Moskvi. Slušamo zapis iz 1919. godine.
2: Piše na svom tavanu. Mislim da je 10. novembar. Živim sa Aljom i Irinom. Alji je 6 godina, Irini 2 i 10 meseci. U Borisoglebskom sokaku u sobi na tavanu. Nema brašna, nema hleba. Ispod pisaćeg stola 12 funti krompira. Živim od besplatnih dečijih ručkova. Obućareva žena, majka petoro dece, nedavno mi je poslala preko svoje starije devojčice bon za ručak i krofnu za Alju. Susetka ispod nas, s vremena na vreme, šalje deci supu i danas mi je nasilno pozajmila 3000. Ali i ona ima troje dece. Pomažu mi još s vremena na vreme, sećajući se da postojim. Glumica Zajceva zato što voli moju poeziju i njen muž zato što voli svoju ženu. Sijalica kraj jastuka, tišina, sveska, cigareta, ponekad hleb, čine me srećno.
1: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.
3: Jutarnji program Radio Beograda 1.

0: Dobro jutro.
1: Slušajte jutarnji program Radio Beograda 1, 9:35. Ove godine navršava se 65 godina od osnivanja pokreta Nesvrstanih. Pokreta koji obeleži jednu epohu međunarodnih odnosa i čiji su temelji postavljeni upravo u Beogradu. O ovom događaju danas i sutra izveštavaće naši reporteri kroz naše informativne i ostale emisije Radio Beograda 1.
2: A kakav je istorijski značaj pokreta Nesvrstanih, kakvu je ulogu imao u svetu tokom hladnog rata i koliko je njegov uticaj važan danas?
1: O tome naša reporterka Teodora Joksimović ovog jutra razgovara sa analitičarem Nikolom Perišićem. Teodora, dobro jutro tebi i tvom sagovorniku.
3: Dobro jutro od mene još jednom. Kao što ste rekle, Beograd će ponovo biti mesto susreta predstavnika zemalja koje povezuje jedna važna stranica svetske diplomatske istorije. U Palati Srbije održava se komemorativni sastanak na visokom nivou povodom 65 godina od prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja održane upravo u Beogradu 1961. godine. Danas je međunarodna scena ponovo obeležena velikim podelama i sukobima, pa se nameće pitanje koliko su ideje nesvrstanosti i dalje aktuelne i kakav značaj za Srbiju ima to što se jedan ovakav skup ponovo održava upravo u Beogradu. O tome danas razgovaram sa analitičarom Nikolom Perišićem. Dobro jutro.
4: Dobro jutro i hvala na mogućnosti da govorim za Radio Beograd.
3: Za sam početak razgovora, da se dotaknemo suštine. Šta je bila glavna poruka pokreta nesvrstanih? Zašto su se države u tom trenutku okupile i koliku je političku snagu pokret tada imao?
4: Geopolitički odnosi u tom periodu su bili izrazito polarizovani kroz hladnoratovsku politiku gde smo imali dve velike sile koje su okupljale svoje saveznike i u takvoj konstelaciji odnosa Jugoslavija i neke druge države koje nisu želele da se svrstavaju su želele da pokrenu svoj proces i svoju organizaciju koja je okupljala upravo te države koje nisu želele da se svrstavaju na tadašnje podele i na taj način je začet ideja nesvrstanih i tako je pokrenuto uopšte mogućnost da te države sarađuju u tom periodu, što je bilo jako važno jer to su države takozvanog globalnog juga, dakle pre svega države Afrike i Azije koje pogotovo u tom periodu su imale i velikih ekonomskih problema, određene države su još uvek imale problem i sa svojim kolonijalnim nasleđem, tako da u tom kontekstu je svim tim državama to omogućilo jedan prosperitet i jedan bolji odnos i položaj generalno u međunarodnom delovanju.
3: Koliki je značaj toga što se 65 godina od prve konferencije obeležava upravo u Beogradu?
4: Kada pogledamo različite godišnjice određenih događaja, upravo oni služe da se neke ranije političke veze obnove i da se aktuelni trenutak predstavi u kontekstu svega onoga što jeste obeležavanje takvih godišnjica i jasno je da Jugoslavija, koju smo spomenuli da je bila jedna od glavnih pokretača samog pokreta nesvrstanih, ima jedan značajan trag u čitavom tom delovanju i samim tim je vrlo jasno bilo da bi svaka godišnjica trebala upravo da se obeležava u Beogradu i zbog toga i doneta odluka da u narednim danima upravo naš glavni grad bude domaćin ovakvog samita, tako da sa te strane Srbija verovatno može da iskoristi ovakav jedan sastanak za poboljšanje svog geopolitičkog položaja i da na ovaj način promoviše svoje političke ideje koje ima u ovom trenutku, a nekako bez obzira što je svet promenjen u odnosu na pre 65 godina i u odnosu

0: su na tu drugu polovinu 20. veka, kada su nesvrstani imali značajnu ulogu u međunarodnim odnosima, nekako se nazire da ponovo imamo određene podele, određene pritiske da se pojedine države svrstaju na određene strane povodom pre svega različitih sukoba koji se trenutno odvijaju, ali i zbog nekih drugih političkih interesa koji se javljaju, tako da u tom kontekstu je jasno da i te kako iskustva iz tog perioda od pre 65 godina mogu da se primene i na ovaj sadašnji trenutak i da se kroz razgovore na najvišim nivoima u stvari negde razmatra kako dalje delovati kada je u pitanju sve ono što se dešava na međunarodnom nivou, dakle čak četiri predsednika različitih država i tri premijera iz država nesvrstanih će biti na samitu, takođe i mnogi ministri ili parlamentarni predstavnici, tako da to pokazuje nivo ozbiljnosti na kojem se odvija ovaj sastanak i koliko je to sve značajno za sve države koje će uzeti učešće.
1: A gde je u toj priči Srbija danas i koliko može da koristi veze koje je nasledila iz vremena nekadašnje Jugoslavije?
0: I te kako da može, dakle spomenuli smo da su to pre svega afričke i azijske države i kao što smo negde rekli, taj trenutak je promenjen, dakle tu sada imamo pojedine azijske države koje su poslednjih decenija ekonomski eksplodirale zahvaljujući svojim prirodnim bogatstvima koje imaju, slično i sa određenim afričkim državama koje takođe poseduju različite prirodne resurse, ali upravo zbog tih pritisaka koje imaju od svojih kolonijalnih sila, u stvari vrlo često se ti resursi eksploatišu i nažalost to stanovništvo ostaje vrlo siromašno bez obzira na ta bogatstva koja ima. Vidimo da je sada jedna tendencija generalno svetska da se razmišlja o energentima, o različitim prirodnim bogatstvima koji bi trebalo da omoguće jednu lagodniju poziciju u nadolazećim godinama, tako da sigurno na taj način Srbija može da iskoristi veze koje ima i ono što je uvek značajno kada je Srbija i domaćin različitih međunarodnih događaja, ali i kada deluje na međunarodnom planu, jeste i pitanje strateško koje Srbija i te kako ima i koje je značajno, a to je naravno očuvanje statusa Kosova i Metohije u sastavnom delu Srbije. Dakle, velika većina država koje pripada pokretu nesvrstanih nije priznala nezavisnost Kosova ili je u prethodnim godinama povukla. Pojedine države su nažalost priznale nezavisnost Kosova, poslednja od njih je Kenija, čini mi se 2025. godine, ali nesumnjivo da upravo kroz ovakve sastanke može da se podigne nivo svesti i svim tim državama koliko je to pitanje Srbiji značajno. Nažalost, pojedine države takođe koje pripadaju nesvrstanima imaju nerešen status svoje teritorije, tako da mogu da razumeju u kakvoj situaciji se trenutno Srbija nalazi i da na taj način takođe da daju neophodnu podršku Srbiji i ono što je dakle takođe veoma značajno jeste da Srbija svojim iskustvom može da pokaže da je i te kako i u ovoj aktuelnoj situaciji moguće biti nesvrstan, neopredeljen, razvijati dobre odnose čak i sa državama koje su trenutno i direktno u zaraćenom odnosu. Imamo dakle primjer da Srbija razvija dobre odnose i sa Ruskom federacijom, da je predsednik Ukrajine Zelenski nedavno boravio ovde, koji je takođe ponovio jednu važnu poruku, a to je da Ukrajina neće priznati nezavisnost Kosova. Takođe, kada govorimo o svemu onom što se dešava na prostoru Bliskog istoka, dakle, odlični partnerski odnosi sa Izraelom, takođe je srpska delegacija predvođena ministrom Bratinom bila u Iranu povodom komemoracije zbog smrti Ajatolaha. Takođe, kada govorimo i o Palestini, se razvijaju dobre odnosi, tako da u tom kontekstu Srbija i te kako svojim primerom može da pruži podršku mnogim drugim državama da slede taj put i da u stvari negde posmatraju svoj interes i da ne dozvole da interesi nekih možda velikih sila preovladaju i na taj način negde umanje mogućnost napredovanja nekih, po znacima navoda, manjih država.
1: Da se ideja pokreta nesvrstanih rađa danas, 2026. godine. Protiv kojih podela u svetu bi se on zapravo pozicionirao? I šta očekujete da bude najvažnija poruka ovog komemorativnog sastanka? Da li je to sećanje na 1961. ili pokušaj da se principi nesvrstanosti prevedu na današnje okolnosti?
0: Rekao bih da je kombinacija svega onoga što se dešavalo u prethodnih 65 godina, a nesumnjivo je da je svet prošao kroz nekoliko različitih faza u tom periodu i da zaista današnja međunarodna slika negde ponovo pokušava da okupi različite države oko velikih sila. Sada vidimo da je taj broj sila proširen na najmanje tri, dakle mislim na Sjedinjene Američke Države, Rusiju i Kinu, i one kao veliki igrači imaju svoje interese da razvijaju svoju moć gotovo po čitavom svetu i da utiču na različite globalne tokove, jer to negde određuje i njihovu dalju sudbinu i njihovu poziciju, tako da je to ono što uvek i očekujemo kada je u pitanju delovanje velikih sila, ali kroz ovakve skupove i kroz generalno veliki broj različitih međunarodnih institucija i organizacija koje su se razvili u prethodnim decenijama, se šalje poruka da zaista i neke države koje nemaju toliki možda globalni uticaj i te kako mogu da kroz neko zajedničko delovanje obezbede ono što je neophodno u datom trenutku, tako da sigurno da će se na taj način razvijati dalje odnosi između nesvrstanih. Ta organizacija i grupacija zvanično više ne deluje, ali i te kako te veze koje se ostvaruju na sastancima i na ovakvim godišnjicama mogu da posluže za budućnost. Dakle, to nisu samo sastanci koji se odvijaju na tim plenarnim sednicama, nego postoje i određeni sastanci bilateralni koji će se odvijati na marginama između predstavnika određenih država, tako da na taj način isto može da se posluži obnova odnosa sa određenim državama koje je možda negde zapostavljena u prethodnom periodu, s obzirom na to da imamo zaista veliki broj događaja koji se odvijaju svakodnevno i nekako ne može sve da se postigne, tako da na taj način može da se razvije odnos i da u stvari Srbija krene da nastavlja svoju politiku koja je negde dobila različite pozicije u prethodnom periodu, a to je pre svega, dakle, ta stubovska politika koja je politika nesvrstavanja, ali saradnja sa najvećim svetskim silama, igračima, Sjedinjenim Američkim Državama, Rusijom, Kinom i Evropskom unijom. Nažalost, bilo je dosta pritisaka u prethodnom periodu na Srbiju kada je u pitanju takva politika, ali vidimo da sada sa promenom geopolitičkih odnosa određeni pritisci više nisu tako jaki, sada se mogu samo nazreti iz Evropske unije i Brisela, dok sa ove druge strane su manji, i to je dobro, i to može onda da se reflektuje i na sve druge države koje sarađuju sa Srbijom, a to su upravo sve ove afričke i azijske države koje smo spomenuli, tako da taj simbolički značaj koji nesvrstani danas imaju može da bude izrazito jak i može da obezbedi, dakle, osim političke i ekonomske saradnje, jednu vrstu bezbednosne saradnje, s obzirom na to da i te kako i pitanje bezbednosti postaje globalno značajna tema, pogotovo u eri svih ovih tehnologija i digitalnih alata koji i te kako uzimaju primat, tako da na taj način može da se razvija čitava ova saradnja u okviru nesvrstanih i Srbija tu može i te kako da ima jednu lidersku poziciju kao što je i imala prilikom osnivanja ove grupacije.
1: Može li saradnja sa tim državama Srbije da donese nešto konkretno i van politike? Pomenuli ste ekonomiju, ali kada su u pitanju investicije i nova tržišta?
0: Svakako, dakle, kada pogledamo generalno ekonomske odnose koje Srbija ima, Srbija naravno i dalje ima najveću ekonomsku razmenu sa državama Evropske unije, što je sasvim normalno i zbog blizine, ali i zbog veličine koja to omogućava, ali sa druge strane i tekako ova tržišta na prostoru Azije mogu da budu zanimljiva, pogotovo imajući u vidu i sve ovo što se dešava trenutno na tom prostoru, gde postoji problem sa trgovinom, postoji problem da se razviju ekonomski odnosi, jer postoji pritisak Sjedinjenih Američkih Država na mnoge države u tom prostoru da nekako balansiraju i da budu okrenuti onome što je Sjedinjenim Američkim Državama u ovom trenutku interes.

0: Tako da sa te strane Srbija može da iskoristi čitavu tu geopolitičku situaciju i da upravo sa državama koje su i te kako ekonomski jake obezbedi sebi određeni suficit u samim saradnjama trgovine. Takođe, dakle, prostor Afrike, bez obzira što smo spomenuli da postoje određene države koje nisu ekonomski jake, postoje naravno pre svega države na prostoru Severne Afrike koje i te kako razvijaju svoju ekonomiju i mogu da budu zanimljivo tržište, takođe su na neki način i geografski blizu, tako da na taj način Srbija može da iskoristi sve ovo, a spomenuli smo naravno i sve te političke benefite koji su i te kako značajni, ali i ostali društveni, dakle i osim bezbednosti treba naravno pomenuti mogućnost unapređenja različitih delatnosti, unapređenje naših naučnika u svim tim oblastima, tako da generalno postoji dosta benefita koji mogu da proizađu iz i ovog sastanka, ali i dalje saradnje koja će se sigurno razvijati na temelju svega ovoga što se bude odvijalo u Beogradu narednih dana.
1: Hvala na razgovoru povodom ove važne teme. Za Radio Beograd 1 govorio je analitičar Nikola Perišić. Toliko za ovo uključenje.
2: Teodora, hvala ti na razgovoru i na javljanju.
3: Hvala i tom sagovorniku Nikoli Perišiću na vremenu i ovim važnim informacijama. Mi nastavljamo dalje.

0: Slušate Radio Beograd 1, emisiju Jutro je. Jedan grad pre 65 godina bio je mesto na kome su se susreli lideri zemalja koje su tek izlazile iz kolonijalizma i pokušavale da pronađu svoje mesto u svetu. Taj grad bio je Beograd.
1: Te dane 1961. godine u našem glavnom gradu održana je prva konferencija pokreta nesvrstanih. Na ulicama Beograda viorele su se zastave novooslobođenih zemalja Afrike i Azije, a u našem gradu okupili su se državnici koji su želeli da pokažu da svetska politika ne mora da bude podeljena na dva bloka.
0: Jugoslavija na čelu sa Josipom Brozom Titom bila je jedna od zemalja koje su imale važnu ulogu u stvaranju pokreta nesvrstanih. Ideja je bila da države koje ne pripadaju ni jednom velikom vojnom bloku same odlučuju o svojoj spoljnoj politici, ali da zajedno govore o miru, saradnji i ravnopravnosti.
1: A koliko je taj događaj bio važan, govori i podatak da je Beograd tada postao centar pažnje za više od milijardu ljudi širom sveta. Bio je to trenutak kada je Jugoslavija, iako relativno mala zemlja, imala diplomatski uticaj daleko izvan svojih granica.
0: 65 godina kasnije priča o nesvrstanima ponovo se vraća u Beograd. Danas i sutra u našem glavnom gradu održava se komemorativni sastanak na visokom nivou povodom godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih.
1: A šta nam istorija nesvrstanih govori o Jugoslaviji, njenoj spoljnoj politici i mestu koje je Beograd nekada imao na svetskoj diplomatskoj mapi, o tome će biti reči u emisiji U ritmu dana.
0: Gošća emisije je Jovana Nedeljković, kustos Muzeja Jugoslavije, a reporteri Radio Beograda 1 pratit će i današnje važne sastanke i događaje.
1: A tu će dakle biti teme i o Beogradu, pokretu nesvrstanih preko robota i mode, pa sve do sveta mirise, sve to slušamo u emisiji U ritmu dana, danas od 11 časova i 5 minuta, odmah posle našeg jutarnjeg programa. Zato ostanite uz Radio Beograd 1.
2: I need your arms around me, I need to feel your touch.

Tačno je 10 časova. Radio Televizije Srbije, medijski i javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Novih 28 km Dunavskog koridora u podne će biti otvoreni za saobraćaj. Sa ukupno 64 km od Beograda do Golubca putovanje će trajati oko 80 minuta. Povodom otvaranja dela Dunavskog koridora, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je za RTS da Srbija dobija brzu, modernu i bezbednu saobraćajnicu. Ukazala je da je ovaj projekat važan i za mnoge druge razvojne stvari poput turizma. Istakla je da se planiraju i novi projekti do Brze Palanke, što je 90 km puta. Ministarka Sofronijević je navela da je strategija da se grade i evropski koridori, ali i oni koji povezuju građane Srbije. Predsednik Aleksandar Vučić sastaje se u Palati Srbije sa predstavnicima kineske kompanije Jiangsu Reliance Energy Tech, jednom od vodećih svetskih kompanija za proizvodnju baterija za visokotehnološke uređaje. Posle sastanka biće potpisan okvirni sporazum o izgradnji fabrike u Indiji za proizvodnju visokotehnoloških baterija za dronove, humanoidne robote, besposadna vozila, napredne električne alate i kućne aparate. U Skupštini Srbije je dan za glasanje. Poslanici će se izjasniti o 59 tačaka dnevnog reda, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Požar u Deliblatskoj peščari je lokalizovan i u stanju je mirovanja. Očekuje se da uskoro bude proglašeno potpuno likvidiranje požara, navode iz Ministarstva zaštite životne sredine. Posle višesatne intervencije vatrogasaca lokalizovan je i veliki požar koji je izbio na području Ravne Gore između sela Brajići i Koštunići. Na stolovima situacija je stabilnija, a nepristupačan teren i dalje otežava intervenciju ekipama na terenu. Američka vojska pogodila je dva iranska lansera na ostrvu Larak. To su prvi američki udari na ciljeve u Iranu do kraja jula. Iranski mediji javljaju da je jedna osoba ubijena, a nekoliko ranjena. Vlasti u Teheranu obećavaju odgovor i kaznu. Prema saopštenju iranske revolucionarne garde, uništena je infrastruktura u dve američke vazduhoplovne baze u Jordanu. Navodi se i da je supertanker naletao na mine u Ormunskom Reuzu i zapalio se. Broj je poginulih u brodolomu putničkog trajekta kod severne obale Kipra porastao je na 8, a spaseno je 237 osoba. Nastavlja se potraga za još 18 nestalih, koje je trajala celu noć, saopštile su tamošnje vlasti. Putnički trajekt Philojet sa ukupno 267 ljudi juče se prevrnuo i potonuo nakon što je isplovio po olujnom vremenu. Novak Đoković eliminisan je na startu US Opena u Njujorku pošto je izgubio od Argentinca Marijana Navonaja sa 3-2. Hamad Međedović izgubio je od Poljaka Kamila Majhšaka rezultatom 3-0. Poražen je i Miomir Kecmanović od Kanađanina Denisa Šapovalova sa 3-1. Odbojkašice Srbije plasirale su se u četvrtfinale evropskog prvenstva pošto su u Brnu pobedile Hrvatsku sa 3-1. U borbi za polufinale Srbija se u sredu sastaje sa Grčkom. Košarkaši Srbije igraće u Pezaru protiv Italije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 19:30, a prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas sunčano i veoma toplo, uveče i tokom noći u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim predelima, prolazno na oblačenje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu, Novom Sadu i Beogradu je 27 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 51%, vazdušni pritisak 1000 milibara. Vetar jugoistočni duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spikerka Suzana Ivanjac.

0: 10 je časova i 10 minuta, što znači da danas već četvrti put bude isti sat i minut.
1: Da, tako je, simbolično ovog jutra.
0: Mora da su ovo neka dobra predviđanja. Čeka nas neka dobra sreća danas.
1: Da.
0: Bacit ćemo pogled na trenutne temperature. U prestonici je 30 stepeni, u Somboru 32, Novi Sad 30 stepeni, Zrenjanin 29 stepeni, dok je u Nišu 29 stepeni, u Leskovcu 27, Zaječar 25, Vranje 28 stepeni, kao i obično u Sjenici je najhladnije sa 23 stepena. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da biometeorološka situacija neće pogodovati hroničnim bolesnicima, naročito osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Glavobolja i nesanica su očekivane meteoropatske reakcije, preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i dodatna zaštita od UV zračenja u najtoplijem delu dana, kao i maksimalna koncentracija u saobraćaju. Pogledat ćemo i kamere u Beogradu i u Novom Sadu. U Beogradu jutarnji špic se polako zahuktava, primećujemo nešto veći broj vozila na mostu Gazela. Apelujemo na vozače da budu strpljivi uprkos ovim vrućinama. U Novom Sadu situacija je nešto rasterećenija, nema većih zastoja na nekim posećenim saobraćajnicama.
1: A ja ću podsjetiti da ove i druge emisije Radio Beograda možete slušati i odloženo na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, a naši najznačajniji današnji razgovori bit će i na zvaničnoj YouTube stranici. Također pratite nas i na društvenim mrežama, Instagram i TikTok nalazima Jutro je. Pišite nam, volimo da vidimo gde nas i kako slušate, da upoznamo naše slušaoce, ali ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1 i kao i uvek trudimo se da vam i ovog jutra donosimo najvažnije servisne informacije. Ako ste jutros bez vode, evo gde su prijavljeni kvarovi na vodovodnoj mreži u Beogradu. Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije kvarove će otklanjati tokom dana, a bez vode su potrošači u navedenim i okolnim ulicama. Do 15 časova probleme sa vodosnabdevanjem ima na Starom gradu, u Žorža Klemensoa i Tadeuša Košćuškog, na Savskom vencu u ulici Neznanog junaka, kao i na Vračaru u ulici Mihajla Gavrilovića. Na Paliluli su kvarovi prijavljeni u bulevaru Despota Stefana i Augustu Šenoji, a na Zvezdari u Pupinovoj i ulici Radivoja Markovića. Bez vode su i pojedini potrošači na Voždovcu, Čukarici, Rakovici, Novom Beogradu i u Zemunu, kao i u pojedinim delovima Grocke, Barajeva i Surčina. Za građane kojima je voda potrebna obezbeđene su i autocisterne na više lokacija, između ostalog u Kovilovu, Ritopeku, Malom Okrom Lugu, Radiofaru, Prnjavoru, na Čukarici i u Vraniću. Detaljan spisak ulica i lokacija cisterni dostupan je na sajtu Grada Beograda. Trudimo se da vam donosimo najvažnije informacije u toku cijelog jutra, tako da ostanite sa nama do 11 časova. Slušate Radio Beograd 1.
1: Gost jutra. Posebnu pažnju ovih dana privlači novi projekat zabavnog programa Radio Televizije Srbije Trka oko sveta, a prijave traju do 1. septembra. Šta nas očekuje u ovoj velikoj avanturi, po čemu će se ovaj format razlikovati od drugih emisija i kakve još novine zabavni program RTS-a priprema za publiku u narednom periodu? O svemu tome ovog jutra razgovaramo sa urednicom zabavnog programa RTS-a Sandrom Perović. Dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan, da. Trka oko sveta samo po sebi vrlo zvuči uzbudljivo, pa eto, približite nam ovaj projekat.
2: Postoje putovanja koja vas promene za uvek, a Trka oko sveta upravo je jedno takvo iskustvo. Na RTS stiže jedan od najpoznatijih svetskih televizijskih formata i najpopularnijih nastao na BBC-u, i taj format je mnogo više od klasičnog takmičenja. Kada je reč o ovom našem serijalu, pet parova kreće na put od Arktika do Arktika, ali bez aviona, mobilnih telefona, kreditnih kartica, interneta, dakle svega onoga na što

0: su navikli, imaju ograničenu količinu novca, imaju mapu i osobu pre svega sa kojom su se i upustili u avanturu. Moraju sami da pronađu prevoz, smeštaj, hranu, a usput mogu i da rade kako bi dopunili svoj budžet. Zato ovo nije samo pitanje ko će prvi stići do cilja, to je priča o partnerstvu, o poverenju, o karakteru, o snalažljivosti i kada čoveku oduzmete sve ono na što se danas svakodnevno oslanja, telefon, internet, kartice, iPad, ostaje njegova sposobnost da se snađe kao i odnos sa osobom koja je pored njega.
1: U pitanju je takmičarski format i koliko će se on razlikovati od onih formata koje smo ranije gledali na RTS-u?
0: Ova emisija je drugačija pre svega po autentičnosti. Ovde nema studija, nema unapred pripremljenih situacija, nema klasične televizijske scenografije, dakle scenografija je svet. Takmičari će se nalaziti u realnim okolnostima, među ljudima koje prvi put vide u životu, zatim naći će se u kulturama koje ne poznaju i pred problemima koje ne mogu unapred da predvide. Ono što je posebno zanimljivo jeste što ćemo osim trke pratiti i te međuljudske odnose, na primer kako majka i ćerka ili recimo najbolji prijatelji ili bračni i emotivni partneri reaguju kada su umorni, kada nemaju dovoljno novca, kada moraju brzo da donesu odluke ili kada jedno želi na levu, a drugo na desnu stranu. E tu nastaje prava televizija, dakle u nepredvidivom ljudskom ponašanju.
1: Prijave traju do 1. septembra i šta je potrebno da zainteresovani kandidati, kako izgleda prijava i na šta treba da obrate posebnu pažnju? Mislim, rok je kratak do sutra, ali
0: je
1: to.
0: Prijavljuju se, dakle, parovi, dve osobe koje će povezuje neki odnos, to mogu da budu članovi porodice, mogu da budu komšije, mogu da budu emotivni partneri. Nama nisu potrebni profesionalni avanturisti, niti ljudi koji misle da moraju nešto da glume pred kamerama, naprotiv. Tražimo autentične ljude, zanimljive odnose i parove koji imaju želju da zajedno prođu kroz jedno zaista nesvakidašnje, pa gotovo filmsko avanturističko iskustvo. Sve informacije se nalaze na sajtu RTS-a o prijavljivanju. Kao što ste rekli, prijave traju do sutra. Poručila bih onima koji se možda još premišljaju, ovo je verovatno jedna od retkih televizijskih emisija posle koje se posle koje zapravo svako od učesnika neće biti isti, imaće drugačiji pogled na život i na svet.
1: Koliko je jedan ovakav format produkcijski zahtevan i koliko ljudi zapravo stoji iza trke oko sveta?
0: Kao i u svetu, tako i kod nas, ovo će biti izuzetno zahtevan projekat. Kada snimate format koji prelazi hiljade kilometara i više zemalja, televizijska produkcija mora da putuje zajedno sa takmičarima. Postoje ekipe koje prate parove, produkcijska logistika, medicinska podrška, organizacija na različitim lokacijama, zatim tu je i bezbednost, transport, koordinacija snimanja, dakle čitav jedan sistem koji gledalac ne treba da vidi, ali bez koga ovakav jedan program ne bi mogao ni da postoji. Najveći produkcijski uspeh zapravo je da sve to u programu izgleda potpuno prirodno i da gledalac ima osjećaj da putuje zajedno sa našim takmičarima.
1: Dakle, Trka oko sveta je jedan od novih projekata. Da li to znači da pripremate još nešto za svoju publiku?
0: Želimo da zabavni program RTS-a bude živ, savremen i otvoren prema novim formatima, ali da istovremeno ne izgubi ono što javni servis treba da bude. Trka oko sveta je možda naš najveći novi projekat, ili nije jedini. Jesen donosi jednu kombinaciju potpuno novih emisija i naših proverenih brendova koje publika voli da gleda. Ideja nije da menjamo program samo da bismo rekli, e, sad je nešto novo. Naime, da bi nešto bilo u programu, mora da ima dobar razlog. Jedan od takođe novih projekata jeste i Pogodišta umem, nova verzija svetskog formata Game of Talents. To je zabavna kombinacija talent showa i kviza. Pred vama recimo stoji osoba, vi na osnovu njenog izgleda i nekoliko tragova pokušavate da pogodite šta ta osoba zapravo ume. A onda sledi nastup koji često potpuno sruši vaša očekivanja. Neko peva, neko pleše, neko izvodi neverovatne trikove, neko imitira i poseduje potpuno neočekivane veštine. Suština jeste u tome da izgled može potpuno da

0: prevari. To je zaista veliki, atraktivan, porodični prime time program sa mnogo iznenađenja, humora i pre svega spektakla. I još uvek tražimo i talente i ljude koji veruju da imaju izuzetan dar da prepoznaju tuđi talenat.
1: Koliko je važno da naš televizijski program prati navike publike, a u isto vreme, kao što ste rekli, da RTS sačuva svoj kvalitet i prepoznatljivost?
0: Sačuvati kvalitet i prepoznatljivost koju, kako ste lepo rekli, RTS ima, možda je jedno od ključnih pitanja televizije danas. Publika se promenila, bira kada će nešto da gleda, na kom uređaju će da gleda.

0: na telefonu, ali mislim da odgovor RTS-a ne bi trebalo da bude takav da mi postanemo nešto drugo. Mm-hmm. Potrebno je da budemo savremeni, ali da ostanemo Radio Televizija Srbije. Za mene kvalitet i gledanost nisu suprotstavljene kategorije. Najveći izazov je napraviti program koji će biti širokogledan, moderan, atraktivan, a koji neće podcenjivati publiku.
1: Pretpostavljam da će nam novi formati doneti i nova lica.
0: Biće tu starih lica, uh-huh, ali biće i nekoliko, eto, iznenađenja.
1: Uh-huh. Što biste izdvojili kao najveći izazov? Eto, vi ste urednik zabavnog programa. Šta je najveći izazov u kreiranju samog programa?
0: Najveći izazov je odgovornost prema veoma različitoj publici kada je reč o zabavnom programu. RTS ne pravi program, dakle, samo za jednu ciljnu grupu. Obraćamo se čitavoj Srbiji, različitim generacijama, ljudima sa potpuno različitim interesovanjima. Najveće zadovoljstvo je kada od ideje na papiru dođete do emisije koja zaživi i kada shvatite da je publika prepoznala ono što ste želeli da napravite. I važno je da zabavni program ponovo bude mesto televizijskih događaja, dakle, programa zbog kojih ljudi kažu ovo želim večeras da gledam, i to u društvu.
1: Da. I eto, za kraj, šta biste slušaocima ali gledaocima RTS-a poručili, zašto da baš u ovom momentu obrate pažnju na zabavni program RTS-a?
0: Da se relaksiraju. Uh-huh. Eto. I da nešto i nauče. Ne zaboravite da ćemo imati dnevnu poteru, dakle, do sada smo imali ponedeljkom poteru, subotom super poteru, sada ćemo od ponedeljka do četvrtka imati dnevnu poteru, a super potera donosi petog trgača. Peti tragač postaje čovek koji je već pobeđivao u ovom popularnom serijalu.
1: Mislim da smo našim slušalcima dali dovoljno razloga da ove jeseni budu uz RTS. Hvala što ste bili gosti u danjeg programa.
0: Hvala vama na izdvojenom vremenu i hvala vam što ste mi dozvolili da predstavim naš program.
1: Gosta jutarnjeg programa bila je urednica zabavnog programa RTS-a Sandra Perović. Ne menjajte talase.

0: Idealan je trenutak da pređemo i na sportski deo naše emisije. Slušamo Snežanu Pantović sa njenim sagovornikom.
1: Gost jutra. I evo danas razgovaramo o jednoj zaista divnoj temi o kojoj je veliko zadovoljstvo pričati, a to je srpska košarka. Naš gost, predsednik Košarkaškog saveza Srbije, gospodin Nebojša Čović. Dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
2: Dobar dan, bolje vas našao.
1: Ja rekoh, jedna divna tema. Evo večeras naši košarkaši imaju još jednu u nizu utakmica, to je reč o kvalifikacijama za odlazak na svetsko prvenstvo, sve su važne, jer je bitno učestvovati na šampionatu sveta, pošto je to put do olimpijskih igara. Igramo večeras u Italiji, a pre par dana uspeli smo u Beogradskoj areni da u jednoj divnoj atmosferi savladamo Island.
2: Jeste, mi smo sa tom utakmicom protiv Islanda započeli drugu fazu kvalifikacija za svetsko prvenstvo, gde su nam se priključili Island, Italija i Litvanija. Interesantna je grupa gde su i iz prve faze Turska i Bosna i Hercegovina, gde se prenose kompletno svi bodovi. Važna pobjeda je ostvarena i ubedljiva pobjeda protiv Islanda kao zamajac. Drugo, videli ste i na toj utakmici da mi više nemamo pravo da nikoga podcenjujemo, ne samo mi, niko, jer svi igraju i svi se bave sportom i svi prave sisteme, organizacije, a naravno to važi i za košarku. Večeras je za nas vrlo značajna utakmica sa Italijanima, jer to je direktna konkurencija u smislu broja bodova. Jedni i drugi imamo po 5 pobjeda i 2 poraza. Naravno, mi hoćemo da završimo ovaj letnji deo, da ga tako nazovem, što uspešnije, i bilo bi važno da večeras pobedimo, naravno ne pod opterećenjem, da kažem, mada je svaka utakmica opterećenje, ali ta pobjeda bi nam jako puno značila kao zamajac za prozor u novembru, gde igramo sa Italijanima kod kuće, a sa Litvancima na strani, i za prozor u februaru, gde igramo sa Litvancima kod kuće, a sa Islanđanima na strani. Znači, reprezentacija je sasvim okej. Juče su otputovali čarterom u 8 časova. Stigli su u Rimini. Italijani su namerno birali Pezaro zbog komplikacija sa transportom, pa smo mi angažovali čarter. Sa njima je otišlo jedno 40 ljudi koji su naši simpatizeri, koji su to sami dobrim delom, ne dobrim delom, nego isfinansirali. Napravljen je dobar ambijent, dobra atmosfera, i da se nadamo i da navijamo, da večeras prekinemo tu ružnu seriju koju imamo sa Italijanima. Jer mislim da posljednje 3 utakmice su nas dobili, čak su nas i izbacili sa evropskog takmičenja svoje vremena.
1: Italijani su doživjeli poraz od Bosne i Hercegovine.
2: Jeste, to je bila interesantna utakmica. Bosna i Hercegovina takođe ima šanse da bude u 3. Bosna i Hercegovina je otišla za Litvaniju, tamo igraju večeras,
1: a da,
2: Turska je na Islandu. I to neće biti zgodno. Taj Island je dobio Turke svoje vremena.
1: Pa bilo bi lepo da ih ponovo pobede.
2: Ali da mi gledamo naša posla.
1: S obzirom na to da je Turska prva, jeste, u našoj grupi, ima 14 bodova, bez poraza su Srbija i Italija druga, treća, sa po 12.
2: Po 5-2. 5 pobjeda i 2 poraza. Znači, kažem, vrlo je interesantna grupa. Moramo da budemo vrlo, vrlo oprezni, maksimalno koncentrisani, nema opuštanja, nema podcenjivanja, i da probamo da napravimo rezultat. Jako je važno da odemo na svetsko prvenstvo, vi ste malo pre rekli, zbog olimpijskih igara 2028. u Los Angelesu, tako da ima puno izazova, mi smo dosta podigli standard svih naših reprezentativnih selekcija, standard u smislu da imaju sve pripremljeno, da im je sve pod konac, i smeštaj, i putovanja, i suparničke ekipe, i to za selekcije kako od U16, tako do seniorskih reprezentacija, i muških i ženskih. Ne zaboravite, mi smo ovog leta imali U16 i muškarce i devojke. pa u 18, pa u 17, pa u 19, pa u 20. Sada imamo seniore i seniorke. Seniorke će biti u prozoru u novembru. Jako puno takmičenja, što naravno traži velika organizaciona organizacione pristupe, a boga mi finansijsko je, finansijski je vrlo zahtevno.
1: Koliko koštaju samo karte ovoga leta za sve selekcije?
2: To pa, se verovatno smeštaj, pa to su pripreme smeštaj, po 30-40 dana, što na Divčibarima, što ovde u Crown Plazi, što u Vršcu. Znači, to sve treba pokriti i isfinansirati. Savez je to uspeo do sada da isfinansira, plus ovi čarteri. Znate, čarter za Francusku je 86.000 evra. Naravno, sa Srbijom se radi, čarter za Italiju je 50.000 evra plus. Jer taj aerodrom u Riminiju, on radi valjda do 11 uveče, pa sad ako hoćete da letite posle toga, onda morate i da doplatite. Tako da, ima, da, dosta zanimljivo izazova. Je, nije dosadno.
1: Ali ono što bih ja zaista potencirala u ovom trenutku i što bih želela na neki način i da prenesem i našim slušalcima i onima koji nas gledaju, jeste kada smo kao novinari prisustvovali delu treninga naše reprezentacije u oči utakmice sa Islandom, mogli smo prosto da vidimo i da uhvatimo i kakva je atmosfera u našem timu. I ono što nas zaista raduje jeste da su momci na parketu, na tom treningu, nisu nešto obraćali preveliku pažnju na novinare, kao da i nismo tu, oni su prosto bili sami za sebe, ali se videlo to neko dobro raspoloženje, ta neka kompaktnost, i to je ono što čini mi se je vrhunac u stvari kompletne organizacije, kompletnog košarkaškog saveza, od vrha te organizacione piramide i tog stručnog dela, napraviti jedan homogen tim koji će davati svoj maksimum i pobeđivati. I to imamo, eto, taj kult reprezentacije se vratio i hvala vam na tome.
2: Nema na čemu da vam kažem, košarka je kolektivni sport. Nije individualni bez obzira što uvek imate zvezde, Jokića, Bogdana i tako dalje. Međutim, vi morate da imate tim, a da bi imali tim morate da imate hemiju, a da bi imali hemiju, naročito kada je reprezentacija u pitanju, vi sa tim igračima i igračicama treba da držite kontakt ne samo pred prozor, nego cele godine, da imate informaciju u kakvom su stanju, da li imaju probleme, da li postoje neke povrede, da li mi kao savez možemo da pomognemo, i to je taj pristup koji je novi selektor Alimpijević zajedno sa svojim stručnim štabom postavio, oni su u neprekidnoj komunikaciji. Vi ste videli da mi, ja ne znam, možda po prvi put unazad u nekoliko godina nismo imali problem sa hoće da dođe igrač, neće da dođe igrač.
1: Da, da, upravo
2: svi
1: to.
2: Svi koji su došli su realno mogli da dođu. Svi koji nisu došli su realno, da tako kažem, opravdali svoj nedolazak. Neke nije pustio klub. Ne znam, Hapoel za Micića. Neki su imali povrede i zdravstvene probleme, kao što je, ne znam, Petrušev i tako dalje, da ne nam Topić i da ne nabrojam dalje, ali videli ste da paralelno sa tim procesom postepeno se radi i na podmlađivanju reprezentacije. Tu je mladi Džepina, sad u reprezentaciji, Kusturica nije mogao jer je Amerika insistirala, Amerikanci su insistirali da bude tamo na upisu, prešao je, ali svi ti igrači su tu, na sve te igrače se računa, i ovo što imamo sada u sastavu, to je naš najbolji sastav u ovom trenutku. Znate, prozori su vrlo neprijatni. Mi smo za prošle prozore imali na spisku preko 40 igrača, pa i ovaj put.
1: To su krugovi kvalifikacija.
2: Kako je, ko može, ko ne može, da li može, da bi se sve to uklopilo. Vrlo će veliki izazov biti novembarski i februarski prozor.
1: Jer zbog novembarskom sastava.
2: I u februarskom prozoru nećemo moći da računamo na NBA igrače. Vidjet ćemo koliko ćemo moći da računamo na igrače iz Evrolige i iz Evrokupa, mada istini za volju, Srbija nema već ne znam koliko veliki broj igrača više ni u Evroligi, ni u Evrokupu. Pa nema ih čak i u naša dva domaća Evroligaša, veliki broj domaćih igrača. U svakom slučaju hvala im što su pustili svoje reprezentativce za, da igraju za reprezentaciju Srbije. Da nisu pustili, to bi bilo van normi, jer ta država Srbija njima daje velika sredstva. I Zvezdi i Partizanu, bez tih sredstava koje obezbeđuje država Srbija, naročito uz autoritet predsednika Srbije, gospodina Vučića, ne bi mogli da funkcionišu i ne bi mogli da imaju rezultate ni u Evroligi, ni u ABA ligi. Ali dobro, na tome, ako vam država daje, vi ste odgovorni i prema državi svojoj. Tako da radimo na tom sistemu. Znate kako, navike su čudo, a odomaćilo se bilo svašta. I čim vi krenete u Srbiji da menjate navike, onda nailazite na vrlo ozbiljne probleme. I na velike napade, destrukcije, opstrukcije. I moram da kažem da su to pretežno ljudi koji spadaju u grupu košarkaških anonimusa. Anonimusa u smislu da svako od nas ima svoju biografiju. Šta si uradio, šta si napravio konkretno u košarci. Da priča svako može, ali to nije tema da se mi koncentrišemo na današnju utakmicu koja je veliki izazov. Ja kažem, značilo bi nam da pobedimo, ali i ako ne pobedimo, isto će sijati sunce i mi moramo da budemo spremni za dalje izazove. To napominjem zbog, i sami znate, mi kad pobedimo i onda je na društvenim mrežama ovako i onako, jer mi u mentalitetu imamo da smo najbolji i treneri i stručnjaci i igrači kada komentarišemo preko laptopa ili ne znam mobilnih telefona. A ja napominjem, jer ako se izgubi znamo šta će biti. Ne valja selektor, ne valja niko, ne valja ništa. E sad, u grupama ovih košarkaških anonimusa čak imate i one koji se raduju kada izgubimo. To je bilo prisutno kada su bile u pitanju mlađe selekcije. Međutim, nama su dve važne mlađe selekcije u 17 i u 18...
1: Zlato i
2: u 20,
1: srebra.
2: U 17 i u 20 uzeli dva srebra. To su igrači koji nam dolaze. Postepena smena generacija će se događati, ali da se ne ugrozi rezultat i određeni rejting koji Srbija u košarci ima. Ipak smo mi u prve tri nacije u košarci na svetu.
1: Da, ali nismo najgori kada je reč o tim reagovanjima na uspehe, posebno na neuspehe. Ja se sećam, bilo je to zaista davno, bilo je prvenstvo Evrope, mislim u Grčkoj, i mi smo pobedili Grčku, bili smo na letovanju, nije bilo društvenih mreža. Pitali smo Grke koji je rezultat, kao ne znamo, nije se igralo.
2: Dobro, oni se
1: sećate se. Nisu ni objavili.
2: Te 95. godine, kako smo mi neobično otišli na to evropsko prvenstvo u vreme sankcija i tako dalje, imali smo sa njima...
1: Čak nisu ni objavili da su izgubili u medijima.
2: Je, tad je bila ljutnja i tako da. Pa dobro, bratski.
1: Da. E sad, imamo takođe nešto što je aktuelno, a što je izazvalo dosta nedoumica, pa evo prilike da nam to iz prve ruke razjasnite. U toku su mediteranske igre takođe u Italiji i naša košarkaška reprezentacija u basketu 3-3 bila je u grupi sa Kosovom i naši košarkaši, to jest naš tim je odustao od tog takmičenja. E sad, bilo je dosta nagađanja, da li je to zbog tog eventualnog duela sa Kosovom ili je to u stvari razlog u nečem drugom?
2: Mi smo još 2. juna upozorili kao Košarkaški savez i naše ministarstvo sporta i olimpijski komitet da se na mediteranskim igrama dogodila situacija koja nije u skladu sa propisima FIBE.
1: Da, trebalo bi da bude dirigovan, da se ne sastajemo.
2: FIBA ima takvu odluku da kada dođe eventualno do mogućnosti u žrebu da se sastanu Srbija i to takozvano Kosovo, da se onda ide na dirigovani žreb. To nije urađeno na mediteranskim igrama, iako je, koliko sam ja informisan, to radio neki čovek iz FIBE. Pa sad tu možete da pravite teorije zavere, da li je u njega ušao ovaj lobi ili onaj lobi i tako dalje, ali nebitno, to se dogodilo kako se dogodilo. Mi smo takođe upozorili da imamo problem i naporne turnire, to nije A reprezentacija naša 3x3, to je reprezentacija do 23 godine. Ta reprezentacija do 23 godine završava turnir u Kini i pri završavanju tog turnira u Kini došlo je do razboljevanja nekoliko ključnih igrača. I zbog toga, između ostalog, naša reprezentacija nije ni otišla tamo, ja kažem između ostalog. A inače,
1: jasno,
2: zašto bi igrali ako znamo, jasno, kakvi su odnosi i šta je gde. Takođe, naša reprezentacija U23, ta sredinom septembra ide na svetsko prvenstvo u Kini. Tako da nama treba da se oporave igrači. Ja ne pričam ovo u smislu alibija i ja sam to rekao u javnim nastupima da Košarkaški savez Srbije ne podržava utakmicu tu 3-3 sa Kosovom, jer mi ne priznajemo Kosovo. Ne znam s kim igra.
1: Jasno, potpuno.
2: A sad, da, što se to od toga želi da napravi politika, što tamo nekakva kosovski savez, košarkaški, komentariše ovako i onako, pravo da vam kažem,
1: to nam nije
2: ne bi da mnogo
1: da
2: pričamo o svim tim stvarima i da im dajemo na značaju, jer u masi slučajeva naši mediji preteraju u tome, pa damo na značaju onome kome ne treba, znamo, treba da ignorišemo, kao nas.
0: Predsednik Aleksandar Vučić sastao se u Palati Srbije sa predstavnicima kineske kompanije Jiangsu Reliance Energy Tech, jednom od vodećih svetskih kompanija za proizvodnju baterija za visokotehnološki uređaje. Potpisan je okvirni sporazum o izgradnji fabrike u Inđiji i počinje konferencija za medije. Uključamo se u prenos.
3: Predstavnici kompanije Jiangsu Reliance Energy, Madame Chen, gospodine Wang i posebno predsedniče Chin, danas imam radosnu vest za sve ljude u Srbiji, za sve ljude u Inđiji. I ovo je tek početak. Jedna od najboljih, možda i najbolja svetska kompanija za izradu baterija za kućne aparate, za dronove, za robote, Reliance, reč je o dinamičnoj, tehnološki naprednoj kompaniji i ona je u oblasti savremenih baterijskih tehnologija dostigla vrh. Potpisujemo prve dogovore, prve ugovore o ulaganju većem od 100 miliona evra u našu high-tech zonu u Inđiji i verujem da će to na neki način biti dodatna prekretnica u našem budućem ekonomskom razvoju. Reliance ima impresivan tim stručnjaka, daju ogroman inovacioni potencijal, o čemu najbolje svedoče patenti i saradnja sa vodećim svetskim kompanijama iz različitih industrija. Želim svima vama da kažem da svi na svetu traže Reliance baterije. Svi. Iz različitih oblasti. Kada to kažem, to bukvalno znači to. I nema danas dobrog drona u svetu, bilo koje svrhe da se upotrebljava, poljoprivreda, industrija, rat, bilo šta, a da ne traže Reliance bateriju. Najbolje na svetu. Biće pravljeno i proizvođeno ovde i u Srbiji. I ovo će doprineti daljem razvoju visokotehnoloških industrija, transferu savremenih znanja i tehnologija ovde u našoj zemlji. Ja sam zahvalan našim kineskim partnerima, zahvalan predsedniku Siju. Ovo su za nas velike vesti. I predsednik Čin je malo pre na sastanku rekao da će dati sve od sebe da industrijske tehnološke zone u Ćupriji i Inđiji napunimo najmodernijim kineskim kompanijama. Time rešavamo ogromne probleme ne samo u Sremu, već gde su nešto manji problemi, ali ih uvek ima, i naravno u Pomoravlju gde imamo velike probleme i sa zapošljavanjem ljudi i odlivom mozgova, i verujem da će to u mnogome doprineti da sačuvamo ljude, da unapredimo proizvodnju i razvijamo našu Srbiju. Takođe, želim da kažem da predsednik Čin, oni se bave, dakle, robotima, tu je druga kompanija koja se bavi dronovima, Reliance se bavi baterijama, da ćemo mi pokušati da za sve to da napravimo pun lanac snabdevanja ovde u Srbiji. Šta to znači? To znači da nećemo da zavisimo od nečije dobre volje, hoće li neko da nam pruži priliku da uvezemo, odnosno da kupimo u određenom trenutku nešto od njega, neki rezervni deo ili ne. Već želimo da sve možemo da uradimo ovde u Srbiji. I hoću da vam najavim da ćemo, nadamo se, u roku od 6 meseci napraviti jednu od najvećih fabrika dronova u Evropi. i uz pomoć naših prijatelja i mislim da su to velike vesti za naše ljude. Ne samo velike, već veličanstvene vesti. Ja sam imao tu čast, pošto je gospodin Čin nam učinio zadovoljstvo da pozove Madame Chen i gospodina Wanga, ali Madame Chen sam sreo u Jiaxingu, u Kini, i vidite koliko su nam značili ti susreti. Evo danas potpisujemo ugovore od 100,5 miliona evra i dogovore i kako da se radi i kako da ubrzamo ceo postupak. Hvala vama, Madame Chen, na podršci koju pružate Srbiji. Hvala vam što prvu overseas kompaniju pravite baš ovde u Srbiji. Mnogo smo srećni da vas ugostimo. Mnogo smo srećni da možemo da računamo mi na vašu podršku, da učimo od vas, a vi na svaku vrstu naše podrške i u smislu razvoja infrastrukture, subvencije i svega drugog uvek možete da računate. Hvala vam, gospodine Wang. Hvala vam, gospodine Zhang Zhe. Hvala predsedniku Siju. I hvala, predsedniče Čin, vama na svakoj vrsti podrške. Mi se ponekad šalimo, kaže predsednik Čin, koji njegove kompanije vrede više nego naši budžeti cele zemlje, ali se mi ponekad našalimo da sam mu ja dužan platu koliko se on bori za Srbiju i kakav je ambasador Srbije. Ja da mu se zahvalim na tome i da mu kažem da mi njega doživljavamo kao našeg čoveka i beskrajno vam hvala, predsedniče Čin, za sve što ste uradili za Srbiju i molim vas da Srbiju osjećate kao svoju otadžbinu, kao svoju drugu kuću. Hvala vam najlepše. Ovo su velike i važne vesti za nas u eri u kojoj nema investicija mnogo, u kojoj su investicije retke. Ovo je fantastična stvar za našu zemlju. Još jedan put čestitam svima, čestitam Danilo tebi, čestitam svim ljudima koji su radili na tome iz mog tima, iz vlade, Adriana takođe, i imaćemo čemu da se radujemo u mesecima koji dolaze. Hvala vam najlepše. Živelo kinesko-srpsko prijateljstvo, živela Srbija. Još jedan put, Madame Chen, hvala mnogo i dobrodošli u Srbiju.
4: Hvala vama, predsedniče. Molim predsednicu kompanije Jiangsu Reliance Energy Tech Chen Xuan da nam se obrati. Izvolite.
5: Good morning everybody.
6: Dobar dan svima. Veliko mi je zadovoljstvo što sam ovde da najavim svoju prvu prekookeansku fabriku koja će biti smeštena u Srbiji i želela bih da se zahvalim predsedniku Vučiću, gospodinu Činu, Danilu i svima koji su radili na toliko efikasnom sporazumu, ugovoru koji je potpisan. Hvala vam svima na vašim zalaganjima.

0: Tačno je 11 časova i 2 minuta. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu je potpisan okvirni sporazum vlade Srbije i opštine Inđija sa kompanijom Jiangsu Reliance Energy Tech o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visokotehnoloških baterija za dronove, humanoidne robote, besposadna vozila, napredne električne alate i kućne aparate. Potpisivanju je prisustvovao predsjednik Aleksandar Vučić. On je ocenio da je reč o jednoj od najboljih svetskih kompanije u oblasti baterijskih savremenih tehnologija.
1: Reliance ima impresivan tim stručnjaka, daju ogroman inovacioni potencijal, o čemu najbolje svedoče patenti i saradnja sa vodećim svetskim kompanijama iz različitih industrija. Želim svima vama da kažem da svi na svetu traže Reliance baterije. Svi. Iz različitih oblasti. Kada to kažem, to bukvalno znači to. I nema danas dobrog drona u svetu u bilo koje svrhe da se upotrebljava poljoprivreda, industrija, rat, bilo šta, a da ne traže Reliance bateriju, najbolje na svetu. Biće pravljeno i proizvođeno ovde i u Srbiji. I ovo će doprineti daljem razvoju visokotehnoloških industrija, transferu savremenih znanja i tehnologija ovde u našoj zemlji.
0: Skupština Srbije usvojila rebalans budžeta za ovu godinu kao i o jednokratnoj financijskoj podršci građanima. U toku je izjašnjavanje poslanika o svih 59 tačaka dnevnog reda. Glasa se o više zakona iz oblasti financija, predlozima i izmenama zakona iz oblasti pravosuđa, sprečavanja korupcije, elektronske uprave, medija i upisa prava na nepokretnosti. Novih 28 km Dunavskog koridora u podne će biti otvoreni za saobraćaj. Sa ukupno 64 km od Beograda do Golubca putovanje će trajati oko 80 minuta. Povodom otvaranja dela Dunavskog koridora, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je za RTS da Srbija dobija brzu, modernu i bezbednu saobraćajnicu. Ukazala je da je ovaj projekat važan i za mnoge druge razvojne stvari poput turizma. Istakla je da se planiraju i novi projekti do Brze Palanke, što je 90 km puta. Ministarka Sofronijević je navela da je strategija da se grade i evropski koridori, ali i oni koji povezuju građane Srbije. U Srbiji je aktivno više od 10 požara. Lokalizovan je požar na Ravnoj Gori kod Gornjeg Milanovca u rejonu sela Brajići i Koštunići. Vatra je ugašena u Lukovu kod Vranja, u okolini sela Kozik, u Sjeničkom kraju i u selu Slišane kod Lebana. U mestu Kaona kod Lučana požar je pod kontrolom. Na stolovima je situacija bolja nego prethodnih dana. Padala je slaba kiša, ali nepristupačan teren i dalje otežava gašenje. U Deliblatskoj peščari nema novih žarišta. Broj poginulih u brodolomu putničkog trajekta kod severne obale Kipra porastao je na 8, a spaseno je 237 osoba. Nastavlja se potraga za još 18 nestalih, koja je trajala celu noć, saopštile su tamošnje vlasti. Putnički trajekt Filojet sa ukupno 267 ljudi juče se prevrnuo i potonuo nakon što je isplovio po olujnom vremenu. U bujičnim poplavama u Nepalu i na Tibetu, prema poslednjim podacima, stradalo je više od 900 ljudi, a više od 4200 smatra se nestalim. Strahuje se da je gotovo 1000 radnika zatrpano u tunelima hidrocentrala. U toku je velika operacija spasavanja u kojoj učestvuju vojne snage i specijalistički timovi iz Indije i Kine. Košarkaši iz Srbije igraće u Pezaru protiv Italije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 19.30, prenos je na drugom programu RTS-a. Novak Đoković eliminisan je na startu US Opena u Njujorku, pošto je izgubio od Argentinca Marijana Navonea sa 3-2. Hamad Međedović izgubio je od Poljaka Kamila Majhšaka rezultatom 3-0. Poražen je i Miomir Kecmanović od Kanađanina Denisa Šapovalova sa 3-1. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo. Uveče i tokom noći u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim predjelima prolazno na oblačenje sa kišom i pljuskovima s grmljavinom. Temperatura do 37 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 29 stepeni, Novom Sadu i Beogradu 30 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 46%, pritisak 1000 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, čitala Suzana Ivanjac.
2: Ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

11 sati 8 minuta, dobar dan i dobrodošli u Ritam dana. Danas nam je poslednji dan avgusta meseca, većina je završila sa odmorima, pogotovo oni čije dece sutra kreću u školu i to se već osjeti na ulicama, saobraćaj je blago umerenog intenziteta. Danas i sutra biće živo u Beogradu jer nam dolaze gosti iz nekadašnjeg pokreta nesvrstanih i današnjeg pokreta nesvrstanih, o tome ćemo govoriti za par minuta. Osim toga, saznaćete i kakve su mogućnosti humanoidnih robota koji će se proizvoditi u Šapcu. Pričamo i o industriji brze mode, jednom od najvećih zagađivača. Vodimo vas u Muzej parfema u Milanu. A šta je deci prva asocijacija na školu? Evo, to mi slušamo posle pola dva u Zbunovniku. Danas sa vama Nataša Mančić, Miloš Jović, Teodora Obračević, ja sam Nikolina Miljković, dobro mi došli. Out here. No, I don't mind though.

0: Beograd je danas i sutra domaćin komemorativnog sastanka na visokom nivou povodom 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih. Prema najavama dolazak su potvrdila 4 predsjednika, 3 premijera, brojni ministri i mi ćemo svakako imati svoje reportere na terenu, a u studiju je Nikola Denčić, jedan od reportera.
1: Dobar jedan dan, od, Nikolina. Tako je,
0: dobar dan. Sluši kako sam rekla sebi, dobar dan Nikolina, pošto sam to očekivala.
1: Neću ti reći dobar dan Nikola.
0: Nikola, da li su zvanice već počele da
1: pristižu? Zvanice već stižu, imali smo i prvi sastanak s obzirom na to da će današnji dan biti predviđen za bilateralne susrete, što zvaničnika Srbije sa gostima iz zaista celog sveta, a i kako je najavljeno i delegacije koje dolaze će se međusobno sastajati. Zaista ovakvi skupovi jesu prilika za susrete na visokom nivou. Šef diplomatije Marko Đurić sastao se sa ministrom za parlamentarne i manjinska pitanja Republike Indije, Kiranom Ridžiđuom. Oni su razgovarali naravno i o tome šta pokret nesvrstanih u ovom trenutku može da pruži i državama članicama, a i državama posmatračima, među kojima je i Srbija. Naravno, osvrnuli su se i na tradicionalno dobre odnose i prijateljstvo Indije i Srbije. Razgovarali su o unapređenju ekonomske saradnje, o daljoj saradnji u međunarodnim forumima, međunarodnim organizacijama i naravno ministar Đurić je zahvalio gostu iz Indije na podršci te zemlje u očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije. Naravno, bilo je reči i učešću Indije na izložbi Expo sledeće godine. Očekuju se i posete indijskih visokih zvaničnika, ali o tome se i dalje, dakle, samo spekuliše. Te kada budemo imali precizne informacije, govorit ćemo i detaljnije. Predsjednik Aleksandar Vučić će tokom dana održati niz bilateralnih susreta sa šefovima delegacija na nekih od zemalja učesnica. Sve kreće, pa za nekih sat vremena kreće najpre razgovorom sa potpredsjednicom Ugande, Jessicom Alupo. Uganda u ovom trenutku i predsedava pokretom nesvrstanih. Zatim slede zvaničnici iz Tanzanije, iz Mozambika, iz Uzbekistana i iz Narodne demokratske republike Alžir. To je ono što je za sada predviđeno, ali kao što sam rekao, očekujemo dosta razgovora danas.
0: Da, i sutra će biti taj, ajde da kažemo, glavni dan, jel tako? Sutra je plenarna sednica.
1: I dakle, svečano otvaranje. Pa sve će krenuti nešto pre 9 časova. Tada će, dakle, uslediti svečani doček zvanica. Svečano otvaranje trebalo bi da bude u 9:30, dakle, tada će se obratiti i srpski predstavnici kao domaćini i predstavnici trenutne zemlje koja predsedava. Zatim od 10:20 kreće prva plenarna sesija, uz kratku pauzu nastavit će se do popodne, a za sada nije najavljena neka završna konferencija koju smo mogli, na primjer, da vidimo tokom prošlog obeležavanja, dakle pre 5 godina, ali očekuje se da se skup simbolično završi popodne, gde će u Parku prijateljstva na Ušću simbolično, dakle, biti zasađeno drvo prijateljstva, kako je nazvano u ovom trenutku.
0: Pokret nesvrstanih, da podsjetimo naše slušalce ako nisu u toku, i dalje kao takav postoji, ima 120 članica i 17 zemalja posmatrača. Prosto koliki je njihov, ajde da kažemo, kapacitet, koliko oni mogu nešto da promene?
1: Ti ćeš kasnije sa sagovornicom govoriti o tom istorijskom aspektu koji je svakako važan za Beograd, odnosno za tadašnju Jugoslaviju, odnosno za sve države koje su naslednice, naročito za Srbiju, ali pokret nesvrstanih jeste organizacija koja i dalje postoji čak i u ovom trenutku, osim, dakle, Ujedinjenih nacija, koje obuhvata, dakle, sve zvanično priznate države sveta i najveća međunarodna organizacija sa 120 članica. Među posmatračima je i, dakle, sada Srbija, Jugoslavija ponovo postala 2001. godine nakon, naravno, znamo sva šta se dešavalo 90-ih, u tom trenutku je prestala. Od tada zvanični Beograd učestvuje kao posmatrač u samitima i sastancima nesvrstanih, i to jeste u ovom trenutku, kako ga prepoznaju, organizacija koja okuplja pre svega zemlje, kako ih danas nazivamo, globalnog juga, odnosno zaista pruža državama od kojih većina nije u nekim čvrstim međunarodnim savezima, da nastupaju zajedno i da prosto pokušaju da određena pitanja dovedu na dnevni red svetske organizacije kao što su Ujedinjene nacije, te se u ovom trenutku često u zajedničkim nastupima država Pokreta nesvrstanih mogu čuti ideje o reformi same svetske organizacije, o većem insistiranju na međunarodnom pravu, o regulaciji određenih pitanja kao što su klimatske promene. Sada imamo, dakle, sve prisutnu veštačku inteligenciju, tako da je svakako reč o državama koje mogu da nastupaju zajedno i da pronađu zajednički jezik u određenim pitanjima. Pretpostavljamo da će i te neke od ovih tema biti sutra na plenarnoj sesiji i na samom otvaranju. Kao što si rekla, i pratit ćemo, naravno, tu su i naši reporteri, tu sam i ja, između
0: i Sanja
1: ostalog.
0: I Milenko, tako kažemo, tako, našim slušalcima ko će se da pokriva.
1: Tako da, pratit ćemo sutra zaista sve vreme šta se dešava i verujem da će naši slušalci imati dobar utisak kako je protekla ova konferencija.
0: Hvala ti, Nikola, najlepše. Nikola Denčić, kolega iz spoljne redakcije, približio nam je malo šta će nas očekivati danas, odnosno šta nas očekuje danas i sutra, a kao što Nikola reče, posle jedne muzičke numere priče, vraćamo se u prošlost da bismo shvatili sadašnjost i budućnost. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Davne 1961. godine Beograd je bio centar sveta za više od milijardu ljudi. Na ulicama našeg glavnog grada vijorile su se zastave novooslobođenih nacija Afrike i Azije, a svetski lideri su upravo ovde u našem gradu krojili novu globalnu politiku mira i solidarnosti. Ove godine, kada Beograd ponovo dočekuje visoke zvaničnike povodom 65 godina od prve konferencije pokreta najsvrstanih, vraćamo se, kao što sam rekla, u prošlost, da bismo razumeli i budućnosti i sadašnjost. Moja gošća je Jovana Nedeljković, kustos Muzeja Jugoslavije. Jovana, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Evo, Beograd ponovo domaćin na osnovu fotografije, dokumenata vašeg rada. Vi se bavite najsvrstanima. Kako je Beograd tada izgledao, kako je disao tog septembra 61.
1: Pa 61. godine su zaista bili, ta konferencija je bila ogroman događaj za, ne samo za Beograd, za cijelu Jugoslaviju, i delovi Beograda su potpuno preuređeni. Na nekim zgradama, na Terazijama, to je posebno poznato, su tada prvi put postavljene svetleće reklame, izgrađen je niz, da kažem, nekih novih objekata, takođe su izgrađeni neki privremeni, ali međutim novim je ono što bih svakako izdvojila, to je Park prijateljstva koji se nalazi na ušću, i dan danas postoji ta Aleja mira centralna, gde su učesnici prve konferencije, šefovi država, 25 država, zasadili platane koji dan danas stoje tamo. Takođe, ono što je interesantno, to je da je zgrada Siva, tada današnja Palata Srbije, da je ona, to je projekat koji je pokrenut još 40-ih, ali je 61. otvorena, i 61. su se održavala prva plenarna zasedanja ove konferencije upravo u zgradi Siva, i ispred je fontana koja i dan danas stoji ispred, je otvorena i upaljena, da kažem tako.
0: Da, radi.
1: Uključena da radi upravo za Beogradsku konferenciju. U tom trenutku u očima Beograđana i svih to je zaista bilo jedno neverovatno čudo.
0: Da, često se čuje da je Beograd da mora preko noći da postane svetska metropola, i sad ste vi naveli neke od tih stvari, odnosno prostora koje mi danas poznajemo. I šta nam to uopšte govori o vizualnom identitetu tog vremena?
1: Pa sa jedne strane to, kao što ste rekli, Beograd je preko noći postao metropola svetska, ali ono što je interesantno, to je to uprostoravanje politike nesvrstanosti u Beogradu i Jugoslaviji, odnosno na koji način je ta globalna politika bila vidljiva na mapi grada. I na Novi Beograd je zaista jedan najbolji paradigmatičan primjer toga, gde nam ceo potez i Park prijateljstva, i tu je zaista nemoguće govoriti samo o prvoj konferenciji, moramo da uzmemo u obzir konferenciju iz 89. kada je koja se održala u Sava centru. I Sava centar u tom smislu zaista jeste to jedno arhitektonsko uprostoravanje te globalne politike koju je Jugoslavija vodila. To je jedan ogroman konferencijski centar koji je namenski građen krajem 70-ih, ali je korišćen za nesvrstane.
0: A šta nam je sa ovim obeliskom kod Brankovog mosta? On je, ideja bila samo da je privremeno tu, ali je ostao.
1: Da, pa kao što sam pomenula, bilo je nekoliko tih privremenih različitih obeliska, različitih, recimo, na Topčiderskoj zvezdi, i takođe je bio jedan kod današnje zgrade Pink, ajde da kažemo, kod bolnice Dragiša Mišović. Tu su bili ti onako vrlo apstraktni objekti koji su na neki način simbolički predstavljali različite principe nesvrstanosti, miroljubivu koegzistenciju i slično, i većina njih jeste sklonjena nakon konferencije, ali je obelisk kod Brankovog mosta, koji je danas potpuno nevidljiv, kako to obično biva sa spomenicima u javnom prostoru, ostao. I on je

0: koje ljudi danas isto ne znaju. Ovaj, jedan se recimo nalazi na Filozofskom fakultetu koji je radio preko, na zgradi Kapetan Mišinog zdanja, koji je radio Vladimir Veličković. Onda imamo jedan fantastičan u Knez Mihajlovoj koji je radio hrvatski naivni slikar, koji opet, dva se nalaze na Terazijama, odnosno u Kralja Milana, iznad bioskopa Zvezda otprilike. I ono što je još interesantno, recimo, ne znam da li ste nekad prolazili ovim parkićem na Topličinom vencu, tamo ima ona jedna fontana.
1: Da, jeste.
0: E, znate ko je podigao?
1: Ne znam uopšte.
0: Ja sam to sasvim slučajno otkrila, sedeći jedan dan kod te fontane. Nju su banatske opštine poklonile gradu Beogradu povodom, to je zapravo bila 9. konferencija nesvrstanih, druga koja se održavala u Beogradu. Tako da u Beogradu i dan danas postoji niz tih, ja volim da kažem, nevidljivih znakova u prostoru i arhitekturi grada pored kojih prolazimo svakog dana i koji su, svi da kažem, neki urbani tragovi te globalne politike nesvrstavanja.
1: Dakle, Muzej Jugoslavije, dakle, na vi dolazite, verujem da je nezaobilazna stanica ako bismo želeli da saznamo nešto više o pokretu nesvrstanih. Kako vi vašim posetiocima objasnite šta je bio pokret nesvrstanih tada? Šta je on danas? Koliko se promenio? Sad sam ja tu stavila puno pitanja, ali ćemo naći neku celinu, verujem
0: da,
1: se.
0: Pa evo ja ću da krenem od kraja. U tom smislu pokret nesvrstanih se promenio u toliko što više ne postoji podela sveta na blokove. Mislim, više ne postoje srušeni Berlinski zid. I ta globalna podela sveta više ne postoji, ali nesvrstani i dan danas, kao što su bili kasnije, kako se članstvo uvećavalo i takođe sve više država sticala nezavisnost, oni su bili jedno veliko glasačko telo u Ujedinjenim nacijama. I to je ta moć, da tako kažem, nesvrstanih. I ono što je takođe što je ostavljeno u nasleđe, ako se gleda u nekom političkom smislu, to je zaista jedna meka moć na koju se i Srbija kao pravni naslednik Jugoslavije danas na koju se Srbija i danas oslanja. Ali nesvrstani su, kažem, ono što su oni danas je daleko drugačije od toga što su bili 61. I vi kada gledate kako je ta 61. izgledala, ja opet, ja volim da povučem te paralele između 61. i 89. jer su zaista nezaobilazne. Nekih mesec dana pre nego što je počela Beogradska konferencija počinje izgradnja Berlinskog zida. Znači vi u isto vrijeme imate...
1: Govorimo o 61.
0: 61. Da, 61. preko noći kreće da se, da kažem, da se gradi konstrukcija koja će stajati u Berlinu narednih 30 godina. I izgradnja je počela početkom avgusta. I sama ta 61. kad vidite šta se sve dešava, neke kao od neke delove, neke slagalice, te godine imamo i Jurija Gagarina kao prvog čoveka u zemljenoj orbiti, u tom smislu ta trka u naoružanju koja je preneta u trku u svemiru dostiže jedan novi nivo 61. Ali sada da ne dužim, da povučem paralelu sa 89. to je da te iste 89. svega nekoliko meseci nakon što je održana 9. konferencija nesvrstanih, a druga u Beogradu, počinje rušenje tog istog Berlinskog zida. Tako da su u tom smislu ta veza između beogradskih konferencija i Berlinskog zida je zaista neraskidna.
1: I dešavanja u svetu.
0: Da, i simbolička, ali i vrlo, vrlo, da kažemo, opipljiva.
1: E, dobro. Hajde sada da vi otkrijete našim slušalcima koji još možda nisu posjetili, a ja verujem da je malo takvih, šta se sve u Muzeju Jugoslavije čuva, što je zanimljivo, a vi biste mogli sada da nam onako ukratko kažete, ima veze sa 61. Da li su to pokloni Titu, da li su to neki protokoli, da li su to, ne znam šta, neki šeme sedenja, da li... Šta imate?
0: To je mnogo nezgodno kad pitate kustosa, jer sad da ovde kad bi dovela kolege, svako bi svoje zbirke izdvojio, ali zaista na postavci, na našoj osnovnoj postavci u Starom muzeju mogu da se videti pokloni sveta, koji zaista govore, njih zaista treba posmatrati ne samo kao jednu predsjedničku kolekciju, kao poklone jednom šefu države, nego kao nešto što je odraz položaja koje Jugoslavija zauzimala blagodareći svom članstvu u pokretu nesvrstanih, koji je zaista Jugoslaviji omogućio da vodi jednu politiku koja je daleko nadilazila njene i ekonomske i vojne i sve moguće mogućnosti. Što se tiče samih predmeta, ja ću sad biti

0: možda neću otkriti neke koji su ljudima nužno ovako najatraktivniji i najegzotičniji, ali su meni lično bili vrlo neočekivani. To je pre 5 godina kada se takođe održavala komemorativna sednica pokreta nesvrstanih u Beogradu 2021. Koleginica Ana Panić i ja smo radili izložbu Prometeji novog veka, koja se bavila baš odnosima Jugoslavije i Indije kao Prometejima tog novog sveta nesvrtavanja. I pripremajući tu izložbu, mi smo se iznenadile koliko ima predmeta koji su vezani, ja sam konkretno u tehničkoj zbirci našla nešto što nisam zaista očekivala, nekoliko interesantnih predmeta koji su vezani za baš Titov boravak u Indiji. Taj boravak u Indiji je važan i on se uvek ističe, jer je Josip Broz Tito tu zapravo otkrio taj svet nesvrstanih i svi kažu da se on odatle vratio promenjen i zapravo je doneo vrlo interesantne poklone sa sobom koji su predstavljali jednu novu Indiju. To je jedna maketa jedne brane, to je maketa jednog aviona i maketa jednog voza. Sve, da kažem, nešto što je meni u tom trenutku bilo iznenađujuće, ali oni neki pokloni koji su zaista vrlo interesantni, to su venci dobrodošlice koje Tito dobio iz Indije i zemalja Afrike, to su zaista divne tkanine tradicionalne koje su se poklanjale i ne znam, ja bih zaista eto pozvala bih sve da dođu u muzej pa da vide i da sami odluče.
1: A šta je bilo sa Jovankom i sa ženama? Kakva je bila uloga žena? Te 61. Ajde, možemo posle pričati malo. I povući paralelu sa 89.
0: Pa sa 89. ne može baš toliko da se povuče u ovom slučaju. Uh-huh. Ali Jovanka je kao prva dama Jugoslavije apsolutno imala, da kažem, taj ženski protokol, tako da su za ostale prve dame koje su došle u pratnji šefova država, pritom moram da istaknem da je u tom trenutku jedina žena na samoj konferenciji koja je bila šef države bila Sirimavo Bandaranaike, premijerka Ceylona, Šri Lanke. Sve ostalo su bili muškarci, šefovi država, i shodno tome su došle i prve dame. Tako da su uglavnom Tito i Jovanka su, na primjer, organizovali večer u Metropolu, na kojoj su bili svi učesnici i šefovi država sa prvim damama. Posle toga je bila poseta Novom Sadu, Petrovaradinskoj tvrđavi. I ono što je interesantno isto, to je, mislim, interesantno, očekivano, to je da su tokom konferencije sve vrijeme mi kada gledamo fotografije kako ulaze šefovi država u skupštinu, i to je stvarno onako iz... mogu zamisliti kako to izgleda, kako je to izgledalo Beograđanima 61. ali na primjer dolazak Modiba Keite, predsjednika Malija, koji dolazi u tradicionalnoj nošnji, koji je jedan onako vrlo visok i stamen čovjek, sa Marijom Keitom, njegovom suprugom. Sve supruge su prisustvovale odnosno sa, da kažem, iz loža okolo su posmatrale konferenciju koja se održavala u Narodnoj skupštini, u skupštini koja je posebno za to bila preuređena, sklonjena su sedišta i stavljen je taj okrugli sto da bi svi učesnici sedeli ravnopravno.
1: Prosto ne mogu da preskočim pitanje koliko je u stvari saradnja sa nesvrstanima otvorila vrata našim firmama poput Energoprojekta i kako su oni ostavili svoj trag tamo negde po zemljama Afrike, pa što već vidim da ste...
0: I Afrike, i Azije, i Latinske Amerike. Da. Za Energoprojekt istraživačica Dubravka Sekulić se time puno bavila i postoji ta jedna, bila je ta izreka, za Energoprojekt sunce nikad ne zalazi, zato što su imali, radili su i u svim zemljama širom planete, i u tom smislu Energoprojekt je opet, i sama zgrada Energoprojekta na Novom Beogradu, način na koji je projektovana, je isto jedno od tih uprostoravanja politike nesvrstavanja u Beogradu, ali Energoprojekt je na izvestan način gradio svet nesvrstanih. Recimo konferencijska sala u Lusaki u Zambiji, u kojoj je održana konferencija nesvrstanih 71. godine, tu konferencijsku salu je projektovao i gradio Energoprojekt. Takođe, Josip Broz Tito, kada je 61. putovao, išao na to svoje velike putovanje, u zemlje Afrike, on tada isto, recimo, postavlja kamen temeljac za neki od objekata koji su građeni. I postoji fantastični, to je, recimo, tu bih izdvojila jedna zbirka koja je tu vrlo interesantna u muzeju, to je zbirka fotoalbuma. Pošto je većina tih preduzeća, oni su sve svoje projekte, da kažem, i ono što su radili, fotografisali su i onda bi to slagali i pravili te ručno rađene albume i slali ih Josipu Brozu Titu.
1: Šta vas očekuje ova dva dana? Hoće li biti nekih organizovanih poseta kod vas u muzeju?
0: Da, najavljen je dolazak delegacija i u muzeju će biti otvorena izložba fotografija. U pitanju su fotografije Stevana Labudovića, koji je te 61. jedini napravio kolor fotografije, kao novinar filmskih novosti, jedini pravio kolor fotografije nesvrstanih, tako da ljudi će sada moći da vide koje boje je bila haljina Sirimavo Bandaranaike i moći će da vide fantastičnu lubardinu sliku Prometej novog veka, koja je baš tokom održavanja konferencije bila postavljena u Skupštini.
1: Pravo je zadovoljstvo razgovarati i ona sa vama.
0: Hvala.
1: I prisetiti se, odnosno za nas malo mlađe, kako je to sve izgledalo. Hvala vam najlepše, Jovana, na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Jovana Nedeljković je kustos Muzeja Jugoslavije. Evo, ovako dočarala nam je i značaj i kako je izgledao Beograd te 1961. na prvoj konferenciji pokreta nesvrstanih. Naravno, ukoliko želite više još da saznate, ovo je, verujem, Jovana, samo deo, je li tako? Da, mali deo. Pokazuje Jovana rukom. Pravac Muzeja Jugoslavije, Jovana i njene kolege vas čekaju gore.

svi noseće kačkete, ko kad sam bio dete, a kazak je od sata, ko ptice će da lete, od crno-belih slika, napravit će konfete, retuširana lica, od prašine i sete, i kažu bit će kriza, ko 30 i neke, izgoreće će sve šume, presušit će sve reke, a u meni su te godine još dovoljno daleke, da ne vidim od svetla,

a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.
3: Jednom godišnje sva svetla su na njima. Na filmovima koje smo gledali i koje ćemo gledati. Na serijama o kojima smo pričali i o kojima ćemo pričati. Na ljudima koji su ih stvorili. Od 3. do 6. septembra Zlatibor postaje mesto susreta domaće kinematografije. Drugi nacionalni festival filma i televizije. Budite deo priče koja slavi najbolje što je naše.
4: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.

11 sati 46 minuta, pretežno vedro je u celoj Srbiji, Kopaonik sa 21 stepen je najprijatnije mesto u našoj zemlji, potom sledi Crni Vrh sa 24, 27 Sjenica i Požega, 29 je u Negotinu, 30 Leskovac i Kuršumlija, 31 Valjevo i Loznica, 32 Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda, 33 je u Somboru i to je u ovom trenutku najtoplije mesto u našoj zemlji. Kažu meteorolozi da se zadržava toplo vreme danas, ali i za vikend, dakle 5. i 6. septembra, vrlo toplo sa najvišom temperaturom u većini mesta oko i preko 35 stepeni, dok će od utorka do subote biti prijatnije sa dnevnom temperaturom, izvinjavam se, od 30 do 33 stepena. U ovom bloku bih sa vas samo podsjetila da će u podne za saobraćaj biti pušten deo Dunavskog koridora, čime je vozačima omogućeno da koriste skoro kompletnu brzu saobraćajnicu od petlje Požarevac do Golubca. Ostalo je da se završi još samo poslednjih 6 km na samom početku brze saobraćajnice, dakle između Požarevca i Bratinca, a završetak tog parčeta najavljen je za kraj oktobra ove godine. I onda kada se u oktobru kompletira ceo koridor, dužine 68 km, vreme putovanja od Beograda do Golubca biće skraćeno na svega sat i 10 do sat i 20 minuta. Agencija za bezbednost saobraćaja apeluje na vozače da od sutra, dakle 1. septembra, kada počinje nova školska godina, povećaju opreznost, smanje brzinu i pokažu dodatno strpljenje prema najmlađim učesnicima u saobraćaju. Sa početkom nove školske godine veći je broj dece na ulicama i putevima, naročito u jutarnjim časovima i u blizini škola, navodi agencija i dodaje da će za mnoge prvake to biti prvi samostalni koraci u saobraćaju, dok će se ostali učenici posle letnjeg raspusta ponovo privikavati na svakodnevni put od kuće do škole i nazad. Dakle, od sutra opreznije malo u saobraćaju.

0: srpski na srpskom.
1: Pijaca je oduvek bila mesto veštog pregovaranja. S jedne strane prodavac, s druge kupac, pa kom opanci, kom obojci. Bude tu raznog sveta. Ozbiljne kupce prepoznaš po tome što bez previše biranja uzmu šta im je potrebno i odu. Ali ima i drugih koji dođu na pijac da bi prekratili vreme. Oni zastaju kod svake tezge, zagledaju i usput komentarišu cene. Pomeraju sve što je izloženo dok na tezgi ne nastane takav nered da se na njoj više niko ne može snaći. Žele baš ono što im nije na dohvat ruke, pa se protegnu do višlje, gajbe. Padaju tegle, flaše, kotrljaju se krompiri. Kupac obrće, gnječi voćku zbog koje je čitav džumbus nastao i vraće. Kaže, nije dovoljno zrela. Prodavac kipti od besa, strogo ga gleda. A šta bi sve rekao, sam Bog zna. Ali da vidiš, ima i strožijih prodavaca od ovih koji su besni, ali ćute. E, ti strožiji viknu. Ne diraj ako nećeš da kupiš, ili ako ti je skupo, idi kopaj, sadi i beri. Nekada mu mušterija na to ne ostane dužna, pa nastane svađa. Markova i Đorđetova tezga stajale su jedna pored druge, obe pune svežeg voća i povrća. Đorđetova tezga bi svakog dana do podne već bila prazna, dok bi Marko jedva nešto prodao. Svi prodavci ljubomorno su gledali praznu tezgu i pitali se kako Đorđetu to uspeva.
0: Srpski na srpskom.
2: Prilikom poređenja jednosložnih prideva, na osnovu dolazi komparativni sufiks -ji. Sufiks ne ostaje u tom obliku, već izaziva jotovanje prethodnog suglasnika i s njim se stapa u novi suglasnik, te će biti jak jači, dug duži, tih tiši. Za razliku od njih, komparativ prideva strog često se upotrebljava u pogrešnom obliku strožiji, a ispravan je stroži. Naprimer, mama je stroža od tate. Puno se greši i kod komparativa prideva visok, koji glasi viši, a ne višlji ili visočiji, pa će recimo biti drugi je viši od drugarice. Neko može ići na pijac, ali i na pijacu, jer se u jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske navode obe varijante, pijac kao imenica muškog roda i pijaca kao imenica ženskog roda. A ako smo na pijaci kupili kod Đorđeta, pazarili smo grešku. Muška imena koja se završavaju na O ili na E, poput Marko, Đorđe, Pavle, menjaju se po prvoj deklinaciji. Navedena imena će, na primjer, u dativu i akuzativu glasiti Marka, Đorđa, Pavla. Iako su oblici Đorđeta i Pavleta dosta česti, nisu gramatički ispravni.

0: Jednog pre podneva Mara je svratila na pijac. Stala je kod Đorđeve tezge, izabrala nekoliko paprika i dala prodavcu da ih izmeri, a on će. Nepun kilogram, hajde ubacim još neku pa da bude okruglo. Samo to, nastavlja Đorđe. Čekaj da vidiš kakve breskve imam u toj gajbi, gore su najsvežije, ja ću dohvatiti više sam nego ti. Desnom rukom ubacuje u kesu, dok se levom lagano oslanja na vagu. Pogledaj kakva je ovo listina zelja. Možeš od nje da napraviš sarmu, prste da poližeš, ni najstrože kuvarice da ti ne nađu manu. Priča Đorđe, pakuje, niko do reči da dođe. Nakon nekoliko minuta ide Mara kući punih kesa i praznog novčanika, a iza sebe ostavlja prodavca koji zadovoljno trlja ruke. Što bi se reklo, ko umije, njemu dvije. Kako na pijacu, tako i u životu. A Đorđe je, boga mi, umeo.
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Anica Jovanović, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slede podnevne vesti. U Beogradu je potpisan okvirni sporazum vlade Srbije i opštine Inđija sa kompanijom Jiangsu Reliance Energy Tech o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visokotehnoloških baterija za dronove, humanoidne robote, vozila bez posade, napredne električne alate i kućne aparate. Potpisivanju je prisustvovao predsednik Aleksandar Vučić. On je ocenio da je reč o jednoj od najboljih svetskih kompanija u oblasti baterijskih savremenih tehnologija.
1: Reliance ima impresivan tim stručnjaka, daju ogroman inovacioni potencijal, o čemu najbolje svedoče patenti i saradnja sa vodećim svetskim kompanijama iz različitih industrija. Želim svima vama da kažem da svi na svetu traže Reliance baterije. Svi. Iz različitih oblasti. Kada to kažem, to bukvalno znači to. I nema danas dobrog drona u svetu, bilo koje svrhe da se upotrebljava poljoprivreda, industrija, rat, bilo šta, a da ne traže Reliance bateriju, najbolje na svetu. Biće pravljeno i proizvođeno ovde i u Srbiji. I ovo će doprineti daljem razvoju visokotehnoloških industrija, transferu savremenih znanja i tehnologija ovde u našoj zemlji.
0: Uoči sutrašnjeg obeležavanja 65. godišnjice prve konferencije šefova država i vlada nesvrstanih zemalja, predsednik Vučić imaće više bilateralnih susreta sa šefovima delegacija Ugande, Zanzibara, Tanzanije, Mozambika, Uzbekistana i Alžira. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić razgovarao je sa ministrom za parlamentarne i manjinska pitanja Indije Kiranom Ridžidžuom. Sagovornici su se osvrnuli na tradicionalno prijateljstvo dveju zemalja, a ministar Đurić zahvalio je na podršci Indije u očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije. Skupština Srbije usvojila je rebalans budžeta za ovu godinu kao i zakon o jednokratnoj finansijskoj podršci građanima u toku izjašnjavanja poslanika o svih 59 tačaka dnevnog reda. Nova deonica Dunavskog koridora od 28 km otvara se za saobraćaj. Za ukupno 64 km od Beograda do Golubca putovanje će trajati oko 80 minuta. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je za RTS da Srbija dobija brzu, modernu i bezbednu saobraćajnicu.
2: Put nije samo da vi brže i sigurnije stignete, već vam donosi prilike za razvoj i privrede i turizma. Sve je urađeno po vrlo visokim propisanim standardima, ni manje ni više od toga. Dakle, dobit ćemo jednu brzu, modernu i pre svega bezbednu saobraćajnicu. I do oktobra, odnosno do kraja godine, poslednji most dok se završi, imaćemo svih 68 km brze saobraćajnice.
0: Ministarka je rekla i da je, prema poslednjim podacima, izdato skoro 369.000 potvrda u okviru zakona Svoj na svome i da ima preko 2,5 miliona prijava. U katastar je do sada upisano oko 280.000 nepokretnosti. U Srbiji je aktivno više od 10 požara. Lokalizovan je požar na Ravnoj gori kod Gornjeg Milanovca u rejonu sela Brajići i Kuštunići. Vatra je ugašena u Lukovu kod Vranja, u okolini sela Koziku u Sjeničkom kraju i u selu Slišane kod Lebana. U mestu Kaona kod Lučana požar je pod kontrolom. Na stolovima situacija je bolja nego prethodnih dana. Padala je slaba kiša, ali nepristupačan teren i dalje otežava gašenje. U Deliblatskoj peščari nema novih žarišta. Američka vojska pogodila je dva iranska lansera na ostrvu Larak. To su prvi američki udari na ciljeve u Iranu od kraja jula. Vlasti u Teheranu obećavaju odgovor i kasno. Prema saopštenju Iranske revolucionarne garde, uništena je infrastruktura dve američke vazduhoplovne baze u Jordanu. Iran negira napad Sjedinjenih država na ostrvo Harg i demantuje navode američkog predsednika Donalda Trumpa da je to ključno naftno čvorište uništeno. Sport. Košarkaši Srbije igraće u Pezaru protiv Italije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Utakmica počinje u 19:30, prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme u Srbiji danas sunčano, veoma toplo, uveče i tokom noći u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim predelima, prolaznom na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Nišu, Novom Sadu i Beogradu temperatura vazduha je 32 stepena. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 41%, pritisak 999 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste podnevne vesti, urednik Nenad Selaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
3: Vodostanje.
4: Уровень воды в реках.
5: Bulletin hydrographique.
3: Vodostanje.
6: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za dan 31. avgusta 2026. godine. Reka Dunav-Linc 350 300

0: U Novom Sadu temperatura vazduha maksimalna 34,5, minimalna 17,6, srednja 26 u 7 časova 18 stepeni. U Zemunu temperatura vode 24,3, vazduha maksimalna 32,7, minimalna 23,1, srednja 28 u 7 časova 23 stepena. Tendencija vodostaja. Dunav, Drava, Tisa, Sava i Velika Morava u stagnaciji, Drina u opadanju. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 31. avgust tekuće godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетен гидрографique.
1: Водостояние.

0: 12:16, dobar dan, ovo je vaš i naš Radio Beograd 1 i nastavljamo u ritmu ovog dana. Vesti iz domena naučne fantastike polako postaju naša svakodnevica, a Srbija se pozicionira na samom vrhu tehnološke mape starog kontinenta. Čuli ste pre nekih sat vremena u našem programu, a i kroz naše vesti sa kineskom kompanijom Jinxi Reliance Energy Tech potpisan je okvirni sporazum o izgradnji fabrike u Indiji za proizvodnju visokotehnoloških baterija za dronove, humanoidne robote, besposadna vozila, napredne električne aparate i kućne aparate. Za vikend je u Šapcu otvorena prva fabrika humanoidnih robota u Evropi, a šta za domaću ekonomiju donosi proizvodnje robota sa oznakom proizvedeno u Srbiji? Da li su Milutin i Dragutin, koji su već predstavljeni u Šapcu, i njihovi naslednici tehnološka revolucija koja nam pomaže ili automatizacija koja menja strukturu radnih mesta? Evo, to mi slušamo od Jelene Perendije Mihajlović i njenog zagovornika.
1: Kada čujemo humanoidni robot, obično pomislimo na naučnu fantastiku ili na neke filmove o Terminatorima. Šta je zapravo robot iz Šapca, super mašina ili samo malo napredni kompjuter na dve noge? Neka su od pitanja za Miljana Radanovića, menadžera za veštačku inteligenciju. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu. Pa kada kažemo da humanoidni robot, stvarno nam prvo prolaze slike naučne fantastike, međutim to je ta fantastika je sada postala realnost. I zašto su humanoidni roboti specifični? Sa jedne strane, ljudi vole da se malo igraju boga i da prave i igračkice i bića nalik sebi, međutim mnogo više je praktičan deo. Humanoidni roboti se prave zato što treba da funkcionišu u okruženju u kome funkcioniše i čovek. A to znači da imaju veliki broj prepreka kao što su stepenice, gužva, da moraju da imaju vrata, da prihvataju predmete kao što su staklo i nešto slično. I onda industrijski roboti i drugi gabaritni roboti ne mogu da pomognu i traži se način kako da se roboti ubace u svakodnevni život, a to je upravo na taj način da se ponašaju isto kao i mi.
1: Gde bi ovi roboti koji se budu pravili sklapali u Šapcu, gde će oni naći primjenu?
2: Pa prva veliku primjenu vidim u industriji, u kontrolisanim uslovima. Ti roboti koji se proizvode u Šapcu, to je najveći, da kažem, nivo humanoidnih robota koji sada postoji, to je neki nivo koji će za godinu ili dve godine već biti drastično prevaziđen. Dakle, u sadašnjim uslovima oni najbolju primjenu pronalaze pre svega u industriji, u logistici, magacinima, da obavljaju neke poslove koji su čoveku teški ili koji su opasni za čoveka ili pak prljavi, tako da će to biti prvi deo gde će humanoidni roboti da dođu. Vidimo naravno u svim nekim prezentacijama da se pojavljuju na svim drugim mestima i to će biti za godinu, dve do tri dana, sretaćemo ih u prodavnici, kod komšije, na ulici, u bolnici, školi, bukvalno u svim sferama života.
1: Koliko će domaćih kompanija i stručnjaka da učestvuju u proizvodnji ovih robota kada pričamo o fabrici u Šapcu?
2: Sada konkretno kada govorimo za fabriku u Šapcu, to je sam početak i tu će biti zaposleno oko 200 ljudi na sklapanju. Međutim, ono što može da se desi u budućnosti je da se uradi transfer tehnologije i transfer znanja i da domaće kompanije postanu podizvođači za kinesku fabriku i da počnemo da proizvodimo i delove, ali i razvijamo softver. I tu tek može, to je prilika koju naša zemlja može da iskoristi i da postanemo praktično, da prenesemo to znanje i onda isto to znanje da prenosimo na druge kompanije unutar Srbije i kasnije izvozimo to znanje.
1: Delom ste odgovorili na moje sledeće pitanje. Fabrika u Šapcu je dakle jedina takva u Evropi, ali najavljuje se i ogroman park robotike u Indiji. Da li mi sad ovde stvaramo nešto novo ili samo sklapamo i šta prosto dobijemo kada pričamo o tom pozicioniranju?
2: Pa za sada, u samom početku to uvek tako ide kod transfera tehnologije, za sada samo sklapamo. Međutim, treba da budemo mudri i da iskoristimo priliku koja nam je data i da to sklapanje pretvorimo u proizvodnju i sopstveni razvoj. Znači, ovi roboti sada se proizvode, ajde da kažemo, prazni i onda treba da se ubaci i softver, odnosno veštačka inteligencija, i praktično veštačka inteligencija je ta koja kontroliše robota. I tu mi imamo veliki broj stručnjaka koji može da se pokaže i da se širimo u tom smeru, u domenu veštačke inteligencije.
1: Kada pričamo o robotima psima, gde vidite njihovu primenu?
2: Roboti psi su najpogodniji za nošenje tereta, za evakuacije, izvlačenje iz ruševina, nepristupačni tereni i slične stvari, tako da imaju jako dobru primenu, a dobri su po nepristupačnim terenima.
1: Ideja je da se ovi roboti treniraju povezivanjem sa našim državnim data centrima i superkompjuterima. Koliko su stvarni dometi učenja mašina koji izlaze iz tog šabačkog pogona?
2: Pa u principu vi imate dva dela, kao i kod čoveka, mozak i telo. U ovom slučaju sada se pravi telo, proizvodnja robota, gde su automatika, robotika, mašinstvo najzastupljenije discipline, i imamo onaj drugi deo, softver koji upravlja tim robotom, i to je veštačka inteligencija. I vidimo upravo da mi možemo da razvijamo mnogo više taj deo vezan za veštačku inteligenciju. Znači, ne treba da idemo na kvantitet i veliku proizvodnju, sad da li ćemo proizvesti 200, 2000 i 20 hiljada, nego da kvalitetom i dodatnim vrednostima se mi pozicioniramo i da na to, znači s te strane naš data centar može da pomogne, naši naučni instituti, naši inženjeri mogu da iskoriste priliku da razvijaju softver za početak i naravno kasnije možemo da se onda bavimo i mehanikom i robotikom.
1: Pomenuli ste da ćemo uskoro sve više i više robota vidjeti na ulicama i u bolnicama u Srbiji, pa sad koliko smo zaista daleko od toga da svako od nas ima svog robota kao pomoć u kući. Ja imam onaj robot usisivač. To je valjda neki početak.
2: Da ste me ovo pitali pre par godina, rekao bih jako daleko, pošto i ja se svaki dan susrećem sa veštačkom inteligencijom, ili moja kompanija radi veštačku inteligenciju, onda tim za AI dolazi svake nedelje na koordinaciju i stalno izbacuje nešto novo. Pojavilo se nešto novo, ovo smo implementirali, i to su skokovi ne za 1-2%, nego za 30-50%. Tako da se taj ciklus razvoja toliko smanjio, odnosno toliko ubrzao, da mi neko kaže sutra da ćemo da budemo preplavljeni sa robotima, ja bi mu poverovao. Do juče to nije bilo moguće. Ali da kažemo, neka realnost gde ćemo videti širu primjenu u više industrija je za 3 do 5 godina, da će oni biti neki standard već.
1: Pored ovih dobrih stvari koje nam dakle donose roboti i veštačka inteligencija, također postoji bojazan zaposlenih da će prosto roboti da im oduzmu radna mesta. Koliko je taj strah opravdan?
2: Strah je opravdan, strah je realan. Sad kada bi pogledali industrijsku revoluciju, u tom momentu je strah bio realan da će parne mašine zameniti ljude, međutim videli smo šta se desilo. Posle tog momenta ljudi su počeli da rade jednostavnije poslove, lakše, i pojavilo se mnogo više poslova. U prvom ciklusu sigurno će biti isto i sa veštačkom inteligencijom, pojavit će se novi poslovi, ljudi neće biti zamenjeni, i veštačka inteligencija nije tu da zameni čoveka, nego da ga dopuni, da bude njegov saveznik, da bude pomoćnik čoveku, i samo je u stvari do nas, a pre svega kad govorimo za zaposlene, to je do vlasnika kompanija, do menadžera, da li će uspjeti da prepoznaju ovaj novi trend koji dolazi i da pripreme svoje poslovanje za saradnju sa veštačkom inteligencijom, isto tako da pripreme zaposlene. Ako pripreme i kompaniju, i ako se zaposleni pripreme i obuče, neće biti problema. Znači, za sada tu mislim da je najveća poruka da što pre svi treba da krenu da se obučavaju, da prihvate veštačku inteligenciju, da naprave sinergiju, i onda smo sigurni mir naredni par godina. Šta će biti za 10, 20, 30, to ne znamo. Suviše brzo sve ide.
1: Vi ste jedan od retkih ljudi koji su certifikovani menadžeri za veštačku inteligenciju, pa da li znači da će ovaj vaš poziv da bude uskoro mnogo atraktivniji i mnogo traženiji?
2: Sigurno, jer mi sada imamo dosta stručnjaka za veštačku inteligenciju koji rade na razvoju i nekoj primjeni, međutim ono što nedostaje celom svetu, nedostaju ljudi koji će da sprovode proces integracije veštačke inteligencije u svakodnevne procese. Što znači, jedna kompanija danas ne može samo tek tako da kaže, evo ja ću sada da uvedem veštačku inteligenciju, nego mora da pripremi poslovne procese, mora da pripremi podatke, poslovnu strategiju da reorijentiše i da na jedan totalno novi način prihvata i uvodi tu tehnologiju. To je ono što nedostaje danas, ne samo u Srbiji, nego u celom svetu, jer ovo je nešto novo. Potrebe za AI menadžerima će da rastu, to će biti jedan od ključnih poslova u budućnosti, zato što upravo način na koji budete uspeli da implementirate veštačku inteligenciju, da prepoznate gde je ona najvažnija, kako će ona da utiče na vaše poslovanje u budućnosti, je ono što će da razlikuje kompanije koje će tek samo tako da probaju da prihvate veštačku inteligenciju, one koje će uspeti u tome.
1: Hvala puno na razgovoru i na svim informacijama koje ste podelili sa slušaocima Radio Beograda 1.
2: Hvala vama.
1: Za Radio Beograd 1 govorio je Miljan Radanović, menadžer za veštačku inteligenciju, a pričali smo o proizvodnji humanoidnih robota u Srbiji.

0: Modna industrija jedan je od najvećih zagađivača u svetu i u velikoj meri doprinosi klimatskim promenama. Manje od 1% odeće se reciklira da bi se napravila nova, a proizvodnja emisije gasova staklene bašte nastavlja da raste svakim danom. Tekstilna industrija je drugi najveći zagađivač slatke vode u svetu i kriva je za otprilike 1/5 svih industrijskih zagađenja vode. Evropska unija odlučila je da stane na put fenomenu brze mode i uvela zabranu uništavanja neprodate garderobe. O ovom fenomenu i novim pravilima Evropske unije Sandra Cvijanović razgovarala je sa Katarinom Momčilović-Matić iz Udruženja za industriju tekstila, odeće, kože i obuće Privredne komore Srbije.
1: Gospođo Momčilović-Matić, šta podrazumeva fenomen brze mode?
2: Fenomen brze mode podrazumeva velike količine odeće koje su dostupne svakom potrošaču, kolekcije koje se smenjuju na nedeljnom nivou i prosto jednu opštu dostupnost proizvoda koji možda nisu tako kvalitetni za upotrebu. Evropska unija svim ovim novim pravilima želi da održivost stavi u centar pažnje i da negde ne apeluje samo na svest potrošača, već da ovim ekonomskim merama utiče na proizvođače da počnu da proizvode održivije proizvode.
1: Evropska unija je novim pravilima zabranila uništavanje neprodate odeće i obuće. Šta će ovo značiti za kompanije?
2: U pitanju je zapravo uredba o ekodizajnu za održive proizvode koja je stupila na snagu u julu 2024. godine i ova mera se za sada odnosi na velika preduzeća. Meru zabranu uništavanja neprodate robe će do 2030. u julu 2030. će stupiti na snagu i za srednja preduzeća. Za sada su od ove mere izuzeta mikro i mala preduzeća. To znači da će se gledati da odeće koja nije prodata se ne uništava automatski kao što je do sada to bio slučaj, već da se ona proda po sniženim cenama.

0: automobilima, da se proda u outletima, da se nađu neka alternativna tržišta, da se ona donira i u krajnjoj liniji da se reciklira. Ovde moramo da kažemo da čak i reciklaža se ne smatra jedinim i pravim rešenjem, već i to treba tek nakon što su iscrpljena ostali mogućnosti prodaje robe, zato što svaki proizvod zapravo ima svoj ekološki otisak. Dakle, kada mi pravimo neki proizvod i odeću, mi smo već utrošili određene resurse, već emitovali CO2 i sama reciklaža ne doprinosi rešavanju problema.
1: Ko će da kontroliše da li je garderoba stvarno reciklirana? Imali smo primjer u svetu gde su neke velike kompanije, poznati brendovi, tvrdili da recikliraju tu odeću, a na kraju se ispostavilo da uopšte nije reciklirana.
0: Tako je, upravo ova nova pravila zapravo onemogućavaju da firme to rade. Kao što smo rekli, neprodata roba ne može automatski da se uništava, ona mora da se ili proda po sniženim cenima, outletima, da se nađu neka druga tržišta, da se prepravi i da se ponovo možda prekroji, pa onda se ponovo pusti u prodaju i sve to mora da bude dokumentovano. Dakle, Evropska komisija će imati zapravo jednu vrstu inspekcije koja će to proveravati i više taj greenwashing koji ste vi spomenuli neće biti moguće, odnosno da oni lažno predstavljaju da su uradili nešto što je ekološki ili da su njihovi proizvode ekološki, a da zapravo to nije slučaj. Sada su ta pravila vrlo striktna, vrlo jasna i nema te sive međuzone.
1: Ko će biti izuzet od ovih novih pravila?
0: Što se same robe tiče, to je roba koja nije bezbedna, koja je falsifikovana, koja je oštećena tako da ne može da se reciklira. Dakle, tu postoje vrlo jasni, strogi kriterijumi pod kojim uslovima onda ta roba može da se uništi.
1: Prema procenama Evropske agencije za životnu sredinu, između 4 i 9% tekstilnih proizvoda u Evropskoj uniji bude uništeno, iako nikada nisu bili nošeni. Da li bi promjena poslovnog modela podrazumevala da proizvođači preciznije procenjuju potrebe tržišta i izbjegavaju stvaranje velikih zaliha koje na kraju ne mogu da prodaju i koje spaljuju?
0: Tako je, upravo je ključni cilj, zapravo i krajnji cilj Evropske unije da do 2050. godine bude klimatski neutralna, a cela poenta jeste da se promeni model poslovanja, odnosno da naročito velike kompanije i velike brendovi mnogo bolje planiraju svoje i zalihe i samu tražnju za svojim proizvodima, proizvodnju i da prosto na taj način ne dođe do toga da imaju velike količine neprodate robe koje zatim jednostavno uništavaju. Negde su procene Evropske komisije da uništavanjem ovih tekstilnih proizvoda se generiše 5,6 miliona tona emisije CO2 na godišnjem nivou, što je zaista izuzetno veliko i prosto kroz sva ova pravila oni pokušavaju da utiču na same proizvođače da promene zapravo taj poslovni model.
1: Koje države bi mogle da budu pogođene novim pravilima Evropske unije?
0: Novim pravilima će, možemo da kažemo, biti pogođene sve države, zato što se ovo odnosi na robu koja je plasirana na tržištu Evropske unije. Dakle, i dobavljači njihovi iz Kine, Vijetnama, Indije, Turske i tako dalje, moraće da se pripreme i prilagode ovim novim pravilima i to i jeste negde cilj. Dakle, da ne budu obuhvaćeni samo proizvođači iz Evropske unije, već i svi njihovi dobavljači, što znači da se to indirektno odnosi i na naše firme koje su u lancu vrednosti i koje sarađuju sa evropskim kompanijama.
1: Eto, pomenuli ste naše firme, pa koliko su ove promene važne za Srbiju, naročito ako imamo u vidu da je prošle godine izvoz odeće i obuće dostigao gotovo 1 milijardu evra, a čak 64% te robe je plasirano na tržište Evropske unije.
0: Potpuno ste u pravu, naše glavno izvozno tržište je zapravo Evropska unija i našim domaćim proizvođačima je izuzetno bitno na koji način se uvode ova nova pravila. Samo bih napomenula da je u pitanju jedan kompleksni okvir gde imamo više od 16 regulativa koje se na direktan ili indirektan način tiču tekstilne industrije. Tu imamo i mnoštvo drugih propisa koje domaće kompanije će morati da prate kako bi ostali konkurentni na tržištu Evropske unije.
1: Hoće li ona biti i velika šansa za male srpske proizvođače koji proizvode kvalitetnu robu?
0: Kako da ne? Zato što verujemo da će ovim novim pravilima veliki evropski brendovi da se preorijentišu na male serije, gde su naši proizvođači izuzetno konkurentni.

0: konkurentni na dobavljače koji mogu brzo da im dopune zalihe koje nedostaju, gde je opet jako bitna i ta geografska blizina, što je opet ide u korist našim proizvođačima. Tako da verujemo da ukoliko već sada krenu sa pripremama i prilagođavanjem za sve ove zahteve koje proizilaze iz održivosti, oni apsolutno mogu da nađu svoju nišu i da budu konkurentni na tržištu Evropske unije, i apelujemo da koriste podršku koju pruža Privredna komora Srbije.
1: Do sada su za konkurentnost domaćih proizvođača najvažniji bili kvalitet, cena i rokovi isporuke. Da li ovim novim pravilima održivost postaje dodatni uslov?
0: Cena, kvalitet, rokovi isporuke su i dalje važni, ali održivost više nije dodata vrednost. Možemo da kažemo da bez održivosti ne možete da plasirate svoje proizvode na tržište Evropske unije, i veoma je bitno da već sada firme krenu da se pripremaju sa onim informacijama koje su nam raspoložive u ovom momentu, kako bi ostale konkurentne i da tačno vide koliko su spremne, da li je potrebna neka dodatna digitalizacija u okviru same kompanije, i da mogu da projektuju eventualne troškove koje će imati.
1: Kakvu korist će imati kupci od novih pravila Evropske unije?
0: Mislim da će na ovaj način da se apeluje i na svest samih potrošača, da oni obavljaju svoju kupovinu promišljenije, i kada to kažemo, ne mislimo samo na to da kupuju odeću od prirodnog materijala, već i količina je u pitanju. Dakle, negde ćemo morati da shvatimo da trebamo da kupujemo trajniju odeću i odeću koju ćemo duže da nosimo, a ne da idemo u neke možda impulsivne kupovine, jer negde će svest zapravo biti da na taj način mi takođe utičemo na ekologiju, samim tim što smo dozvolili da kupimo neki komad odeće koji je jeftin, a onda da kada se pokvari rajfešluz, mi ga samo bacimo jer nam je jeftinije da kupimo nove pantalone nego da popravimo rajfešluz. I prosto tu ova nova pravila zaista će biti veoma striktna, da proizvod mora da se popravi, mora da se može da se prepravi, da bude apsolutno trajniji.
1: Gospođo Momčilović Matić, hvala vam što ste govorili za emisiju u ritmu dana prvog programa Radio Beograd.
0: Hvala vama na pozivu.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
3: 12 sati i 43 i po minuta. Idemo sada na Novi Beograd. Profesionalni vozači kamiona iz Srbije protestuju ispred delegacije Evropske unije zbog, kako navode, deportovanja, hapšenja i zabrana ulaska u zemlje Šengena. Tamo i naš Ivan Jovanović. Ivane, dobar dan.
4: Dobar dan. Za danas u 13 časova predstavnici udruženja za međunarodni transport Srbije, koji su i organizatori ovog skupa, najavili su da će predati pismo delegaciji Evropske unije u Srbiji sa svojim zahtevima. Oni kažu da su i dalje nezadovoljni zbog stroge primene pravila 90 u 180, što konkretno za vozače kamiona znači da na svakih 180 dana na području država članica Šengenskog sporazuma mogu da borave najviše 90 dana, što prema postojećoj strukturi državnih granica u našem najbližem okruženju ne zadovoljava potrebe drumskog kamionskog transporta ovde u Srbiji, a ni nama susednih zemalja kao što su Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Severna Makedonija. Moram da kažem da udruženja iz svih ovih zemalja zajedno organizuju ovaj protest na isti način i tamo će se u 13 časova predati pisma sa zahtevima delegacijama Evropske unije u ovim državama u kojima se traži da se nešto za vozače kamiona promeni i nabolje do 14. septembra, ili će od tog datuma početi novi protest ovih udruženja koji će se organizovati na granicama prema državama članicama Šengenskog sporazuma, ali će ovog puta biti neograničenog trajanja za razliku od prethodnog koji je trajao recimo 5 ili 6 dana u proleće ove godine. Meni je zaista ova tema dosta dugo u nekom fokusu i mogu da kažem da ni vozači sa kojima smo danas razgovarali nisu znali da nam objasne zbog čega zapravo Evropska unija ne želi da primeni ista pravila koje je recimo primenila na posade vozova ili aviona ili brodova. Za njih ne važe ova ograničenja koja su vrlo strogo primenjena za vozače kamiona. Prosto im se odgovara na sva njihova obraćanja da je Šengenski sporazum potpisan još davne 1985. godine, da su ova pravila još tada formulisana, ali da se u međuvremenu ono što se dogodilo prošle jeseni stupio na snagu novi digitalni sistem kontrole granica Evropske unije i onda kad svaki vozač kad mu se provuče pasoš kroz kompjuterski sistem, tačno se vidi koliko je dana bio unutar zone Šengenskog sporazuma i prosto je nemoguće što se vozača kamiona tiče zaobići ova pravila. E sada pratimo aktivnosti ovog udruženja, njima su se umeđu vremenu što se Srbije tiče priključili kolege, špediteri i logističari koji su zapravo jedna administrativno-pravna infrastruktura za obavljanje njihovog posla. A koliko smo čuli na ovom skupu danas, dosta ovih problema se počelo da se pojavljuje i kod vozača autobusa, tako da problem se na neki način širi, pa se nadamo da će to možda i doprineti da počne i neka vrsta rešavanja ovog problema, da bi se bar nešto na bolje promenilo za vozače koji su zaista deficitarno zanimanje ovde u okviru granica.

0: sa Srbije.
1: Da, i pričalo se da bi mogli da dobiju posebne vize i svašta se tu pominjalo od
0: Tako je, to se dosta dugo priča, međutim nema nikakvih konkretnih pomaka i to smo danas mogli da čujemo ovde od vozača. Njima bi odgovarala politika poslovnih viza, ali to zaista zahteva različite administrativne procedure koje bi trebalo promeniti da bi to moglo da stupi na snagu, ali njima bi olakšalo posao kada bi to moglo da se uradi i da se sprovede.
1: Hvala ti, Ivane. Slušamo te svakako u novostima dana. Do tada će biti i nekih novih detalja. Možda se neko iz delegacije Evropske unije udostavi pa nešto kaže. Ivan Jovanović javio nam se sa protesta profesionalnih vozača kamiona iz Srbije.

Uvek prvi, svuda dostupni. Slušaj prvi program Radio Beograda online. Na aplikacijama RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Beogradu je potpisan okvirni sporazum vlade Srbije i opštine Inđija sa kompanijom Jiangsu Reliance Energy Tech o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju visokotehnoloških baterija za dronove, humanoidne robote, vozila bez posade, napredne električne alate i kućne aparate. Predsednik Aleksandar Vučić ocenio je da je reč o jednoj od najboljih svetskih kompanija u oblasti baterijskih savremenih tehnologija.
1: Reliance ima impresivan tim stručnjaka, daju ogroman inovacioni potencijal, o čemu najbolje svedoče patenti i saradnja sa vodećim svetskim kompanijama iz različitih industrija. Želim svima vama da kažem da svi na svetu traže Reliance baterije. Svi. Iz različitih oblasti. Kada to kažem, to bukvalno znači to. I nema danas dobrog drona u svetu, bilo koje svrhe da se upotrebljava, poljoprivreda, industrija, rat, bilo šta, a da ne traže Reliance bateriju. Najbolje na svetu. Biće pravljeno i proizvođeno ovde i u Srbiji. I ovo će doprineti daljem razvoju visokotehnoloških industrija, transferu savremenih znanja i tehnologija ovde u našoj zemlji.
0: Chen Xuan, koja je osnivač kineske kompanije za proizvodnju baterija, nada se da će novootvoreni pogon doprineti rastu BDP-a u Srbiji i doneti mogućnost za nova radna mesta. Uoči sutrašnjeg obeležavanja 65. godišnjice prve konferencije šefova država i vlada nesvrstanih zemalja, predsednik Srbije danas ima više bilateralnih susreta sa šefovima delegacija Ugande, Zanzibara, Tanzanije, Mozambika, Uzbekistana i Alžira. Na Novom Beogradu najpre razgovara sa potpredsednicom Ugande, Jessicom Alupo. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su rebalans budžeta za ovu godinu, zakon o jednokratnoj finansijskoj podršci građanima, kao i set zakona iz oblasti pravosuđa. U toku je izjašnjavanje poslanika o preostalim tačkama dnevnog reda tekućeg vanrednog zasedanja. U Srbiji je aktivno više od 10 požara. Lokalizovan je požar na Ravnoj Gori kod Gornjeg Milanovca u rejonu sela Brajići i Koštunići. Vatra je ugašena u Lukovu kod Vranja, u okolini sela Koziku u Sjeničkom kraju i u selu Slišane kod Lebana. U mestu Kauna kod Lučana požar je pod kontrolom. Na stolovima situacija je bolja nego prethodnih dana. Padala je slaba kiša, ali nepristupačan teren i dalje otežava gašenje. U Deliblatskoj peščari nema novih žarišta. Američka vojska pogodila je dva iranska lansera na ostrvu Larak. To su prvi američki udari na ciljeve u Iranu od kraja jula. Vlasti u Teheranu obećavaju odgovor i kaznu. Prema saopštenju Iranske revolucionarne garde, uništena je infrastruktura dve američke vazduhoplovne baze u Jordanu. Navodi se i da je supertanker naleteo na mine u Ormuzskom Oreuzu i zapalio se. Iran negira napade Sjedinjenih država na ostrvo Harg i demantuje navode američkog predsednika Donalda Trumpa da je to ključno naftno čvorište uništeno. Sport. Košarkaši Srbije igraće u Pezaru protiv Italije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Utakmice počinju u 19:30, prenos je na drugom programu RTS-a. U poslednjoj utakmici sedmog kola fudbalske Superlige Partizan od 19:00 dočekuje OFK Beograd. Vreme u Srbiji, do kraja dana biće sunčano i veoma toplo. Uveče i tokom noći u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim predelima prolazno na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 37 stepeni. Trenutno je u Kragujevcu 33 stepena, 34 izmerena su u Novom Sadu i Nišu. U Beogradu temperatura vazduha takođe 34 stepena, vlažnost vazduha 35%, pritisak 999 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Vladimir Mihajlović, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

najvažnijih mesta za razvoj italijanske parfumerije. Mirisi stvoreni ovde putovali su ne samo Italijom i Evropom, već i do Amerike i Azije. Muzej parfema u Milano zato nije samo zbirka predmeta. To je arhiv mirisa koji čuva fragmente italijanske istorije, skrivene u jednoj kapljici parfema.

0: Nagrada Voja Čolanović za najbolju knjigu priča ili pripovedaka objavljenu u 2025. godini dodeljena je Jeleni Lengold za zbirku Dirakova jednačina u izdanju Arhipelaga. Detaljnije o tome Anja Davidović.
1: Žiri u sastavu Ljubica Arsić, predsednica, Srđan Vučinić i Srđan Tešin u saopštenju istakao je da nagrađena zbirka predstavlja spoj književne zrelosti, razvijenog i negovanog stila, duboke emocionalne istinitosti i izuzetnog pripovedačkog osjećanja za detalje. A evo kako se dobitnica osjeća povodom dobijanja ovog priznanja.
2: Pre svega, jako sam se obradovala. Svaka nagrada je naravno priznanje i neka vrsta velike radosti i priznanja da ono što smo radili, da je to priznato i od strane ljudi u žiriju, i nadam se pre svega da će to značiti i čitaocima, da će ih na neki način navesti na to da odu u knjižaru ili u biblioteku i da pročitaju tu knjigu. Eto, svaka nagrada čini da knjiga postane vidljivija. To je ono što mi pre svega znači. A znači mi naravno i ime ove nagrade, jer Voja Čolanović je autor koji je veoma cenjen, koji mnogo znači, tako da mi je jako drago što nosim nagradu koja nosi njegovo ime. Tako nešto čovjek ne može nikada očekuje, ali može da se nada. I naravno, pisci se uvek nadaju da će njihova knjiga dobro proći, pa sam se tako i ja nadala i drago mi je što je tako prošlo, jer ja sam nekako sama sa sobom odlučila da će ovo najverovatnije biti moja posljednja zbirka priča i da ono što ću od sad pisati, ako budem pisala, da će to verovatno sad biti samo romani. Ne pitajte me zašto, bilo bi preopširno da objašnjavam. Tako da mi je drago da je ta moja verovatno posljednja zbirka priča ovako dobro prošla. Stvarno se osjećam nekako kao da sam dobila ono najlepše čemu sam se mogla nadati u vezi sa tom knjigom.
1: Ove godine su, pored Dirakove jednačine, u uži izbor, da podsjetimo, uvršteni Homunculus Dejana Aleksića i Kuke i Verige Dejana Mihajlovića. A šta je izdvojilo nagrađenu knjigu, govori predsjednica žirija Ljubica Arsić.
3: Ona ima tu vrstu prednosti i da kažem superiornosti, jer o običnim stvarima ume da ispriča dobru umetničku priču. Znači, ne poseže za nekim toposima visokog intenziteta, za nekim visokim naponom u smislu izmišljanja nekih neobičnih tema. Ona se bavi svakodnevnim životom običnih ljudi, ali zato sa jednom potpuno, da kažem, prerađenom, zrelom emotivnošću ona uspeva da te priče ispriča. Znači, iako je ona prepoznatljiva po tom svom unutrašnjem glasu, najčešće ženskom glasu, njene pripovetke ni malo nisu sentimentalne, one ne pripadaju nikakvom patosu, već je ona nemilosrdna u podizanju cenzura i u slikanju onih stvari koje su možda i neprijatne i koje ne laskaju čitaocu, već ga podstiču i pomalo ga bodu da, znači, tu priču doživi onako kako je autor hteo, sa punim intenzitetom, sa punom zrelošću i sa jednim stilom koji kratka priča zahteva.
1: Nagrada Voja Čolanović dodeljena je treći put, a prethodni laureati su Marijana Čanak i Veselin Marković. Priznanje koje nosi ime našeg značajnog proznog pisca i romancijera ustanovilo je Srpsko književno društvo. Ljubica Arsić ističe da nagrada nastoji da afirmiše žanr kratke priče.
3: Tu se najbolje vidi ko vlada pripovedanjem, ko ume da tu naraciju organizuje. Nagrada je relativno mlada, nadamo se da će ona saživeti i da će sa svojim pobednicima nastaviti dalje da se proslavlja. Drago nam je što je naslovljena po Voji Čolanoviću, jednom izuzetnom i pripovedaču i romansijeru, koji je, čini mi se, pomalo i zanemaren, pa će ova nagrada njegovim imenom u stvari negde apostrofirati i njegove knjige.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od ponedeljka 31. avgusta. Domaće sveže svinjsko meso za gulaš. 1 kg, 649,99. Crveno grožđe, 1 kg, 159,99. Pilos Adriaticos Beli Sir XXL, 990 grama.

0: 13 sati 31 minut, vreme je za naše kolege iz redakcije za decu, mlade i porodicu. U susret prvom danu škole govorimo o različitim asocijacijama na reč škola. Danas svoje planove za polazak u školu i za prvi dan nam poveravaju Aleksa i Momčilo, a asocijacije sa nama deli i Jovana.
1: Zbunovnik.
2: Znanje je kad znaš da voziš bicikl bez pomoćnih točkića. Znanje je kad znaš da voziš avion. Znanje je kad umeš da mesiš i praviš tortu. Znanje je kad umeš da maristorišeš po kući. Znanje je kad umeš da sviraš klavir. Znanje je kada učiš i naučiš puno stvari, pa znaš to kao kada učiš matematiku i posle kad si veliki, neko te pita koliko je, na primer, 13 plus 1. Dobro, to niko ne pita, to je 14 ili 13 plus 3 i tako. Zato treba da se ide u školu da bi se puno učilo.

0: malo kad odrasteš.
1: Na prvi dan škole bi već uveče trebao da spremam šta ću sutra da obučem.
2: Ja sam bio na filharmoniji i tamo sam video dirigenta koji imao crne cipele, lep tirmašnu i crni sako, a to je svečano kad oni sviraju i ja ću da se obučem tako svečano. Crne cipele, crne pantalone, crni smoking, belu košulju sa tamno-plavim avionima, Duško Duguško leptir mašnu, crni cilindar i većinu toga sam nosio u preškolskom prvog dana kada sam krenuo. Pa mislim da će biti lepo da se obučem tako za školu. Tada sam nosio farmerke, košulju i leptir mašnu.
3: Divno!
2: Duško Duguško.
3: Uvek sam zelao.
2: I patike, da ne bi baš izgledao skroz ozbiljno. A razmišljao sam da li da kupim Lego leptir mašnu ili Duško Duguško. Ali Lego iz daleka izgleda kao da je šarena, a Duško Duguško se iz daleka vidi da je to Duško Duguško, pa sam njega izabrao. Ja ću da obučem belu košulju s avionima, jer ja volim avione i obilazio sam puno svet i letao avionima do svake zemlje.
4: That call up from Capcom Chris Ferguson.
2: Volim svemirske brodove i NASA i da učimo o planetama.
5: Fergie will meet you in the post on form.
2: Pa nekima je bilo zašto sam se tako obukao, nekima normalno. A ja sam se obukao tako i nije meni kako će mi neko reći, nego kako ja hoću da izgledam. Prvi dan škole je jako važan i to mi je prvi dan kada ću da krenem da učim te stvari u školi i on je veoma važan jer taj dan ne može da se ponovi i zato ću ja tako da se obučem. Mama će mi izgoncati cipele da budu lepe i sjajne. Sam ja zaboravio da ću napraviti još frizuru i ići ću kod mog frizera Joce koji dobro šiša i stavit će mi gel. Zato neću unositi cilindar jer mi se tad neće videti ježasta frizura. Zaboravio sam da kažem zašto ću baš nositi bijelu košulju. Bela mi najlepše stoji i bela je uvek moderna i svečana.

Čujem riječ škola, ja pomislim na tetkicu. Evo zašto. Zato što svako jutro, svako popodne, svaki dan negde vidim tetkicu. Te učionici drugog odeljenja, te kad odem na stavnici da poručim kafu, te kad idem po kredu, stalno se vidi negde tetkica. Pa, eto, a ona šta radi? Čisti, kuva, sprema, donosi, pušta decu kad su učionice zaključane, a treba im nešto. Pomaže i vrlo je dobra. Tetkica otprilike ima negde, mislim, oko 7-8. I druga stvar, nisu sve tetkice iste.

0: neke su malo onako dobrije, neke su malo malo. Ali svejedno, ipak za nas svaka tetkica je dobra. Neki su, neki imaju crnu kosu, neki imaju bravo, neki imaju narančastu i tako. Pa preko svoje odeće najčešće nose njihove plave kecelje. U rukama nose metle, šolje, kafu, čaj, šolje, tacne i svašta još nešto. I đubrovnik. Pa da čiste sa metlom.
1: Uspomene koje imam na osnovnu školu prvo bih vezao za svoju učiteljicu. Pošto sam iz malog grada, dakle iz Užica, to jest nije ni Užica, Cevojno pored Užica, mi smo imali nekakav, čini mi se, drugačiji odnos prema nastavnicima, prema profesorima, prema učiteljici pre svega. Mada mislim sam da sam imao sreću što se toga tiče, jer smo gradili neki odnos koji se, sa punim rizikom da ću zvučati sasvim patetično, gradio na ljubavi. Dakle, mi smo bili one koji su učiteljici donosili po cvet svakog 8. marta i gde bi ona za taj 8. mart izgrlila 30 ljudi sa istim žarom, sa istom količinom ljubavi, sa istim zagrljajem. Tako da, imao sam sreće u tom smislu. U drugom smislu sam imao sreće što je ona zaista voljela posao koji je radila i gde je sve konfliktne situacije koje su se neminovno dešavale među decom rešavala ne nekakvim nasiljem, ne pretnjama, nikako uvredama, već prosto razgovorom. Sjećam se da sam jednom imao neki problem gde sam se posvađao sa drugaricom i gde ona nije, njen instinkt nije bio da me pošalje kod psihologa ili da pozove roditelje i tako dalje. Već sećam se dobro da me samo pozvala i da razgovaramo ispred učionice i da me samo pitala: imaš li ti neki problem? Da li je sve sa tobom u redu? Da li si dobro? Pitala me da li sam dobro. Pitala je dete da li je dobro. I mislim da je to jako važno. Da kroz ceo život nosiš ono seme koje je u tebe posađeno u tim prvim danima kada tek učiš da učiš o životu. Sjećam se dosta i tetkica i domara i one su igrali vrlo važnu ulogu. Oni nisu bili taj neki autoritet, oni su bili nešto poput baka i deka u tom momentu, a učiteljica bi bila recimo malo blaža mama, ako bismo išli u tu tematiku. One su bile tu da se sa nama druže, da ako napravimo neki nered, da one kažu: nema veze, počistit ćemo, samo se potrudi, nemoj sljedeći put. I zapravo i nikada i nije bilo sljedećeg puta. Nisu bile ti agresivni ljudi koji pretnjama pokušavaju da spreče ta neka ponašanja. Zaista mogu da kažem da sam imao sreće da sam počinjao zrenje u uslovima apsolutne ljubavi. Ne može se doći do kraja ako se ne pomiluje na pravi način početak.

učiteljica, dobro je stalno, ponekad dere se, ali nema veze. Volimo je svi, stalno onako boli nas i čak pušta nam i omiljeni crtani. I što bi rekla od mog brata nastavnica, ja mislim razredna, elegantno popunjena. Samo malo elegantno bobunjena. Smeđa kočica. Mnogo nas voli. Ona je dobra zato što ona želi da bude dobra. Jer je sama rekla, mi smo jedno od najboljih odeljenja koje je ikada imala. Ne smem da pričam sa učiteljicom kao sa mamom ili sa tatom. A zato što onda ne bi ispala kulturna i fina. Ja imam puno poverenja u svoju učiteljicu, ali i dalje se plašim da pričam kao sa mamom i sa tatom. Pa zato što ne bih ispala baš onako pristojna.

Pozdrav, ja sam Momčo Urošić i živim u Beogradu, broj 4, ujutro ne mogu da kažem. I krećem u školu, volim da skačem, volim da se igram, volim sve da radim. Pa o drugarima, zajebio sam Olinu Jović i još i omijenim drug Čeda. Pa ja ću da kupim ranac za školu i još ću pa iz kuće kupiti, poneti, pa da jedem nešto i podelit ću sa drugarima, a u ranac ću staviti sveške, olovke, tako neke stvari. I onda posle dva časa će biti odmor, pa ćemo se igrati žmurke, futbol, tenog čikice i tako neke stvari. I poratao sam za školu jer se spremam, a u ranac ću staviti olovke, sveske, knjige i tako neke stvari sve. I još ćemo raditi tamo neke stvari, igrati, mi ćemo da se igramo nekad i tako sve nešto raditi, igrati košarku, nešto ćemo vežbati, neke vežbe i tako stvari. Pa zato što da naučiš neke stvari, da uradiš to što treba, da nešto kaže učiteljica, pa ti sam da ponoviš i tako neke stvari. Već znam po da čitam i tako neke stvari. Još, pedala i redba. Ja ne mogu više. A vi mi šta što? Da. Pofoni su veliki i imat ćemo ormariće, a na ormarićima su žabice neke nacrtane i tako sve nešto. Čitajca ima sto, ima tablu, mi imamo klupe i stolove, pa u ormarićima stavimo jakne, kolačiće, kišobran i ove kutije gde stavimo hranu. Učimo slova, mislim da sam već rekla, neka slova i trougao, krug, kocka i tako sve. Pa za Čedom i zato što mi je on najbolji drug, crtamo, pa ponekad u isto vreme završimo, pa sanimo u red, pa ćemo onda posle doručka jesti lizalicu.

0: Treća stvar, to je engleski. Engleski volim, učimo stalno, mada ja ću samo da kažem da ja mnogo, mnogo volim svoju učiteljicu engleskog, da obožavam engleski i sve, ali ponekad malo se zanese pa radimo sve što nismo učili. Naučili smo mnogo toga, kao što su, na primjer, životinje, hrana, kuća, kako se šta kaže, i rečenice tako, my family i tako. Još puno, puno stvari, neću sad da smaram.
1: Prvo čega mogu da se setim je žuto brezovo lišće. To je onaj period kada je to lišće još uvek u nekom mlado žuto, a prosto imate utisak da se kupa to jednom vrtlogu žutila. Već sledeća slika koje se sećam je da me je tata odveo kod školskog psihologa i da mi je dala, pa pretpostavljam da je to neki vid testa inteligencije, koji se između ostalog sastojao od toga da identifikujem objekte koji su nacrtani na papiru. Začudio je moj odgovor kada mi je dala da identifikujem nešto za što će se ispostaviti da je tanjir, a ja sam to video kao jedan manji krug u širem krugu i zaključio da to mora biti Meksikanac gledano dozgo sa onim svojim meksičkim šeširom. To je, da, druga uspomena koju mogu da se setim. Treća je naravno školska priredba, koja je bila vrlo lepa i šarena, mada ne mogu sad da se setim pojedinačnih detalja, samo tog osjećaja sedenja u jako velikom prostoru sa novim drugarima. Da, sada sam se setio, tada sam i upoznao svoju prvu drugaricu iz osnovne škole, koju sam između ostalog poznavao iz vrtići. Išli smo zajedno i u vrtići. Još uvek nije bilo i suviše hladno, bila naravno rana jesen, početak septembra. I onda smo išli u prvu učionicu koju mogu da se setim. Ona je bila u tadašnjem starom delu škole koju su baš prošle godine srušili i podigli novo krilo. Taj stari deo škole bio je star sigurno 150 godina. To je bila jedna vrlo, vrlo stara zgrada. Lepa, na zidovima se već videlo koliko su oni ulegli, koliko su puta krečeni i bili su prekriveni uglavnom crtežima školaca i predškolaca. Tu je bila slika Svetog Save, pa slika Nikole Tesle, Vuka Karadžića, što pretpostavljam da je zajedničko za većinu škola u Srbiji. I da, i pojava moje profesorke, kažem profesorke jer moja učiteljica nije dozvoljavala svojim učenicima da je zovu učiteljicom, nego smo je zvali profesorku. Dakle, pojavila se naša profesorka koja je zapravo meni ostala u glavi, odnosno u sećanju, kao fizički vrlo bliska Mary Poppins, kako bih je ja zamišljao, čak i Ivanovne predstave u filmu. Imala je lepu damsku maramu vezanu oko vrata, besprekornu punđu i plavu kosu, vrlo umerenu šminku i neki strog, ali opet blag i dobroćudan izraz lica. Naravno, u to vreme se još uvek nisu koristile ove bele table sa markirima, koristila se zelena tabla sa kredom, sa sunđerima. Sunđer se naravno večito pozajemljivao, kao da na kraju krajeva kao da je jedan sunđer bio raspoređen na celu školu, pa je stalno redar iz jedne učionice išao u drugu da pozajmi taj sunđer. Kreda je uvek bilo dosta, ali nekako uvek bila je suviše polovljena da bi mogla da se upotrebljava, pa se i to često zajmilo. Sećam se da je u školi bilo jako toplo, ima da je to, kao što sam rekao, tek bio početak septembra, noći su već bile hladne, jutra su bila hladna, pa se u školi već ložilo u to vreme. Može biti da i nije bilo toliko toplo u školi koliko je meni toplo dok o ovome govorim. Mislim da je to iskustvo koje se kasnije ne može nadomestiti.

svim prvačićima koji će sutra prvi dan krenuti u školu. Želimo puno sreće i uspeha, naravno, i puno lepih novih prijateljstava i druženja, i tako da nauče neke lepe stvari, a onim koji već imaju iskustva da se i ove godine dobro zabave i između ostalog i naravno nauče neke nove stvari. Mi ćemo ovde završiti današnje druženje u ritmu dana. Sa vama su od 11 sati bili Nataša Mančić, Miloš Jović, Ivan Petrović, Teodora Obračević. Ja sam Nikolina Miljković. Ostajte mi zdravo. Do slušanja. Prijatno.

Ne znam da li ste znali, dragi moji, ali dodavanje soli u vodu za brisanje podova tradicionalni je trik koji se prenosi generacijama. U mnogim domaćinstvima voda sa malo soli koristi se na kraju velikog spremanja, jer se takvo brisanje povezuje sa osjećanjem svežine i obnavljanja prostora. Osim soli, nekada se koristio i biber, naročito u domaćinstvima koja su volela da kijaju i tako pročišćavaju disajne puteve. Za lepši miris prostora u vodu za brisanje poda nekada se stavljao i cimet. Reklo bi se i češće nego na pitu od jabuka. Domaćicama nije bilo strano da u vodu za brisanje podova stave i karanfilić, a intenzivni miris ovog sredstva pomagao je i deci i odraslima da se naviknu na atmosferu u zubarskoj ordinaciji. Kada se pojavila i kurkuma, korišćena je za osvežavanje podova, sve dok neko nije ukapirao da se njen narandžasti trag teško uklanja, te da pod izgleda mnogo prljavije nego pre. U bogatim kućama pod se brisao šafranskom vodom, sve do bankrota koji je najčešće bivao izazvan brisanjem podova šafranskom vodom. Zato je i logično što se s generacije na generaciju prenosilo brisanje podova slanom vodom. Doduše, novije generacije više vole hemikalije koje ubijaju do 100% bakterija, virusa i grinja, a od soli za čišćenje koriste samo sonu kiselinu. A po svemu sudeći, to je trik koji će da se prenosi na naredna pokolenja.

0: Svakog dana vic karavana.
1: Koja je razlika između pada s prvog i s desetog sprata? Kad neko padne s prvog sprata, čuje se tup. A kad padne s desetog sprata, čuje se

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Lopta kojom je Diego Maradona postigao kontroverzni gol, nazvan Božija ruka, u četvrtfinalnoj utakmici svetskog prvenstva protiv Engleske 1986. godine, prodata je na aukciji za 3,3 miliona dolara. Nema šta, ova lopta je skupo prodala svoju kožu. Preskupi stanovi u Španiji teraju mlade iz grada u selo. Uprkos preskupim stanovima, kod nas je iz sela u grad prešlo i staro i mlado. Minhen će postati prvi grad u Evropskoj uniji koji će pružiti uslugu autonomnih robotaksija. A očekuje se da će prve probne vožnje početi za nekoliko nedelja. Znači, za početak će to biti probotaksi. Kragujevac bi uskoro mogao da postane srpska silicijumska dolina. Eto, u eri informacionih tehnologija počeli su da obećavaju silicijumska brda i silicijumske doline. Pritužba kupca zbog manjka od 10 grama hleba koštala je jednog bavarskog pekara 15.000 evra. Izgleda da je u Nemačkoj pekarski posao prilično gramatičan.

A sada, u nezaobilaznoj koloni po jedan, nezaobilazni PTT aforizmi koje nam je poslao nezaobilazni Ljubomir Ilić iz Male, ali takođe nezaobilazne Krsne. Ja sam tragikomičan književni lik. Ima me u knjizi Venčanih. Između veštačke inteligencije i prirodne gluposti samo je jedan klik. Svoja večna kućica, svoja slobodica. I nepismeni znaju da okrenu list, kad prozru nameru. Oni gore su do guše u podzemlju. Evropa je ludnica, a ni mi nikako da se dozovemo pameti.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Tebi, majko, misli lete.
3: PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Birkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 31. avgusta. Domaće sveže svinjsko meso za gulaš. 1 kg, 649,99. Crveno grožđe, 1 kg, 159,99. Pilos Adriaticos Beli Sir XXL, 990 grama, 459,99. Lidl, isplati se.
3: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasleđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Komentar. Komentar. Kenijac tražio izgubljenu kozu, pa našao zlato. I eno ga, još mekeće od sreće.

0: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Đurđica Dragaš.
1: Dobar dan. Ovo su najvažnije vesti. Potpisan okvirni sporazum sa kineskom kompanijom Jiangsu Reliance Energy Tech o izgradnji fabrike za proizvodnju visokotehnoloških baterija u Inđiji. Skupština Srbije usvojila rebalans budžeta, zakon o jednokratnoj finansijskoj podršci građanima kao i set zakona iz oblasti pravosuđa. Nova deonica Dunavskog koridora od 28 km otvorena za saobraćaj. Vozači kamiona iz Srbije protestovali ispred delegacije Evropske unije u Beogradu zbog pravila za boravak u zemljama Šengena. Više javno tužilaštvo u Subotici saopštilo da vodi istragu protiv 7 osoba povodom pronalaska eksploziva nedaleko od gasovoda koji spaja Srbiju i Mađarsku u aprilu ove godine. Košarkaši Srbije večeras igraju protiv Italije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Sutra pretežno sunčano, ali malo svežije nego danas. Najviša temperatura 34 stepena. U Palati Srbija potpisan je sporazum o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju baterija za dronove, humanoidne robote, besposadna vozila, električne alate i kućne aparate. Okvirni sporazum, vredan više od 100 miliona evra, potpisali su ministarka privrede Adriana Mesarović, predsednik opštine Inđija Marko Gašić i Chen Xuan, direktorka kompanije Jiangsu Reliance Energy Tech. Tim povodom predsednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da se radi o jednom od najnaprednijih proizvođača baterija na svetu. Pripremio Milenko Marković.
2: Iako je tehnološki gigant, kompanija Jiangsu Reliance Energy Tech je uglavnom bazirana u Kini. Zašto je donela odluku da pogon za proizvodnju litijum-ionskih baterija osnuje baš u Srbiji, objasnila je direktorka i jedna od osnivača Chen Xuan.
3: Provela sam skoro 3 godine obilazeći svet, od Azije preko Evrope do Afrike. Bila sam u više od 10 zemalja, razgovarala sa njihovim vladama, ali sam tek u Srbiji shvatila da mogu da donesem odluku. Glavni razlog je to što je Srbija za Kinu prijateljska zemlja, što je najbolja zaštita za svaku kinesku kompaniju koja otvara pogon u inostranstvu.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je ocenio da je potpisivanje ugovora velika vest, jer smatra da se radi o dodatnoj prekretnici u našem ekonomskom razvoju.
4: Reliance ima impresivan tim stručnjaka, daju ogroman inovacioni potencijal, o čemu najbolje svedoče patenti i saradnja sa vodećim svetskim kompanijama iz različitih industrija. Svi na svetu traže Reliance baterije. Iz različitih oblasti, kada to kažem, nema danas dobrog drona u svetu u bilo koje svrhe da se upotrebljava, poljoprivreda, industrija, rat, bilo šta, a da ne traže Reliance bateriju, najbolje na svetu. Biće pravljeno i proizvođeno ovde i u Srbiji. Ovo će doprineti daljem razvoju visokotehnoloških industrija, transferu savremenih znanja i tehnologija ovde u našoj zemlji.
2: Za većinu proizvoda visoke tehnologije baterije su nešto bez čega se ne može. U tom kontekstu Vučić je rekao da mu je kineska strana poručila da će uslediti ulaganja i u druge fabrike u industrijskoj zoni ne samo Inđije, već i Ćuprije.
4: Time rešavamo ogromne probleme ne samo u Sremu, već gde su nešto manji problemi, ali ih uvek ima, i naravno u Pomoravlju gde imamo velike probleme i sa zapošljavanjem ljudi i odlivom mozgova, i verujem da će to u mnogome doprineti da sačuvamo ljude, da unapredimo proizvodnju i razvijamo našu Srbiju. Takođe, tu je druga kompanija koja se bavi dronovima, Reliance se bavi baterijama, da ćemo mi pokušati da za sve to da napravimo pun lanac snabdevanja ovde u Srbiji. I hoću da vam najavim da ćemo, nadamo se u roku od 6 meseci, napraviti jednu od najvećih fabrika dronova u Evropi.
2: Vučić je dodao da Jiangsu može da računa na svaku podršku države od izgradnje infrastrukture do subvencija. U današnje vreme, kada nema investicija ili su one retke, ovo je fantastična stvar za našu zemlju, zaključio je predsednik Srbije.
0: Poslanici iz Skupštine Srbije usvojili su rebalans budžeta za ovu godinu, zakon o jednokratnoj finansijskoj podršci građanima, kao i set zakona iz oblasti pravosuđa. Podršku većine dobili su i zakon o medijskim servisima i zakon o crkvama i verskim zajednicama. Izglasani su i zakoni o zaduživanju za realizaciju infrastrukturnih projekata.
1: Beograd je domaćin sastanka Pokreta nesvrstanih, posvećenog 65. godišnjici prve konferencije te organizacije, koja je održana u glavnom gradu tadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Za sutra je najavljeno svečano zasedanje, a predstavnici država članica već su imali niz razgovora sa srpskim zvaničnicima. Pokret i dalje ima svoj značaj i Srbija tu ima svoje mesto, smatraju analitičari. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
5: Gosti iz 120 država članica Pokreta nesvrstanih, kao i predstavnici pridruženih zemalja i međunarodnih organizacija, stižu u Beograd. Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa Jessicom Malupo, potpredsednicom Ugande, zemlje koja trenutno predsedava Pokretu. Kako je saopšteno, govorilo se u unapređenju političkih odnosa, naročito u vezi sa pitanjem Kosova i Metohije, kao i ekonomske saradnje, gde je istaknuto prisustvo Ugande na predstojećoj izložbi Expo 2027. Vučić je razgovarao i sa predstavnikom Tanzanije, kao i sa izaslanicima parlamenata Uzbekistana i Alžira. Šef diplomatije Marko Đurić razgovarao je sa ministrom za parlamentarna i manjinska pitanja Indije, Kiranom Ridžiđuom. Oni su, kako se navodi, istakli dobre odnose dveju zemalja uz najavu moguće razmene poseta na visokom nivou. Đurić se sastao i sa kolegom iz Malija. Sa predstavnikom Republike Mali razgovarao je i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji se sastao i sa kolegom iz Republike Sao Tome i Principe. Pokret nesvrstanih nema istu ulogu kao u trenutku nastajanja, ali je i dalje značajna platforma i Srbija treba da koristi to što je domaćin ovakvih skupova, rekao je za naš program Nikola Perišić iz Instituta za političke studije.
6: Oni služe da se neke ranije političke veze obnove i da se aktuelni trenutak predstavi u kontekstu svega onoga što jeste obeležavanje takvih godišnjica i jasno je da Jugoslavija, jedna od glavnih pokretača samog Pokreta nesvrstanih, ima jedan značajan trag u čitavom tom delovanju i s te strane Srbija verovatno može da iskoristi ovakav jedan sastanak za poboljšanje svog geopolitičkog položaja i da na ovaj način promoviše svoje političke ideje koje ima u ovom trenutku.
5: Zvanični deo obeležavanja 65. godišnjice Pokreta nesvrstanih održat će se sutra u Palati Srbija, nekadašnjoj Palati Federacije, gde je i održan prvi samit 1961. godine. Skup će svečano biti otvoren u prepodnevnim časovima, a tokom dana biće održane dve plenarne sesije uz obraćanja delegata država članica. Skup će simbolično biti završen sadnjom drveta u Parku prijateljstva na Ušću.
1: Slušate novosti dana. Nova deonica Dunavskog koridora od 28 km od danas je otvorena za saobraćaj. Sa ukupno 64 km od Beograda do Golupca putovanje će trajati oko 80 minuta. Pored povećanja bezbednosti na putevima, nadležni očekuju da će se, zahvaljujući brzoj saobraćajnici, ubrzati i razvoj istočne Srbije. Pripremio Aleksandar Milivojević.
7: Kompletan Dunavski koridor urađen je po najvišim standardima, a otvaranjem tog koridora istočna Srbija je dobila brzu, modernu i bezbednu saobraćajnicu, kaže ministarka građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja Aleksandra Sofronijević.
8: Istočni deo Srbije, koji je, rekao bih, decenijama bio zapostavljen ovim putem, koji nije samo saobraćajni projekat, pre svega je za mene razvojni koridor i mogućnost i prilika da svi ti ljudi i u Požarevcu, i u Velikom Gradištu, i u Golupcu, odnosno sve ona sela oko tih velikih gradova, steknu tu novu priliku da im se poboljša kvalitet života. Put nije samo da vi brže i sigurnije stignete, već vam donosi prilike za razvoj i privrede i turizma, ali samim tim za nova radna mesta, ali naravno i predsjednik je najavio, to nije kraj, jer puni razvoj istočne Srbije je tek kada povežemo i one najsevernije tačke, dakle Kladovo, Negotin.
7: Ministarka Sofronijević ističe da je do sada u saobraćaj pušteno 62 km brze saobraćenice, dok će preostalih 6 km biti pušteno do kraja godine, kada bude bio završen i poslednji most na toj deonici. Predsednik opštine Veliko Gradište Dragan Milić kaže da će brza saobraćenica pomoći u razvoju svih opština na istoku naše zemlje.
9: Mi imamo ambicije da razvijamo turizam, mi imamo Srebrno jezero, tu je Ramska tvrđava, Golubačka tvrđava, Viminacijum, dva manastira, ali nas približava Beogradu, približava nas aerodromu. Dolazi nam Expo, značajna manifestacija koja treba da okupi čitav svet i ja očekujem da jedan broj ljudi dođe do Srebrnog jezera, do Velikog Gradišta i to je naša šansa koju moramo da iskoristimo.
7: Ministarka građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja Aleksandra Sofronijević zaključuje da je u završnoj fazi prostorni plan koji predviđa izgradnju brze saobraćenice do Brze Palanke, čime će Golubac, prema njenim rečima, dobiti potpuno zaokruženu obilaznicu, što će, kako kaže, biti značajno i zbog zaštite Golubačke tvrđave.
1: Više javno tužilaštvo u Subotici saopštilo je da vodi istragu protiv 7 osoba povodom pronalaska eksploziva na teritoriji Kanjiže u aprilu, nedaleko od gasovoda koji spaja Srbiju i Mađarsku. Oni su osumnjičeni da su u Srbiji obezbeđivali i skladištili eksploziv, naprave i dronove koje su prebacivali u zemlje Evropske unije. U saopštenju je navedeno da će se daljim tokom istrage, koja će obuhvatiti saradnju i sa istražnim organima evropskih zemalja, utvrditi uloga navedenih lica kao i namena sredstava koja su kod njih pronađena.
0: Osnovni sud u Prištini osudio je danas na zatvorske kazne Miloša Radosavljevića i Dušana Drobca zbog postavljanja barikada 2022. godine u opštini Zvečan. Radosavljević je osuđen na 9 meseci, a Drobac na godinu dana zatvora za krivično delo udruživanje sa ciljem napada na ustavni poredak. Kazne su izrečene nakon sporazuma o priznanju krivice, koji su okrivljeni postigli sa tužiocem Admirom Šaljom. Sudija je sporazum prihvatio, ali izrekao veće kazne nego što je dogovoreno.
1: Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih lica sa područja Kosova i Metohije povodom 30. avgusta, Međunarodnog dana kidnapovanih i nestalih, održalo je danas u Gračanici protestni skup. Članovi porodica podsjetili su da tragaju za 562 Srba i drugih nealbanaca koji se vode kao nestali, te da neće odustati od zahteva da istina o njihovoj sudbini bude utvrđena, javlja Ivan Miljković.
10: Porodice koje su se okupile povodom Međunarodnog dana nestalih još jednom su ponovile da ovaj dan nije samo sećanje na prošlost, već i opomena za budućnost. Predstavnicima Euleksa i ostalim međunarodnim strukturama poručeno je da se sudbina kidnapovanih može rasvetliti ukoliko bi kod njih postojala volja da iskoriste informacije koje su im članovi porodica dostavili, rekla je koordinatorka udruženja Silvana Marinković.
11: Poručujemo Euleksu, koji je svima nama dao veliku nadu, a preuzeo je veliku odgovornost, da je krajnje vreme da se konačno krene sa radom, da otvore svoje arhive, da iskoriste informacije koje poseduju, informacije koje smo mi kao porodice njima dali, jer te naše informacije mnogo mogu da pomognu samo ako ima volje. Ali nažalost, u ovom trenutku mnogo nedostaje političke volje.
10: Da postoji politička volja u Prištini, porodice ne bi ovoliko dugo čekale na pravdu, kaže Negovan Mavrić iz Velike Hoče.
12: Mnogo više se zna i gde su lokacije, gde se nalaze tela, međutim to neko krije. Uvek sam za da se svaka lokacija, gde god se sumnja da se ta lokacija proverava, ali nisam za to da tu lokaciju provjerava samo jedna strana. Zato postoje radne grupe, zato postoje sudske medicine, zato postoji saradnja da bi na svakoj lokaciji gde god se kopa budu dve plus treća strana, a to je Euleksovo odeljenje koje se inače bavi traganjem za nestalim.
10: Prištinske vlasti su još pre 10 godina znale za informacije o masovnoj grobnici na lokalitetu Mala Kaludra kod Zubinog potoka, ali su iskopavanja otpočela onda kada je Prištini odgovarao tajming, tvrde u udruženju porodica kidnapovanih i nestalih. Porodice ne očekuju da međunarodne vlasti pritisnu Prištinu po pitanju otvaranja masovnih grobnica na Kosovu i Metohiji, za koje se veruje da su u njima pokopana tela ubijenih Srba i drugih nealbanaca. Kancelarija za Kosovo i Metohiju uputila je apel političkim predstavnicima u Prištini da prestanu da bezdušno zloupotrebljavaju pitanje nestalih i da umjesto toga omoguće da za početak bude istraženo 8 lokacija za koje postoje utemeljena saznanja i dokazi da skrivaju posmrtne ostatke ubijenih Srba. Porodice kidnapovanih kažu da se ništa neće promeniti ni posle septembra, kada bi u Hagu trebalo da bude izrečena presuda Hašimu Tačiju.
0: Bekim Sejdiju bit će predložen za novog predsjednika privremenih prištinskih institucija. Objavio je predsjednik Demokratskog saveza Kosova Ljumir Avdiđiku nakon sastanka sa Aljbinom Kurtijem.
1: Slušate novosti dana. U Srbiji je aktivno više od 10 požara. Lokalizovan je požar na Ravnoj Gori kod Gornjeg Milanovca u rejonu sela Brajići i Koštunići. Vatra je ugašena u Lukovu kod Vranja, u okolini sela Kozik u Sjeničkom kraju i u selu Slišane kod Lebana. U mestu Kaona kod Lučana požar je pod kontrolom. Na stolovima je situacija bolja nego prethodnih dana. Padala je slaba kiša, ali nepristupačan teren i dalje otežava gašenje. U Deliblatskoj peščari nema novih žarišta. Na celoj teritoriji opštine Sjenica proglašena je vanredna situacija zbog izuzetno visokih temperatura koje su prouzrokovale dugotrajnu sušu i dovele do ozbiljnih problema u vodosnabdevanju stanovništva i napajanju stoke u seoskim područjima. Odluka je doneta na osnovu zaključka opštinskog štaba za vanredne situacije. Novosti dana nastavljamo vestima iz sveta.
0: Američka vojska pogodila je dva iranska lansera na ostrvu Larak. To su prvi američki udari na ciljeve u Iranu od kraja jula. Vlasti u Teheranu obećavaju odgovor i kaznu. Prema saopštenju Iranske revolucionarne garde, uništena je infrastruktura dve američke vazduhoplovne baze u Jordanu. Navodi se i da je supertanker naleteo na mine u Ormuzskom oreuzu i zapalio se. Iran negira napade Sjedinjenih Država na ostrvo Harg i demantuje navode američkog predsjednika Donalda Trumpa da je to ključno naftno čvorište uništeno. U ukrajinskom vazdušnom napadu na Belgorod poginule su dve osobe, a 12 ih je povređeno. Ruski dron pogodio je stambenu zgradu u Zaporožju i tom prilikom povređene su dve osobe, dok su u ruskom bombardovanju Slavjanska ranjene 4 osobe. Predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, najavljuje nove razgovore sa američkim predstavnicima. Vojne aktivnosti NATO-a na Arktiku predstavljaju direktnu pretnju po bezbednost Rusije i povećavaju rizik od oružanog sukoba, upozorio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. U bujičnim poplavama u Nepalu i na Tibetu, prema posljednjim podacima, stradalo je više od 900 ljudi, a više od 4200 smatra se nestalim. Strahuje se da je gotovo 1000 radnika zatrpano u tunelima hidrocentrale. U toku je velika operacija spasavanja u kojoj učestvuju vojne snage i specijalistički timovi iz Indije i Kine.
1: Rezultati subotnjeg referenduma pokazuju

0: da je Island protiv ponovnog pokretanja pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji. Prema konačnim podacima, nešto više od 52% građana glasalo je protiv, dok je 47% bilo za pregovore. Pripremila Sanja Brkić.
1: Vlada Islanda odlučila je da referendum raspiše ranije, iako je prvobitno planiran za narednu godinu. Glavni argumenti za to bili su međunarodne tenzije u Arktiku i želja američkog predsjednika da prisvoji Grenland. Ipak, za građane Islanda bezbednosni problemi nisu bili ključni, već je to bila tema ribarstva, godinama osetljiva tačka. Ribarstvo i pomorska industrija čine oko 40% islandskog izvoza, piše BBC. Dok deo građana smatra da bi pridruživanje donelo veći stepen zaštite, drugi misle da bi to dovelo do gubitka suvereniteta nad ključnim resursima.
2: Nećemo im dozvoliti da ovde pecaju. To mogu da čine u svojim zemljama, a mi ćemo u svojoj. Kada ulovimo ribu, mogu da je kupe.
3: Ako Trump želi našu zemlju, to će učiniti bez obzira da li smo u Evropskoj uniji ili ne.
1: Premijerka Kristrún Frostadottir ističe da vlada neće nastaviti pregovore o pristupanju tokom ovog mandata.
4: Obećali smo da ćemo poštovati rezultate glasanja. Ne posmatramo ovo kao problem, vidimo ovo kao pobedu demokratije. Na referendum je izašlo 80% građana.
1: Iz Evropske unije poručuju da poštuju glas i stavove građana Islanda. Agencije prenose da bi rezultat referenduma ipak mogao da uspori zamah kada je reč o politici proširenja. Profesor filozofskog fakulteta Vladimir Vuletić izjavio je za RTS da je pitanje Islanda specifično, dok je tema pristupanja Zapadnog Balkana dosta složenija.
5: Radi se i o nerešenim odnosima između zemalja na Zapadnom Balkanu. Radi se i o tome što u Evropskoj uniji postoji ta bojazan da bi to dodatno osnažilo pritisak imigranata sa ovog prostora. I to je ono što su, kako bih rekao, razlike, jer dok u slučaju odnosa između Evropske unije i Islanda imate uglavnom tu situaciju da Islanđani kažu ne, u slučaju zemalja Zapadnog Balkana veći je problem i snažnije ne je zapravo iz zemalja Evropske unije.
1: Vlada Islanda poručila je da članstvo u Uniji više neće biti na dnevnom redu do kraja mandata 2028. godine. Ipak, spominje se mogućnost da se u parlamentu razmotri formalno povlačenje kandidature, javljaju agencije. Island je pokrenuo razgovore sa Evropskom unijom 2009. godine, ali su pregovori obustavljeni 4 godine kasnije dolaskom nove vlade. Zemlja je deo Šengena i jedinstvenog evropskog tržišta.
6: U Sloveniji počinje 21. Bledski strateški forum, međunarodni skup posvećen spoljnoj politici. Uz učešće predsjednika Slovačke i premijera Mađarske, Hrvatske i Češke, skup će se fokusirati na budućnost Evrope u uslovima globalne neizvesnosti. Ministarstvo spoljnih poslova Slovenije najavilo je da će glavne teme ove godine biti budućnost Evropske unije, evropska bezbednost, Zapadni Balkan, šira geopolitička situacija i budućnost društva, prenosi agencija STA.
0: Udruženja vozača kamiona Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije traže da se reši problem ograničenog boravka vozača u zoni Šengenskog sporazuma. Sva udruženja poslala su pismo misijama Evropske unije u tim državama u kome se navodi da firme ne mogu normalno da posluju ako vozač na svakih 180 dana u Evropskoj uniji može da boravi najduže 90 dana. Za 14. septembar najavili su protest na svim graničnim prelazima ako se ništa ne promeni do tog datuma, zabeležio Ivan Jovanović.
7: Udruženja prevozničkih firmi Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije ponovo su se obratila Evropskoj uniji sa zahtevom da se reši problem ograničenog boravka vozača kamiona u zoni država članica Šengenskog sporazuma. Predsednik Udruženja za međunarodni transport Srbije, Neđo Mandić, predstavio je u Beogradu plan te zajedničke akcije.
8: Smo saglasili da danas pred predstavništvom Evropske unije damo jednim okupljanjem posljednje upozorenje, da predamo zajednički usaglašeno pismo i da ukoliko ne bude reakcije pozitivne na to naše pismo, da 14. septembra započne protest na svim graničnim prelazima, trajeće dok se ne dođe do pozitivnog rješenja.
7: Mandić tvrdi da Evropska unija nema argumenata da vozačima nametne ograničenje, da u Šengenu na svakih 180 dana ne mogu da borave duže od 90 dana.
8: Vozači profesionalni nisu migranti. Jasno da rade svoj posao, tovare idu i stovare, to ponavljaju svaka 3, 5, 7 ili 10 dana, zavisi koje relacije rade, tako da je nekom potrebno 90-95 dana, a one daleke relacije za normalno poslovanje treba 120-130 dana. To nemamo i to je veliki problem.
7: Problem je što Evropska unija, kako objašnjava Mandić, nije počela da ispunjava ni obećanja koje je već dala prevoznicima u vezi sa rešavanjem njihovih problema.
8: Za nas je bio prihvatljiv predlog da to bude viza za profesionalne vozače, elektronska koju su oni najavili. Proces očigledno još nije ni započet, ništa se na tu temu nije uradilo i bojimo se da mi više nemamo vremena, nema više ko da nam vozi. Ali mi nemamo izbora, pune su nam parkinzi, vraćeni vozila, a nema ko da ih vozi.
7: Mandić tvrdi da Evropska unija insistira na osnovnim postavkama Šengenskog sporazuma što se tiče ograničenog boravka vozača kamiona u toj zoni.
8: Svaki sporazum, ugovor na svetu se može menjati. Poslije 41 godinu od nastanka bila je zemlja Jugoslavija, sada je 6 zemalja. Kako se ne može menjati? Ne, mi ne možemo, to je suviše komplikovano, prilagodite se. Besmisleno je, ne možemo se prilagoditi. Zahtevamo da se nađe rešenje i da počne normalan rad. Ako toga nema, mi 14. izlazimo na granice.
7: Pravilo o ograničenom boravku vozača kamiona u zoni država potpisnica Šengenskog sporazuma važi od 1985. godine, ali je njegova primjena aktualizovana i znatno olakšana uvođenjem novog digitalnog sistema kontrole granica Evropske unije u jesen prošle godine.
0: U svečanoj sali Srpske književne zadruge nagrada Grozdana Olujić dodeljena je Marku Todoroviću za njegov roman Prvenac Letnjikovac, objavljen u izdanju Dijaka. Nagrada se dodeljuje mladim autorima za roman, zbirku pripovedne proze ili bajke, žanrove u kojima je Grozdana Olujić stvarala, zabeležila Teodora Ćimović.
9: Ovogodišnji laureat Marko Todorović, pesnik koji je nagrađen za svoje prvo prozno delo, je objasnio kako je na njega uticalo pređašnje pesničko iskustvo.
10: Letnjikovac je nastao najprej kao lirsko delo. On je nastao spontano, čak mogu reći da je nastao godinama. Svakako je lirski roman, mislim njegova baza je poezija, tačnije lirika.
9: U nagrađenom romanu Letnjikovac Marko Todorović obrađuje motive bolesti, demencije i smrti roditelja, što je samo jedna od više osnovnih narativnih potki koje zajedno prikazuju entropično propadanje i izumiranje čitavog sela. Deo je obrazloženja žirija za nagradu Grozdana Olujić, a zbog čega je priznanje dobio baš roman Letnjikovac Marka Todorovića, govori i predsjednica žirija Tijana Tropin.
11: Moram da naglasim da smo odluku doneli jednoglasno zbog izuzetno upečatljivog i osobenog autentičnog stila jezika kojim se autor izražava. Atmosferičnost i liričnost ove knjige su zaista izuzetne i prosto nismo se dvoumili.
9: Proglašenje dobitnika priznanja Grozdana Olujić svake godine vezuje se za datum rođenja ove autorke 30. avgust, a nagrada podrazumeva novčani iznos od 150.000 dinara i plaketu.
0: In memoriam.
6: Slobodan Schneider, hrvatski književnik, dramski pisac, prozaista i publicista, preminuo je u 79. godini, prenosi Tanjug. Schneider je autor brojnih drama koje su izvođene u pozorištima širom sveta. Predstava po njegovom komadu Hrvatski Faust nastala 1983. na velikoj sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta u režiji Slobodana Unkovskog, predstavlja jedan od najznačajnijih pozorišnih događaja u istoriji, ne samo našeg pozorišta, nego i ukupnoj istoriji teatra na ovim prostorima. Mesto i vreme sahrane Slobodana Šnajdera biće naknadno saopšteni.
0: Lepa vest stiže sa mediteranskih igara u italijanskom Tarantu. Reprezentativci Srbije u streljaštvu Zorana Arunović i Damir Mikec osvojili su bronzanu medalju u takmičenju miks parova vazdušnim pištoljem. O ostalim vestima iz sporta Snežana Pantović.
12: Naši najbolji košarkaši odmerit će snage u drugom kolu druge runde kvalifikacija za odlazak na prvenstvo sveta sa Italijom od 19:30 u gostima. Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović potencira veliki značaj ovog duela za nastavak kvalifikacija za naš tim.
13: To je direktna konkurencija u smislu broja bodova.

0: Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Zaista je tako, kako smo čuli u novostima dana, ne može čovjek da se okrene, samo okrenete leđe malo kad ono stigla nova medalja. Tim Srbije u dosadašnjem delu mediteranskih igara osvojio 29 medalja, 5 zlatnih, 8 srebrnih i 16 bronzanih. Najnovija, dakle u streljaštvu, Zorana Runović i Damir Mikic osvojili su bronzanu medalju u disciplini miks parova vazdušnim pištoljem. U finalu su pogodili 410,8 krugova. Bravo naši sportisti, bravo omladino, bravo predstavnici Srbije. Večeras košarkaši i biju boj u Pezaru za bodove, mogao bi biti dragocen i važan svaki od njih. Evo što kaže selektor Dušan Olimpijević.
2: Znači imamo situaciju sa Đurišićem koji je van tima, naravno. Igrači koji su bili nešto bolesni, malo su sada bolji. Uspeli su da odrade odličan trening posle ovako napornog puta. Mislim, napornog puta, da me neko ne shvati pogrešno, nije naporan put, naročito kad smo čarter letom ovde, nego izašli smo iz jedne fizički naporne utakmice odmah u oporavak, pa onda put, tako da to se sve sad već malo njima, ajde da kažemo, nakupilo uz te neke sitne bolesti koje smo imali, ali dosta je bolje što se tiče tih par momaka koji su bili bolesni. Ovaj treći protivnik je potpuno različita i priprema i prilazak utakmici, potpuno različitan stil igre. Nažalost, godinama unazad Italijani su se pokazali kao neugodan protivnik Srbije. Mi želimo zaista da odigramo jednu drugačiju utakmicu sa drugačijim pristupom, vidjet ćemo. Naravno, što su i oni spremili, bitno je da možemo i da odreagujemo na utakmici. Postoje neke stvari koje ne treba uopšte da budu upitne za utakmicu, to je pre svega taj pristup u fizičkom kontaktu, a sve ostalo čini mi se da može da bude lakše. Pa ne, ostalo je iza zato što dosta je drugačiji sastav, novo neko doba, na kraju krajeva i drugi trener, tako da ne verujem da iko razmišlja o tome i potpuno jedna nova priprema bila za utakmicu.

0: Pa dobro, definitivno oni imaju 3-4 igrača koja su pre svega napadački izuzetno potentni i opasni, koji mogu na različite načine da poentiraju. Znamo da Fontekiju koji je ovde sada sa pravima koje ima, on postaje jedan pre svega izuzetan strelac, čovjek koji zaista u svakom momentu može da podigne taj šut, mora tu da bude opreznost, ništa manje opasnost nam ne preti od playmakera Maniona koji je izuzetno agresivan i oštar za svaki poen. Naravno, imaju oni svoje minuse koje mi treba da iskoristimo. Ono što bi možda trebalo istaći kao najbitnije ili najbitnijeg u Italiji, to je svakako Meli koji je motor ekipe, mozak ekipe, čovjek koji povezuje njih. To je jedan najpozitivniji mogući primjer uticaja na ostatak ekipe. Tako da, hajde da kažemo, ako trebate neke tri stvari pokušati da se svedu na minimum, to bi svakako onda bilo ova tri igrača.
1: Poslušajmo šta kaže jedan od naših glavnih aduta, Aleksa Avramović.
2: Dobro, putovali smo jutros, kao što znate, smo stigli jutros u Pezaro, dobro smo putovali čarter letom. Igramo sutra utakmicu protiv Italije koja može da nam pokaže put, dalji put, ili ti da nam bar malo lakša neke ove kvalifikacije za svjetsko prvenstvo koje znamo da su svaki novi ciklus je izuzetno zahtevan jer znamo da uvek se sastavljamo nekom novom timu. Međutim, ova dva prozora prethodna, da kažem, u nešto jačem sastavu smo izašli za te igrače iz NBA-a koji nam daju nemerljiv značaj. Sad sutra igramo protiv Italije, izgubili smo tri puta, posljednje četiri susreta koje smo se s njima susreli zajedno sa pripremnim utakmicama. Prošlo dosta vremena, a mi smo to nekog perioda osvajali medalje i kažem, čeličili se i postojali jači. Sigurno da će oni biti nošeni tom nekom energijom, a mi ćemo svakako potruditi se da pobedimo. Sutra je izuzetno važno, bit će puna hala, pogotovo ako uzmemo break pred njihovim navijačima, bit će od nemerljivog značaja, da ćemo imati, da kažemo, veći tu prednost u odnosu na ove ostale ekipe koje nisu u zoni koje vode na svjetsko prvenstvo.
3: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: Na šampionatu Starog kontinenta za odbojkašice ubedljiva Srbija, preokret 3-1 u meču sa Hrvaticama. Srednji bloker Mina Popović.
4: Očekivano da je ovaj meč bio jako napet i težak i taj početak onako možda malo istegnut sa naše strane. One su ušle kao što smo negdje i pretpostavili, slobodno, rizikovale, servirale jako lepo, ne samo servirale, nego u svim elementima su zaista bile bolje u prvom setu, nismo došli do naše igre, ali eto, kao što ste rekli, već negdje oko drugog seta smo mi povratili onako onaj neki naš entuzijazam i našu igru pre svega i onda smo uspjeli da završimo utakmicu u nekom našem ritmu i da se opet nametne ta naša igra do kraja. To što smo mi favoriti na papiru i možda nekim pređašnjim uspesima, to apsolutno ništa ne znači jer svako novo takmičenje je novo dokazivanje, tako da i ovdje i sada ćemo morati i protiv te Grčke sa kojim smo igrali u grupi i vidjeli da apsolutno nisu ekipa koju treba podceniti, kao i bilo koliko se našla na ovom prvenstvu, tako da nam je zadatak sada da spremimo u sljedeću utakmicu, da uđemo možda sigurnije, hrabrije i da pobedi bolje koji uvijek.
1: Sve do 6. septembra pričat ćemo svakodnevno o odbojci u Evropskom prvenstvu za žene i to u nadi da će naše devojke učestvovati do samog kraja. Juče je pobjeda nad selekcijom Hrvatske 3-1. Malo nas je zbunio onaj prvi set u kome su Hrvatice povele 25-19, ali posle su se devojke vratile u meč i više nije bilo dileme. 25-19, 25-17, 25-12. Ipak je razlika u klasi, u korist naših devojaka i bilo je lepo pratiti Tijanu Bošković i Maju Gjenović i posebno je Hena Kurtakić bila raspoložena neposredno posle rođendana. Imali smo i jednu lošu vest, ali hajde da nam to najprije saopšti naš stručni konsultant Nikola Jerković koji je doživljavao slične primere, viđao to i kod svojih igračica. Nikola Jerković, želimo dobar dan.
5: Dobar dan, pozdrav za sve slušalce Radio Beograda, emisije Sportski žurnal.
1: Rekao smo, Minja Osmajić, peh veliki za nju i za našu reprezentaciju, nismo očekivali, ne dešava se svakodnevno, ali evo i vi ste imali prilike da viđete ovakve slučaje.
5: Da, Minja nažalost nema sreće i u ovoj kalendarskoj

0: godini, u takmičarskoj godini reprezentativnoj, prošle godine je doživjela tešku povredu kolena. Oporavila se od te operacije, zaista u sjajnom ritmu je bila u toku Lige nacija, međutim, eto, nezgoda, nesreća ponovo na treningu, prilikom jednog pada dočekala se na ruku i, nažalost, polomila je treću metakarpalnu kost. To je onako vrlo nezgodna povreda, problem i za novu klubsku sezonu, iako znamo da je prošle godine preskočila, ali nadam se, eto, doktor Aleksandrić je već dao izjavu da je planirani period oporavka negde od 4 do 6 nedelja, tako da se ipak nadam da će ove godine zabeležiti nove nastupe za svoj novi klub, a to je Flamengo iz Brazila. Nesreća za, i za klub Flamengo, i Maša Kirov i Minja Osmaji su se povredile, tako da eto, na toj poziciji sve mi blokira sigurno i problemi za, za taj klub za koje su one potpisale.
1: Nikola, hajmo sad o jednoj lepoj stvari. Desilo se na kraju meča kada devojke naravno čestitaju jedne drugima, ali ovde je bilo i poljubaca i zagrljalja i kroz mrežu kada se od reprezentacije Hrvatske oprostila Samantha Fabris. Za razliku od nekih koji šire sve samo ne ljubav, bilo je lepo videti kako su se izgrlile, izljubile sa sjajnom Hrvaticom, isto naše veličanstvene Maja, Tijana Bošković i ostale devojke koje su imale zadovoljstvo da igraju sa njom godina.
0: Da, čini mi se da mi u odbojci širimo godinama ljubav i da nikad nije bilo tih nekih problema, ni u nekim prošlim vremenima. Jednostavno, igra preko mreže spaja, ona ne razvoja, tako da, eto, to je negde možda i se videlo sinoć posle utakmice. Samantha Fabris završava svoju izvesnu karijeru reprezentativnu, porazom od Srbije, naravno, pokazalo se i juče da je razlika u kvalitetu ipak velika. Prvi set je bio samo jedna opomena da mora ozbiljno se pristupiti svakoj utakmici. Bilo je kritično negdje do onog challenge-a koji selektor uzeo u drugom setu na rezultatu, čini mi se 14-10. Tog trenutka smo upalili onako, ubacili smo u neku veću brzinu u četvrtu, petu, što bi rekli, i do kraja utakmice zaista se nije ni jednom trenutku dovodilo u pitanje pobjeda naše reprezentacije. Uglavnom, puno igračica selektora zigrava. Juče je bio istrajan da završi sa onom postavom sa kojom je rešio da igra protiv reprezentacije Hrvatske, tako da pokazali smo onoliko koliko je trebalo, čini mi se. I nisu lake utakmice za igranje kada ste apsolutni favoriti, a tako se to dešava od početka prvenstva. Tako da videli smo, ajde da kažemo, i jedno veliko iznenađenje, za mene iznenađenje. Grčka je eliminisala Francusku, koja je bila već nekoliko godina redovni učesnik Lige nacija. Tako da mi ćemo u četvrtfinalu igrati sa Grčkom i igrali smo pre par dana sa njima. Rezultat je bio poznat, 3-0 za nas. Vidjet ćemo šta to znači za u četvrtfinalnu utakmicu, ali eto, mora se biti oprezan i ostvariti onaj cilj koji je adekvatan, a to je i koji je bio u stvari probitan, a to je plasman u polufinalu.
1: Antuli i Depi, to su imena koje moramo da zapamtimo u oči ovog meča, jer Grčka je bez pardona ušla u taj duel i glatko savladala Francusku sa 16, 18 i 20 osvojenih poena za devojke iz zemlje galskih petlova. Dakle, baš neočekivano ubedljivo.
0: Da, da, vrlo, vrlo ubedljivo, 3-0, znači niko to nije očekivao, čini mi se, od odbojkaške javnosti. To je onako mali znak za oprez, ali zaista smatram da postoji razlika u kvalitetu između ove dve reprezentacije, naše i reprezentacije Grčke. Pa ćemo vidjeti onda šta će biti dalje. Ono što ajde možda nismo prokomentarisali, sport Turske od Poljske, koji onako deluje vrlo simptomatično. Bilo je tu dosta nekih onako, čini mi se, i komičnih situacija u tom petom setu, što meni govori da je Turska birala negde Srbiju ili, ili iz tog dela žreba protivnika za polufinale, pa ćemo vidjeti da li je to pravi strateški potez. Mnogo, mnogo toga zanimljivog i čudnog se desilo u petom setu te utakmice između Poljske i Turske, tako da, eto, završnica se bliži, još šest mečeva osmine finala je u toku, odnosno na programu dana 4, sutra 2, i posle toga ulazimo u samu završnicu gde se nadamo, gledamo i naše devojke kojima će tako po defaultu jedna pobjeda biti dovoljna za medalju, pa sada će to biti pobjeda u polufinalu i onom meču za treće mesto vidjeti.
1: Danas, dakle, četiri meča, Poljska-Portugalija, Holandija-Slovenija, Italija-Bugarska, Češka-Švedska, sutra igraju Belgija-Nemačka i Turska-Azerbejdžan. E sada već ulazimo u fazu kada je sve manje kalkulacija, zar ne?
0: Da, sad više nema prostora za bilo kakve kalkulacije. Danas možemo očekivati neizvestan meč između Češke i Švedske. Sutra sigurno derbi dana Nemačka i Belgija. Nemačka da proba da popravi utisak iz grupe gde je bila onako vrlo šarena. Tako da, eto, dolazi se do završnice. Opet, kao što smo rekli, prvog dana kada je krenulo Evropsko prvenstvo, verovatno će to pokazati i ove četvrtfinalne i utakmice smjena finala. Deluje da će u završnicu najkvalitetnije četiri reprezentacije, a to su Srbija, Turska, Italija i Poljska. Tako da, eto, treba se desiti neko zaista veliko iznenađenje da neko od ovih ekipa ne dođe do tih završnih borbi koje će se održati u Istanbulu, u Turskoj.
1: Čujemo se onda u sredu, dakle, to će biti 2. septembar, u oči meča sa Grčkom. Mnogo hvala, Nikola.
0: Pozdrav, sve najbolje, prijatno.
1: Nikola Jerković, odbojkaški trener, govorio za sportski žurnal Radio Beograda 1. A Minjo Smajić, to je poslednja vest, zamenit će Nataša Čikuc-Dins, jedna od najperspektivnijih mladih odbojkašica Srbije, rođena u Londonu, majka joj je iz Sremske Mitrovice. Iako je rođena u Engleskoj, Nataša se sa porodicom preselila u Srbiju još kao beba sa 8 meseci i odrasla je u Obrenovcu.
2: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: Adem Ljajić ponovo je u superligaškom fudbalu, bordo dres Sarajeva zamenio je onim starim, dobropoznatim plavo-belim dresom Novog Pazara. Iz fudbala večeras poslednja utakmica 7. kola Superlige Srbije, sastoji se Partizan i OFK Beograd. Juče smo gledali dva odlična derbija u prvoj ligi, Vršac-Borac 1-2, TSC Smederevo 1-1, zaista na superligaškom nivou. A o prvoj ligi, odnosno Superligi i o ovome što ćemo gledati večeras, Vlade Radičić.
3: Stari beogradski derbi na stadionu Partizana u kojem crno-beli dočekuju OFK Beograd sa 13. pretposlednjeg mesta na tabeli. U 5 odigranih mečeva Partizan ima samo jednu pobedu i prolazi kroz ozbiljnu krizu rezultata. Ohrabrenje za Partizan je prikazana igra protiv Hetafea, možda i kao novi početak za tim koji se iz nedelje u nedelju menja. Šef stručnog štaba Saša Ilić očekuje da njegov tim na talasu ogromne podrške iz duela sa Hetafeom odigra još jedan dobar meč i zabeleži važnu pobedu. Ističe da to može biti novi početak ili prekretnica sezone. Da napravimo retrospektivu. Posle poraza od Mladosti podneo sam ostavku. Uprava me zamolila da zbog delikatne situacije vodim i utakmicu protiv Hetafea, kaže Ilić. U međuvremenu smo imali sastanak sa navijačima. Dali su nam podršku jer misle da je ovo najbolja ekipa za ozdravljenje Partizana. Svesni su da nismo u najboljoj situaciji, ali nam veruju. Ono što se meni desilo na poslednjoj utakmici, počev od ispunjenog stadiona, atmosfere i podrške koju sam dobio, obavezuje me da ostanem na ovom mestu. Ja sam čovek od reči, međutim, neke stvari su se promenile, kaže trener Partizana Saša Ilić. U oči beogradskog derbija OFK Beograd ima odličan tim i trenutno ima po 2 pobede, 2 nerešena rezultata i 2 poraza, sa željom da ponovo, kao prošle sezone, pobedi ekipu crno-belih na njegovom stadionu. Ekipa OFK Beograda je iz istoimenog grada, biće gost Partizana i očekuje se jedna veoma zanimljiva utakmica. Šef stručnog štaba Jovan Damjanović ulogu favorita prepušta rivalu, ali ističe da od svojih igrača očekuje dobar pristup, hrabrost, doslednost i veru u pobedu. Naravno da su sve utakmice različite, ali mi se za svaku, uslovno rečeno, spremamo isto. Fokusirani smo na nas, na to kako igramo, radimo i dobro znamo da neće biti lako na stadionu Partizana. Rezultati koje smo zabeležili na prethodna 2 gostovanja u Humskoj, mislim na Triumf i Remi, daju nam samopouzdanje da možemo da izgledamo dobro. Na svim velikim terenima smo pobeđivali. U Novom Pazaru, zatim Crvenu zvezdu, kada je na proslavi titule bila paklena atmosfera, zatim i tim Partizana, kaže trener OFK Beograda Damjanović. A nekadašnji as Partizana Darko Tešović, sada trener, očekuje jednu veoma dobru utakmicu na stadionu crno-belih.
4: Pa ja očekujem da vam kažem iskreno da Partizan nastavi ovo što je započeo sa Hetafeom. Sada više nema nazad, jer vi kad pokažete da jedan visok nivo možete da radite, onda ne smete da pokažete da je taj nizak nivo vaš u kom treba da budete prepoznatljivi. Partizan treba da bude dobar, treba da igra dobro. OFK Beograd je ekipa najmanje neiskusna i naivna, Znači imaće jednog protivnika preko puta sebe,

0: koji ih je pobedio prošlu utakmicu na Partizanovom stadionu, znači imaće i taj motiv i imaće, siguran sam, publiku koja će doći u većem broju nego inače. Tako da je Partizan napravio jedan dobar uvod protiv Hetafea sa publikom, ostavio je fantastičan uspeh, mada ja volim da kažem, niste prošli, ostavili ste dobar utisak, ali nekako ostaje taj gorak utisak da ste mogli više, ali ajde, neka to bude, što kaže, opomena i da OFK Beograd bude, što kaže, jedna utakmica dobra i da nastave pobede.
1: Crvena zvezda nastavlja pobedničku seriju u domaćem šampionatu. Posle bolnog poraza na međunarodnoj sceni od Viktorije, uspjela je da pobedi ekipu Zemuna sa 2-0, ali prikazana igra zabrinjava navijače trofejnog kluba. Uoči večitog derbija pamtiće se samo pobeda i osvojeni bodovi, ali pred stručnim štabom je mnogo posla u nastavku sezone. Klubovi koji su hit sedmog kola Superlige Srbije su Vojvodina, Železničar i IMT. Novosađani i Pančevci su u subotu postigli po 5 golova u duelima sa Čukaričkim i ekipom Radnika, a IMT je juče sa 2-0 pobedio tim Mladosti i naneo Lučancima prvi poraz u sezoni. Posebno oduševila Vojvodina koja je na Banovom brdu deklasirala tim Čukaričkog za drugo mesto na tabeli odmah iza vodeće Crvene zvezde. Treće plasirani IMT, a četvrta Mladosti iz Lučana. Sledeće nedelje u osmom kolu čeka nas 180. večiti derbi, duel Crvene zvezde i Partizana koji će početi na stadionu Rajko Mitić u 19 časova.
2: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rtse.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
4: Eko. Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
5: Gost Radio Beograda 1 je Nebojša Čović, predsednik Košarkaškog saveza Srbije. Sa njim razgovara Snežana Pantović.
6: I evo danas razgovaramo o jednoj zaista divnoj temi o kojoj je veliko zadovoljstvo pričati, a to je srpska košarka. Naš gost, predsednik Košarkaškog saveza Srbije, gospodin Nebojša Čović. Dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
7: Dobar dan, bolje vas našao.
6: Ja rekoh, jedna divna tema, evo večeras naši košarkaši imaju još jednu u nizu utakmica, to je reč o kvalifikacijama za odlazak na svetsko prvenstvo, sve su važne, jer je bitno učestvovati na šampionatu sveta, pošto je to put do olimpijskih igara. Igramo večeras u Italiji, a pre par dana uspeli smo u Beogradskoj areni da u jednoj divnoj atmosferi savladamo Island.
7: Jeste, mi smo sa tom utakmicom protiv Islanda započeli drugu fazu kvalifikacija za svetsko prvenstvo, gde su nam se priključili Island, Italija i Litvanija. Interesantna je grupa gde su i iz prve faze Turska i Bosna i Hercegovina, gde se prenose kompletno svi bodovi. Važna pobjeda je ostvarena i ubedljiva pobjeda protiv Islanda kao zamajac. Drugo, videli ste i na toj utakmici da mi više nemamo pravo da nikoga podcenjujemo, ne samo mi, niko, jer svi igraju i svi se bave sportom i svi prave sisteme, organizacije, a naravno to važi i za košarku. Večeras je za nas vrlo značajna utakmica sa Italijanima, jer to je direktna konkurencija u smislu broja bodova. Jedni i drugi imamo po 5 pobjeda i 2 poraza. Naravno, mi hoćemo da završimo ovaj letnji deo, da ga tako nazovem, što uspešnije. I bilo bi važno da večeras pobedimo. Naravno, ne pod opterećenjem, da kažem. Mada je svaka utakmica opterećenje. Ali ta pobjeda bi nam jako puno značila kao zamajac za prozor u novembru, gde igramo sa Italijanima kod kuće, a sa Litvancima na strani, i za prozor u februaru, gde igramo sa Litvancima kod kuće, a sa Islanđanima na strani. Znači, reprezentacija je sasvim okej, juče su otputovali čarterom u 8 časova, stigli su u Rimini, napravljen je dobar ambijent, dobra atmosfera i da se nadamo i da navijamo, da večeras prekinemo tu ružnu seriju koju imamo sa Italijanima. Jer mislim da posljednje tri utakmice su nas dobili, čak su nas i izbacili sa evropskog takmičenja svoje vremena.
6: Italijani su doživjeli poraz od Bosne i Hercegovine.
7: Jeste, to je bila interesantna utakmica. Bosna i Hercegovina također ima šanse da bude u tri. Bosna i Hercegovina je otišla za Litvaniju, tamo igraju večeras,
6: a da,
7: Turska je na Islandu. I to neće biti zgodno. Taj Island je dobio Turke svoje vremena.
6: Pa bilo bi lepo da ih ponovo pobede.
7: Ali da mi gledamo naša posla.
6: S obzirom
7: posla,
6: na to da je Turska prva, jeste, u našoj grupi ima 14 bodova, bez poraza su Srbija i Italija druga, treća sa po 12.
7: Po 5-2, 5-2. 5 pobjeda i 2 poraza. Znači, kažem vam, vrlo je interesantna grupa. Moramo da budemo vrlo, vrlo oprezni, maksimalno koncentrisani, nema opuštanja, nema podcjenjivanja i da probamo da napravimo rezultat. Ima puno izazova. Puno izazova, mi smo dosta podigli standard svih naših reprezentativnih selekcija. Standard u smislu da imaju sve pripremljeno, da im je sve pod konac, i smeštaj, i putovanja, i suparničke ekipe, i to za selekcije kako od U16, tako do seniorskih reprezentacija, i muških i ženskih. Seniorke će biti u prozoru u novembru. Jako puno takmičenja, što naravno traži organizacione pristupe, a boga mi finansijsko je, finansijski je vrlo zahtevno. Ima,
6: da,
7: zanimljivo je, nije dosadno.
6: A kada smo kao novinari prisustvovali delu treninga naše reprezentacije uoči utakmice sa Islandom, mogli smo prosto da vidimo i da uhvatimo i kakva je atmosfera u našem timu. Ali se videlo to neko dobro raspoloženje, ta neka kompaktnost, i to je ono što čini mi se je vrhunac, praviti jedan homogen tim koji će davati svoj maksimum i pobeđivati. I to imamo, eto, taj kult reprezentacije se vratio i hvala vam na tome.
7: Nema na čemu da vam kažem, košarka je kolektivni sport. Nije individualni bez obzira što uvek imate zvezde. Jokića, Bogdana i tako dalje. Međutim, vi morate da imate tim, a da bi imali tim morate da imate hemiju. A da bi imali hemiju, naročito kada je reprezentacija u pitanju, vi sa tim igračima i igračicama treba da držite kontakt ne samo pred prozor, nego cele godine, da imate informaciju u kakvom su stanju, da li imaju probleme, da li postoje neke povrede, da li mi kao savez možemo da pomognemo. I to je taj pristup koji je novi selektor, Olimpijević, zajedno sa svojim stručnim štabom postavio, i oni su u neprekidnoj komunikaciji. Vi ste videli da mi, ja ne znam, možda po prvi put unazad u nekoliko godina, nismo imali problem sa hoće da dođe igrač, neće da dođe igrač.
6: Da, da, upravo
7: svi
6: to.
7: Svi koji su došli su realno mogli da dođu. Svi koji nisu došli su realno, da tako kažem, opravdali svoj nedolazak. Neke nije pustio klub. Ne znam, Hapoel za Micića. Neki su imali povrede i zdravstvene probleme, kao što je, ne znam, Petrušev i tako dalje, da ne nam Topić i da ne nabrojam dalje, ali videli ste da paralelno sa tim procesom postepeno se radi i na podmlađivanju reprezentacije.
6: E sad, imamo također nešto što je aktuelno, a što je izazvalo dosta nedoumica, pa evo prilike da nam to iz prve ruke razjasnite. U toku su mediteranske igre takođe u Italiji i naša košarkaška reprezentacija u basketu 3-3 bila je u grupi sa Kosovom i naši košarkaši, to jest naš tim je odustao od tog takmičenja. E sad, bilo je dosta nagađanja da li je to zbog tog eventualnog duela sa Kosovom ili je to u stvari razlog u nečem drugom.
7: Mi smo još 2. juna
6: igrom slučaja.
7: Još 2. juna upozorili kao Košarkaški savez i naše ministarstvo sporta i Olimpijski komitet da se na mediteranskim igrama dogodila situacija koja nije u skladu sa propisima FIBE.
6: Da, trebalo bi da bude dirigovan, da se ne sastaje.
7: FIBA ima takvu odluku da kada dođe eventualno do mogućnosti u žrebu da se sastanu Srbija i to takozvano Kosovo, da se onda ide na dirigovani žreb. To nije urađeno na mediteranskim igrama, iako je, koliko sam ja informisan, to radio neki čovjek iz FIBE, pa sad tu možete da pravite teorije zavere, da li je u njega ušao ovaj lobi ili onaj lobi i tako dalje, ali nebitno, to se dogodilo kako se dogodilo. Mi smo takođe upozorili da imamo problem i naporne turnire, to nije A reprezentacija naša 3x3, to je reprezentacija do 23 godine. Ta reprezentacija do 23 godine završava turnir u Kini i pri završavanju tog turnira u Kini došlo je do razboljevanja nekoliko ključnih igrača. I zbog toga, između ostalog, naša reprezentacija nije ni otišla tamo, ja kažem između ostalog. A inače,
6: jasno,
7: zašto bi igrali ako znamo, jasno, kakvi su odnosi i šta je gde. Takođe, naša reprezentacija U23, ta sredinom septembra ide na svetsko prvenstvo u Kini. Tako da nama treba da se oporave igrači. Ja ne pričam ovo u smislu alibija i ja sam to rekao u javnim nastupima da Košarkaški savez Srbije ne podržava utakmicu tu 3x3 sa Kosovom, jer mi ne priznajemo Kosovo, ne znam s kim vi igrati.
6: Jasno, potpuno.
7: A sad, da, što se to od toga želi da napravi politika, što tamo nekakva Kosovski savez, Košarkaški, komentariše ovako i onako, pravo da vam kažem,
6: to nam nije
7: ne
6: sve,
7: bi da mnogo
6: da
7: pričamo o svim tim stvarima i da im dajemo na značaju, jer u masi slučajeva naši mediji preteraju u tome, pa damo na značaju onome kome ne treba, znamo, treba da ignorišemo, kao nas što su Grci ignorisali kad su izgubili, je li tako? Malo pre se dali primjer.
6: Da, i da progovorimo par reči i o ženskim selekcijama. Naravno, radovali smo se i uspesima naših košarkašica koje uspešno predvodi Marina Maljković, koja se ponovo vratila. One igraju, možemo da budemo zadovoljni. Naravno, moramo da pomenemo malo i ženske selekcije.
7: Ja tu imam zajedno sa našom potpredsednicom za žensku košarku Anom Joković veliku zabrinutost kada je u pitanju ženska košarka. Nama se klubovi u Srbiji ženski glase. Nema tu sponzora. Nema ni za muške, a kamoli za ženske. Država je prošle godine intervenisala za prvu žensku ligu. Svaki klub je dobio po 100.000 evra. To su ogromne pare za njih i od velikog značaja. Za drugu žensku ligu 50.000 evra, naša prva liga se svela na 12 klubova. Pri tome su dva kluba odustala od prve lige, to je Radnički iz Beograda i Radivoje Korać iz Beograda. I ušla su dva nova kluba iz druge lige, tako da nam je druga liga ostala na 8 klubova. Jako puno ćemo morati da radimo, odnosno druga liga je ostala na 10. Jako puno ćemo morati da radimo, da vratimo žensku košarku i utoliko raduju pojedini rezultati mlađih ženskih selekcija, kao što i U18 delimično, koji je bio peti, i U16, ali i U20 je ispala u B diviziju.
6: Da. Mnogo tema zaista za razgovor. Košarka je jedan ovako širok pojam i rado pričamo o svemu i ljude naravno uvek zanima šta se dešava i kada je reč posebno o muškoj, naravno i o ženskoj košarci. Vama hvala što ste izdvojili vreme da eto danas dođete. Srećno našim košarkašima.
7: Hvala
6: večeras
7: i vama
6: u duelu sa Italijom i generalno u ovom krugu kvalifikacije.
7: Hvala vam puno na podršci.
6: Hvala.
5: Na završetku sportskog žurnala, a pre nego što odzviždimo poznati znak, pozdravljaju vas ton majstor Ivan Petrović, producent Teodora Bračević, urednik i voditelj emisije Željko Stefanović.

picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

het waar? Je hebt iets

protagonistas nali, do

0: Ecco.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletan.

0: Ivković, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: Eko. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: Gost emisije Zoran Milivojević, diplomata. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Evo, u Beograd stižu čitavog dana brojne delegacije povodom obeležavanja jubileja nesvrstanih i predsjednik Srbije i ministar spoljnih poslova imali su brojne bilateralne susrete već danas. Po vašoj oceni, kakav je odziv i nivo delegacija koje ćemo ugostiti?
1: Poziv je prema pozivima, da tako kažem. Neće se skupiti sve države članice, već po jednom principu kako bi trebalo najbolje obeležiti ovu godišnjicu. Tu je trojka, dakle ona trojka koja po pravilima pokreta nesvrstanih predsedava. Uganda je predsedavajući, prethodni predsedavajući je bio Azerbejdžan, a sledeći Uzbekistan. Tu su one najglavnije zemlje članice koje su i osnivači, da tako kažem, koje su bile na Beogradskoj konferenciji. Tu treba prepoznati recimo Indiju, Egipat, Ganu, Indoneziju, Gvineju i tako dalje. I tu su sigurno neko od posmatrača, tako da se zaokružuje, ja bih rekao, po jednom izboru celina pokreta na jednom mestu. I u svakom slučaju obeležit će se ta godišnjica na način koji pokazuje kontinuitet pokreta. I sama činjenica da je on posle 65 godina živ danas, da funkcioniše, da nema smanjenja broja, da tako kažem, pokazuje njegovu vitalnost, ali i njegov međunarodni značaj i značaj principa na kojima počiva i značaj kao subjekta globalnih odnosa. I kako vreme ide i sama ova konferencija kod nas u Beogradu, ovo obeležavanje će pokazati da on ima budućnost i da se bez njega ne mogu posmatrati u buduće međunarodni odnosi, posebno što funkcija, rekao bih, interesna, ali organizaciona i funkcionalna u buduće kolektivnog juga dobija na težini s jedne strane, i drugo, principi međunarodnog

0: prava i onome na čemu počiva pokret, dakle aktivna miroljubiva koegzistencija i sve skupa, dobijaju na težini sad u periodu koji je pred nama. To pokazuje ovi ratovi i pokazuje činjenica da se problemi na globalnom nivou ne mogu rešavati ako se izoluje jedan veliki broj zemalja koje u ovom slučaju pripadaju ovom pokretu.
1: Kad kažete dobijaju na težini, kako ćemo mi to u budućnosti videti?
0: Pa vidjet ćemo što recimo ove ratove ne možemo rešiti ako ne koristimo važeći međunarodni poredak i ako ne koristimo principe međunarodnog prava. Znate, evo kad je reč o ratu u Ukrajini, mislim, noseći je princip suvereniteta i teritorijalnog integriteta i ceo, da tako kažem, plan i program mogućeg diplomatskog političkog rešenja tog sukoba se zasniva na tim principima.
1: Upravo tim principima tako, koje je promovisao i sam
0: pokret. I ne samo to, i nego koje su i noseći danas u važećem međunarodnom poretku zasnovanom na povelji Ujedinjenih nacija. Ne postoji drugi mehanizam. Kad je reč o Bliskom istoku, pa svaki dan je pozivanje na međunarodno pravo i kad je Ormuz u pitanju, kad su intervencije u pitanju i sve ostalo. Prema tome, prosto to je nešto što se upravo kroz pokret, kroz njegovu istrajnost, validnost i ako hoćete opstanak, potvrđuje. Potvrđuje se pogotovo, kažem sad, na globalnom nivou, imajući u vidu da već mi operišemo sa onim što kolokvijalno zovemo globalni jug. A taj globalni jug je u stvari, kako da vam kažem, baza, osnova pokreta nesvrstanih.
1: Nekada je to bio treći svet, a sada se kaže globalni jug uglavnom. Koji je značaj za Srbiju činjenica da se konferencija odigrava u Beogradu i koliko su nam značajne države čiji predstavnici su gosti glavnog grada?
0: Pa za Srbiju je značajno prosto da se afirmiše, ja bih rekao, ta uloga Beograda tada u tom vremenu na neki način Srbija ovim činom daje do znanja da su joj ti principi, dakle i ona politička osnova na kome se pokret zasnivao i 61. i danas, da su to u osnovi njenih globalnih interesa i spoljnopolitičkih interesa i da Srbija takođe, rekao bi, baštini te principe, posebno kad je reč o međunarodnom pravu. Sama činjenica da se skup održava, da je pokret živ, je prilika da se ti principi reafirmišu. I baš i danas i u razgovorima koji će sutra biti i kad se formalno to bude održao taj skup kao komemorativni, dominiraće ti principi. Dakle, oni principi na kojima je pokret počeo 61. godine na onoj platformi iz Banduga iz 1955. godine, a to su principi suverenitet, teritorijalni integritet, nemešanje, ravnopravnost, aktivna, miroljubiva koegzistencija. Dakle, principi koji su, ja bih rekao, sa ovom konferencijom i sa ovim događajima u Beogradu, samom činjenicom da se održava, reafirmisani. Što se Srbije tiče, ona ima, ja moram da kažem, ima bar jedno tri grupe interesa. Jedno je da se ti principi reafirmišu i to je prvi ovako politički interes, imajući u vidu da je i nama princip suvereniteta i teritorijalnih integriteta u prioritetu našeg državnog i nacionalnog interesa.
1: A ugrožen je zbog međunarodnih okolnosti.
0: Druga stvar je što je to prilika da mi pojačamo naše odnose sa ovom grupom zemalja koja će ovde biti. Ja moram da kažem da je u globalnom smislu naša politička i interesna rezerva upravo ta grupacija zemalja gde su i nesvrstane. Jer najveći broj nesvrstanih ne priznaje samoproglašenu nezavisnost Kosova. Tako da ćemo danas u bilateralnim susretima i sutra sasvim sigurno i taj element reafirmisati u bilateralnim odnosima sa onim zemljama koje stoje na toj poziciji. I drugo, unapredit ćemo bilateralne odnose jer je to naš strateški interes, dakle Afrika, Azija, Latinska Amerika. I treća stvar, ako hoćete, to je afirmacija međunarodnog položaja Srbije. Dakle, Srbija je u ovom slučaju jedina u Evropi na neki način koja na ovaj ili onaj način ima tu kopču istorijsku, ali i ako hoćete politički, funkcionalno i u današnjim okolnostima sa tom grupacijom i sa tim krugom zemlje.

0: zemalja i sa tim, ja bih rekao, instrumentom koji danas deluje na globalnoj sceni. Tako da Srbija afirmiše i svoju međunarodnu poziciju, ali afirmiše i svoje principe na kojima gradi spoljnu politiku, ali i one principe koji su u prioritetu kad je reč o državnom i nacionalnom interesu.
1: Kao što kažete, među predstavnicima država koji dolaze ima onih koje su priznale i koje nisu priznale, takozvano Kosovo. Da li je i ovo danas i sutra još jedna prilika za utvrđivanje stava onih koji nisu priznali i eventualnu promenu stava drugih?
0: Pa treba reći odmah jednu činjenicu, da ova trojka koja sad predsedava pokretom, dakle Azerbejdžan, prethodni Uganda koja sad predsedava i Uzbekistan, nijedna od njih nije priznala Kosovo. Mislim, sama ta činjenica da smo mi u poziciji da rukovodstvo pokreta je sad praktično na našoj strani. I to je već element koji afirmiše, ja bih rekao, onaj princip koji je od našeg neposrednog interesa. Kad je reč o zemljama koje nisu priznale, ovo je prilika da se to potvrdi. Ako je reč o zemljama koje su priznale, prilika je da mi iznesemo naše argumente i da pokušamo i na taj način argumentovano, diplomatski, politički, da utičemo na njih, prosto jer one kao članice pokreta već imaju u vidu ono što je osnova pokreta, a to su principi međunarodnog prava. Prema tome, ovo je prilika da se i na taj način razgovara u jednoj konstruktivnoj atmosferi.
1: Da se reafirmišu stvari
0: i da prosto i ta vrsta dijaloga je važna. Važan je i dijalog i sa državama koje su priznale upravo zbog afirmacije principa, a posebno u ovom slučaju jer članice pokreta nesvrstanih polaze od principa suvereniteta i teritorijalnog integriteta. To je noseći princip u platformi pokreta nesvrstanih.
1: Beogradski skup održava se maltene u oči Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a predsjednik Vučić je najavio da će u Njujorku govoriti i o Kosovu i Metohiji i uopšte o stradanju Srba u posljednjim decenijama. Da li se Beogradski skup može posmatrati i u toj perspektivi, da kažemo kao nekakvo osiguranje podrške za nastup u Ujedinjenim nacijama?
0: Pa sasvim sigurno. Sasvim sigurno da u Beogradu u najmanju ruku ta grupacija zemalja koja bude će već imati u vidu ono što su stavovi Srbije i u svakoj prilici bilo koja vrsta podrške nastupu srpske delegacije u Njujorku će podrazumevati razgovore ovde i ja bih rekao zaključke koji iz toga budu proizašli u bilateralnim susretima sa pojedinim državama, pod jedan, i pod dva, afirmacija principa, dakle za koje se mi zalažemo i za koje ćemo se zalagati u našem slučaju. Prema tome sasvim je sigurno da će to imati efekata i u najmanju ruku za ove zemlje koje ovde budu danas i sutra i sa kojima mi budemo razgovarati.
1: A što u tome vide kao svoj interes zemlje globalnog juga? Nije sporno da su i Srbija i Srbi doživali brojna stradanja u poslednjim decenijama, ne moramo sada da nabrajamo. Ono što sada jeste jedino oružje je pozivanje na međunarodno pravo koje su drugi prekršili, a ne Srbija, i na to poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Kako u tome zemlje pokreta nesvrstanih vide svoj interes?
0: Pa vidi, iz prostog razloga što se globalni odnosi menjaju i što smo nažalost u poziciji da sila dominira. I kad sila dominira, onda uvek postoji rizik ugrožavanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta od strane velikih sila u njihovom sukobu za sfere uticaja i tako dalje. Mi to vidimo, ja moram da kažem, tako reći, svako malo. Poslednji put, evo, videli smo recimo u Podsahari na slučaju Nigera i tako dalje. Mi to vidimo iz prostog razloga, te zemlje imaju interesa da potvrde te principe. Zato što su to prvo osnove i njihovih interesa neposrednih i s druge strane elementi odvraćanja. Znate, u meri u kojoj vi jačate neke principe, u kojoj međunarodno pravo dobija više na težini, a u situaciji ako imate širu podršku, recimo kao što su zemlje nesvrstane i pokret, onda vaša pozicija je znatno jača u odbrani vaših državnih i nacionalnih interesa. Mi u ovim globalnim odnosima, ponavljam, gde dominira sila, ponovo se vraćamo na te principe zato što ima elemenata neokolonijalizma, ima elemenata upotrebe sile protiv suverenih država ili malih ili slabijih država. Zbog toga reafirmacija ovih principa i jedna šira podrška dobija na težini. Pored onoga što vam stoji na raspolaganju, u svakom slučaju pokret nesvrstanih i ta, ja bih rekao, grupacija zemalja, pazite, to je 120 država. I podrška te vrste dobija
1: od 193,
0: tako, od 193. I dodajte tu i posmatrače na ovaj ili onaj način, dakle, ta vrsta podrške dobija na težini u globalnim razmerama. I mi sad vidimo u ovim ratovima kako to izgleda, koliko su značajne podrške i drugih faktora u odnosu na, rekao bih, neposredne sukobljene strane na ovaj ili onaj način. Tako da to dobija, ja bih rekao, na težini, i mislim da nema države koja se toga danas odriče i koja i to ne stavlja, rekao bih, u svoj mozaik interesa i mogućnosti odvraćanja i mogućnosti zaštite interesa.
1: To je kad su u pitanju pojedinačne zemlje. Da se vratimo na sam pokret kao organizaciju. Ako su nesvrstani nastali kao tampon zona između dva bloka tih 60-ih godina prošlog veka, između NATO pakta i Varšavskog pakta, koja je njihova uloga danas?
0: Pa njihova uloga danas se uklapa u ono što obeležava proces stvaranja novog svetskog poretka na bazi multipolarizma. Dakle, svet nije više unipolaran, prema tome prosto postoji potreba da države na neki način istaknu svoj interes u uslovima multipolarnosti. Imamo više centara, ali više centara i samom tom činjenicom imamo i više mogućnosti da svoje interese prilagodimo sa više centara. Ali ono što je ključno u tome, to je da ste suvereni. Dakle, i da imate garanciju tog suverenizma, da tako kažem. I to nam pokazuje, recimo, sa slučaj Islanda. Šta znači suverenost kada se svoj interes projektuje kao važniji u odnosu na nešto drugo. Dakle, svaka država dobija, kako bih rekao, više na značaju ako je suverena i ako nastupa svojom voljom s jedne strane, a s druge strane ista ta država bolje prolazi ako može suvereno da nastupa i ako može svoje interese da projektuje u zavisnosti od njenih potreba, a ne u zavisnosti od interesa samo jedne strane. Multipolarni svet daje mogućnosti da se zemlje na bolji način i na efikasniji način štite i na efikasniji način da nastupaju u skladu sa svojim interesima. Tu dolazi do izražaja ovaj princip suverenosti, nemešanja i aktivne saradnje.
1: Ali i u multipolarnom svetu ima i sukoba i oštre konkurencije.
0: Ima.
1: Vidimo kako se svet
0: ali po drugom osnovu, da vam kažem, ovaj kolektivni jug se već na neki način izjasnio u korist ovoga o čemu pričamo. On se izjasnio za očuvanje postojećeg međunarodnog poretka zasnovanog na povelji i na principima međunarodnog prava. I već samom tom činjenicom on već participira u tim globalnim odnosima sa jedne pozicije sa koje štiti svoje interese na način koji podrazumeva međunarodno pravo.
1: Ali za to vreme ovi veći i da kažemo uvek važniji igrači su u nekako izmenjenim ulogama. Amerika i Evropa više ne stoje tako čvrsto zajedno. Rusija nije glavni protivnik Americi, Kina je glavni konkurent na globalnom nivou, ali mi i dalje imamo taj globalni jug, nerazvijene zemlje. Kako se pozicija tih zemalja promenila u odnosu na ovako izmenjene okolnosti?
0: Pa nešto više dolazi do izražaja njihov interes i njihovo suvereno ponašanje. Zašto? Zato što dobijaju veći prostor da budu ravnopravni. I mislim da je suština kolektivnog juga u ovom postavljanju, u aktuelnim međunarodnim odnosima, upravo to što se osjećaju više ravnopravne s jedne strane i druge s druge strane, što se efikasnije bore protiv eventualnog neokolonijalizma ili dominacije jedne sile. I mislim da je to suština postavljanja kolektivnog juga i priklanjanje onome što je važeći poredak, što su principi međunarodnog prava. Mislim da je to suština i to im je i motiv u krajnjem slučaju, ako hoćete. I nije slučajno što kolektivni jug razume zalaganje nekih velikih sila danas za očuvanje svetskog poretka zasnovanog na povelji Ujedinjenih nacija i na međunarodnom pravu.
1: E sad, vi ste spomenuli neokolonijalizam, pokret nesvrstanih, osim što je bio protiv blokovske podele u to vreme i hladnog rata, zalagao se i za ukidanje kolonijalizma i protiv neokolonijalizma koji je tada polako stupao na scenu. Šta danas označava pojam neokolonijalizma? Ima li ga i gde to možemo videti?
0: Pa ima ga u pokušaju i rekao bih ima ga još u nekim slučajevima, pogotovo u Africi, u nekim državama gde dominiraju ipak neke od sila ili mehanizmi preko kojih one kontrolišu, recimo, ekonomske mogućnosti, resurse i tako dalje. To nam je najbolje pokazao slučaj Podsahare i oslobađanje, ja bih rekao, ove tri zemlje, Burkine Faso, Malija i Nigera, od prisustva Francuza i kontrole njihovih resursa od strane Francuza. Ima takvih još negde elemenata, to je prva stvar, i drugo, ima pojava, moram da kažem, neokolonijalističkog tipa. Nije daleko od toga slučaj, recimo, Venecuele. Znate, razvlašćivanje vrha i sad ovaj sporazum koji daje apsolutnu prednost Americi u korišćenju resursa Venecuele. Pitanje u kojoj meri je Venecuela i dalje suverena kad je reč o njenim resursima i o njenim mogućnostima da nastupa na globalnoj sceni.
1: A da li u tu kategoriju možemo da stavimo i primere, pa i iz okruženja gde strane ambasade i tekako utiču na pravce domaćih politika, ili kada se recimo imenuje strani visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, pa on dođe bez odluka Saveta bezbednosti, šta je to?
0: To su novi vidovi, da tako kažem, neokolonijalističkog ponašanja. To je pokušaj da sa jednog centra rukovode ili dominiraju zemljama na način kako ste vi rekli, ili sudbinom nekih zemalja, ili ako hoćete mehanizmima koji su u funkciji, koji se mogu podvesti pod neokolonijalne aspekte. Ovo što ste vi pomenuli u slučaju Bosne i Hercegovine i pokušaja načina da se njom rukovodi preko bonskih ovlašćenja, to smo imali u vidu, i nedozvoljavanje da tri konstitutivna naroda i dva entiteta u skladu sa izvornim Dejtonom u stvari odlučuju o svojoj sudbini, ima elemente neokolonijalnog ponašanja i ima elemente pokušaja nekih sila da na taj način u stvari rukovode, ja bih rekao, jednom državom koja i do danas nije suverena upravo zbog elemenata koji ne dozvoljavaju da ona funkcioniše suvereno. Tu mislim i na visokog predstavnika, ali mislim i na onaj savet za zaštitu mira koji u stvari rukovodi u ime i za račun tri konstitutivna naroda. Tako da ima tih elemenata i verovatno ako bi se bavili teorijom i ako bi malo više išli u istraživanje, našli bi elemenata koji se podudaraju sa onim što je, jer u osnovi je neokolonijalizam vladanje drugih u vašoj zemlji ili vašom državom ili vašim narodom mimo vaše volje i mimo vaših interesa. To je u nekakvoj suštini, a ovde ima tih elemenata i sa vama se slažem.
1: Da se vratimo malo u istoriju, šta je u to vreme, dakle 61. godine, bio pokret nesvrstanih? Koliki je bio njegov domet?
0: Pa bio je, ja moram da vam kažem, domet u tom smislu da se međunarodni odnosi nisu mogli odvijati bez uloge nesvrstanih, bez glasa nesvrstanih. Ja ću vas podsjetiti, 61. godine je Jugoslavija tada kao predsjedavajuće pokretom za vreme prve konferencije bila kandidat za stalnog člana Saveta bezbednosti, dakle za šestog člana Saveta bezbednosti, što je bilo jasno da bez Pokreta nesvrstanih nije moguće vršiti poslove na globalnom nivou ili obezbediti funkcionisanje globalnih odnosa na pravi način. Dakle, u tom trenutku je

0: pokret zaista bio treći faktor koji je dominirao svet u uslovima blokovske podele i dva bloka. I to je potpuno jasno bilo i u to vreme ništa apsolutno na globalnom planu nije moglo da se rešava bez glasova pokreta. Pokret je dominirao u Ujedinjenim nacijama. Znate, i nikad nije mogla jedna ili druga strana da dobije prevagu u bilo kojoj odluci, u bilo kojoj krizi. Najbolje se videlo u kubanskoj krizi. Pokret je recimo odigrao veliku ulogu 62. godine u rešenju kubanske krize na način koji je odgovarao miru. Dakle, sporazum u dve strane, odstupanju jedne i druge strane od radikalnih pristupa i nastavku, da tako kaže, mira. Bio je najugroženiji mir u to vreme posle Drugog svetskog rata, to treba reći. Tako da je pokret igrao jednu izuzetno važnu ulogu, a što se tiče Jugoslavije u to vreme, 61. ja moram...
1: A zašto se izjalovila ta ideja koju ste sad spomenuli da tadašnja Jugoslavija bude šesti stalni član?
0: Zato što dominantne sile Sovjetski savez i Amerika se nisu složile u Savetu bezbednosti. Nije im odgovaralo, to je potpuno jasno. Bez obzira što je masa to tražila. Ali treba podsjetiti, na, pored ove činjenice, još na jednu, u kojoj meri je tada Jugoslavija stajala visoko. Te godine Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu. Tako da ni to nije slučajno. Naravno. I to je bio indikator koji je govorio o ugledu Jugoslavije u to vreme i o značaju, ako hoćete, i pokreta nesvrstanih. A Jugoslavija je bila jedina evropska zemlja u to vreme koja je bila članica pokreta. Kasnije se priključili Kipar i Malta. Oni su posle izašli iz pokreta kad su ušli u Evropsku uniju, jer to je bio uslov. Tako da je Srbija u ovom trenutku posmatrač, ali je recimo iz Evrope članica Belorusija. Članica je i Azerbejdžan, koja politički pripada Evropi. Mm-hmm. Tako da u Evropi sad već...
1: A kažete, to je bio uslov, samo da ovaj, to malo objasnite, da li je to...
0: Ne, ulazak u Evropsku uniju je uslov da izađete iz pokreta, zato što vi prenosite deo suvereniteta u Evropsku uniju, pogotovo u sferi politike i bezbednosti. Tako da morate...
1: Znači isto... da Srbija, koja je na evropskom putu, zapravo ni nema opciju eventualnog ulaska u...
0: Pa nema, ona je posmatrač za sada, ne znam ja koliko znam da ne razmatra to, ali bi mi recimo morali nečeg drugog da se odreknemo, morali bi recimo da raskinemo ugovore o strateškom partnerstvu i o slobodnoj trgovini sa Ruskom federacijom, sa Kinom i tako dalje. Ali to je druga tema.
1: Da, ostanimo još malo i u tim 60. godinama. Kako se na nesvrstane tada gledalo sa istoka, a kako sa zapada?
0: Kao na konkurenta, kao na rivala. I bilo je pokušaja skroz od prve konferencije, pošto je pokret umeđu vremenu rastao, pošto su se recimo oslobađale neke zemlje, na primjer Angola umeđu vremenu i tako dalje, dosta niz zemalja u Africi se oslobađao kolonijalizma, pokret je rastao i gledali su na pokret kao na konkurenta i rivala. Tako da je bilo pokušaja, moram da kažem, naročito sa strane Sovjetskog saveza, da se nekako pokret privuče i da u stvari bude promoter i tadašnje politike Sovjetskog saveza. To je naročito bilo izraženo na slučaju Kube, recimo, i došlo je do izražaja pred konferenciju 1979. u Havani, kada je recimo tadašnja Jugoslavija i tadašnji predsjednik Tito odigrao ključnu ulogu da se pokret ne prikloni socijalističkom internacionalizmu, dakle politici koja je tad bila vladajuća od Sovjetskog saveza. Tako da je on sačuvao taj, ja bih rekao, integritet kao nezavisan i kao nešto posebno, do dana današnjeg nikad se nije priklonio jednoj ili drugoj strani, bez obzira što je bilo zemalja ili grupa zemalja koje su za to navijale. Ali uvek ova masa, dakle ova osnova pokreta, je uvek pobeđivala do dana današnjeg i on je ostao na tim principima na kojima je danas. On danas nije faktor od tog globalnog značaja, ali je svakako faktor od značaja i moglo bi to i da poraste ukoliko bi se angažman pokreta podigao na viši nivo.
1: A koliko je to realno?
0: I ukoliko bi se globalni odnosi ponovo sveli na konfrontaciju dva neposredna subjekta na jedan direktan način, jer sve više dolaze do izražaja i principi koji podrazumevaju i ravnopravnost i nemešanje i suverenitet i teritorijalni integritet i kod malih zemalja. Tako da uvek taj interes u masi ipak stvara, ja bih rekao, jednu kritičnu masu protiv jednostranosti, protiv unipolarnosti u buduće i tako dalje. Danas

0: kada je bio aktivan i imao zaista ovakvu ulogu kako ste je opisali?
1: Tekovine bi svakako bila činjenica da je veliki broj malih zemalja ipak u poziciji da brani svoje interese, rekao bih, zajedno sa jedne platforme koja, ja bih rekao, da nema konkurenciju. A to su principi na kojima se pokret zasniva. Dakle, ne postoje mehanizmi, principi koji mogu da dovedu u pitanje interes zemalja za suverenitet, za teritorijalni integritet, za nemešanje, za ravnopravnost, za aktivnu saradnju, za borbu za mir. Čini mi se da globalni odnosi, kako idu i kako se kreću, bez obzira na upotrebu sile, ipak imaju prostor da ovi principi mogu da dobiju svoje mesto. Pokret nesvrstanih je platforma koja može na tome da igra aktivnu ulogu i bojim se kako se stvari odvijaju i da sve više dolazi do potrebe da ovi principi dođu ponovo u prvi plan. Tu pokret ima šansu da se ponovo vrati na scenu, ali kao nešto što se uklapa u multipolarizam. Kao nešto što je dodatna garancija, ako hoćete, miru, novoj ravnoteži snaga u kome bi svi mogli da se osjećaju koliko toliko ravnopravno i koliko toliko, da kažem, manje zabrinuti za svetski mir.
0: Jugoslavija je nekad bila nesvrstana zemlja, Srbija danas pokušava u zaista teškim geopolitičkim okolnostima da zadrži svoju poziciju, a to je da bude na evropskom putu, na kome ima brojnih problema, ali i da istovremeno i zadrži i ojača odnose i sa Amerikom i sa Rusijom i sa Kinom. Da li će to biti moguće, imajući u vidu nestabilnost trenutnog globalnog poretka?
1: Pa ja odmah da vam kažem, čini mi se da se razvoj globalnih odnosa, ratovi koje imamo i ulazak u neki rasplet oko tih ratova, činjenica da se vidi da velike sile ne mogu da dominiraju isključivo silom, da je mogućnost dominacije iz jednog centra ipak u jednoj silaznoj liniji, daje svu potvrdu ove politike koju Srbija vodi. I nema bolje potvrde nego aktuelni međunarodni odnosi, sukobi kojima smo svedoci, za politiku koja predstavlja ličnu kartu Srbije. A to je državni nacionalni interes u prvom planu, dalje vojna neutralnost i politička nezavisnost. Dakle, nema bolje potvrde nego upravo u ovom gde se sad nalazimo, i vi kad pogledate u svim ovim teškim okolnostima potvrdila se osnovanost politike da mi zadržimo komunikaciju sa ključnim akterima i sa Pekingom i sa Moskvom, da pokrenemo strateški dijalog sa Vašingtonom, da održimo nivo odnosa sa Briselom, ali da imamo recimo i odnose i sa globalnim jugom, da možemo da organizujemo ovakvu jednu konferenciju, da imamo prostor i sa drugim subjektima od značaja za međunarodne odnose, da imamo dijalog, kad to kažem, sa jednim Egiptom, sa jednom Indijom, sa jednom Turskom, sa jednim Brazilom, koji će takođe biti ovde i tako dalje. Prema tome, nema bolje potvrde za takvu političku orijentaciju upravo od ove situacije i, ako hoćete, od pozicije Srbije, čiji je međunarodni položaj ojačao, ali je ojačao zbog činjenice da se držala s jedne strane svojih interesa, s druge strane svog prava na odlučivanje i s treće strane principa. Principi su jako važni, i kad govorimo o principima, to vidimo recimo u našem stavu prema ratu u Ukrajini, u našem stavu prema ratu na Bliskom istoku, u našem stavu prema globalnim odnosima, ali u našem stavu koji nam omogućuju strateške odnose i sa Pekingom i sa Moskvom i sa Vašingtonom.
0: I upravo su to principi koji će biti potvrđeni danas, pogotovo sutra.
1: Biće sasvim sigurno i na bilateralnom planu, moguće i na neki drugi način. Treba reći, nije moguće da imamo neki dokument zato što nisu sve zemlje članice tu.
0: Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i analizi. Gost emisije U središtu pažnje bio je Zoran Milivojević, diplomata.
2: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.

0: i juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 31. avgusta. Domaće sveže svinjsko meso za gulaš. 1 kg 649,99. Crveno grožđe. 1 kg 159,99. Pilos Adriaticos beli sir XXL. 990 grama. 459,99. Lidl. Isplati se.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: Eko.

0: 17:41, nesvrstani u Beogradu posle 65 godina i dalje o tome razgovaramo u središtu pažnje. Sada je sa mnom u studiju kolega Nikola Denčić. Predsjednik Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Marko Đurić imali su brojne bilateralne susrete danas sa predstavnicima delegacija zemalja učesnica. Nikola, pa da krenemo redom.
1: Pa, kako je bio predviđen današnji, možemo da ga nazovemo i nulti dan sastanka, i bio je predviđen za bilateralne susrete. Onaj glavni događaj je sutra, o tome ćemo kasnije, ali evo, pre izveštaja o današnjim sastancima, predsednik Vučić oglasio se na Instagramu i poželeo je dobrodošlicu, dakle, svim gostima u Beograd povodom sastanka. Rekao je da se istorija vraća tamo gde je i sve počelo, dakle, u Beograd, odakle je pre mnogo godina, kako je naveo, poslata snažna poruka mira, jednakosti, uzemnog poštovanja i razumevanja među narodima. Rekao je da naš glavni grad ponovo okuplja državnike iz sveta oko univerzalnih vrednosti koje su nam danas potrebnije nego ikada. Vučić dodaje i da dakle, dok se gradi moderna budućnost i dok se Srbija priprema za izložbu Expo 2027. ne treba zaboraviti ni na mostove prijateljstava koje se čuvaju već decenijama. To je dakle opšta poruka koju je uputio svim gostima, a susreo se danas zaista sa brojnim zvaničnicima, među prvima sa potpredsednicom Ugande Jessicom Alupo. Inače, Uganda trenutno predsedava pokretu do sledeće godine. Na tom sastanku bilo je reči o daljem unapređenju dobrih odnosa dveju zemalja. Vučić je istakao da Srbija u Ugandi vidi iskrenog prijatelja i pouzdanog partnera i uveren je da će dve zemlje u narednim godinama dodatno ojačati i politički dijalog i ekonomske veze uz kulturnu razmenu. Zahvalio je Ugandi na tome što, kako je naveo dosledno, poštuje suverenitet i teritorijalni integritet naše zemlje i rekao da se odnosi dveju zemalja, dakle, već šest decenija baziraju na poštovanju načela slobode, nezavisnosti i ravnopravnosti država. On se takođe sastao i sa prvim potpredsednikom Senata Uzbekistana, Sodikom Safojevim. Tu se razgovaralo o daljem jačanju bilateralnih odnosa i novim mogućnostima za razvoj saradnje dveju zemalja. Rekao je da se očekuje poseta predsednika Šavkata Mirzijojeva Beogradu i da će otvaranje ambasade Srbije u Taškentu dodatno približiti dve zemlje i da će doprineti snažnim vezama. Vučić je razgovarao i sa premijerkom Mozambika Marijom Benvindom Levi. U tom razgovoru je naveo da se u međusobnoj saradnji na tu zemlju gleda kao na jednu od najznačajnijih na afričkom kontinentu. Kako je istakao, veliki prostor za razvijanje odnosa vidi se u poljoprivredi, energetici, građevinarstvu, rudarstvu, informacionim tehnologijama i turizmu. Razgovarao je naravno i sa brojnim drugim zvaničnicima sa kojima se susreo i šef diplomatije Marko Đurić. Zapravo prvi današnji sastanak održao je šef diplomatije Đurić sa ministrom za parlamentarna i manjinska pitanja Indije Kiranom Ridjudžuom. Oni su, kako se navelo u saopštenju, istakli dobre odnose dveju zemalja uz najavu moguće buduće razmene poseta na visokom nivou. Đurić je poželeo svom sagovorniku dobrodošlicu na skup, izrazio zadovoljstvo što će Indija, kao dakle jedna od zemalja koji je i osnivač pokreta nesvrstanih, dati značajan doprinos i ovom sastanku, ali i kako je rekao, savremenoj aktuelnosti principa nesvrstanosti. Đurić je takođe zahvalio ministru na podršci Indije u očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, kao i na podršci u svim međunarodnim organizacijama. Takođe, dakle, ministar je razgovarao sa drugim kolegama koji takođe danas borave u Beogradu, a bilateralne razgovore imali su i drugi članovi vlade i tu se zapravo nekako pokazalo da je ovaj sastanak i prilika za jačanje postojećih veza i za obnavljanje starih i da zapravo većina potiče iz to nekog prvog perioda pokreta nesvrstanih, odnosno iz perioda, dakle, SFRJ, odnosno bivše Jugoslavije.
0: Nikola, šta će se dešavati sutra?
1: Sutra je glavno dešavanje.
0: Znali se koje će teme biti na dnevnom redu i kako će to izgledati?
1: Ono što očekujemo, dakle, da bi od 9.30 trebalo da se otvori ceo skup koji će uslediti nakon, dakle, svečanog dočeka zvanica. Pretpostavljamo u ovom trenutku, dakle, da će govoriti ministri i očekujemo potvrdu da li će eventualno učestvovati i predsednik Srbije, ali nakon tog otvaranja svečanog uslediće plenarno zasedanje koje bi trebalo da traje u dve sesije sve do popodnevnih časova i ono što očekujemo jeste da se zapravo razgovara u izlaganjima o nekim od pitanja kojima se pokret nesvrstanih bavi i u ovom trenutku, a to jeste neki od ovih stvari koje smo pomenuli i u početku razgovora, a to jeste, dakle, razvijanje saradnje među državama, multilateralizam i ono što jeste možda najvažnije, poštovanje međunarodnog prava i naravno teritorijalnog integriteta suverenih država.
0: I to će biti neka poruka koja će zapravo biti poslata.
1: Kraj bi dakle trebalo da bude simboličan. Nije najavljena konferencija za novinare kojom će se sve završiti, već bi svi šefovi delegacija trebalo da se okupe u parku prijateljstva na Ušću, gde će simbolično, dakle, biti zasađeno jedno drvo koje bi trebalo da simbolizuje i ovo obeležavanje 65. godišnjice, dakle, pokreta nesvrstanih, koji jeste započeo, makar prvi samit jeste bio održan upravo na tom mestu u tadašnjoj Palati Federacije.
0: Da, a sadašnjoj Palati Srbije.
1: Palati Srbije.
0: Pratit ćemo naravno i sutra na našem programu sva zbivanja oko sastanka povodom osnivanja pokreta, a u prvom delu emisije pričali smo i o značaju ovog skupa. Volila bih da čujem i o tebe kako ti vidiš nekakav značaj i za Srbiju i činjenice da se odigrava u Beogradu i činjenice da predstavnici brojnih država dolaze sa kojima već postoji, a može i da se unapredi bilateralna saradnja.
1: Događaj koji je svakako važan za Srbiju, iako je reč, dakle, o posebnom samitu, odnosno posebnom sastanku, s obzirom na to da Srbija je u ovom trenutku samo zemlja posmatrač, dakle, nije stalna članica pokreta nesvrstanih, ali isto kao što je bilo reči pre 5 godina kada je obeleženo 60 godina od, dakle, prvog samita pokreta, sigurno je prilika za našu zemlju da će jedne strane ugosti predstavnike velikog broja zemalja, da obnovi, kao što su i predstavnici državnog vrha rekli, te neke stare veze koje postoje i da se ta saradnja unapredi, ali i sam pokret nesvrstanih danas možda ima drugačiju ulogu nego koju je imao u tim vremenima kada jeste nastajao, ali jeste jedna važna platforma s obzirom na to da, dakle, on ima 120 stalnih članica. Opet govorimo o broju zemalja koja zaista predstavlja vrlo veliku snagu makar u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Govorimo još i o 18 posmatrača, među kojima je i Srbija i većina zemalja bivše Jugoslavije i prosto postoji taj neki okvir za razgovor, iako ako pogledamo sada države članice pokreta nesvrstanih, možemo da vidimo i njihova različita i spoljnopolitička opredeljenja i da one možda sada nisu svrstane u blokove poput NATO-a ili neke druge organizacije, ali imaju članstvo u zaista različitim organizacijama koje možda možemo da posmatramo i kao suprotstavljanje, ali dijalog među njima jeste živ i on se uglavnom i odvija u okviru Ujedinjenih nacija i to jeste nešto što može zaista da da zamah za i za Srbiju, a i za sve druge zemlje. Uglavnom ovde govorimo o zemljama, kako se sada uglavnom nazivaju, globalnog juga. Dakle, države koje se nekako u ovom trenutku tretiraju kao zemlje koje možda nemaju jedinstven glas ili ne mogu da pošalju, ne mogu da imaju toliko jak uticaj na svetsku politiku, ali zaista one ujedinjene mogu da pokušaju da učine nešto. Među njihovim glavnim inicijativama jesu određene reforme u sistemu i načinu funkcionisanja Ujedinjenih nacija, kako bi se možda na neki način promenio sistem odlučivanja, koji znamo da trenutno jeste praktično potpuno ograničen Savetom bezbednosti, u kojem učestvuje 15 zemalja, od toga samo onih 5 sa pravom veta, koje praktično mogu da blokiraju bilo kakvu odluku. Ali ukoliko bismo govorili o toj nekoj budućnosti organizovanja na globalnoj sceni, sigurno je da sve ove zemlje u neke zajedničke inicijative mogu da postave određene zajedničke ciljeve, a ono što jeste važno je da Srbija tu jeste s jedne strane, dakle da funkcioniše kao pridružena država članica, ali kao jedna od država članica osnivača, dakle ako gledamo kao Srbiju, kao zemlju koja zaista ima kontinuitet te bivše Jugoslavije, može tu apsolutno da pronađe svoje mesto i da s jedne strane, dakle, utiče i na globalni poredak, a i da pronađe određene modele i određene svoje ciljeve kroz to realizuje.
0: Naravno. Negde sam videla zanimljiv podatak da zapravo zvaničnici koji su gosti Beograda predstavljaju i više od 2 milijarde.
1: Da, kada govorimo o procentu stanovnika, to je sigurno jako veliki broj.
0: Hvala ti na svim ovim podacima i analizi. Bio je ovo moj kolega Nikola Denčić.

3,5 minuta ostalo je do 18 časova. Evo nas na kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali majstor tona Ivan Petrović, producent Srđan Manojlović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno veče uz naš program.

0: srpski na srpskom.
1: Pijaca je oduvek bila mesto veštog pregovaranja. S jedne strane prodavac, s druge kupac, pa kom opanci, kom obojci. Bude tu raznog sveta. Ozbiljne kupce prepoznaš po tome što bez previše biranja uzmu šta im je potrebno i odu. Ali ima i drugih koji dođu na pijac da bi prekratili vreme. Oni zastaju kod svake tezge, zagledaju i usput komentarišu cene. Pomeraju sve što je izloženo dok na tezgi ne nastane takav nered da se na njoj više niko ne može snaći. Žele baš ono što im nije na dohvat ruke, pa se protegnu do višlje, gajbe. Padaju tegle, flaše, kotrljaju se krompiri. Kupac obrt

0: će, gnječi voćku zbog koje je čitav džumbus nastao i vraće. Kaže, nije dovoljno zrela. Prodavac kipti od besa, strogo ga gleda, a šta bi sve rekao, sam Bog zna. Ali da vidiš, ima i strožijih prodavaca od ovih koji su besni, ali ćute. E, ti strožiji viknu: ne diraj ako nećeš da kupiš, ili ako ti je skupo, idi kopaj, sadi i beri. Nekada mu mušterija na to ne ostane dužna, pa nastane svađa. Markova i Đorđetova tezga stajale su jedna pored druge, obe pune svežeg voća i povrća. Đorđetova tezga bi svakog dana do podne već bila prazna, dok bi Marko jedva nešto prodao. Svi prodavci ljubomorno su gledali praznu tezgu i pitali se kako Đorđetu to uspeva.
1: Srpski na srpskom.
2: Prilikom poređenja jednosložnih prideva na osnovu dolazi komparativni sufiks -ji. Sufiks ne ostaje u tom obliku, već izaziva jotovanje prethodnog suglasnika i s njim se stapa u novi suglasnik, te će biti jak jači, dug duži, tih tiši. Za razliku od njih, komparativ prideva -strog često se upotrebljava u pogrešnom obliku -strožiji, a ispravan je -stroži. Na primjer, mama je stroža od tate. Puno se greši i kod komparativa prideva -visok, koji glasi -viši, a ne -višlji ili -visočiji, pa će recimo biti -drug je viši od drugarice. Neko može ići na pijac, ali i na pijacu, jer se u jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice srpske navode obe varijante: pijac kao imenica muškog roda i pijaca kao imenica ženskog roda. A ako smo na pijaci kupili kod Đorđeta, pazarili smo grešku. Muška imena koja se završavaju na O ili na E, poput Marko, Đorđe, Pavle, menjaju se po prvoj deklinaciji. Navedena imena će, na primjer, u dativu i akuzativu glasiti Marka, Đorđa, Pavla. Iako su oblici Đorđeta i Pavleta dosta česti, nisu gramatički ispravni.

0: Jednog prepodneva Mara je svratila na pijac. Stala je kod Đorđeve tezge, izabrala nekoliko paprika i dala prodavcu da ih izmeri, a on će. Ne pun kilogram, hajde ubacim još neku pa da bude okruglo. Samo to, nastavlja Đorđe. Čekaj da vidiš kakve breskve imam u toj gajbi, gore su najsvežije. Ja ću dohvatiti, više sam nego ti. Desnom rukom ubacuje u kesu, dok se levom lagano oslanja na vagu. Pogledaj kakva je ovo listina zelja. Možeš od nje da napraviš sarmu, prste da poližeš, ni najstrože kuvarice da ti ne nađu manu. Priča Đorđe, pakuje, niko do reči da dođe. Nakon nekoliko minuta ide Mara kući punih kesa i praznog novčanika, a iza sebe ostavlja prodavca koji zadovoljno trlja ruke. Što bi se reklo, ko umije, njemu dvije. Kako na pijacu, tako i u životu. A Đorđe je, boga mi, umeo.
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Anica Jovanović, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Palati Srbija potpisan je sporazum o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju baterija za dronove, humanoidne robote, vozila bez posade, električne alate i kućne aparate. Okvirni sporazum vredan više od 100 miliona evra potpisali su ministarka privrede Adrijana Mesarović, predsednik opštine Inđija Marko Gašić i Chen Xuan, direktorka kompanije Jiangsu Reliance Energy Tech. Tim povodom predsednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da je reč o jednom od najnaprednijih proizvođača baterija na svetu. Pripremio Milenko Marković.
3: Iako je tehnološki gigant, kompanija Jiangsu Reliance Energy

0: Logitech je uglavnom bazirana u Kini. Zašto je donela odluku da pogon za proizvodnju litijum-ionskih baterija osnuje baš u Srbiji, objasnila je direktorka i jedna od osnivača Chen Xuan.
1: I spent nearly three years.
2: Provela sam skoro tri godine obilazeći svet, od Azije preko Evrope do Afrike. Bila sam u više od 10 zemalja, razgovarala sa njihovim vladama, ali sam tek u Srbiji shvatila da mogu da donesem odluku. Glavni razlog je to što je Srbija za Kinu prijateljska zemlja, što je najbolja zaštita za svaku kinesku kompaniju koja otvara pogon u inostranstvu.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je ocenio da je potpisivanje ugovora velika vest, jer smatra da se radi o dodatnoj prekretnici u našem ekonomskom razvoju.
3: Reliance ima impresivan tim stručnjaka, daju ogroman inovacioni potencijal, o čemu najbolje svedoče patenti i saradnja sa vodećim svetskim kompanijama iz različitih industrija. Svi na svetu traže Reliance baterije. Iz različitih oblasti, kada to kažem, nema danas dobrog drona u svetu, bilo koje svrhe da se upotrebljava, poljoprivreda, industrija, rat, bilo šta, a da ne traže Reliance bateriju, najbolje na svetu. Biće pravljeno i proizvođeno ovde i u Srbiji. Ovo će doprineti daljem razvoju visokotehnoloških industrija, transferu savremenih znanja i tehnologija ovde u našoj zemlji.
0: Za većinu proizvoda visoke tehnologije baterije su nešto bez čega se ne može. U tom kontekstu Vučić je rekao da mu je kineska strana poručila da će uslediti ulaganja i u druge fabrike u industrijskoj zoni, ne samo Inđije, već i Ćuprije.
3: Time rešavamo ogromne probleme ne samo u Sremu, već gde su nešto manji problemi, ali ih uvek ima, i naravno u Pomoravlju gde imamo velike probleme i sa zapošljavanjem ljudi i odlivom mozgova, i verujem da će to u mnogome doprineti da sačuvamo ljude, da unapredimo proizvodnju i razvijamo našu Srbiju. Takođe, tu je druga kompanija koja se bavi dronovima, Reliance se bavi baterijama, da ćemo mi pokušati da za sve to da napravimo pun lanac snabdevanja ovde u Srbiji. I hoću da vam najavim da ćemo, nadamo se u roku od 6 meseci, napraviti jednu od najvećih fabrika dronova u Evropi.
0: Vučić je dodao da Jiangsu može da računa na svaku podršku države, od izgradnje infrastrukture do subvencija. U današnje vreme, kada nema investicija ili su one retke, ovo je fantastična stvar za našu zemlju, zaključio je predsednik Srbije.
2: Beograd je domaćin sastanka Pokreta nesvrstanih, posvećenog 65. godišnjici prve konferencije te organizacije, koja je održana u glavnom gradu tadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Sutrašnju svečanu sednicu otvorit će predsjednik Aleksandar Vučić i potpredsjednica Ugande Jessica Lupo. Predstavnici država članica imali su niz razgovora sa srpskim zvaničnicima. Pokret i dalje ima svoj značaj i Srbija tu ima svoje mesto, smatraju analitičari. Detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
4: Gosti iz 120 država članica Pokreta nesvrstanih, kao i predstavnici pridruženih zemalja i međunarodnih organizacija, stigli su u Beograd. Predsednik Aleksandar Vučić poželio im je dobrodošlicu uz poruku da se istorija vraća tamo gde je sve i počelo. Na Instagramu je objavio da je pre 65 godina poslata snažna poruka mira, jednakosti, uzemnog poštovanja i razumevanja među narodima. Uoči početka samita, šef države sastao se sa Jessicom Malupo, potpredsednicom Ugande, zemlje koja trenutno predsedava Pokretu. Kako je saopšteno, govorilo se o unapređenju političkih odnosa, naročito u vezi sa pitanjem Kosova i Metohije, kao i ekonomske saradnje, gde je istaknuto prisustvo Ugande na predstojećoj izložbi Expo 2027. Vučić je razgovarao i sa predsednicom vlade Mozambika, predstavnikom Tanzanije, kao i sa izaslanicima parlamenata Uzbekistana i Alžira. Šef diplomatije Marko Đurić razgovarao je sa kolegama iz Burundija, Tanzanije i Malija. Sastao se i sa ministrom za parlamentarne i manjinska pitanja Indije, Kirenom Ridjuđuom. Ministri iz Srbije i Indije su, kako se navodi, istakli dobre odnose dveju zemalja uz najavu moguće razmene poseta na visokom nivou. Pokret nesvrstanih nema istu ulogu kao u trenutku nastajanja, ali je i dalje značajna platforma i Srbija treba da koristi to što je domaćin ovakvih skupova, rekao je za naš program Nikola Perišić iz Instituta za političke studije.
5: Oni služe da se neke ranije političke veze obnove i da se aktuelni trenutak predstavi u kontekstu svega onoga što jeste obeležavanje takvih godišnjica i jasno je da Jugoslavija, jedna od glavnih pokretača samog pokreta nesvrstanih, ima jedan značajan trag u čitavom tom delovanju i s te strane Srbija verovatno može da iskoristi ovakav jedan sastanak za poboljšanje svog geopolitičkog položaja i da na ovaj način promoviše svoje političke ideje koje ima u ovom trenutku.
4: Zvanični deo obeležavanja 65. godišnjice pokreta nesvrstanih održaće se sutra u Palati Srbija, nekadašnjoj Palati Federacije, gde je i održan prvi samit 1961. godine. Skup će svečano biti otvoren u prepodnevnim časovima, a tokom dana biće održane dve plenarne sesije uz obraćanja delegata država članica. Skup će simbolično biti završen sadnjom drveta u Parku prijateljstva na Ušću.
2: Radio Beograd 1, slušate vesti. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su sve tačke dnevnog reda 10. vanrednog zasedanja, među kojima je bio i rebalans budžeta za ovu godinu. Poslanici su usvojili zakon o jednokratnoj finansijskoj podršci građanima, kao i set pravosudnih zakona, među njima i zakon o Pravosudnoj akademiji. Usvojene su izmene zakona o upisu prava na nepokretnostima i o sprečavanju korupcije. U danu za glasanje Narodna skupština odlučivala i o povredama poslovnika na koje su narodni poslanici ukazivali i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe poslovnika nisu bile povređene. Zahvaljujući dobroj koordinaciji mera države i aktivnosti naftnih kompanije, u avgustu je uspešno prebrođen težak period za snabdevanje naftnim derivatima. To je poručila resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović posle sastanka sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i NIS-a, ističući da ne očekuje probleme ni u septembru. Pripremila Marina Bajić.
6: Glavna tema sastanka bila je snabdevanje domaćeg tržišta. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović poručuje kako je avgust uspešno okončan i da probleme ne očekuje ni u septembru.
7: Bez obzira na sve izazove sa vodostajem Dunava, sa oteženim uvozom derivata, potražnja u avgustu je zadovoljena, ničega na tržištu nije falilo, oko 200.000 tona dizela je bila potrošnja, što je izuzetno visok nivo. Očekujemo malo nižu, ali sličnu i u septembru. Uvoz će biti i dalje relativno nizak, ali ne očekujemo apsolutno nikakve probleme. NIS će proizvesti oko 190.000 tona dizela.
6: Ministarka dodaje kako je najvažnije to što će NIS vratiti svoje operativne rezerve koje su, kako tvrdi, morale da se koriste tokom leta.
7: To je jako važno, znači da završe septembar sa punim operativnim rezervama i jako bitno je i to da nadgledamo i nastavljamo da nadgledamo čitavu situaciju i sa uvozom i sa transportom. Železnica je poprilično pomogla tokom avgusta, to se očekuje da bude slučaj i u septembru, oko polovine uvoza je išlo železničkim transportom.
6: Ističe i da je u godinama koje dolaze jako važno da država puno ulaže u železnicu. Očigledno ćemo i u budućnosti imati poteškoća sa vodostajem reka i zato treba jačati sve vidove transporta, zaključuje ministarka.
2: Osnovni sud u Prištini osudio je na zatvorske kazne Miloša Radosavljevića i Dušana Drobca zbog postavljanja barikada 2022. godine u opštini Zvečan. Radosavljević je osuđen na 9 meseci, a Drobac na godinu dana zatvora za krivično delo udruživanje sa ciljem napada na ustavni poredak. Kazne su izrečene nakon sporazuma o priznanju krivice koji su okrivljeni postigli sa tužiocem Admirom Šaljom. Sudija je sporazum prihvatio, ali je izrekao veće kazne nego što je dogovoreno. Kako RTS saznaje, posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu naložilo je policiji hitno postupanje i identifikaciju osobe koja je na svom Instagram nalogu uputila pretnje smrću predsjedniku Republike, tačnije nudila novac za njegovu likvidaciju. U objavi na Instagramu ta osoba je uz predsjednikovu fotografiju ponudila 1000 evra za njegovo ubistvo. Generalna direktorka Radio Televizije Srbije Manja Grčić reagovala je na saopštenje Anema u kojem se pominju subotnji napad na snimatelja Naše kuće u Užicu i ona kao direktorka javnog servisa. Navodi da je Anem, umjesto da nedvosmisleno osudi napad na medijskog radnika dok je obavljao profesionalni zadatak, odlučio da deo odgovornosti za ono što mu se dogodilo pripiše njegovim, kako se ističe, neodgovornim šefovima i nalogodavcima. Ta asocijacija tvrdi da snimatelj ne bi stajao na tako rizičnom mestu da je prošao njihovu obuku. Grčićeva takvu vezu smatra neprimerenom i posebno

0: zabrinjavajućem kada dolazi od organizacije koja se bavi bezbednošću novinara. Ističe da je za napad odgovoran onaj ko je kamen bacio, a ne redakcija koja ga je poslala na profesionalni zadatak. Odbacuje tvrdnje Anema da je odbila pozive za besplatnu obuku jer, kako je naglasila, naša kuća ima obavezu da vodi računa o bezbednosti svojih zaposlenih i tu obavezu shvata veoma ozbiljno. Smatramo da upravo u ovakvim situacijama svi zajedno moramo insistirati na istom principu. Zaštita novinara i medijskih radnika mora biti jednaka za sve, bez obzira na redakciju u kojoj rade i bez obzira na okolnosti u kojima obavljaju svoj posao, navodi između ostalog generalna direktorka Radio Televizije Srbije Manja Grčić. Na sednici statutarne komisije Socijalističke partije Srbije jednoglasno je doneta odluka da se Branko Ružić isključi iz SPS-a. Kako je navedeno, odluka je doneta zbog njegovog kontinuiranog, svesnog i namernog kršenja statuta, nepoštovanja obaveze da sprovodi odluke organa stranke i jedinstvenu politiku SPS-a. Više javno tužilaštvo u Subotici saopštilo je da vodi istragu protiv 7 osoba povodom pronalaska eksploziva na teritoriji Kanjiže u aprilu, nedaleko od gasovoda koji spaja Srbiju i Mađarsku. Oni su osumnjičeni da su u Srbiji obezbeđivali i skladištili eksploziv, naprave i dronove koje su prebacivali u zemlje Evropske unije. U saopštenju je navedeno da će se daljim tokom istrage, koja će obuhvatiti saradnju i sa istražnim organima evropskih zemalja, utvrditi uloga navedenih lica kao i namena sredstva koje su kod njih pronađena. Slušate vesti. Situacija sa požarom u Deliblatskoj peščari je stabilna. Završeni su i radovi na pravljenju protivpožarnih pruga i useka. Napravljeni su zaštitni pojasevi u dužini od 90 km i zahvaljujući njima sva naselja na opožarenom području u potpunosti su bezbedna. I dalje su međutim sve raspoložive ekipe na terenu. Požar na Ravnoj Gori je pod kontrolom, a u gašenju učestvuje i ruski avion Iljušin. Iz sveta izdvajamo. U bujičnim poplavama u području Nepala i Kine stradalo je 919 ljudi, dok je broj nestalih porastao na 4700. Spasioci nastavljaju potragu za više od 100 ljudi za koje se veruje da su zarobljeni u tunelima hidroelektrana u centralnom delu Nepala. Procenjuje se da je najmanje 93.000 ljudi ugroženo bujičnim poplavama koje su nastale kada se prošle srede glečer urušio i pokrenuo klizišta. Zemlje NATO i Evropske unije vrše pritisak na Španiju i Grčku da Ukrajini ustupe rakete presretače za sistem Patriot, navode neimenovani izvori upoznati sa situacijom, piše Bloomberg. Kako ističu zvaničnici Unije, to pitanje će se naći na dnevnom redu sutra i u sredu, kada se u Dublinu sastaju ministri odbrane i spoljnih poslova Evropske unije. Slušate vesti. Udruženje vozača kamiona Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije traže da se reši problem ograničenog boravka vozača u zoni Šengenskog sporazuma. Udruženje su poslala pismo misijama Evropske unije u svojim državama, u kome navode da firme ne mogu normalno da posluju ako vozač na svakih 180 dana u Uniji može da boravi najduže 90 dana. Za 14. septembar najavili su protest na svim graničnim prelazima, ukoliko se do tada ništa ne promeni, zabeležio Ivan Jovanović.
1: Udruženja prevozničkih firmi Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije ponovo su se obratila Evropskoj uniji sa zahtevom da se reši problem ograničenog boravka vozača kamiona u zoni država članica Šengenskog sporazuma. Predsednik Udruženja za međunarodni transport Srbije, Neđo Mandić, predstavio je u Beogradu plan te zajedničke akcije.
2: Smo saglasili da danas pred predstavništvom Evropske unije damo jednim okupljanjem posljednje upozorenje, da predamo zajednički usaglašeno pismo i da ukoliko ne bude reakcije pozitivne na to naše pismo, da 14. septembra započne protest na svim graničnim prelazima, trajeće dok se ne dođe do pozitivnog rješenja.
1: Mandić tvrdi da Evropska unija nema argumenata da vozačima nametne ograničenje, da u Šengenu na svakih 180 dana ne mogu da borave duže od 90 dana.
2: Vozači profesionalni nisu migranti. Jasno da rade svoj posao, tovare idu i stovare, to ponavljaju svaka 3, 5, 7 ili 10 dana, zavisi koje relacije rade, tako da je nekom potrebno 90-95 dana, a one daleke relacije za normalno poslovanje treba 120 do 130 dana. To nemamo i to je veliki problem.

0: Problem je što Evropska unija, kako objašnjava Mandić, nije počela da ispunjava ni obećanja koje je već dala prevoznicima u vezi sa rešavanjem njihovih problema.
1: Za nas je bio prihvatljiv predlog da to bude viza za profesionalne vozače, elektronska koju su najavili. Proces očigledno još nije ni započet, ništa se na tu temu nije uradilo i bojimo se da mi više nemamo vremena, nema više ko da nam vozi. Ali mi nemamo izbora, pune su nam parkinzi, vraćeni vozila, a nema ko da ih vozi.
0: Mandić tvrdi da Evropska unija insistira na osnovnim postavkama Šengenskog sporazuma što se tiče ograničenog boravka vozača kamiona u toj zoni.
1: Svaki sporazum, ugovor na svetu se može menjati. Posle 41 godinu od nastanka bila je zemlja Jugoslavija, sada je 6 zemalja. Kako se ne može menjati? Ne. Mi ne možemo, to je suviše komplikovano, prilagodite se. Besmisleno je, ne možemo se prilagoditi, zahtevamo da se nađe rešenje i da počne normalan rad. Ako toga nema, mi 14. izlazimo na granice.
0: Pravilo o ograničenom boravku vozača kamiona u zoni država potpisnica Šengenskog sporazuma važi od 1985. godine, ali je njegova primjena aktualizovana i znatno olakšana uvođenjem novog digitalnog sistema kontrole granica Evropske unije u jesen prošle godine.
2: Za saobraćaj je otvorena deonica od 62 km Dunavskog koridora od ukupno 68 km. Putovanje od Beograda do kružne raskrsnice Radoševac na ulazu u Golubac sada je skraćeno na 80 minuta. Brza saobraćajnica projektovana je za maksimalnu brzinu od 100 km na sat. Sportsku hroniku pripremila je Snežana Pantović.
3: Naši najbolji košarkaši odmerit će snage u drugom kolu druge runde kvalifikacija za odlazak na prvenstvo sveta sa Italijom od 19:30 u gostima. Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović potencira veliki značaj ovog duela za nastavak kvalifikacija za naš tim.
4: To je direktna konkurencija u smislu broja bodova. Jedni i drugi imamo po 5 pobjeda i 2 poraza. Naravno, mi hoćemo završimo ovaj letnji deo, da ga tako nazovem, što uspešnije. Ta pobjeda bi nam jako puno značila kao zamajac za prozor u novembru, gde igramo sa Italijanima kod kuće, a sa Litvancima na strani. I da se nadamo i da navijamo, da večeras prekinemo tu ružnu seriju koju imamo sa Italijanima. Jer mislim da posljednje 3 utakmice su nas dobili, čak su nas i izbacili sa evropskog takmičenja svoje vreme.
3: Turska je prva na tabeli, ima 7 pobjeda, Srbija i Italija imaju po 5 trijumfa i 2 poraza. Naše najbolje odbojkašice borit će se u četvrtfinalu prvenstva Evrope sa Grčkom u sredu od 15:00 u Češkoj. Naše devojke su u duelu osmine finala sinoć pobedile Hrvatsku sa 3-1, dok je Grčka bila bolja od Francuske sa 3-0. Najbolji teniser Srbije Novak Đoković eliminisan je u prvom kolu US Opena. Bolji od njega bio je Argentinac Mariano Navone posle maratona u 5 setova 3-2 sa 4:36 igre. U Americi je rezultat ocenjen kao zapanjujući poraz. Naš teniser je tokom meča imao problema sa bolom u leđima. Eliminisani su na startu i Hamad Međedović i Miomir Kecmanović sa po 3-0.
2: Prema merenjima u 19:00 na Kopaoniku je 20 stepeni, u Somboru i Vranju 31, u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu je 33 stepena, najtoplije u Beogradu gde je u 19:00 izmereno 34 stepena. Vreme sutra pretežno sunčano, ponegde s kratkotrajnom kišom ili pljuskom, jutarnja temperatura od 16 stepeni do 22 stepena, najviše dnevno od 29 do 34 stepena, u Beogradu pretežno sunčano, ujutru od 18 stepeni do 21 stepen, tokom dana oko 30 stepeni. Slušali ste vesti javnog radioservisa u 19:00 koje su pripremili Mladen Brkljač i Tina Amić. Tonska realizacija Darko Milosavljević, producent Srđan Manojlović. Pred mikrofonom Aleksandra Mladenović.
5: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana u 15:00. Svake večeri, dnevnik u 22:00. Radio Beograd 1.

0: Akale Beršeste.
1: Ministarstvo prosvete Republike Srbije raspisalo je konkurs za dodelu stipendija učenicima romske nacionalnosti za školsku 2025/26. Godinu. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar.
0: Koter Anglelipe Neve Skolake Beršesko o čave romane nacionalnih baske Ano neko bordizija taj komune ani Srbija, lele pustika taj skolako materijali.
1: Povodom početka nove školske godine, deca romske nacionalnosti u više gradova i opština širom Srbije dobila su knjige i školski pribor.
0: Romano Purdipasko orkestri fanfare Čokarlija, Pinđardo, pedo virtuozno muzika Velano Zagreb, Kobišu Panšto Septembri, Koteka Bašalol, Ano Vintić, Industrial.
1: Romski limeni orkestar fanfare Čokarlija, poznat po virtuoznom zvuku, dolazi u Zagreb 25. septembra, gde će nastupiti u Vintić Industrial.
0: O Romano Tem, Džiko Biš Sahati Tumenca, Bahtek je Rena Tumen, e Gordana Nešović, ta je Una Beriša.
1: Svet Roma je sa vama do 20 časova. Pozdravljaju vas Una Beriša i Gordana Nešović.

0: Stegi starte Klasengi, e mascarutnes colenghe save siclona scola e Repubblica chi Serbia, autonomno Craina chi aseano scole e localno corcoro direzienghe. Cina di pesito o siclone, te siclon anglunodrom odova scolaco berš, kai olengo skolui be finansirine lape kotar budžetje Republika ko Srbija, taj kai siolen registrujmo bešipeani teritorija Amara Phuvjaki. Vaš sa siklovne taj olenge familije sa venge manglino pana žutipe, vaš registracija je siklovnengi taj peribe formulariengo o nacionalno konsili romane nacionalne minoritetengo Republika ko Srbija šajte ažutinol. Ekspertsko servisije konsilesko, kupatne pedagoško asistentjenca ta je lokalno koordinatorjenca vaš romane pučipe, kadenno lenge ažutipe sebepi sao interesuje mesikljovne te ovelo len šansa te konkurišinen. Prezidento je nacionalne konsilesko Dalibor Nakić, Motavela ka eduku i besi to klidi vaš anglalipe romana kupatnako, taj ka je od ova konsili dur kažu ti nol sakova sikljovno taj studenti te lol šansa te perol poro potencijali. A mari obligacija si to i te ažuti naete nenge taj telegara olen prekal eduku i be te barijaren poro avutni pe. O nacionalno konsili in ano avutni peka Rakoltan, ko te šajo romane sikljovne taj studentje srbijake, te aven taj te rode na žuti pe. Vakarela Onakić, roki vaš registru i besi to e jekte dži 30. septembar e akaleber 6. Registracija taj dokumentacija šajte bičalen prekal portali krediti stipendije.prosveta.gov.rs.
1: Ministarstvo prosvete Republike Srbije raspisalo je konkurs za dodelu učeničkih stipendija i kredita za školsku 2025-2026. godinu. Ovaj konkurs pruža priliku učenicima srednjih škola romske nacionalnosti da ostvare pravo na finansijsku podršku tokom obrazovanja. Pravo da konkurišu imaju učenici od 1. do 4. razreda srednjih škola, čiji su osnivači Republika Srbija, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave. Uslov je da učenici prvi put upisuju tekuću školsku godinu, da se njihovo školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije i da imaju prebivalište na teritoriji naše zemlje. Za sve učenike i njihove porodice, kojima je potrebna dodatna pomoć prilikom registracije i popunjavanja prijave, Nacionalni savjet romske nacionalne manjine Republike Srbije stoji na raspolaganju. Stručna služba savjeta, u saradnji sa pedagoškim asistentima i lokalnim koordinatorima za romska pitanja, pružat će punu podršku kako bi svi zainteresovani učenici imali jednak pristup ovom konkursu. Predsednik Nacionalnog saveta Dalibor Nakić ističe da je obrazovanje ključ napretka romske zajednice i da će se savet i dalje snažno zalagati da svaki učenik i student dobije šansu da ostvari svoj potencijal. Naša je obaveza da budemo oslonac mladima i da ih podstičemo da kroz obrazovanje grade budućnost. Nacionalni savet će i u buduće biti adresa na koju se mogu osloniti svi romski učenici i studenti u Srbiji, naglašava Nakić. Rok za prijavu za stipendije je do 30. septembra ove godine. Prijavu i dokumentaciju slati putem portala www.kreditistipendije.prosveta.gov.rs.
0: Kotar anglalipe e neve skolake ber šeste e čavenge romane nacionalni baske anu Kragujevac save akale september este sikljona anglo skolako eduku i be jase angluno klasije fendona skolako dende postika taj skolako materijali. Mangline skolake šeja arakljad iz Kragujevac. Pinda angloskolake čave taj ađehar čave save sikljon angluno klasi efendona skolako a sitone romane nacionalni baskele legono pustikata i sadova som anglino vaš angluno dive eskolako. Vašo čave a kava sine baro bijaču karibenu majni lošalipe džikajo dada daja siton čaljarde soske a kava kergeolengje šparibeano keresku budžeti. Keribe ađehar aktivnosti engo realizu i nela o ministri B duku i basko, taj ministri B je vaš bajo, taj familija, taj demografija. Prezidento nacionalne konsileske e romane nacionalne minoritete engo Dalibor Nakić, vakarge kaj ađehar akcije siton bara suportije romane čavengijano lengo e duku i B. Diz Kragojevac, dež verša sa ruhla vela love, vaš kini be skolake materialesko, vaš angloskolake čave, taj sikljovne e anglune klaseske. Anorami je lokalne akcijone planesko, vaš socijalno inkluzija e romengi, vaš vakti je duj milja bišu dujte, dži duj milja bišu pančte ber šeste, e diz organizuj nela nići je aktivnosti engo, vaš težutin olpe akala reslina grupake. Vaš kini B, skolake materialesko, vaš angloskolake čave, taj anglune skolake sikljovne, kotar lokalno budžeti u lavde panšelu milje dinarija. Artiklo kotar akava gati Sergija e žurnalistka radio televizijaki Kragujevac e Zorica Savić-Ranković.
2: 50 preškolaca, isto toliko mališana koji polaze u prvi razred, a romske su nacionalnosti, dobili su rančeve, pribor, sveske i sve ono što je potrebno za prvi dan u školi. Za mališane je ovo bilo veliko iznenađenje, ali i radost dok su roditelji zadovoljni jer ostvaruju uštedu u kućnom budžetu.
3: Ja sam majka petoro dece, troje devojčice su mi predobivali isto iz budžeta romske organizacije. Sad mi idu dvoje u predškolsko, tako da i oni sad će da dobiju.
2: I koliko vam to znači?
3: Pa znači nam, pomoć nam ta znači.
4: Mnogo znači, s obzirom da je taj budžet naš ograničen i da je to iziskuje neka dodatna dodatne troškove. Smatram da je ovo dobar početak za romsku decu, da se ne osjećaju loši ako nemaju lepu torbu i nemaju lepe sveske. Ovo je prilika upravo da im damo tu neku odstupnicu i da budu jednaki sa svojim vršnjacima.
2: Sprovođenje ovakvih aktivnosti kada je u pitanju romska manjina podržava Ministarstvo prosvete i Ministarstvo za brigu i porodicu i demografiju. Predsjednik Nacionalnog savjeta romske nacionalne manjine Dalibor Nakić naglasio je da su ovakve akcije velika podrška romskoj deci i njihovom obrazovanju.
5: Ono što nas čeka već sad od 1. septembra to je konkurs za stipendije za srednjoškolce. Ja pozivam sve srednjoškolce romske nacionalnosti da se jave na konkurs, da konkurišu, javljaju se u svojim srednjim školama. Mi kao nacionalni savet imamo pristup sistemu za prijavu gde mi verifikujemo pripadnost romskoj nacionalnoj manjini. Nakon toga u oktobru nas čekaju stipendije za naše studente.
2: Grad Kragujevac već 10 godina izdvaja novac za kupovinu školske opreme za preškolce i prvake romske nacionalnosti. U okviru lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja za period od 2022. do 2025. godine, grad organizuje niz aktivnosti kako bi se pomoglo ovoj ciljnoj grupi.
6: Tu se naša misija ne završava zato što pratimo njihovo školovanje, osnovno obrazovanje, pružamo im podršku po završetku 8. razreda, dodatni programi i obuke za upis u srednje škole. I zahvaljujući jednom takvom proaktivnom pristupu organizacija civilnog društva imamo i prve generacije, oni koji završavaju srednje obrazovanje i upisuju fakultete.
2: Za kupovinu školske opreme za preškolci prvake romske nacionalnosti iz lokalnog budžeta izdvojeno je 500.000 dinara.
0: Ano Sombor u lavdo skolako materijalije sikljovnjenge romane nacionalni baske, a kaja akcija ka skoreso sito a žuti peano eduku i be organizujenja o amali pe dizutnjengo parni čirikli kupatne ediza Sombor. Klidutno suportjani realizacija dendeo temutno senatorio Goran Milić sarini aver pinđarde reprezentatorija e institucije Enge Maškara savesitoninije Jelena Jovanović, senatorkano parlamenti autonomno krajinaki Vojvodina.

0: Anula Vibele le cotorinio presidento e amalipasco parnici riclio Stevan Oršoš, tai romano coordinatorie di Zako ano Sombor Aleksandar Radulović. Senatorka Jovanović va kargeka eduku i besito jektuno drom kota riklisti bečar oli pasta. Oj pengeka romane čave uza čačuno ažuti beta i jeka jekša i pevaš eduku i be, šajte keren bučukar rezultatja. Eduku i besito klidivaš zora li pe, pošukar integracija taj jeka ekle i be kotorano amali pe, va karge Jovanović. A kava gest na sikavelanuma materialno ažuti pe, većini zorala ažuti pe, te neromenge, te oven zorale podrom eduku i basko. Organizatorija je peresikljovnenge, mangle majšukar mangli pe, vakeri baka je olenge, te oveloleno lošalo taj suksesuno skolako berš, perdo je majšukar sukseseja, amali pa taj elači pa.
1: U Somboru je podeljen školski pribor namenjen učenicima romske nacionalnosti. Ovu akciju, čiji je cilj podrška obrazovanju, organizovalo je Udruženje građana Beli Golub u saradnji sa gradom Somborom. Ključnu podršku realizaciji pružili su narodni poslanik Goran Milić kao i drugi istaknuti predstavnici institucija, među kojima je i Jelena Jovanović, poslanica u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine. U podeli su učestvovali i predsednik Udruženja građana Beli Golub, Stevan Oršoš, i romski koordinator grada Sombora, Aleksandar Radulović. Poslanica Jelena Jovanović je istakla da je obrazovanje jedini put izlaska iz bede i siromaštva. Dodala je da romska deca uz pravu podršku i jednak pristup obrazovanju mogu ostvariti izuzetne rezultate. Obrazovanje je ključ za osnaživanje, bolju integraciju i ravnopravno učešće u društvu, naglasila je Jovanović. Ovaj gest ne predstavlja samo materijalnu pomoć, već i snažnu poruku podrške mladim Romima da istraju na svom obrazovnom putu. Organizatori su svim školarcima uputili najlepše želje, poželevši im srećnu i uspešnu školsku godinu, ispunjenu peticama, druženjem i osmesima.
0: Servisije koordinacione trupesko je Tagarutnako Republika Srbija i Nija Kaleber Šeste, Raklja, Bipokini, Baske, Skolake, Gonje, taj Skolako materijali, vaš sasikljov neanglune klaseske, ano komune Preševo, Bujanovac, taj Medveđa. U Lavi B skolake materijalesko organizujemo ani Fandoni skola i Njato Maje, ano Preševo, Fandoni skola naim Frašeri, ano Bujanovac, kote Sikavi B ove Lapi Albanijaki Čib, Sarini, ani Fandoni skola Branko Radičević, ano Bujanovac, kote skolake pustika taj materijali, dende Srbikane taj Romane Čavenge.
1: Služba koordinacionog tela Vlade Republike Srbije i ove godine obezbedila je besplatne đačke torbe i školski pribor za sve učenike prvog razreda u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa. Podela đačkih torbi i pribora održana je u osnovnoj školi 9. maj u Preševu, u Naim Frašeri u Bujanovcu, gde se nastava odvija na albanskom jeziku, kao i u osnovnoj školi Branko Radičević u Bujanovcu, gde su torbe uručene učenicima srpske i romske nacionalnosti.

Saznao je Mišić da je kneginja Natalija došla u Aranđelovac i da se naravno smestila u dvorac Obrenovića u samom parku. S kneginjom Natalijom dođe i čitava svita lepšeg pola. Kakva vajda od toga čak i za jednog nadasve vojnika na vežbi.

0: Posle nekoliko dana oficir Mišić jedva dođe sebi od iznenađenja kada mu je uručen poziv za gala bal koji priređuje tada još kneginja Natalija. Kao da je taj bal trebalo da bude predpremijera velikog slavlja kada će knez Milan Obrenović dobiti saglasnost Austro-Ugarske i biti krunisan za kralja.
1: Živojin Mišić je imao tada 26 godina. Mladi artiljerac, ali sa ratnim iskustvom iz boja.

0: protiv Turaka. Nekoj uniformi pri dvoru bilo je to dobro znano, pa je verovatno zbog toga mladi oficir i dobio poziv za bal.
1: Mnoge zvanice iz Beograda i Kragujevca dolazile su kočijama i ulazile u park kroz masivne granitne kapije. Oficir Mišić nije dojahao na svom konju, već je u park ušao pešice, kroz magičnu kapiju, šarenu, s neskrivenom nadom da ide bar skromnoj sreći u susret. Ta nada mu se i obistinila. Kada uđe u salu kneževa, zapazi lepašavog devojčurka iz dvorišta vile kraj izvora. Otkuda je ona tu? Dvorska damica nije. Sve takve su došle s kneginjom.
2: Nije mu bilo teško da otkrije da je ona nemica. Čista nemica. Zar je mogućno? Otkud ona tu u srcu Šumadije? Pa još i na balu koji dvor priređuje. I ta zagonetka se razreši. Kao unuka graditelja dvorca Šulca, Luiza bi počastvovana da prisustvuje balu kneginje Natalije.

0: Zbog blizine zdanja, 16-godišnje devojče dođe na bal pešice u pratnji svoje majke. Kako je bajka o šarenoj kapiji došla i do njenih ušiju, Luiza nagovori majku da pođu obilazno, da bi za svaki slučaj prošla kroz tu kapiju, pogotovo te večeri kada se prvi put pred visokom gospodom pojavljuje.
1: I posle bala sve se zbi brže nego što se moglo zamisliti. Sreli su se više puta i razgovori, samo razgovori, bili su dovoljan razlog za nove susrete u Beogradu.
0: Lakše je bilo Živojinu Mišiću da vojuje nego da osvaja jedno još zimzeleno srce. I kad se ono već bilo sasvim predalo, valjalo je voditi novu, još težu bitku. Kako mladi oficir, goloruk, da izvojuje blagoslov oca Nemca da odobri udaju svoje ćerke za jednog Srbina. Morao je svoju ljubav da dokazuje strpljenjem i čekanjem.

Posle venčanja u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu, Luiza je govorila da ljubav nadoknađuje sve, ali ništa ne može nadoknaditi ljubav. Mišićeva izjava zvučala je vojnički: ko može da upravlja jednom ženom, može i celom vojskom.

0: Ako je Živojinu Mišiću Aranđelovački park pomogao u ostvarenju ljubavnih želja, srpskom pesniku Velimiru Velji Rajiću beše samo lečilište i mesto gde napisa najlepše stihove o neuzvraćenoj ljubavi.
1: Samo neki od nas umeju praštati, kao što je to umeo Rajić. Ali mnogi verovatno sa zadovoljstvom slušaju ili pevaju pesmu I srušiše se lepi snovi moji, koju Velimir Rajić ispeva pod naslovom Na dan njenog venčanja, upravo u parku Bukovičke banje pod Bukuljom.

0: Valjevska gimnazija 1921. godine. Čas književnosti drži profesorka Kosara Elezović, zaljubljenik poezije. Svojim učenicima postavlja pitanje: stihovi koje volite. Javlja se učenik Dimitrije Drašković i recituje upravo pesmu Na dan njenog venčanja, koja kazuje o pesnikovim srušenim lepim snovima. Profesorka Elezović se zaplaka i izađe iz učionice. Ostavi učenike same, bez objašnjenja.
1: Ja neću kleti ni tebe ni njega,

radi patnju, smrt jedino leči. Prosta ti bila moja

pukom će zemlja velo da mi skriva. Čuće

0: Čuli smo, poštovani slušalci, dve ljubavne priče. Prva je ostvarena, druga neuzvraćena. Opevane i zapisane u Aranđelovačkom parku. Priče je zabeležio Ranisav Lazarević u knjizi Aranđelovac otvorena srca, koju je napisao u ime ljubavi prema svom zavičaju, da bi
1: pisanom rečju uzvratio neizmernu ljubav. Iz te knjige čućemo večeras još poneka sećanja starih Aranđelovčana –

0: Šarene kapija Batlija po narodnom verovanju onima koji prvi put kroz nju prođu donosi sreću. Bukovička banja pouzdano se zna čuva zdravlje, a kralju Petru I. Karađorđeviću priča se život je sačuvao jedan Aranđelovčanin.
1: Na jednom vašaru Ranko Đorđević, zvani Đoja, podiže najveću šatru izdvojenu od ostalih. Tako je lepo udesi da je izgledom odudarala od ostalih i privlačila više mušterija. Umesto momaka, u njegovoj šatri goste služe pristojne i lepo odevene mlade žene. I to je na svoj način goste namamljivalo. Kao da nema većeg zadovoljstva nego kada žena čoveku prinese pun tanjir i čašu. Usred podne, kada je najjača jara bila, a i sveta ponajviše, planuta najveća Đojina šatra. U pravu buktinju se pretvori, kao da je od samog luča bila napravljena. Najpre prokulja dim, a onda suknu plamen i tako se razbukta kao da nebo i zemlja gore. Radoznao je svet da vidi gazda Đoju kako mu je nesrećniku kada ga tolika šteta zadesi, a on kao da je u vatru uskočio, kao da je u zemlju propao, nema ga. Nije ga bilo samo na kratko, a onda se iz susedne šatre pojavi i s flašom u ruci dođe ispred svog zgarišta i na sav glas okupljenom narodu nazdravi. Neka ide na njenu glavu, nek smo svi mi živi i zdravi. Ljudi ga prigrliš.

0: Trebalo je mnogo vremena da prođe, da bar neko od prijatelja u varoši sazna da je Ranko Đoja sam potpalio svoju šatru, i to kad su svi stolovi pod njom bili zaposednuti. Zapazio je Ranko da za jednim stolom s još dvojicom sedi stariji Brkajlija u seljačkom odelu koje očigledno nisu pravile aranđelovačke abadžije. A i opanci mu nekako mnogo novi, još ni okisli nisu. Šajkača kao malo iznošena, ali od nekog tanjeg platna, kao da je mornarsko.
1: Kada ih je posluživao pićem, Ranko se kradimice zagleda u čičicu, pa mu se učini da mu je njegovo lice malo poznato. Vašarom je već kolala vest da će stari kralj Petar Oslobodilac na povratku iz Topole možda navrnuti malo i na aranđelovački vašar. Ranko od nekog naču da su neki ljudi sa strane došli i umešali se u taj silan svet na vašaru s namerom da neke račune sa starim kraljem izmire ukoliko na vašar dođe.
0: Još jednom Ranko priđe stolu i otvoreno se zagleda u lice starog seljaka. Nema sumnje, to je on. Glavom i bradom kralj Petar, samo prerušen da ga ne prepoznaju. Podaničku vernost svom kralju, Đoja pokaza tako što odvede gosta Brkajliju da sam izabere pečenje i reče mu:
1: Vaše veličanstvo, sedite tu i ne mrdajte, spremaju se da vas ubiju.
0: Potom upali vatru da bi se kralj neprimećeno u masi izgubio i nestao. Ovu priču starih aranđelovčana Đojini potomci nisu poricali ni potvrđivali. Priznali su samo da se kralj lepo odužio njihovom dediji.

Otkako je knjaz Miloš dekretom ustanovio Aranđelovac, u čaršiju pod Bukuljom su dolazili svi Obrenovići redom. Knjaževi, kraljevi, kneginje i kraljice. A zašto i ne bi, kada je Aranđelovački park s kiselom vodom bio njihov drugi zavičaj, jer su u samom parku imali svoj dvorac, prelepo staro zdanje.

0: Ni Karađorđevići nisu mimoilazili Aranđelovac. Da li zbog blizine njihovog Oplenca i Topole i još bližeg Orašca, ili zato što je Aranđelovac sa okolinom bio nekakvo srpsko-ustaničko gnezdo iz kojeg je za sve njih moglo da isklija i dobro i zlo.
1: Osim priče za spas kralja Šatra Gori, u narodu je ostala i priča o poseti kralja Aleksandra Ujedinitelja, ali u pravoj kraljevskoj odeždi i neformalnoj sedeljci u kafani Evropa Ljube Maskarca.
0: I baš tada u kafanu je navratio i Milovan Gavrilović iz Kačera, ali se ne zbuni, već vojnički pozdravi njegovo veličanstvo i predstavi se. Major Milovan Gavrilović.
1: Kralj usta od stola da bi se pozdravio s vojničinom, oficirom o kojem je mnogo znao. Začudo, kralj je salutirao pred njim, rekavši samo:
2: Major Milovan Gavrilović sa Jedrena.
1: Kada Milovan potvrdi, kralj ga zagrli i još jedan put čestita, kao da mu naknadno predaje jedno odlikovanje više.

0: Mnogo je takvih priča stalo u knjigu Aranđelovac, otvorena srca Ranisava Lazarevića. Prošlost je ne samo ono što se stvarno događalo ili što se događalo samo velikim i uglednima, već i stotine malih neobičnih zgoda i nezgoda u koje se verovalo, u kojima se učestvovalo ili pak samo prepričavalo.
1: Nismo u mogućnosti da ih sve prenesemo, ali se nadamo da će vas večerašnji povratak u prošlost Aranđelovca bar malo zabaviti.

Trgovac Svetozar Đokić pričao je svom sinu kako je jednom u parku sedeo s nekim mnogo finim gospodinom koji je vodio nekakvo veliko pozorište u Beogradu. Ispričao je Svetozar sinu što

0: Šta iz razgovora s velikim učenjakom koji je bio mnogo ljubopitljiv? Dok su sedeli i pričali, ovaj je s nekog papira po kojem je nešto zapisivao i žvrljao, svaki čas glasno čitao nešto drugo. Te kako se Bogu moli da spase srpskog kralja i ceo srpski rod, te veli možda je bolje da to malo drugčije napiše.
1: A što se malo ne pomolite i za ovaj naš Aranđelovac tamo u Beogradu? Vi sigurno poznajete ljude koji to mogu.
2: Govorio je Svetozar nepoznatom gostu.
1: Vidite kakvo je mesto, ni čestite ulice nema. Neka ta Božja pravda pripomogne malo i sirotinsku varoš.
0: Hoće, svima će pomoći, blagoslovit će Gospod i sela i varoši i polja i njive i kuća i kućišta. Samo da se srpska braća slože. I dosad nas je Gospod i hranio i od propasti branio. Daj nam, Bože, sreću za ceo srpski rod.
1: Tako je, tako treba da bude, potvrđivao je Svetozar nepoznatom gostu, a ovaj njemu ponešto s papira, a ponešto iz glave govorio.
2: Shvatio je čika Svetozar kasnije, kada je u narodnoj himni Bože pravde prepoznao nešto od onog što mu je taj gospodin u parku iščitavao, a o kome je znao samo to da se zove Jovan, kao jedan od njegovih sinova.
0: Nema sumnje da je to bio doktor Jovan Đorđević, profesor, istoričar i književnik, koji je osnovao stalno Srpsko narodno pozorište u prestonici. Da li je doktor Jovan Đorđević ujak književnika Stevana Sremca baš tada u vreme posete bolesnom sestriću u Aranđelovačkoj banji počinjao, dorađivao ili samo preslušavao tekst pesme Bože pravde, teško je utvrditi, ali priča Svetozara Đokića ostaje zabeležena.

0: Aranđelovac i Banja pod Bukuljom bili su privlačno mesto za mnoge ugledne ljude od pera i politike. Neki su po rođenju, a neki po opredeljenju bili vezani za taj kraj Šumadije.
1: U varoš pod Bukuljom navraćao je i Jovan Skerlić, odlazeći u Lipovac, ali i iz drugog specijalnog razloga. Naime, njegovoj supruzi, švajcarkinji Klari, cipele su pravili aranđelovački šusteri. Pričalo se u Aranđelovcu da je Klara Skerlićeva imala posebnu poručbinu i za cipele za odlazak na onaj svet.

0: Mnoge poznate i nepoznate ličnosti ostaviše iza sebe neku priču i događaje. Neke od njih uđoše u takozvanu veliku istoriju, ali još više osta u sećanju starih Aranđelovčana, koji ih oblikovaše po svom duhu i uverenju. Zato nije nimalo čudno zapažanje jedne Beograđanke, čije je pismo Ranisav Lazarević uvrstio u knjigu Aranđelovac otvorena srca.
1: Prvi put sam ovdje čula da je neko srećan samo zato što se negde rodio. Moji poznanici se hvale da je Aranđelovac njihova velika sreća. Možeš zamisliti. Doduše, moram da priznam da ovdje ima nekakvog čudnog sklada između ljudi i predivne prirode. Posebno je park božanstven. Ako postoji raj, ovdje je pravi prirodni raj na zemlji. Možda takvom utisku doprinose ljudi koji sami o sebi kazuju da su đavoli u raju na koje se Bog još rasrdio nije.
2: I ovo su njihove reči.
0: Ako bi neko mogao da nam oduzme sve što imamo, ostala bi nam naša otvorena srca i naše tople, široke duše.

0: Slušate emisiju Nas je 10%.
1: Slušate emisiju 10%, nas je 10%.
2: Nas je 10%.
3: Nas je 10%.
4: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
5: Pozdravljamo vas na početku druženja u još jednoj emisiji Nas je 10%. Vreme je godišnjih odmora, atmosfera je prava letnja, opuštajuća, a mi smo posjetili druženje blizu Paraćina. U predivnoj atmosferi ulogu voditelja prepustio sam dragom prijatelju koji će vas sljedećih skoro pola časa provesti kroz jednu lepu priču gdje su u centru pažnje osobe sa invaliditetom. Mikrofon je u ruke uzeo Nikola Kato i on dakle počinje priču sa svojim sagovornicima. Ako nekada i ne bude baš onako kako ste navikli, ne zamerite, mada Nikola je svojim trudom i pokazanim novinarskim veštinama dokazao da na njega možemo ozbiljno da računamo.
6: Dragi prijatelji, pripala mi je čast da vas baš ja provedem kroz jednu izuzetno prelepu i preukusnu priču. Potrudit ću se da opravdam dato mi poverenje od strane našeg dragog prijatelja Dejana Nikolića i same produkcije emisije Nas je 10%. Nalazimo se u jednom predivnom ambijentu, okruženi šumom kroz koje se prolama tiči crkut i žubor reke Izvor. Dakle, nalazimo

0: Se nagrzi na neki 20 km, ako ne grešim, od Paraćina na putu ka Zaječaru. Biće ovo jedna od priča o jednoj izuzetnoj primamljivoj manifestaciji koja se održava u ovoj netaknutoj prirodi, ako ne grešim, četvrtu godinu za redom, gde će svoje varijače ukrstiti vrsni poznavaoci dobrog ukusa i gde će pokazati svoje gastronomske veštine sa ciljem da osvoje prestižnu nagradu Zlatni kotlić grza 2025, kako se i zove sama ova manifestacija. Moramo da napomenemo da je ovo mesto 10 godina bilo prepoznatljivo među paraplegičarima i kvadriplegičarima, a i šire, po manifestaciji Dani humanizma, gde su se početkom maja meseca okupljali članovi velikog broja udruženja paraplegičara i kvadriplegičara, kao i njihovih prijatelja, mogu da kažem od severa do juga, kako bi dobrovoljno davali krv i na taj način pokazali svoju humanost. Glavni, ako tako mogu da se izrazim, krivac za održavanje ove manifestacije i druženje je naš prijatelj koji u svetu paraplegičara i kvadriplegičara širom Srbije, kao i u Paraćinu i šire, prepoznatljiv kao odličan domaćin i veliki prijatelj, za kojeg ne postoje prepreke i koji već 55 godina svog života u kulicima je iskoristio na najbolji i iskorišćava na najbolji mogući način. Da ja više ne bih dužio, mislim da je dovoljno reći da je naš i vaš domaćin Dimitrije Blagojević, ili bolje rečeno i mnogo poznatije Dile. Poštovani prijatelju, prvo bih vam se zahvalio na pozivu i na predivnoj dobrodošlici na vašem ranču.
1: Prilagodio sam ovaj prostor za druženje osoba sa invaliditetom. Na ovom prostoru od 2008. do 2018. godine okupilo se između 2 i 2,5 hiljade ljudi pod manifestacijom Dan humanizma. Sakupljeno je 2000 jedinica krvi. Zbog nedostatka sredstva što tiče ministarstva i opštine, to danas više ne postoji, ali na insistiranje mnogih članova koji su ovde bili gosti, jer svima nama je preko glave zatvoreni prostor, druženje ovde u prirodi, kao što rekao malo pre moj sagovornik, Crkva Ptica i Žubor Potoka, svima to nedostaje. U zadnje 4 godine organizujemo akciju pod nazivom Republičko takmičenje u kulinarstvu. Danas ovde imamo ekipe, pa prošetali smo Srbiju. Od istoka Knjaževac do juga Leskovac, Vranje, Šumadija, Kragujevac, Čačak, Beograd, Smederevo, Novi Pazar. I nadam se da će nas vreme poslužiti da je ovog trenutka svi budu zadovoljni i odlaze kao i uvek odlaze zadovoljni kući.
0: Mogu da kažem iz ličnog iskustva da svaki put ovde kad dođem osjećam se kao kod svoje kuće. Šta je tajna i u čemu je tajna da se svi ovi ljudi, naši prijatelji ponovo vraćaju i svaki put kad odlaze, čini mi se uvek postaje pitanje, a kada ćemo se sledeći put sresti kod Ileta?
1: A nema tu tajne. Znate, kako kaže, sve se vezuje za čoveka. Udruženje paraplegičara Paraćin u zadnje 3 godine bilo je dva puta republički prvak republičkih sportskih igara. To je najveći uspeh svakog udruženja. Kod mene su u ekipi sve ono što postoji najbolje u Srbiji, kod mene su.
0: Najbolji, ako bih mogao da dodam.
1: Olimpijski pobednici, svetski prvaci, evropski prvaci sa našim kapitenama Željkom Dimitrijevićem, Draženkom Mitrovićem, da ne brajam i ostale. I sad me mnogi pitaju zašto su oni došli. Šta ja tim ljudima da mogu da dam kad oni imaju sve? Znači, sve se vezuje za čoveka. Ona pozitivnost na kraju krajeva je i ono što meni daje jednu snagu

0: Ja sam zbog društva nalazim se u ovoj situaciji. Ja kad vidim ove registracije iz cele Srbije i kad vidim ovaj skup, imam utisak da bi prohodao. Duša mi je puna. Znači, i svi to znaju. Zato svi žele da dođu ovdje, da se vide. I hvala Bogu da nas ovaj Bog pogledao, da nas lepo vrijeme, malo vetrovito, ali za razliku od prethodnih dana, ipak bi se prijatno da bi se družili ovog dana.
1: Sa nama je i gospođica Bojana Babić. Bojana Babić dolazi iz Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije. Možeš li mi reći neke tvoje utiske povodom ove manifestacije Zlatni kotlić Grza 2025, a ti si dolazila, ako se ne varam, i ranijih godina, čak i onih godina kada je naš prijatelj Dijele organizovao i Dane komunizma, koja je bila jedinstvena manifestacija u Srbiji.
2: Šta sam ja u stvari? Ja mislim da sam ja volonter, ja mislim da sam ja prijatelj Saveza i svako ko je jednom ušao u organizaciju, on bi me razumeo da je ovo posao, pre svega mora biti ljubav da bi se radilo, naravno. Svi smo angažovani radno zbog honorara, ali to je sad manje bitno. I sve vreme dok me najavljuješ, ja razmišljam o... Ja dolazim rado kod Čikadileta, tako ću da kažem, predsjednika udruženja Dimitrija Blagojevića, i ja sam negde taman tu zadnjih deceniju kad je bio dan humanizma, i sad ovih 4-5 godina kad su to radionice kulinarske, to je otprilike 15 godina koliko ja radim u Savezu paraplegičara.
1: 15 prelepih godina.
2: 15 prelepih godina, a... Ja sad razmišljam o tim sloganima po kojima je Savez prepoznat i ono što mi pokušavamo da, po čemu ljudi da nas prepoznaju, a to su slogani: invaliditet nije identitet, ako igraš pobeđuješ, preživeo si, pobedio si, zajedno možemo sve. I onda su to sve floskule, i onda dođete ovako u prirodu, u Paraćin, i vidite da svaka ta rečenica ima smisla, zaista. Zaista, jedino to ako igraš pobeđuješ, ne možemo vidjeti ovdje se igra tako što se ljudi takmiče u kulinarstvu, ali svakako invaliditet nije identitet i nije ono što nas ograničava, i to je ovo dokaz ovdje. Evo nas u prirodi, evo nas spremamo hranu, družimo se, pristupačno nam je onoliko koliko nam je pristupačno ono o čemu se mi borimo, ali evo, da pogledamo iza sebe, danas su ovdje ljudi srećni, i to je ono što se računa. Ja sam iz Beograda došla jutros, subota je, i to je ono čemu pričamo. Znači, nije radni dan, i došla sam iz poštovanja i prijateljstva.
1: I prepostavljam samog ambijenta, napomenula si malo pre borba, bit će ipak ovdje ukrštanja varijača, bit će ovdje žestoka borba, da li možda negde za ove 4 godine imaš neko favorita?
2: Pa, i da imam ne bih rekla, ali borba će biti, ja se uvijek fasciniram time. Na kraju, pa opet se vraćam na te igre, na kraju je najbitnija ona završna večera na kojoj se svi družimo, ali dok ne dođe do nje, ljudi se zaista bore da pobede. Evo sad je udruženje iz Kraguja stiglo, evo baš pre 2 sekunde, pa kako su stigli posljednji, oni su posljednji i stali, pa je predsjednik rekao, jaoj, bit ćemo zadnji zato što zadnji stojimo. On već sad razmišlja o nagradi. Tako da, okej, svi smo pobednici, ali ja ću jesti najbolji gulaš.
1: Imam tu čast sada da vam predstavim legendu iz Smedereva, jednog Brku. Eto, on i ja se poznajemo, boga mi, blizo 3 decenije. A reč je o čovjeku koji je mnoge sportove pokrenuo u Smederevu, ne samo u Smederevu, veliku ulogu odigrava i u Savezu paraplegičara Srbije. Da ja više ne bi dužio, predstavljam vam našeg prijatelja, gospodina Duška Savića, koji vidim ovdje vredno radi.
3: Svi recepti su napisani na papiru. Osnovna tajna je ljubav. Ljubav prema kulinarstvu. Kad se unosi ljubav u kuvanje, to mora da uspe. Bilo kakav recept da staviš, kad imaš ljubav i kad spremaš za drage ljude, kad spremaš za drage ljude, onda to mora da uspije. To je 100% uspješno. Znači, osnovna tajna je ljubav

0: prema poslu kojim si uzeo da radiš. Bilo koji posao da uzeš da radiš, trebaš da ga voliš, a kad ga voliš, uspjeh je zagarantovan.
1: Evo, od Kotulića do Kotulića, stigo smo i do Vranja. Predsjednik udruženja paraplegičara i kvadriplegičara iz Vranja je naš sagovornik, uvaženi gospodin Srđan Trajković. U Vranje nema laganje.
2: 100 kila svinja, 200 kila mast, tako kažu kod nas. Ili 100 kila kruške, 200 kila drške. Evo ovako, pošto povodom obilježavanja svake godine u Grzi ove manifestacije, mi smo od početka prijatelji Diletu i nas sedmoro osmoro osobe koji smo i u kolicima, dobili smo kombi vozilo preko Simpa, preko grada Vranja, da organizujemo i članove da dođemo i posećujemo Grzu, posećujemo ovakve lepe manifestacije kao što je jedna od najboljih u Srbiji, mogu da kažem, koje Dile organizuje.
1: Da li je najbolja zbog ukusa ili zbog druženja?
2: Zbog druženja. Ovde je bilo po 250 osoba s invaliditetom, što nigde u Srbiji ne može niko pohvaliti da je na jedno mesto toliko ljudi okupilo. To vam garantuje. Znači, ove druge, a evo sad, s pomoć Ministarstva rada za zapošljavanje socijalne politike i naše ministarke, obezbedili smo sredstva da možemo da organizujemo ovako gulaš i jade. Pa će u Paraćinu, pa bit će u Kragujevcu, pa bit će u Leskovcu, u Beogradu, u Vranju, u Pirotu, bilo gde.
1: Znači, krenulo je, vreme je za jedenje.
2: Vreme je za jedenje, a vreme je za druženje. Na taj način osobe s invaliditetom izvučete iz svojih kuća. Kad mu kažete da ide da drži seminare, predavanja, okrugli stol, to nam je preko glavu. Ovo je nama ono što nam treba.
1: Ovo je ono, pogotovo ovaj ambijent gde se nalazimo u prirodi, čist vazduh, crku ptica. Šta je to što vas rado vraća u Paraćin?
2: Dobre prijatelje, dobre društvo, dobro društvo, dobre prijatelje. Dile, Dejan, supruga na Dejana su izuzetno dobri ljudi. Dobri, pošteni, pametni, koji uvek s osmehom dočekuju nas. I mi ih dočekamo kad mi organizujemo takmičenje u ribolovu na Vlasinskoj jezeru, takmičenje u drugim stvarima u Vranju, uvek dočekamo i ispoštujemo. Ali svaka čast Diletu, njegove ekipi, predsjedniku opštine Paraćinu, njemu se zahvaljujemo, pošto je donao puno, puno cveće, a ne znam za prase i jagnje da je donao.

0: nas je 10%.
1: Emisija o osobama sa invaliditetom.
2: Iz Vranja, brzom brzinom, skoči smo do Knjaževca. Sa nama je gospodin Saša Tošić, predsjednik udruženja paraplegičara i kvadriplegičara iz Knjaževca. Ako se ne varam, vi ste prvi put ovdje, Srđane.
3: Da. Mi smo na ovoj manifestaciji po prvi put i po svemu sudeći u ovih nekoliko sati koliko smo ovdje, stekli smo utisak da ćemo i naredne godine biti tu. Pre svega je dobro druženje i za sada dobar miris, a nadamo se bit će i dobar ukus.
2: Evo naš, i do Šapca smo stigli.
4: Da.
2: Sa nama je, nadam se da mi neće zameriti, moja draga prijateljica, žena koju neizmjerno poštujem i volim. Sa nama je uvažena Jovanka Nikolić, poznatija kao Joka u svetu paraplegičara i kvadriplegičara Srbije.
4: Pa mogu da kažem da su moji članovi prisutni da kuvamo gulaš. Trudimo se da dođemo uvek kad nas pozdravite, jer nam je jako lepo, prijatno druženje, krčkanje, sam pristup, dolazak, pošto se dugo godina i znamo i to nam je motivacija da dođemo i da posjetimo Grzu. I moji članovi udruženja isto, tako da nam je jako lepo i ostane uspomena, ostane slike, ostanu, tako da je jako ste dobri domaćini, jako nas lepo i fino dočekate, ljubazni, uslužni, tako da nam je jako lepa i priroda i društvo i sve.
2: Vidim da u tom timu imamo i takmičare, odnosno članove tima koji umeju debelo da zabibere gulaš, ali
4: i da posole dobro i da zabibere dobro. Pa ćemo videti ko će kome zabibereti i posoliti.
2: Evo, čujemo ga negde u pozadini, jesu, da nam se javlja.
4: Oni džentlimeni da kuvaju pored vatre, a mi dame da uživamo sa društvom.
2: Nadam se da ćemo svi uživati, jeste, u čarima ukusa, jeste, svih ovih čarolija, jeste, koje se spremaju. Joko, hvala ti puno. Želim ti da ostatak dana ti i tvoj tim provedete u najlepšem mogućem ambijentu koji možemo naći za ovako druženje.
4: Jeste, možemo u svakom slučaju uvek da se nađe i da se okupimo svake godine, da se družimo, bar pa jednom na republičkim i tako da.
2: Ali dobra volja.
4: Ovde je poseban doživljaj kad dođemo.
2: Sa nama je naša draga Danica Živković-Cekov, predsjednica udruženja paraplegičara i kvadriplegičara Leskovac. Danice, šta je to što Leskovac ove godine donosi kao malu tajnu za eventualnu borbu za zlatni kotlić Grze 2025? Da li postoji i da li mi možeš reći?
5: Pa, ono što Leskovac donosi, to je naša poznata ekipa. Ekipa koja godinama već dolazi ovde sa namerom da osvaja prva mesta, drugo, treće. Uvek smo jedno osvajali neki od pehara. Nekad je to prvo mesto, nekad drugo, zavisi. To su naši poznati članovi koji uživaju ovde, koji izuzetno rado i već 20 godina sigurno i jače koliko dile ovo organizuje, to je udruženje paraplegičara Paraćina, koja zna tajni recept, jel tako? Ne može da se kaže. Ljubav, da, eto, ljubav je najvažniji recept.
2: Ljubav je recept za sve uspehe, pa čak i kulinarstvo. Znači, bez ljubavi ne bismo bili ono što jesmo.
5: Jeste. Ljubav je najvažnije. Druženje, priroda, sve ono što udruženje paraplegičara Paraćin ovde nudi.
2: Sa nama je gospodin Ivan Milovanović iz Kragujevca. Koliko vidim, on je ovde došao sa pojačanim timom, sa svojom princezicom i, ako se ne vara, sa svoja dva sina.
6: Obzirom da sam tek 5 godina u invalidskim kolicima, od kad sam zadobio tu tešku povredu, ja sam se prosto uklopio, prihvatio sam život kao takav, da život treba da se nastavi dalje. Uključio sam se baš u tu priču, probijanje svih barijera. Pridružio sam se svojim prijateljima, sapatnicima i invalidima, koji zapravo u stvari nisu sapatnici, nismo mi ni hendikepi.
2: Mi smo saborci, osobe sa invaliditetom i koji želimo da živimo život, a ne život nas. Ali ono što je ključno, vidim ovde, čini mi se da pored ovog što ste naveli, umete da se borite i sa dobrim mesom.
6: Pa znate kako, hrana je zapravo pismo koje Bog šalje po ljudima, drugim dobrim ljudima.
2: I lepo rečeno.
6: Tako je. Ali mene impresionira pre svega druženje u ovoj predivnoj prirodi, ispred ove predivne vikendice na ovom lepom, da kažem, ranču kod gospodina Dileta, jednog divnog čoveka koji se jako dugo, dugo nosi sa svim ovim i koji nam je ukazao jako lepo gostoprimstvo. Cilj jeste ovo prelepo druženje. I planiram zaista da nastavim dalje. Što se tiče samog tog takmičarskog dela, meni je taj deo nebitan, ko će da pobedi, ne pobedi onaj ko je najbolji. Meni je bitno da pripremim ovo zbog čega sam došao, a cilj nije priprema jela, već samo druženje u ovoj prirodi. Tako je.
2: A zapravo pobednici su svi.
6: Pobednici smo svi koji učestvujemo u tome. Svi koji se borimo da probimo sve ove barijere. To jeste naš cilj zapravo.
2: Sa nama je mladi Milan Avramović.
7: Pa eto, volim da kuvam, volim da eksperimentišem sa hranom i tu sam sa stricom i sa ocem i eto, baš smo da kuvamo gulaš.
2: A pored toga što voli da kuvaš, pretpostavljam da voliš i lep zalogaj, da nešto ukusa pojedeš.
7: Pa da, volim da.
2: Jel gulaš ima neku svoju visoku ocenu kod tebe?
7: Ima, da.
2: Možeš li mi reći, imaš li neke tajne ovde koje si smućkao ili ćeš nam to prećutati?
7: Pa, i nemam neke tajne.
2: Tajna je ljubav.
7: Da, da.
2: Suda kreni, kući dođi. Sa nama je Vesna Milovanović.
8: Jeste, Vesna Milovanović.
2: Uvek nasmejana, uvek razdragana.
8: Jeste.
2: A da li je Vesna spremna da nam oda tajnu? Zašto je ovde i šta se to tamo krčka?
8: U tajnu da odam, nije problem. Došli smo da pravimo gulaš ovde, da se takmičimo i to. A šta stavljam u gulaš, to ne mogu da vam kažem. To je tajna.
2: Ja znam jednu tajnu sigurno, to je ljubav.
8: To da. Prvo ljubav, pa sve ostalo.
2: I stigli smo do Novog Pazara. Sa nama je naš veliki prijatelj i čovek koji se već deceniju i po rado vraća na Grzu, na ovaj ranč. Sa nama je gospodin Ninić Bane, svi ga tako znamo. Šta je to, dragi prijatelju, što te uvek vraća na Grzu i na ovo druženje?
9: Ljudi i samo ljudi. Mislim, suvišno je pričati o lepoti Grze i sve ovo što nas okružuje, to sve, ali ljudi su na prvom mestu, ja. Kad ih vidim da smo svi na broju, da su svi tu, ispunjen sam ja.
2: Znači, odavde odlaziš punog srca i sa velikim elanom.
9: Kako da ne? Nismo neki kulinarije. Mi smo više za ovo drugo, za ako treba komisija za probanje, tako nešto. Dobro, naravno, šalim se, ja.
2: Znači, niste vešti ukrštenje varjača, ali šahovska tabla je polje na kojem dominirate.
9: Ako se vidi ko više kuva u kući, ja sam vešti previše, dobar sam. Unuk je posebno, kaže, a ovo je deda spremao ja. I uvek pogode kad je deda spremao, zato što znaju kako deda spremao, a kako baba ja.
10: Bila je ovo priča sa Grze, a u glavnoj ulozi moj dragi prijatelj Nikola Kato. Do sledećeg susreta, želimo vam dobro zdravlje.

0: Slušate emisiju Nas je 10%.
1: Slušate emisiju 10%, nas je 10%.
2: Nas je 10%.
3: Nas je 10%.
4: Nas je 10%.
5: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
6: Proizvodnja Jubinet 2026.
7: Eko.
8: PRTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Birkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
9: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
7: Eko. Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1, samo narodna. Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
10: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro veče, u najavi emisije izdvajamo. Potpisan sporazum sa kineskom kompanijom o izgradnji fabrike za proizvodnju visokotehnoloških baterija u Inđiji. U Beogradu povodom obeležavanja jubileja 65 godina od prve konferencije pokreta nesvrstanih brojni bilateralni susreti. Skupština usvojila rebalans budžeta i jednokratnu finansijsku podršku građanima. Branko Ružić isključen iz Socijalističke partije Srbije. Košarkaši Srbije savladali Italiju u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Vreme sutra pretežno sunčano, ponegde s kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Temperatura do 34 stepena. U Palati Srbije potpisan je sporazum o izgradnji fabrike u Inđiji za proizvodnju baterija za dronove, humanoidne robote, vozila bez posade, električne alate i kućne aparate. Okvirni sporazum, vredan više od 100 miliona evra, potpisali su ministarka privrede Adriana Mesarović, predsednik opštine Inđija Marko Gašić i Chen Xuan, direktorka kompanije Jiangsu Reliance Energy Tech. Tim povodom predsednik Aleksandar Vučić je poručio da je reč o jednom od najnaprednijih proizvođača baterija na svetu, pripremio Milenko Marković.
1: Iako je tehnološki gigant, kompanija Jiangsu Reliance Energy Tech je uglavnom bazirana u Kini. Zašto je donela odluku da pogon za proizvodnju litijum-ionskih baterija osnuje baš u Srbiji, objasnila je direktorka i jedna od osnivača Chen Xuan.
2: I spent nearly three years.
3: Provela sam skoro tri godine obilazeći svet, od Azije preko Evrope do Afrike. Bila sam u više od 10 zemalja, razgovarala sa njihovim vladama, ali sam tek u Srbiji shvatila da mogu da donesem odluku. Glavni razlog je to što je Srbija za Kinu prijateljska zemlja, što je najbolja zaštita za svaku kinesku kompaniju koja otvara pogon u inostranstvu.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je ocenio da je potpisivanje ugovora velika vest, jer smatra da se radi o dodatnoj prekretnici u našem ekonomskom razvoju.
4: Reliance ima impresivan tim stručnjaka, daju ogroman inovacioni potencijal, o čemu najbolje svedoče patenti i saradnja sa vodećim svetskim kompanijama iz različitih industrija. Svi na svetu traže Reliance baterije iz različitih oblasti. Kada to kažem, nema danas dobrog drona u svetu u bilo koje svrhe da se upotrebljava, poljoprivreda, industrija, rat, bilo šta, a da ne traže Reliance bateriju, najbolje na svetu. Biće pravljeno i proizvođeno ovde i u Srbiji. Ovo će doprineti daljem razvoju visokotehnoloških industrija, transferu savremenih znanja i tehnologija ovde u našoj zemlji.
1: Za većinu proizvoda visoke tehnologije baterije su nešto bez čega se ne može. U tom kontekstu Vučić je rekao da mu je kineska strana poručila da će uslediti ulaganja i u druge fabrike u industrijskoj zoni, ne samo Inđije, već i Ćuprije.
4: Time rešavamo ogromne probleme ne samo u Sremu, već gde su nešto manji problemi, ali ih uvek ima, i naravno u Pomoravlju gde imamo velike probleme i sa zapošljavanjem ljudi i odlivom mozgova, i verujem da će to u mnogome doprineti da sačuvamo ljude, da unapredimo proizvodnju i razvijamo našu Srbiju. Takođe, tu je druga kompanija koja se bavi dronovima, Reliance se bavi baterijama, da ćemo mi pokušati da za sve to da napravimo pun lanac snabdevanja ovde u Srbiji. I hoću da vam najavim da ćemo, nadamo se, u roku od 6 meseci napraviti jednu od najvećih fabrika dronova u Evropi.
1: Vučić je dodao da Jiangsu može da računa na svaku podršku države, od izgradnje infrastrukture do subvencija. U današnje vreme, kada nema investicija ili su one retke, ovo je fantastična stvar za našu zemlju, zaključio je predsednik Srbije.
0: Beograd je domaćin sastanka pokreta nesvrstanih, posvećenog 65. godišnjici prve konferencije te organizacije, koja je održana u glavnom gradu tadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Sutrašnju svečanu sednicu otvorit će predsednik Aleksandar Vučić i potpredsednica Ugande Jessica Lupo. Predstavnici država članica imali su niz razgovora sa srpskim zvaničnicima. Pokret i dalje ima svoj značaj i Srbija tu ima svoje mesto, smatraju analitičari. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
5: Gosti iz 120 država članica pokreta nesvrstanih, kao i predstavnici pridruženih zemalja i međunarodnih organizacija, stigli su u Beograd. Predsednik Aleksandar Vučić poželio im je dobrodošlicu uz poruku da se istorija vraća tamo gde je sve i počelo. Na Instagramu je objavio da je pre 65 godina poslata snažna poruka mira, jednakosti, uzemnog poštovanja i razumevanja među narodima. Uoči početka samita, šef države sastao se sa Jessicom Malupo, potpredsednicom Ugande, zemlje koja trenutno predsedava pokretu. Kako je saopšteno, govorilo se o unapređenju političkih odnosa, naročito u vezi sa pitanjem Kosova i Metohije, kao i ekonomske saradnje, gde je istaknuto prisustvo Ugande na predstojećoj izložbi Expo 2027. Vučić je razgovarao i sa predsednicom vlade Mozambika, predstavnikom Tanzanije, kao i sa izaslanicima parlamenata Uzbekistana i Alžira. Šef diplomatije Marko Đurić razgovarao je sa kolegama iz Burundija, Tanzanije i Malija. Sastao se i sa ministrom za parlamentarne i manjinska pitanja Indije, Kirenom Riđuđuom. Ministri iz Srbije i Indije su, kako se navodi, istakli dobre odnose dveju zemalja uz najavu moguće razmene poseta na visokom nivou. Pokret nesvrstanih nema istu ulogu kao u trenutku nastajanja, ali je i dalje značajna platforma i Srbija treba da koristi to što je domaćin ovakvih skupova, rekao je za naš program Nikola Perišić iz Instituta za političke studije.
6: Oni služe da se neke ranije političke veze obnove i da se aktuelni trenutak predstavi u kontekstu svega onoga što jeste obeležavanje takvih godišnjica i jasno je da Jugoslavija, jedna od glavnih pokretača samog pokreta nesvrstanih, ima jedan značajan trag u čitavom tom delovanju i s te strane Srbija verovatno može da iskoristi ovakav jedan sastanak za poboljšanje svog geopolitičkog položaja i da na ovaj način promoviše svoje političke ideje koje ima u ovom trenutku.
5: Zvanični deo obeležavanja 65. godišnjice pokreta nesvrstanih održaće se sutra u Palati Srbija, nekadašnjoj Palati Federacije, gde je i održan prvi samit 1961. godine. Skup će svečano biti otvoren u prepodnevnim časovima, a tokom dana biće održane dve plenarne sesije uz obraćanja delegata država članica. Skup će simbolično biti završen sadnjom drveta u Parku prijateljstva na Ušću.
0: Poslanici Skupštine Srbije usvojili su sve tačke dnevnog reda 10. vanrednog zasedanja, među kojima je bio i rebalans budžeta za ovu godinu. Poslanici su usvojili zakon o jednokratnoj finansijskoj podršci građanima, kao i set pravosudnih zakona, među njima i zakon o Pravosudnoj akademiji. Usvojene su i izmene zakona o upisu prava na nepokretnostima i o sprečavanju korupcije. Zahvaljujući dobroj koordinaciji mera države i aktivnosti naftnih kompanija, u avgustu je uspešno prebrođen težak period za snabdevanje naftnim derivatima. To je poručila resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović posle sastanka sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije i NIS-a, ističući da ne očekuje problemi ni u septembru. Pripremila Marina Bajić.
7: Glavna tema sastanka bila je snabdevanje domaćeg tržišta. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović poručuje kako je avgust uspešno okončan i da probleme ne očekuje ni u septembru.
8: Bez obzira na sve izazove sa vodostajem Dunava, sa oteženim uvozom derivata, potražnja u avgustu je zadovoljena, ničega na tržištu nije falilo, oko 200.000 tona dizela je bila potrošnja, što je izuzetno visok nivo. Očekujemo malo nižu, ali sličnu i u septembru. Uvoz će biti i dalje relativno nizak, ali ne očekujemo apsolutno nikakve probleme. NIS će proizvesti oko 190.000 tona dizela.
7: Ministarka dodaje kako je najvažnije to što će NIS vratiti svoje operativne rezerve koje su, kako tvrdi, morale da se koriste tokom leta.
8: To je jako važno, znači da završe septembar sa punim operativnim rezervama i jako bitno je i to da nadgledamo i nastavljamo da nadgledamo čitavu situaciju i sa uvozom i sa transportom. Železnica je poprilično pomogla tokom avgusta, to se očekuje da bude slučaj i u septembru, oko polovine uvoza je išlo železničkim transportom.
7: Ističe i da je u godinama koje dolaze jako važno da država puno ulaže u železnicu. Očigledno ćemo i u budućnosti imati poteškoća sa vodostajem reka i zato treba jačati sve vidove transporta, zaključuje ministarka.
0: Osnovni sud u Prištini izrekao je presudu Milošu Radosavljeviću od 9 meseci, a Dušanu Dropcu godinu dana zatvora zbog optužbi u vezi sa barikadama 2022. u opštini Zvečan za, kako je navedeno, udruživanje u cilju napada na ustavni poredak. Kazne su izrečene nakon sporazuma o priznavanju krivice. Sud je sporazum prihvatio, ali je izrekao veće kazne nego što je dogovoreno, kaže advokat Mahmut Haljimi.
9: Mogu je sud da odbije ovaj sporazum, a ne nikako da izrekne veću kaznu nego što je tim sporazumom plaćeno. Međutim, sad je drugi stepen, pa treći stepen ako bude trebalo, i verujem da će da ispravi ovakvu grešku koju je napravljena danas na ovom pretresu.
0: Slušate Dnevnik. Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je policiji hitno postupanje i identifikaciju osobe koja je na svom Instagram nalogu uputila pretnje smrću predsjedniku Srbije, konkretno nudila novac za njegovu likvidaciju. U objavi je ponuđeno 1000 evra za ubistvo predsjednika Srbije. Generalna direktorka Radio Televizije Srbije Manja Grčić reagovala je na saopštenje Anema u kojem se pominju subotnji napad na snimatelja naše kuće u Užicu i ona kao direktorka javnog servisa. Navodi da je Anem, umjesto da nedvosmisleno osudi napad na medijskog radnika dok je obavljao profesionalni zadatak, odlučio da deo odgovornosti za ono što mu se dogodilo pripiše njegovim, kako se ističe, neodgovornim šefovima i nalogodavcima. Ta asocijacija tvrdi da snimatelj ne bi stajao na tako rizično mesto da je prošao njihovu obuku. Grčićeva takvu tezu smatra neprimerenom i posebno zabrinjavajućom kada dolazi od organizacije koja se bavi bezbednošću novinara. Ističe da je za napad odgovoran onaj ko je kamen bacio, a ne redakcija koja ga je poslala na profesionalni zadatak. Odbacuje tvrdnje Anema da je odbila pozive za besplatnu obuku, jer, kako je naglasila, naša kuća ima obavezu da vodi računa o bezbednosti svojih zaposlenih i tu obavezu shvata veoma ozbiljno. Smatramo da upravo u ovakvim situacijama svi zajedno moramo insistirati na istom principu. Zaštita novinara i medijskih radnika mora biti jednaka za sve, bez obzira na redakciju u kojoj rade i bez obzira na okolnosti u kojima obavljaju svoj posao, navodi između ostalog generalna direktorka radnika.

0: Radio televizije Srbije Manja Grčić. Statutarna komisija Socijalističke partije Srbije, koja je prisustvovalo svih 11 članova izabranih na kongresu, jednoglasno je donela odluku o disciplinskoj meri da Branko Ružić bude isključen iz stranke. Kako je navedeno, odluka je doneta zbog njegovog kontinuiranog, svesnog i namernog kršenja statuta, nepoštovanja obaveze da sprovodi odluke organa i jedinstvenu politiku SPS-a. Jedna vest iz regiona. Uprava policije Crne Gore saopštila je da traga za državljaninom Rusije zbog sumnje da je na strelištu Češka Zbrojevka u Danilovgradu upotrebom vatrenog oružja počinio trostruko ubistvo. Ubijena su dvojica Podgoričana od 20 i 24 godine i 67-godišnjak iz Danilovgrada. Građanima je upućen hitan apel da ostanu kod kuće. Policija je umeđu vremenu saopštila da je pronašla vozilo osumnjičenog na području Vranjskih njiva kod Podgorice. I sveta izdvajamo. Američki predsjednik Donald Trump i njegovi bliski saradnici razmatraju izvođenje ograničenih udara u Ormuskom Oreuzu kako bi sprečili Iran da obnovi svoje radarske i raketne kapacitete za napad na brodove, objavio je Axios pozivajući se na neimenovane zvaničnike. Plan koji je tokom protekle nedelje izradila centralna komanda i koji je podržao ministar odbrane Pete Hegseth nije dobio Trumpovo odobrenje pre razmene vatre sa Iranom ovog vikenda. On bi međutim mogao da da zeleno svetlo nakon nove eskalacije, navodi američki portal. Dijalog Rusije sa Sjedinjenim američkim državama se nastavlja uprkos pokušajima da se to spreči, izjavio je ruski zvaničnik Kiril Dmitrijev. I ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštava da je imao odličan razgovor sa izaslanicima američkog predsjednika Stivom Vitkofom i Jaredom Kušnerom. Kaže da je reč da se radi na utvrđivanju tačnih datuma njihove posete u Ukrajini. U Biškeku, oči samita Šangajske organizacije za saradnju, sastali su se predsjednik Rusije Vladimir Putin i indijski premijer Narendra Modi. Bilo je reči o mogućnostima unapređenja trgovinskih i ekonomskih odnosa. U bujičnim poplavama u području Nepala i Kine stradalo je 919 ljudi, dok je broj nestalih porastao na 4700. Spasioci nastavljaju potragu za više od 100 ljudi za koje se veruje da su zarobljeni u tunelima hidroelektrana u centralnom delu Nepala. Procenjuje se da je najmanje 93.000 ljudi ugroženo bujičnim poplavama koje su nastale kada se prošle srede glečer urušio i pokrenuo klizišta. U Savskoj ulici u Beogradu, u zgradi nekadašnje pošte, u izgradnji je prvi arheološki muzej. Premijer, ministar kulture i direktorka Narodnog muzeja obišli su radove. Arheološki muzej će predstavljati novi kulturni centar Beograda, istakao je premijer Đuro Macut.
1: Predstavlja simbol Beograda i neku istorijski osvrt na nešto što je bilo potpuno arhitektonsko rešenje za to vreme, znači jedan srpsko-vizantijski stil ili balkanski stil u to vreme pod, da kažem, kreativnom idejom Momira Korunovića, čuvenog srpskog arhitekte koji je ostavio trag ne samo na starom zdanju pošte, koji je takav postojao do drugog svetskog, do kraja praktično drugog svetskog rata kada je razoren, nego i na nekoliko drugih objekata.
0: A ministar kulture Nikola Selaković najavio je da će hala 1 Beogradskog sajma postati dom srpske opere. Sportsku hroniku pripremio je Dejan Bulajić.
2: Naša košarkaška reprezentacija ostvarila je drugu pobedu u drugom krugu kvalifikacija za svetski šampionat. Večeras u Pezaru naš tim je savladao direktno konkurenta za jedno od prva tri mesta na tabeli, Italiju 76-64. Ubedljivo je delovao naš tim u većem delu utakmice držeći stalnu prednost. Problemi su se pojavili u trećoj deonici kada su se Italijani vratili u igru i ozbiljno pripretili. Međutim, naš tim je izdržao pritisak, vratio nadmoć i na kraju došao do ubedljive pobede. Veoma značajna pobeda uoči sledećih utakmica i plasman na svetski šampionat postaje sve izvesniji. Večeras je odigrana poslednja utakmica sedmog kola domaće fudbalske superlige. Partizan je na svom terenu savladao OFK Beograd sa 3-1 i tako ostvario drugu pobedu u novoj sezoni. Crno-beli se sada nalaze na 11. mestu na tabeli sa 7 osvojenih bodova i utakmicom manje. Podsetimo, sledeću utakmicu Partizan će odigrati u nedelju 6. 30. septembra na stadionu Rajko Mitić u 180. večitom derbiju protiv Crvene zvezde. Podsjetimo da je Novak Đoković rano jutros poražen na startu otvorenog prvenstva Amerike od Argentine.

0: Inca Navonea sa 3-2. Potpuno neočekivanom porazu doprinelo je Novakovo loše fizičko stanje, što je posle meča i sam istakao, rekavši da se muči sa zdravljem tokom čitave sezone. Srbija je tako već na startu ostala bez predstavnika u singlu, jer su poraze pre toga doživjeli Kecmanović i Međedović. Zato su na mediteranskim igrama naši takmičari veoma zapaženi. Danas su Zorana Arunović i Damir Mikec osvojili bronzanu medalju u disciplini miks parova u gađanju vazdušnim pištoljem. Srbija je u Tarantu do sada osvojila 29 medalja, 5 zlatnih, 8 srebrnih i 16 bronzanih. Verujemo da će ih biti i više, jer su danas naši veslači izborili dva finala. Dubl skul koji čine Martin Mačković i Nikolaj Pimenov zauzeo je u kvalifikacijama prvo mesto, a isto je učinila i skifistkinja Jovana Arsić u svojoj disciplini. Jovanu ćemo u finalu gledati već sutra prepodne, dok dubl skul borba za medalje dalje očekuje u sredu. Plasman u finale obezbedila je i atletičarka Aleksandar Pešić u trci na 400 metara, jer je u svojoj kvalifikacionoj grupi osvojila četvrto mesto. Finalna trka je na programu sutra uveče.
1: Pre prognoze vremena još jedna vest. Situacija sa požarom u Deliblatskoj peščari je stabilna. Završeni su i radovi na pravljanju protivpožarnih pruga i useka. Napravljeni su zaštitni pojasevi u dužini od 90 km i zahvaljujući njima sva naselja na opožarenom području u potpunosti su bezbedna. I dalje su međutim sve raspoložive ekipe na terenu. Požar na Ravnoj gori je pod kontrolom. Prema merenjima u 22 časa u Beogradu, Nišu i Kragujevcu je 30 stepeni, u Novom Sadu 27, u Somboru 25, a na Kopaoniku je 19 stepeni. Sutra pretežno sunčano, ponegde s kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Jutarnja temperatura od 16 do 22, najviša dnevna od 29 do 34, u Beogradu 30 stepeni. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Vladan Bijelica, spiker Aleksandra Mladenović, producent Srđan Manojlović, urednik Tina Amić.

0: Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
1: Dobroveče, poštovani slušaoci. Večeras smo u svetu muzike i igara. Ostanite na programu Radio Beograda 1 u ime dežurne ekipe koja će biti sa vama. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin.

Svet muzike i igara večeras otvaramo muzikom Antonina Dvoržaka. Slušat ćemo pet praških valcera, svira Filharmonija iz Praga, a diriguje Dmitrij Jablonski.

Slušali smo pet praških valcera, Antonina Dvoržaka, svirala je Filharmonija iz Praga, dirigovao je Dmitri Jablonski. Iz sveta muzike Frederika Chopina slušamo briljantnu polonezu u verziji za violončelo i klavir. Sviraju Dragan Đorđević i Dušan Egerić.

Slušali smo Chopinovu briljantnu polonezu u verziji za violončelo i klavir. Svirali su Dragan Đorđević i Dušan Negirić. Iz opusa Žaka Offenbacha slušamo fragmente iz Radosti Pariza. Svira simfonijski orkestar iz Montreala, diriguje Charles Dutoit, a naravno u pitanju je izbor igara.

0: Bio je ovo izbor igara iz Offenbachovog dela Radosti Pariza. Slušali smo ga u izvođenju Simfonijskog orkestra iz Montreala, a dirigovao je Charles Dutoit.
1: Susretanja. Susretanja.

Poštovani slušaoci, ove večeri smo u svetu igara i muzike. Slušat ćemo i dve žige iz Bachove engleske svite broj 2, a potom i engleske svite broj 3, a svira pijanista Ivo Pogorelić.

U transkripciji za kvartet klarineta, a slušali smo Čardaš u izvođenju kvarteta klarineta Nevski, slušali smo ovo čuveno delo Vittoria Montija. Slušat ćemo i jednostavnu simfoniju Benjamina Britna, a njeni stavovi nose nazive Bure, Pizzicato, Sarabanda i Finale. Svira Slovački kamerni orkestar, a diriguje Bogdan Varhal.

0: Slušali smo jednostavnu simfoniju Benjamina Britna, svirao je slovački kamerni orkestar, dirigovao je Bogdan Varhal.
1: Susretanja. Susretanja.

Poštovani slušalci, večera smo u svetu muzike i igara. Slušat ćemo Listov zaboravljeni valcer, svira pijanista Dieter Golman.

Bila je ovo Forelova Pavana, svirao je Bostonski simfonijski orkestar i sveta muzike Johana Strausa. Slušamo srpski kadril, svira Bečka filharmonija, a diriguje Fritz Reiner.

Bilo je ovo Pašona kolo, slušali smo ga u izvođenju Nemanja Radulovića i ansambla Double Sense. Poštovani slušalci, uz ovu muziku došli smo i do samog kraja današnjeg izdanja emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe koja je ove večeri bila sa vama, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. U Beogradu će biti održan sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Skup će otvoriti predsednik Aleksandar Vučić i potpredsednica Ugande Jessica Alupo. Vučić je izjavio da će Beograd ponovo okupiti državnike iz sveta oko univerzalnih vrednosti koje su nam danas potrebnije nego ikada. Predsednik Vučić će u okviru sastanka imati niz bilateralnih susreta sa zvaničnicima zemalja učesnica skupa. Sinoć je za učesnike skupa priredio večeru i istakao da Srbija vodi nezavisnu politiku, čuva svoje državne i nacionalne interese i pruža ruku svima koji poštuju njene izbore. Osnovni sud u Prištini izrekao je presudu Milošu Radosavljeviću od 9 meseci, a Dušanu Drobcu godinu dana zatvora zbog optužbi u vezi sa barikadama 2022. u opštini Zvečan za, kako je navedeno, udruživanje u cilju napada na ustavni poredak. Drobac je osuđen i za ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. Kazne su izrečene nakon sporazuma o priznanju krivice. Statutarna komisija Socijalističke partije Srbije jednoglasno je donela odluku o disciplinskoj meri da Branko Ružić bude isključen iz stranke. Kako je navedeno, odluka je doneta zbog njegovog kontinuiranog, svesnog i namernog kršenja statuta, nepoštovanja obaveze da sprovodi odluke organa i jedinstvenu politiku SPS-a. Dijalog Rusije sa Sjedinjenim Američkim Državama se nastavlja uprkos pokušajima da se to spreči, izjavio je ruski zvaničnik Kiril Dmitrijev. I ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštava da je imao odličan razgovor sa izaslanicima američkog predsednika Stivom Vitkofom i Jaredom Kušnerom. Kaže da se radi na utvrđivanju tačnih datuma njihove posete Ukrajini. U Biškeku, oči samita Šangajske organizacije za saradnju, sastali su se predsednik Rusije Vladimir Putin i indijski premijer Narendra Modi. Bilo je reči o mogućnostima unapređenja trgovinskih i ekonomskih odnosa. U bujičnim poplavama u području Nepala i Kine stradalo je 919 ljudi. Broj nestalih se povećao na 4700, među kojima je 590 stranih državljana iz 38 zemalja. Spasioci nastavljaju potragu za više od 100 ljudi za koje se veruje da su zarobljeni u tunelima hidroelektrana u okrugu Rasuva u centralnom delu Nepala. Procenjuje se da je najmanje 93.000 ljudi ugroženo bujičnim poplavama koje su nastale kada se prošle srede glečer urušio i pokrenuo klizišta. U Kulturnom centru na Palama promovisan je konkurs Ministarstva kulture Srbije Srpska u fokusu, koje je izdvojilo 750.000 evra za projekte u oblasti kulture u Republici Srpskoj. Pravo učešća imaju jedinice lokalne samouprave, ustanove čiji su osnivači lokalne vlasti, kao i udruženja građana, a najbolji projekti koji budu ispunjavali uslove konkursa dobit će podršku Ministarstva kulture Srbije. Konkurs Srpska u fokusu otvoren je do 15. oktobra. Danas počinje nova školska godina. U klupe će sesti oko 770.000 đaka, među kojima je 62.500 prvaka. Prvi dani škole biće posvećeni upoznavanju, prilagođavanju i organizaciji nastave, dok će se učenici viših razreda vratiti redovnim školskim obavezama nakon letnjeg raspusta. Očekuju nas novi obrazovni profili, a velika pažnja biće posvećena talentovanim učenicima, kažu u Ministarstvu prosvete. Po školskom kalendaru učenici će tokom godine imati pet raspusta. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u Pezaru selekciju